0: kwanza.
1: Gesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Fairi haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

Hit akilitoka mwaka 2016, miaka kama 9 hivi eh? Yeah. Siku zinakimbia sana. So Harmonize mundani kuna kashirikisho na Dully Sax, track inaitwa Inde. Nakwambia Inde mama Inde. Inde mama Inde. Ah, noma sana. So lisala pili dakika ya 6 mara baada ya 9. Leo ni Jumanne ya tarehe 16

0: ya mwezi wa sita mwaka wa 2026. Siku zinakimbia pia. Bodaboda ambao unasikiliza live mudao kutokea pande hizi za siasa ni kilimo, Masai Mtavangu kanigusa muda sio mrefu, ananiambia vipi mzee? Tayari kumekucha, da noma sana. Yeah, tayari tumeanza siku kuanzia saa 6. Bodaboda kama kawa, lisala pili kama kawa, na tunatoboa mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi, inakuwa ni fresh. Kitagana ambacho wewe unasikiliza 88.9 muda huu. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, mikoa ambayo unasikiliza muda huu, ukiwa Mtera, Dodoma na sehemu yote ambayo unasikiliza 88.9 muda huu. Kama upo kwenye eneo lako la kazi, muda huu kama unasikiliza ukiwa kitandani pia, muda unaruhusu, sema uruhusu tu kusinzia. Muda huu kama unanisikiliza wewe mama ntilia, unaenda zako vitafunwa. Yeah, kama unanisikiliza muda huu uko zako kwenye bajaji au kwenye bodaboda, kuna sehemu ambayo unaelekea, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu. Tunatoboa pamoja mpaka hiyo baadaye itakuwa ni vizuri. Shana sisi pande gani ambazo unakilisha, pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi? Pande hizi za siasa ni kilimo, leo kuna baridi sana. Sijui pande hizo ambazo uko, rafiki yangu, niandikia kupitia nambari 0766674292. 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, lakini nambari ya kupiga simu nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Unipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa naelekeza mundani. Pia unaweza ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka official, kaneno moja. Yeah, utakutana pale na posti do pale comment yako kuashiria tu umeona bana. Yeah, muda huu unaisikiliza 88.9, unaweza ukaacha pale makopa ya moto moto, si ndio? Au kaniambia pia nakusikiliza na kuemekaa vizuri pia. Oh yeah, kwenye lana simu mambo vipi?
1: Baba
0: Manko, poa, kwema. Yeah, kwema. Wone tu nani unasikiliza show kutokea pande gani sasa mzee?
1: Sauti dai huduma 88.9. Ni sauti ya text mwana mangwato na piga simpate kuza yule mlango kwa kitu. Town,
0: yeah, town pako vizuri kabisa. Pande hizo ambazo uko pameka vipi mzee?
1: Bwana huku mekaa poa kabisa, ila baridi ndugu yangu.
0: Oh yeah, mwaka 2016 ulikuwa pande gani? Mwaka 2016 ulikuwa pande gani?
1: Mimi 2016 niko hapa Iringa tu hapa.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
1: Bwana ngoja niende kwa FM Mbuto hapa za Mgaba.
0: Okay.
1: Bwana niende kwa Dennis Nyara. Bwana niende kwa Sikiani Changa pale za Mawala. Bwana nimalizane na Elasto Mbara pale za Kanwa Ndumbe.
0: Oh yeah.
1: Bwana tuambie kumisha kuja Balumanga iko kwa hewa ama nini?
0: Ah, ina noma, saluti sana Felix Magwata. Kutokea pande hizo za Uyore Kitwiru, umekuwa wa kwanza leo uone bana kwenye show kupiga simu, hakikisha tunatoboa pamoja mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Baba Mark.
0: Mwaka 2016 ulikuwa wapi mzee?
1: Aisee, 2016 bwana nilikuwa mitaa ya Njombe kule mjini.
0: Yeah, unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
1: Huyu ni mzee wa kumekucha, ni Matai Mtavangu kutoka pande za Kianga Iringa Mtindi.
0: Kutokea pande hizo za Kianga, Kianga pamika vipi?
1: Aisee, Kianga bwana kwema, kumeamka vizuri kabisa. Ni hali ya hewa yenyewe na maana inaruhusu kufanya kazi.
0: Yaani ninapokusikia kama upo kwenye eneo lako la kazi,
1: Sasa hizi niko site kabisa.
0: Oh yeah, na misha gani ambayo unapiga sasa hivi mzee?
1: Aisee, kwa sasa hivi bwana, yaani ni kuna sehemu nasogeza sogeza tofali fudi kwa kucha nianze tu kujenga.
0: Oh yeah, nakubali sana, tondoke nao pia.
1: Aisee, sawa, naomba niende na Flex mwana wa Mangwata, niende na huyu hapo Aaron Nganua bila kusahau kushoto pira na Happy Mfukale wa mke kuna tofali.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko nakwambia. 2016 alikuwa pande za 88.9 Njombe Town. Sindio eh? Yeah, kwenye lana simu mambo vipi?
1: Mambo kwa Baba Manga, bali hapo siasa.
0: Yeah, fresh mzee. Wewe mwaka 2016 ulikuwa pande gani?
1: Ah bwana, mimi nilikuwepo tu hapa hapa mwala nyumbani hapa.
0: Oh yeah, mahala pameka vipi na wewe unafahamika kama nani?
1: Ipriani Changa, napatikana mawala moja hii.
0: Oh yeah, pameka vipi?
1: Hapa pamekaa fresh leo, pametulia, hamna upepo wala nini.
0: Tondoke nao mzee.
1: Ah, Felix mwana wangu hata nimemsikia.
2: amsha huyu mzee Gerald Ifuge pamoja na ya nani huyu ni wa Ihula mwenzangu.
0: Okay. Aisee, hadi unamsahau, shukrani sana kutokea pande hizo za Mawala. Inakuwaje unamsahau rafiki yako mzee eh? Inakuwaje kaa sawa eh? Kwa jirani si mambo vipi? Oh yeah. Hey, bana, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu na Roka nao marabara burudani. Shana sisi mwaka 2016 wewe ulikuwa hapa kipindi ngoma ya Inde ambayo nimeanza nayo ilitoka. Shana sisi pia pande hizo ambazo uko muda upa meka vipi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Karibu.
3: Ni boda boda. Nani 89.

Okay. Rema Chalamila yuko na Temba. Umeona bana, so tulia ambayo umetoka kuisikiliza muda huu, hakikisha unatulia na 88.9 mpaka 12 kamili pale, si ndio bana? Yeah, kama jinsi ambavyo Nathani Kitemile kutokea pande za Mtula Mafinga ametulia na 88.9 muda huu, ananiambia kwamba mwaka 2026 tunatoboa eh. Yeah, na Nuru FM tondoke na Rodrick Makombe Petro Mlwale, Fadhili, okay, Fadhili bana, Fadhili Mwenda, bila kumsahau Justin Mnyagani, unasema pia waisikiliza show. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Tunatoboa na kilavya akiwa pande za Tabali na Ezekiel Mlula, Gerard Furuge kutokea pande za Matunguru. Da, tuko pamoja, unasema kwamba unaisikiliza show. I say yongoma inatoka nilikuwa pande za Bongo, Dar es Salaam, maeneo ya pale Tabata. Ili nikosha sana, unatuaga M7 Salila kutokea pande za Imagi Liasa, ambapo unaposikiliza show. Ngera Mshua tunatoboa na Yusufu Choga, Rubeni Madebwe, Kuleni Choga, isikilize 88.9, Everaston Mbogu, Felix Magwata, Denis Muyala na Spirandi Chango, Retwaga FM Butu, Ekede Eva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. 2016 nilikuwa Rukwa, tunatoboa na Umevu Kionza, Justini, okay, Justini Mnyagani, isikilize 88.9, Ziada Kalinga, Stella Mgwamwenda, Mazo Fidege na Adidas Klavya, Kumekucha, Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula, ambapo unaposikiliza show muda huu. Habari za po studio, babake na Manka Itona Mufini, unasema kumekaa fresh kabisa. Tondoke na Mkiss Boy Azori Kalinga akiwa Mafinga, pamoja na Vero akiwa pande za Mafinga, unatoga Shujaa Kitinusa akiwa pande za Itona Mufini, unasema huku kuna baridi kali sana pande za Itona Mufini. 2026 tunatoboa, amtili baridi la kutosha. Tondoke na Jordani Mkupala kushoto pila na Cecilia Silvester, unaitwaga Zakaria Mayemba na patikana pande za Mtili Mufindi. Ebana ya Jumanne tondoke na Spirandi Changa, Ezekiel Mlula, Mzee Furugi akiwa pande za Matunguru, unaitwaga Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani, ambapo unaposikiliza show muda huu. 88.9 amekubali babake na Manka. Tondoke na Umivu Kionza, Felix Magwata, Elasto Paga, Pagalasi Mbala, Ezekiel Mlula, pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza radio, unaitwaga Mkiss Boy au Elasto Kisinda, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulilo. Tunatubwana kule ni Choga, Mzee Furuge FM Butu, Remija Mwagamba, Everast Mbugu, Denis Muyala, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru. Mauludi unaitwaga Mauludi Kihunusile, unasema tondoke na Juma Makombe, Mapinduzi Kuhoko, 88.9 Mafinga Kinyanambobia, ambapo unaponisikiliza muda huu. Kama unasikiliza kiwa pande za Mufindi kwenye baridi kali, bana hakikisha baridi hiyo baridi unayohisi bana unaipunguza kwa kuongeza sauti ya redio. Unajua sauti ya redio yako ikiwa juu kidogo, kuna jinsi ambavyo mambo yanakuwa ni fresh zaidi. Kwa hiyo nisikilize kwa Mafinga. Hivi Mafinga leo pameka vipi? Baridi ni kali au baridi la kawaida? Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unaweza pia ukashare na sisi kupitia nambari 0766742, kwa sababu sisi ndio jinsi ambavyo tulivyo mpaka 12 eh. Oh yeah.

0: tuna jinsi ambavyo tulivyo. Jumatatu hadi Ijumaa usio bana, kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi tunakutana hapa, na huo ndio utaratibu ambao si tunao na wala tatu ringi. Mwambie jirani yako, rafiki yako kwamba huo ndio muda wa kusikiliza 88.9, na muda huu nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani ushia na sisi pande gani ambazo unasikiliza pia show muda huu, si ndio bana . Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 880 0735 01 880. Unajua mkisha kuwa wanandoa tayari nyie ni mwili mmoja Sasa kuna mdau mmoja alikuwa na ameshia na sisi kisa ambacho anachokutana nacho kwenye ndoa yake. Anasema yeye mke wake amekuwa ni mtu ambaye anamshangaza, kwa sababu amekuwa na anamwambia awe anamlipa pesa kwa sababu ya kuhudumia familia na kumhudumia yeye. Yaani mke anataka mshahara. Bana, watu kwenye ndoa wanakutana na vitu vingi sana. Hebu fikiria, wewe mke anataka mshahara kwa sababu ya kuhudumia familia, yani kuhudumia watoto pamoja na mume wake. Kwa hiyo mke anataka kulipwa mshahara. Wewe uko na mke wa namna hii? Yani mke wako anataka umlipe mshahara kwa sababu ya kuhudumia familia, yani kuhudumia hiyo ndoa. Hivyo wako upande wako kama mume, unaweza kumlipa mshahara? Jamaa amejoka sana. La bara kina mama, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. So jambo la kuchekesha, sema kina mama bana, ongezeni hao mambo bana. Yaani unataka mume akulipe kwa sababu ya wewe kukaa nyumbani na familia? Sasa unataka familia yako akulelee nani? Usisahau saa 11:40 washindi watano wanaondoka na pesa za mtaji. Saa 11:55 washindi washindi watano wanaondoka pia na kifungua kinywa. Hakikisha unawekeza buku muda huu ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo, kwa sababu kila dakika ambayo unayotumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Wanaojisikia vibaya, na leo enda ukawa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Ndio, labda umecheza jana, umecheza juzi na vitu kama hizo, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, kwa sababu sino jinsi ambavyo tulivyo. Kila siku tunahakikisha wewe ambaye unasikiliza redio unaondoka na ushindi, na leo enda ikawa ni zamu yako, si ndio? Na utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 55311. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi. Nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi pia kwa kunisikiliza. na wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama yeye.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Simapendo kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
2: Nacheza hivyo, inanisi batiki lakini na sasa nashukuru ni batiki.
1: Sema Pembe we. Umeona nini kwenye simu yako?
3: Sema Pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo?

0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wanalalilia wanashinda na wasikia na nawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa eh.
1: Hapa na nawasikia na wajua ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
0: Sawa.
1: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Neuropesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sema pembe.

0: gani?
1: Wananijua kwa mama Allen.
0: Ah, mama Allen. Msalimie baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, msalimie Saul Said.
2: Asante sana Sema Pembe.
0: Shukrani sana.
3: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza uvibara. So kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza, wekeza buku leo Jumanne, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Yeah, muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani pia kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840 ndio nambari ya kupiga simu. Wewe unachukulia vipi baadhi ya kina mama ambao wana tabia kama hizo? Unadhani ni sawa mke kutaka mume amlipe kwa sababu ya kuhudumia familia? Kujirana si mambo vipi? Kujirana si mambo vipi? Okay, kujirana simu lo? Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio, maana tutatumia muda mrefu sana kueleweshana. Kujirana simu mambo vipi?
4: Baba Manka,
3: oh yeah.
4: Bali ya studio.
3: Oh yeah, fresh mzee, unaitwa nani, unasikiliza show kutokea pande gani?
4: Naitwa Yasini Mnyaga, ni funda moja Kivalali Simbili Bunga.
3: Yeah, kutokea pande hizo ambazo uko, pameka vipi mzee?
4: Ah, pako swali Baba Manka.
3: Sindio?
4: Hewa iko safi kabisa yani.
3: Oh yeah,
4: tunaka upepo kwa bali.
3: Oh yeah, nakubali sana mzee. Muda upo kwenye eneo lako la kazi au muda huu bado upo kitandani hivi una unasikilizia baridi?
4: Muda huu bwana nimeshawasha moto hapa, nimeshaanza kufanya kazi zangu hapa.
3: Oh yeah. Ya,
4: ndio nafungulia redio hapa na naambia hiyo mada sijaisikia vizuri.
3: Kuna jamaa mmoja bana, yeye mke wake anataka awe anamlipa kwa kuhudumia familia. Sasa wewe kwa upande wako unadhani ni sahihi kwa baadhi ya kina mama ambao wanakuwa wana tabia kama hizo, wanataka wanaume zao wawalipe kwa kuhudumia familia? Yaani mama, yaani mke wako, mfano kama mke wako wewe leo aanze kukudai mshahara kwa sababu ya kuhudumia familia.
4: Ah, hiyo sio kweli kabisa.
3: Ijakaa sawa.
4: Ijakaa sawa kwa sababu familia ni ya kwetu wote.
3: Oh yeah.
4: Kwa nini mlipe mshahara?
3: Inakuwa ijakaa sawa, si ndio?
4: Yaani hiyo ijakaa sawa kabisa yani Baba Manga.
3: Ah, ifunda pamekucha pameka vipi muda huu mzee?
4: Naam.
3: Ifunda pameka vipi muda huu?
4: Ah, pako swali pametulia Baba Manga.
3: Oh yeah.
4: Nasikia kelele tu za gari zinapita hapa.
3: Oh yeah.
4: Watu wametulia na wamefungulia redio wanakusikiliza Baba Manga.
3: Tuondoke nao mzee wangu.
4: Asante. Naanza na mzee Jela Difuge. Namwambia bodaboda ameshapiga sasa. Anapasha hapa tuendelee kumsubiri twende Kajonga. Alafu niende kwa mzee wangu huyu Mgoa Mwelu. Niliongea naye jana, alipata namba yangu. Namwamsha mke bodaboda yuko hewani. Nije kwa Isma Kikula awasilishe wote wa Mfindi wa mke tumsikilize bodaboda yuko hewani. Akicheza Lopesa.
3: I don't know, masaluti sana kutokia pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza 88.9 Mjagani kutokia pande za Ifunda, si ndio? Nambari ni 0735 01 840. Kujirana simu mambo vipi?
5: Oi, Babake na Manga.
3: Hey bana, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokia pande gani?
5: E bana, kwa faida ya wasikilizaji walio wengi wanapenda kuita Jairo.

0: Yeah, salama kabisa. Habari za Dodoma?
1: Bwana, tunamshukuru Mungu, tuko salama kabisa, tuko vizuri, hakuna shida yote pale Makina Manga.
0: Wewe muda upo kwenye eneo lako la kazi au?
1: Bwana, Makina Manga hapa ndo nimeamka, lakini ndo naanza kusogea sogea kidogo kwenye sehemu yangu ya job ya kuhudumia watu jamani.
0: Yeah, nakubali sana mzee wangu. Wewe kwa upande wako nadhani ni sahihi kwa baadhi ya kina mama wenye tabia kama hizo.
1: Yaani babake na manga tuseme tu ule ukweli, kwa hiyo tabia ambayo wameanza kuifanya sio vizuri zaidi, kwa sababu ina maana hiyo familia ni yetu sisi wote. Tena leo hii mimi tena nianze kudaiwa ni mlipe mshahara. Sasa namlipeje sasa mshahara? Inakuja kuonekana inakuwa ngumu, kwa sababu hizo ni familia zetu sisi wenyewe.
0: Inakuwa jeka.
1: Haistahili kuwa kwamba eti mimi nimpe mshahara. Kama tunaachana, hebu tuachane baba manga.
0: Ijakaa sawa kabisa, si ndio?
1: Yaani haijakaa sawa kabisa kabisa.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
1: Sasa hebu nikimbie pale kwa Justin Nyaga anishindwe na huyu hapa Michael Varema. Nambari moja, ni mbili, nikimbie kule hapa jamaa wangu anaitwa Mgoha Mweru. Hebu aniamshie na crowd hii tuna mkongo. Tatu na mwisho.
0: Oh yeah.
1: Hebu nikimbie pale kwa Mamake na Aline na wadau wote.
0: Haina noma, shukrani sana Jeros Kasaduka kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Endelea kuisikiliza 88.9 Tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwa jina la simu, mambo vipi?
2: Babaki na Manga.
0: Wewe jina lako nani, unasikiliza radio muda huu ukiwa pande gani?
2: Bwana, mimi kwa Magulilo wananiita Mkiss Boy au Erasto Kisinda, nipo Magulilo.
0: Yeah, Magulilo hapa mika vipi?
2: Bwana, namshukuru Mungu, bwana Magulilo ni poa kabisa.
0: Yeah, nakubali sana mzee kutokea pande hizo za Magulilo. Wewe kwa upande wako na mtazamo gani kwenye hili?
2: Ah, mimi nafikiri hilo jambo alipo sawa, kwa sababu kama yupo maskani kwa ajili ya kwamba wote tupo kwenye majukumu ya kulea familia, alafu huyo yazikana labda kwa sehemu fulani alikuja kwenye nani, yupo kimaslahi labda kutafuta maokoto labda, lakini mimi naona hilo jambo yani kama lipo yani halijakaa vizuri.
0: Tuondoke nao mzee wangu kutokea pande hizo ambazo uko muda huu.
2: Ni bwana, shukuru, ngoja nimwambie jero bwana, pamoja sana Felix Mangwata, huyu shujaa kitinusa, bila kumsahau topipanga la Simba, bwana tuko pamoja baba na mbili baba.
0: Na ina noma, saluti sana kutokea kitaicho ambacho umewakilisha muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kwa jina la simu, mambo vipi?
3: Mambo poa baba Manga, habari ya siasa ni kilimo.
0: Oh yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
3: Cyprian Changa, napatikana Mawala.
0: Oh yeah, Mawala pameka vipi?
3: Bwana, Mawala leo pametulia kabisa, yani hamna upepo wala nini, yani pametulia kabisa.
0: Karibu, tunakusikiliza.

0: kwa kwangu.
1: Oh yeah.
0: Pata familia tutaitunza kwa pamoja. Alafu wewe uanze kudai mshahara leo. Mbona hiyo haijakaa sawa hiyo?
1: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
0: Ya, so ndio kwa Michael Walema namwambia mke zidadi kwa mashi bila kumsahau huyu Mziki Mdeka pamoja na Jailo Kasaduka akiwa hapo Nyagodo.
1: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo unakelesha jumba kumfupi muda sio mrefu na ruka nao. Anatoka Juma Nature anakwambia okay nikifikiria au ina nyuma. Mbona kana anaenda nje ya okay anakwambia

0: Okay, anakwambia inaniuma sana nikifikiria. Okay. Dakika ya 45 barabara 9 mabibi na mabwana. Uwe kama nunasha redio yako muda uko pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Ifunda, unanisikiliza ukiwa pande za Ebarae, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza ukiwa Mikumi, unanisikiliza ukiwa Dodoma, karibu 88.9 ambayo unanisikiliza. Ujumbe wako mfupi uelekeze kupitia nambari 0766744292, 0766744292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Unasema yeye jakaa sawa, ongea na mshua tondoke na Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Rastombala, Umivu Kionza, Claudi Mitula na Felix Magwata, FM Buto AK, dereva mstarabu kutokea pande za Mgama Sekondari ambapo unaponisikiliza. Haijakaa sawa bila kuchoka kwa Jeroska Saduka, Justini Mnyagani, April Fugale, Amani Lubida, Jordan Mkupala, Elia Kitime, babake na Sheila Uretwaga Mtoro Kimkuu kutokea pande za Ikungwe. Ujumbe ni heri mlevi mstarabu kuliko muumini mnafiki. 88.9 pande za Itona, unasema inakamata hiyo tabia ya kulipwa pesa mwanamke ndani ya ndoa, ikome haipo sawa. Shujaa Kitinusa nikiwa pande za Itona Mufindi, tondoke na Zakaria Mayemba, Kumekucha FM Butwa, kama kawa pamoja na Jeroska Saduka kiwa Nyabu Dodoma, unasema oi bara unanipata pia si ndio, unasema amekubali. Okay, Jordan Mkupale, Lia Kitime, Rwambano Filinge, Everasto Changamike, Ezekiel Mlula, babake na Sheila na mamake na Irene, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kituru ambapo unaponisikiliza muda huu. Hapa Mtula pamekucha salama, ila kuna baridi kali. Bodaboda njema ni kwa Michael Valema, Gerard Furuge, Justini Mnyagani, sikilize 88.9. Unaitwaga Nathani Kitemile wa Mtula mji kasoro lami, ambapo unaposikiliza show muda huu 88.9. Unasema tuondoke, haiwezekani, nimlipe mke wangu kwani majukumu ya kulea familia ni ya kwetu sote. Tuondoke na Umivu Kionza, Felix Magwata, Lemija Mwagamba, Ezekiel Mlula pamoja na FM Buto. Unaitwaga Ebarae, unaitwaga Mkisboy au Elasto Kisinda, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulilwa. Hiyo haijakaa sawa kabisa, watoto ni wa kwetu sisi wawili, kijana Lashi kutokea pande za Lugalo ambapo unaponisikiliza. Kumlipa mshahara haiwezekani, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. Nuru FM tunapata vizuri, FS Chaula Magunga, KP Inadoma kutokea pande hizo ambazo unasikiliza show muda huu. Unasema natakia siku njema mgwa mwenu, Jaradi Furuge, Mkisiboy, Justini Mnyagani, mamake na Irene, Umevu Kionza, Lemoni Mbyavela, Michael Valema, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma ambapo unaposikiliza show muda huu. Unasema huyo sio mke, ni mfanyakazi. Tondoke na Mogope akiwa pande za madukani Ilole, Justini Mnyagani, Jeradi Furuge, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Matunguru. Unasema tondoke na 88.9, unatoka Frank Mdota kutokea pande za Iringa, kijiji cha Kilambo. Huku kwetu kumekucha salama, kumetulia na hakuna upepo. Mwanamke sijamoa awe mfanyakazi, nimemoa awe mke wangu. Kwa nini da? Unasema mshahara au kuona mwingine. Sijui uko unamaanisha nini. Sema ina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha muda. Unasema tondoke na Chako Mgwele, Ezekiel Mlula, Michael Valema, Zakayo Kibiki na Erasto Mbala, Kiparabonge, Makeleba Mtuga kutokea pande za Ilula Malendi ambapo unaposikiliza show. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Malendi. Kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Omar Kadinda, Zakaria Mayemba, Barnaba Vagonza, Richard Ngingo, Jordan Mkupala kutokea pande za Mafinga, Jonko na Ndugu ambapo unaponisikiliza. Tondoke na Yasinta Mgwamwenda, Esther Ngingo, Benedetta Lawa, Kristina Cholobi, Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Farida Mgogosi, Agnes Msito, Richard Ngingo, Leonisia Luhanga, Uretwaga Boniface Ngingo kutokea pande za Mtovila Endasi ambapo unaponisikiliza muda wa shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Jumanne tondoke na Omari Kadinda, Mtoroki Mkuu, Richard Ngingo, Lisima Kikula, Kweni Mpepwa, Oliki Mayemba, Felix Magwata, Nyagaboy, Jordan Mkupala kutokea pande za Mafinga, Jonko na Ndogo ambapo unaposikiliza za show muda huu. Nisome kama Richard Chimwesa kutokea pande za Mwingo, ongea na Mshua. Kaka huko kumekucha vizuri la kuna baridi fulani vila kubembeleza. Ujumbe unasema kumekucha muda wa kazi. Ananoma kutokea pande hizo za Mwingo. Endelea kuisikiliza 88.9. Vipi umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa? Maana leo enda ukaandika historia kwa miongoni mwa wadau ambao ataondoka na ushindi. Twende hivi kidogo, inaniuma sana nikifikiria. Okay, hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi, alafu nigea utaratibu jinsi gani ambavyo unaweza kuwa miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi Jumanne hii ya leo.
1: Hello.

0: kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Yaani leo ulipokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndio mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana

0: sio. Mm-hmm. Lakini ni kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya nuru pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu wa...

0: wewe vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
2: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza kwa kuwekeza buku leo Jumanne. Ifanye Jumanne yako ya Jumanne ya ubingwa, mara kila siku ni siku ya ushindi. Wa wow, kuwekeza buku iliondoke na ushindi. Utaratibu ni ule ule, lakini kama uenda unasikiliza radio leo kwa mara ya kwanza, unatumia Vodacom Yase ya Teli pamoja na Halo Teli, fata maelekezo ambayo na yeye kuelekeza muda huu. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Halo Teli, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua inayofuata, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Washindi 10 wanaondoka na ushindi leo, si ndio? Yeye anakuambia hivi.

Bana, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, kama unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, Ilula, Mikumi na Semote ambayo unanisikiliza, karibu kwenye risala tatu. Vipi pande hizo ambazo uko na familia muda huu, pamekucha vipi? Pande hizi za siasa ni kilimo, pamekucha vizuri. Nataka tuimbe kwanza kidogo alafu ushe na sisi pande hizo ambazo uko pamekucha vipi. Tunaanza hivi, okay? Ebana nozeli ukipiga simu kwenye line yote ambayo unaweza kuimba kwenye hii taki, unaruhusiwa kuimba, alafu ushe na sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kwa jina la simu, mambo vipi?

0: Oh. Wewe unaitwa nani, unasikiliza redio muda huu ukiwa pande gani mzee?
1: Naitwa mzee Gerald Kube ndani ya Matunguru moja hiyo.
0: Oh yeah, kutokea Matunguru pamekucha vipi?
1: Pako safi right. Nianza kiwinda bwana.
0: Yeah, baridi. Sasa ile baridi tuimbe tena mzee. Twende, twende baba.
1: Eh?
0: Tuimbe tena baba.
1: Niimbe tena.
0: Eh, tuondoke.
1: Kitu toe baridi.
0: Eh, eh, imba tena mzee wangu. Hivi Richima Vogo anaimba hivyo, tuondoke nao mzee wangu.
1: Asante. Ngoja nianze na bwana Muonge akiwa pale Ilole madukani.
0: Okay.
1: Nimempata kwenye message, nasema katika line, afu nije na siku ya mchana akiwa hapo Mawala. Yeye ni Maria na bwana Justin Munyagani, anamche na Felix Magwata ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Anaingia kwenye laini naye aimbe atoe baridi.
0: Ina noma shukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Kama Richie Mavoko anaimba hivyo, basi mimi naweka mkono juu hivi bana. Kwenye Lara Simba mambo vipi?
2: Babake na manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
2: Bwana mwite Jairo Sikusaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali Babake na Manga.
0: Dodoma muda huu pame pameka vipi mzee?
2: Bwana tunamshukuru Mungu, kumekuja kupa salama kabisa, japokuwa ndo tuna risala tatu.
0: Oh, yeah.
2: Mungu anasaidia, bado tunahema Babake na Manga.
0: Oh, yeah. Tuimbe, tuimbe mzee wangu hii track tozetu laini yote ambayo unaifahamu wewe.
2: Baby follow me, ah, baby follow me, ah, baby follow me, ah, baby follow me. Ambaye Babake na Manga.
0: Tuondoke nao mzee. Oh yeah, tuondoke nao.
2: Asante bwana moja, nikimbie pale kwa Univu Matioza, aambia mshina jina ni Prof. Pili nikimbie hapa Jasini Mnyagani, anikimbilie pale kwa mkorofi mkuu. Tatu na mwisho nimalizane na huyo kijana wangu. Anaitwa Raymond Mewera. Pamoja na mbuha mwenu ujumbe.
0: Yeah.
2: Ebwana, tucheze hadi saa 12. Tuachane na Babake na Manga.
0: Shukrani sana Jeroska Saduka kutokea pande hizo za Dodoma. Hivi Jeroska imbaje? Awapendi wanasema, okay? Wapa moyo, walitamani nipate ukilema. Walisema penzi limenova saa. So kweli. Ebwana, kwenye Lara Simba mambo vipi?
1: Mambo safi baba Manga, bali hapo
0: studio. Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio kwa pande gani?
1: Niko Bunda moja, Kiwalani, Simbiligunga, Jati Mnyagani.
0: Pande hizo za Ifunda pamekucha vipi?
1: Baba kuna kawinda kameanza saizi, kakalikali yako.
0: Oh yeah.
1: Ah. Sana uma ako wala.
0: Yeah, tuondoke mzee, tuondoke tuimbe zetu.
1: Baba kwenye kuimba.
0: Yeah, laini yote ambayo unaweza kuimba wewe tuimbe tu mzee.
1: Kwenye kuimba hapo baba, kama ndio nilipigwa hata kibao shuleni.
0: Oh yeah, tuondoke zetu.
1: Polisi kama ya. Sasa nianze na Jairo Saduka. Umempata. Nije na mtu aloki mkuu. Alafu niende kwa huyu Jana ki mire wa nani?
0: Aina noma ndio umemsahau, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Yaani unashindwa hata kwenda hivi. Okay. Unaona nimeliona. Washafeli, okay. Panga kirudi, oh yeah, nitakuletea zawadi.

0: Sema mipanga kirudi jamani. Hata hivyo tunafeli kweli. Kwa jina si mambo vipi?
1: Mwamba.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio kwa ukiwa pande gani?
1: Hii sauti ya mtu wa roki inapatikana isimu kati ya wasa.
0: Yeah, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
1: Alo, Mungu mwema, kumekucha vizuri kabisa, kuna kaubaridi kwa umbali sana baba yake na manta.
0: Yeah, nakubali sana, tondoke tuimbe kidogo mzee.
1: Ilikuwa napendeza baba manga, ungesema hivi. Inaniuma sana, nikifikiria.
0: Kwa hiyo hii umeshindwa kabisa. Sema tondoke nao mzee. Tondoke nao mzee wangu.
1: Asante ndugu yangu. Hebu niende pale yangu Dodoma na nikuta ndugu yangu mpendwa huyu simu nyingine anaitoka Jero. Saduka namwambia kaka huko vyema kabisa. Bila kumsahau mzee wangu pale Matungu Jasini. Kimaraji moja hiyo. Nije kwa ndugu yangu mpendwa hapa pale anaitwa Jero Kibota, namwambia kaka kumisha kitu cha baba manga yuko kwa yao mtafute kwa yao baba. Ujumbe.
0: Yeah, shukrani sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, na ruka nao bodaboda ambao unaisikiliza, karibu. Say record. I told you.

Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, muda unaruka na ujumbe mfupi uko na shara sisi pande hizo ambazo uko pameka vipi alfajiri hii ya leo. Nambari 0766744292, 0766744292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, ndio labda unanisikiliza muda huu wewe dereva bajaji, dereva bodaboda, uko zako lindo muda huu. Wewe mama ntile unaenda zako vitafunwa, uko zako labda kuna sehemu unapiga piga mishe zako, kuna isikiliza 8.9 muda huu, pia nikupongeze, si ndio bana? Tufahamishe ulipo, pameka vipi aliyewe, pia ameka vipi, itakuwa ni vizuri kama jinsi ambavyo okay. Unaitwa Rebecca kutokea pande za Mafinga, unasema Mafinga leo kuna baridi sana, na unawatakia Jumanne njema wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ongea na Mshua, asubuhi njema alikuwa na Thanik Temile, Frank Mdote, Ezekiel Blula, Boniface Ngingo, Mtaroki Mkuu, Richard Ngingo, Jenadi Furuge, Mgwa Mwelu, Michael Valema, Nicolaus Utenga, Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma, babake na manka bodaboda kwa Mtaroki Mkuu, Shujaa Kitinusa na Oliki Mayemba, Uretuaga Zakaria Mayemba kutokea pande za Mtili Mufindi pia. Tunatubua na Umivu Kionza, FM Butwa, Justine Mnyagani, Jenadi Furuge, Adidas Clave, Spirani Changa, Ezekiel Mlula, Justine Mnyagani, Aisikilize 88.9, okay. Felix Magwata, Mtoroki Mkuu na Twaga Verasto Mbugu, unanisikiliza mudao kutokea pande za Mbigili. Leo Jumanne tuondoke na Boniface Ngingo, Shujaa Kitinusa, Erasto Kisinda, Mtoroki Mkuu na Jerosi wa Dodoma, FM Butwa, Ikedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari, bila kuchoka kwa Jeradi akiwa pande za Matunguru, Masai Mtavangu pamoja na mama yake Irene akiwa Kigonzile, unaitwaga Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itona Mufindi. Tuondoke na Michael Valema, Felix Magwate, Rasto Kisinda, Makileba Mtuga, Remija Mwagamba, FM Butwa, Mzasengo na Spirit Changa, Ezekiel Mlula kutokea pande za Nyabula, ambapo unaposikiliza radio muda huu, shukrani sana kutokea pande hizo za Nyabula. Unasema ebana, unaitwaga Efasi Chaula, unanisikiliza pia inanoma kutoka pande hizo ambazo huko. Kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper, okay, Prosper da, ujumbe kama umeshia hivyo, umekuja nusu. Unasema Masai Mtavangu, mzee wa Dimbili wa Kianga, Iringa, Mufindi. Tuondoke na kushoto pira, Zakaria Mayemba, Mtoroki, okay, Mtoroki, Mtoroki Barai, Mtoroki Cecilia Sylvester na Aloni Ganunga, Ganunga, ujumbe tuamke tukachape kazi, inanoma kutoka pande hizo za okay, pande hizo za Mufindi Kianga, si ndio? Wanasema dai inapendeza sana kama tunaanza kuimba Baba Manka kwa Jerosi Mdota, Jerosi Mdota, Jeros Kasaduka, Jordan Mkupala, dereva Mstarabu, kweli Mpepo, Elia Kitime, Felix Magwata, Jeradi Furuge, Justin Mnyagani, Mtoroki Mkuu kutokea pande za Ikungwe pia. Unaitwaga Rose kutokea pande za Ifuno, unasema kumekucha na baridi pia. Nashukuru sana Rose kutokea pande hizo za Ifunda. Erasto Pima anasema tuondoke na Jordan Mkuvara, Jabili Luala, Rozi Gugami, Yastini Kalinga, Rubeni Madebu, Agripa Samila, Denisi Muyala, Remija, okay, Remija Mwagamba na Stella Mgwamwenda. Kumekucha kwa Jerosi akiwa Dodoma, Teodola Kalinga, Simone Mitao, Blatusi Mpogole, Richard Ngingo, Agnes Msitu, Epimfugale, Rezeki Mfilinga, Umbeni Kiswalem, Kapa Mgongolwa, Faraja Kalinga, Kostanzia Mgogosi, unaitwaga Boniface Ngingo kutokea pande za Wendasi, unaitwaga Frank Mdota kutokea pande za Iringa, kijiji cha Kilambo, Egula, tondoke na Majaliwa Mdota akiwa pande za Mibiki Mitali, Limboto Mdota akiwa pande za Lwato, Adalum kiongozi akiwa pande za Lwato, na tukibao ambao umewaamsha, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Kumekucha na baridi huko Pawaga, Juma Lukinga kutokea pande za Pawaga, Masai Mtavangu au mzee wa Dimbila na Noma Kanisha Ruka pia na ujumbe mfupi. Kumekucha huko kuna baridi Pawaga, Juma Lukinga aina Noma kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Muda uendelea kuisikiliza 8.9. Muda sio mrefu nitapokea simu yako, lakini rafiki yangu Rose kutokea pande hizo ambazo huko, rafiki yangu Juma Lukinga, vipo umeshekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kama tayari mimi kupongeze, lakini kama bado hujashiriki, hebu msikilize huyu alafu nitakugea maelekezo. Mimi azori.

0: kuhusu tu mimi nitasikia. Okay. Wepe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Utaratibu ni ule ule. Hebu fikiria yeye alicheza na mitandao yote na akaondoka na ushindi na mitandao, yani akaondoka na ushindi kwa mitandao yote. Yani bwana, ikifika siku yako, imefika siku yako. Na leo endekana ni siku yako ya kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Na siri, unaweza ukacheza na mtandao wa Vodacom, ukacheza na mtandao wa Yas, ukacheza na mtandao wa Airtel pamoja na Airtel kama unatumia mitandao yote. Mwisho wa siku unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Utaratibu ni huu: wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku ili leo uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi hiyo baadaye kidogo. Anatoka kwa itakokosti ambao unasikiliza, mwambie jirani yako kama buda wewe isikilizi 88.9, mwambie itamkosti.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: taja kwenye hii track ukiwa nazo, we mbinguni uende. Uende mbinguni ya ozo ambayo tutaka kusikiliza muda huu dakika ya 23 mara baada ya 10 za alfajiri. Mabibi na mabwana, we kama unalasha redio yako ka muda huu, karibu kwenye 88.9, si ndio bana? Kuna ile tabia ambayo wanayo baadhi ya wauza chipsi, unaenda zako kununua chipsi. Umeona bana, sio unamwambia unafika pale kwenye ile sehemu ambapo wanapokuwa wanauza, si ndio? Unakuta pale, unafika unamuuliza, vipi hizi chipsi zina moto? Anakuambia hebu onja. Yaani pale kwenye ile kabati lile la kuweka zile chipsi, anakuambia beba hapo uonje kama zina chipsi. Unajua mtu ametoka wapi, ameshika nini, rafiki yangu? Alafu unakuta kuna wateja wengi, alafu unakuta mtu anakuambia hivyo. Ni tabia ambayo inayokera sana. Na kuna baadhi ya wauza chipsi wengine ni wastaarabu, lakini wengine imekuwa ni ngumu na hii tabia. Yani umeenda pale unamuuliza, vipi chipsi zina moto? Anakuambia beba hapo kwenye kabati uangalie kama zina moto. Yani mtu ataja na mikono nini, unamwambia sasa ustaarabu gani huo, si ndio? Lakini kuna ile nani zao za kuwekea tomato, vile vi sio vidumu vile ambavyo wanaikiaga tomato. Ese kuna vingine ni vichafu, rafiki yangu. Hivi unajiuliza maswali, huyu anafanya kweli biashara kweli? Yani unashindwa hata kubadilisha kale kananika kuweka tomato. Yani rafiki yangu ni kichafu. Yani kuna sehemu ukienda, yani kula chips, yani mazingira yake ni machafu sana. Vipi pande hizo ambazo wewe unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo, pande za Kitweru, pande za Mafinga, pande za Makambako, pande za Dodoma, kuna baadhi ya wauza chips wenye tabia kama hizo? Na unalipi kwa alfajiri hii ya leo? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Unajua kuwa unafanya biashara, hakikisha biashara yako inakuwa safi. Kwa hiyo hata mtu anapokuja mara ya kwanza, anavutiwa kurudi tena kwenye hiyo biashara yako. Sasa rafiki yangu, mtu anafika nini, mazingira ndo hivi, yani bora bana, inakuwa ni shughuli sana. Mwisho siku unasema, unakuwa unalalamika kwenye biashara yako hakuna wateja, kumbe wewe mwenyewe ndo unakuwa unafukuza wateja. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu, okay, wanae. Kwenye lana simu mambo vipi? Kwenye lana simu mambo vipi? Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
1: Toka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mnula.
0: Yanakubali sana Nyabula, muda huu pamekucha vipi?
1: Bwana pametulia hapa kwa vizuri, sio hapo sasa ni kilimo pamekaeja.
0: Yeah, salama kabisa mzee wangu. Vipi pande hizo za Nyabula, kuna wauza chipsi wenye tabia kama hizo?
1: Ah, babanga huko kwetu kwa kweli wanajitahidi, niseme ule kweli, lakini sasa kuna baadhi ya maeneo mengine ambayo ukitembea unaweza kukuta kuna mazingira fulani hivi watu wanachoma chipsi hapo bwana. Ah, wengine bwana sio wastaarabu, yaani ni wachafu, yapo vichafu muda mwingine.
0: Oh, yeah.
1: Hivyo tena baba mangu, unajua watu kama wao wakosikani sehemu mbalimbali.
0: Tondoke na watu watatu mzee wangu, tayari muda wetu pia wa kazi huu.
1: Asante sana baba manga, ngoja nianze na FM Mbuto Ramadhani. Nilimpata kuna Erasto Kisinda, nimalizane na wewe ndugu yangu Makreba Mtuga, nasema jamani tupo pamoja.
0: Na ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Nyabula. Endelea kubaki na 88.9. Okay. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Halo, halo.
0: Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
2: Yule mgoa mwalo pande za Itamba, kata mkoa hapa ndio nyumbani na Kongoroma.
0: Yeah, Itamba muda huu pameka vipi?
2: Itamba bwana kupo mwake kupo fresh kabisa baba, mpaka saa hizi mimi Mungu kaniamsha niko salama.
0: Vipi pande hizo za Itamba?
2: Bwana Itamba kupo shwari, hakuna tatizo lolote. Kwa hiyo tunaondoka kwenda kazini baba.
0: Baadhi ya wauza chipsi wenye tabia kama hizo pande hizo za Itamba wako?
2: Wapo, hata Itamba hapa wapo, lakini baadhi ya watu tu. Ila mimi nikiona mtu kama hivyo, yani mchafu vyombo vyenyewe, yani vichafu asubuhi, ukiangalia chuvi ndoka inachafuka mafuta matupu, ukiangalia tena uangalie sahani ndio yani hapo mimi naona kichefuchefu huwa siendi tena, yani naenda kwa mtu mwingine baba.
0: Unalipa?
2: Kwa hiyo najua kabisa tabia hiyo inabidi waiache, labda wasugue vyombo, wao wana usafi bwana.
0: Oh yeah, au sio bwana?
2: Eh?
0: Tondoke nao mzee.
2: Aya wacha nikimbie na watu wangu bwana. Wacha nikimbie bwana na huyu bwana Justin. Justin anapatikana sehemu za Ifunda huko. Na mwambia baba amka bwana.

0: Tanga. Tupo pamoja.
1: Hey, Dodoma, shukrani sana. Mguamwelo kutokea pande hizo za Itamba, endelea kubaki na 88.9 sino mraetu pia kwenye lana sima muvipi
2: Mwamba.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea hapi?
2: Halo, hii sauti ya mpao mkuu napatikana Isiro kwa mjajaro sibota mwenziki mstaa.
1: Oh yeah, karibu. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi muda huu?
2: Pamekucha vizuri kabisa baba yangu mpendwa.
1: Oh yeah, karibu, tunakusikiliza.
2: Asante baba yake na manga na kutendaje majua kwa sababu hizo tabia kweli zipo, hata kwa sisi tupiga mitungi sisi tutakuta yetu mfanya biashara hata wa common hivi unakuta mchafu mwingine ananyenyesha mtoto, kwa hiyo hata ile huko ya kwamba hii inatakiwa nipate chochote kile hata kama unakata ise.
1: Oh yeah.
2: Kwa sababu wanasema hii siku zote unafanya biashara, hebu jiamini kwamba hii inatakiwa kesho siku hata mteja akipita ukimhudumia anasema da ile mtu wa roho ile bwana.
1: Yeah.
2: Aro, yuko vizuri, lakini akinikuta niko rafu. Anasema bwana nitakunywa pombe wakati yeye mwenyewe hajipendi si nini. Unaona? Kwa hiyo usafi ndio kila kitu ndugu yangu. Hizo hizo tabia kweli zipo, unaona?
1: Okay.
2: Hizo tabia zipo kwa kweli.
1: Na unalipi kwa wauza chipsi ambao wana tabia kama hizo?
2: Tujitahidi kufanya usafi jamani, kwa sababu wanasema mkoa wa Iringa bwana unaongoza kwa usafi, lakini baadhi ya sehemu
1: tuondoke nao mzee.
2: Asante pamoja sana. Hebu niingie kwa ndugu yangu mpendwa huyu Zakaria Mayemba, namwambia nimempata vizuri. Niingie kwa Jordan Mkupara pale Masinga, namwambia kaka tuko pamoja bila kusumu. Sawa ndugu yangu mpendwa, sema nyingine pale jambo Dodoma, namwambia kaka Yerusi, hebu tamka line baba manga huyu kwa leo.
1: Ainaroma, saluti sana mtoroki mkuu kutokea pande hizo za Ikungwe. Endelea kubaki na 88.9, tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwenye rada si mambo vipi?
2: No.
1: Unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
2: Nitenchanga napatikana mawala moja.
1: Yeah, mbona kama unatembea hivi mzee au nakusikia kama unatembea hivi.
2: Ndio, nipo katika eneo la kazi baba.
1: Oh yeah, nakubali sana. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
2: Bana, hapa pamekucha salama baba yangu.
1: Pande hizo za Mara, kuna baadhi ya wauza chips ambao wana tabia kama hizo?
2: Kidogo hiyo mada sijaisikiliza vizuri kwa sababu redio imekata moto. Ngenielekeza kidogo.
1: Tondoke nao mzee wangu.
2: Ya tuende kwa Felix mwana wa Mangwata, tuende kwa Jael Sasaduka pamoja na Michael Walema bila kumsahau Gadi Mpumamasi. Ujumbe nasema hivi, tuamke tutafute line wote.
1: Na ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo ukoendelea kubaki na Nuru FM. Pia wewe unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Mambo poa, kwema.
1: Yeah, kwema. Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda huu ukiwa pande gani?
3: Aba manga sauti ina nguruma ya 88.9.
1: Oh yeah.
3: Hii sauti ya Felix Mana Mangwata anapiga kipande kuza yote zangu kwa kidogo. Hiki tawe ni kwema
1: kabisa. Yeah, kwema kabisa. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
3: Bwana, kwa kweli tunamshukuru Mungu, umeamka salama. Bali kumetulia, hakuna cha baridi.
1: Yeah, nakubali sana mzee. Karibu, tunakusikiliza mzee.
3: Bwana, kwa kweli changamoto yalo ipo sana hata kwetu. Unakuta sana sana hii wachoma chips hapa na mkuta hawa kina dada na kazetwa. Hata nakuta mdada anauza chips hapa.
1: Okay.
3: Na mkuta pala anauza.
1: Oh yeah.
3: Basi ukuanda nani anamtoke pala anamtoa kigezi. Hapuna mwanda hizi nani anayunda hapa na nakani mimi mwenye nisubiri kidogo nani nimuleke mito mtoto. Bata kwe nisajia juli ya jibi yao.
1: Yeah.
3: Jamaa wapo yani nani wanaofanya, lakini hizi hao vijana wetu wa kiume hawa ni wastaarabu sana, ila hao wenzetu wa kike ni bomu sana.
1: Tondoke nao mzee.
3: Bwana, ngoja niende kwa mtoa leo kipande cha Ikungu pale, ambaye bwana niamke na ukitaja na kitinuza pale ya Tonya mpindi pale. Bwana, ngoja niende kwa huyu mdango na nimfanye za Ipunda. Bwana ni malizane na Zekeri Mula ujumbe. Tuende kucheza na utoka ndio mpango mzima amani.
1: Eh, anaomba saluti sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitweru. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kulala na simu mu vipi?
0: Oi. Bwana babaka na manga. Habari hapo studio?
1: Ya salamu, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu ukiwa pande gani?
0: Bwana sauti ya Jairo siku saduka nikipatikana pande za Nyabu Dodoma. Makao makuu ya serikali ndiko ninakopatikana, ndiko nakongea babaka na manga.
1: Ya nakubali sana. Dodoma pamekucha vipi?
0: Bwana, tunamshukuru Mungu, Dodoma huku ndo hivyo, tunakaribia kuja salama kabisa, hakuna ETF yoyote ile pale. Ndio bado imerara, lakini nakusikiliza ndani si hapa bwana. 88.9 Nuru FM.
1: Yeah, karibu tunakusikiliza mzee.
0: Watu wapo hao watu. Waoza chips huku kwetu wapo. Yaani wapo kwa sababu tukiwa naangalia kwamba yaani kwa vile wanavyotengeneza havipendezi kabisa baki na maka.
1: Tuondoke nao mzee.
0: Sasa hebu nikimbie pale kwa huyu hapa Justin Mnyagani. Moja, nambari mbili niende pale kwa Gerald Fuge. Nambari tatu na mwisho nikimbie kwa Umivu Kihonza pamoja na Raymond Miwera ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Bwana, tuanze pamoja, tumalize pamoja. Ni jaribu tukutane kwa kisa rais.
1: Hey, aina noma, endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, naruka nao barabara burudani. Oh yeah, kando na asha redio, karibu.

mapenzi nayo nipo msijitambue niso ebarae. Siku zimebaki chache ifike tarehe 28 ambapo nitakuwa na sherehe miaka yangu 8 mbona bana kwanza nimeingia kwenye tasnia hii ya utangazaji. Tumekuwa na familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kuandika historia kwa pamoja. Wewe mwana familia ambaye unanisikiliza muda huu isia kukosa, na hiyo siku tarehe 28 itakuwa ni Jumapili, umeona ya mwezi wa 6 mwaka 2026, tunakutana pale Savannah Lounge, umeona bana, so kuandika historia kwa pamoja. Lakini habari nzuri kwa wewe ambaye una kipaji cha muziki, wewe tayari umeshawahi kurekodi taki au bado hujarekodi taki, haijalishi unafanya muziki wa aina gani, wewe unafanya muziki wa gospel, unafanya muziki wa bongo flavor, unafanya hip hop, una aina yote ya muziki, hii ni habari nzuri kwako kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako na kufanya vizuri. Utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure kwenye studio Apple Music jijini Dar es Salaam, na utaondoka na zawadi ya shilingi 500,000 kama kianzio cha kuelekea kwenye safari yako mpya ya kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Lakini mshindi wa pili ataondoka na zawadi ya shilingi 200,000. Umeona bana, sio mbali na burudani kwa wewe msanii, utapewa elimu kuhusu namna kutengeneza fedha kupitia digital platform, promotion ya kazi zako. Lakini pia atakuwa na Lomboy, sio bara, sio Lomboy muda mrefu sana jarudi Iringa kuanzia kipindi kile ameacha EP yake ya mashine 3, sio hapa katikati amefanya kolabo nyingi sana. Kolabo na Mario, amefanya kolabo mbili, ana kolabo na Jinako, ana kolabo na Dole, umeona bana, sio ana kolabo pia na Chino Mabantu na wengine wengi. Hiyo siku ya tarehe 28 ataperform ngoma zake zote, sio sindio? Lakini mbali na Lomboy pia tutakuwa na wadau mbalimbali wa burudani, tutakuwa na Rich Msafi na wengine kibao, sindio? Usipange kukosa hiyo siku ya tarehe 28. Kwa hiyo rafiki yangu, wae tiketi yako mapema kwa sababu siku zimekimbia na tiketi zimebaki chache. Tiketi zinapatikana hapa Nuru FM, lakini unaweza pia kwa maelezo zaidi au kama unahitaji tiketi uko Mafinga, uko Ilula, unanisikiliza kwa Ifunda muda huu, unahitaji tiketi yako, unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719431733, 0719431733, 0719431733. Tukutane tarehe 28. Yeah, tuandike historia kwa pamoja kwa kuwa na familia kwa miaka yote 8. Mimi nakukaribisha pia, si ndio? Juma Lukinga kutokea pande za Isele Pawaga unasema da, kiukweli huku kwetu Pawaga wanakuaga wasafi tu, niamshie watu wanaonijua. Unasema Jumanne ni kwa Liziki Mdeka cha Komgwele, Ezidadi Mkogomasi, Flora Mkembela, unatoka Mazo Fidego Professional kutokea pande za Malendi ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Baba Kiramanka, ni kweli hizo tabia zipo, biashara unapofanya cha kwanza usafi kwanza, unasema okay. Tondoke na Felix Magwata, Zakaria Mayemba, Jordan Mkupala, Jeros Kasaduka, dereva mstarabu na dawa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Toroki Mkuu kutokea Toroki Mkuu unasema ujumbe tupendane. Anano mashuka ni kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Kweli kaka uza chipsi wenye hizo tabia wapo, unasema unawashauri bara ya ujumbe wako kama umenikimbia, unaweza ukautuma kwa mara nyingine. Burabura Tondoke na Mzasengo, Michael Valema, Elastombala unetuage Mawazo Fidego Professional kutokea pande za Malendi, Agripa Samila kutokea pande za Weru, hata huku wapo Bodaboda, Tumaini Mkusa, Bariki Kimulika, Elastombala ujumbe Tondoke na 88.9 na tisha kinomanoma, 2026 tunatoboa FM Butwa, Jordani Mkupala, Nyagaboy Azori, Oremo Eden Mlangwa, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Kumekucha kwa nyama ya mganga, Sospita Dunda, Jameson Dunda, Fedi Sanga, Simoni Sanga, Chako Mgwele, Maulos Kilawa, Renatus Mgeni na akina Mdeka wote ujumbe tulipo Mwinga, na Rezeki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Babake na Manka, ni kweli hizo tabia zipo, biashara wanapofanya cha kwanza usafi kwanza. Tondoke na Felix Magwata, Zakaria Mayemba, Jordan Mkopala, Mtoroki Mkuu, Anadoma kutokea pande hizo ambazo na uwakilisha muda huu. Liziki Mdeka, Chako Mgwele, Zidadi Mkogomas, Flora Mkembela unasema usikilize 88.9 unaitwaga. Oh yeah, kanisharuka na ujumbe wako mfupi na kikweli huku kwetu Paga. Okay, kanisharuka nayo pia, watu wenye tabia uchafu wapo sana, unaona ukujasho kali anapokutia mkono vyombo navyo ndivyo hivyo unavyotumia. Unasema unaitwaga Vitalis Mfilinge kutokea pande za Mafinga. Erasto Pimbara unasema tondoke na Juliana Tinda, Michael Mpoma FM Butwa,
kubwa, waisikilize 88.9 alfajiri hii ya leo, au hapo unakuta una anabadilisha pampas mtoto mikono, anawi Barnaba Mgonzo, Cecilia Sylvester na Nathan Temile, unaitwaga Zakaria Maemba, anapatikana pande za Mtili Mufindi, ambapo unaponisikiliza samani kaka natoka nje ya mada, unasema bwana okay, kama ni ruke nayo tunasema bwana, unasema unatoka nje ya mada bwana arusi kuachana na mke wake ndani ya miezi kadhaa na kwenda kuoa aliyekatika vizuri siku ya arusi yake, je, ni sahihi kucheza vigodoro? Okay, se pole sana, nitakutafuta tuzungumze. Unasema ni aje, oi oi, na atakia subu njema mguwa mwenu. Jana difuruge mkisiboy Justin Nyagiani, mama kina Irene, umevukio nzale mboni Biovela, Michael Valema, Jeroska Saduka kutokia pande za Nyabu, Dodoma, tunatobuwa na umevukio nzale FM Buta, Justin Nyagiani, jana difuruge, unetuage Verasto Mbugu kutokia pande za Mbigili, Tonoke na Flora, na Juto, na Kisha, na Kisha Ngao, na Laferi, ujumbe tuenda tukafanya kazi, mwandishi kutokia pande za Uambigeto, ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo za Uambigeto. Siniwe, yeah, muda sio mrefu. Kabla tujapiga break, nitaugea maelekezo jinsi gani ambapo unaweza kuondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa Kikongwe, ambao unaisikiliza muda huu. Unasema, ay bana, ay bana.

0: Aje. Watu wanasema ngozi yako ina nini? Ezini dakika ukizitumia vizuri bana. Muda sio mrefu tunapiga break, tutakuwa ni muda wa sala na dua. Muona bana eh? Yeah, ya alfajiri kutokea pa 88.9. Okay, kaza buku enda mambo yakawa mazuri. Ndio maana naambia ukianza siku yako kwanza na Mungu pia. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza nao, buku namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza ambayo inatoa mitaji, ndio ya pili ni saa 11 dakika 55 ambapo washindi watano wanaondoka pia na kifungua kinywa, si ndio bana? Barabara itaka kutapiga break, lisala 4 lafata kando na Asha Radio, karibu.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ee mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ee Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu

0: برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao.

0: kawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Tulihesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo.
2: Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: anaitwa Kusilavu Taki namba 6 kwenye EP yake ya Goldi ambayo tumeanza nayo alfajiri hii ya leo. Taki naitwa Asante ambayo umetoka kuisikiliza, na mimi nasema asante kwa kuanza leo Jumanne kwa kuisikiliza 88.9. Na Kusilavu ni moja ya msanii ambaye alikuwa ni mshindi kwenye miaka mitano ya Baba Manka kwenye Mike mwaka 2025, sio? Na mwaka huu 2028 siku zimebaki kama 13 hivi. Ifika siku ya tarehe 28 ambapo tutakuwa tunasherehekea miaka 8 kuanzia nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Huu ni wakati wa kusherehekea kama familia, tumekuwa wote kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kuja kusherehekea wote kwa pamoja. So nimekuwa na utaratibu pia wa kushika mkono wa wasanii ambao wanajitafuta kwenye game kama Kusilavu ambaye sasa hivi yuko next level pale. Kipindi hicho alikuwa gani mshindi, alikuwa ni mwaka 2025, so mwaka 2000 na ilikuwa ni mwaka 2024. Mwaka jana pia nikaondoka na wengine wawili ambao nafahamika kama Chaketi pamoja na Pop Q, sio? Na sasa hivi wanafanya muziki wao Dar es Salaam. Wewe kama ndugu yangu na kipaji au na ndugu yako na kipaji, usibaki nyumbani uko unaimba, au kama tayari umesharekodi track zako, haijalishi unafanya muziki wa aina gani, unafanya gospel, unafanya bongo flavor, unafanya hip hop, hii ni nafasi ya nzuri ya kukupeleka kwenye nchi ya hadi, sio? Hiyo siku ya tarehe 28 kwa wewe ambao una kipaji utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako na kufanya vizuri. Utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music, lakini pia utapewa shilingi 500 mshindi wa kwanza kama kukushika mkono kwa kuanza safari yako nyingine mpya ya kuelekea kwenye nchi ya hadi, kuanza safari yako mpya kuelekea kwenye nchi ya hadi. Lakini mshindi wa pili ataondoka na 200,000. Na hiyo siku pia kwa wewe ambaye ni msanii utapata elimu kuhusu namna kutengeneza fedha kupitia digital platform. Lakini kwa mwanafamilia, hiyo siku tutakuwa na Lomboi. Lomboi mara ya mwisho amekuja Iringa ilikuwa ni muda mrefu sana, kipindi kile ambacho ameacha EP yake ya Mashine Tatu. So hapa katikati amefanya track nyingi, amefanya collab nyingi, hiyo siku atakuja kuziperform zote pale. Hisi ya kukosa kingileo ni shilingi 5,000 na tiketi zinapatikana hapa Nuru FM Radio. Lakini kwa maelezo zaidi unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719431733, 0719431733. Kama uko Mafinga unahitaji tiketi, kama uko Ilula unahitaji tiketi, labda kama uko Isimani unaweza ukanigusa kupitia nambari ukachukua tiketi yako mapema, kwa sababu zimebaki chache. Hiyo siku ya tarehe 28 tukakutana pale kama wanafamilia, sio bana? Lakini mbali na Lomboi pia atakuwa na wadau wa muziki kama Rich Msafi na wengine kibao. Huyu ni mtangazaji pia, sio? Na tukio hili limedhaminiwa na 88.9 Nuru FM ambayo unaisikiliza muda huu, Alex Shop Mashine Tatu uzaji maarufu wa nguo za ndani, Gila Kibuti Academy, Savannah Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, I Can Store Pop Music Sound, Juvemani US Point, Bitress Collection, Switch U Word, Mwaki Cosmetics, Uptown Record pamoja na Smedi TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8. Huu ni wakati wa kuandika historia kwa pamoja, si ndio? Yeah, chukua tiketi yako hiyo siku ya tarehe 28, tukutane pale Savannah Lounge, tukasherekee kwa pamoja, si ndio bana? Kama unanisikiliza buda ukiwa Mafinga, unanisikiliza ukiwa Mufindi, Makambako, Ilula, Ruambuyuni, pandezo ambazo kumwa na familia pamekucha vipi, budau kama upo kwenye lako la kazi, unachapa kazi huku unanisikiliza radio, I say endelea kukaa jirani na radio yako. Lakini kama unanisikiliza unafanya mazoezi, maana hali ya hewa ni baridi leo, si ndio? Yeah, sije pandezo ambazo huko pandezo za sasa ni kilimo, leo kuna baridi sana, si ndio? Pandezo ambazo kuna baridi na budau unafanya mazoezi, hakikisha sauti ya radio yako pia inakuwa juu. Tufahamishe pandezo ambazo huko pamekucha vipi alfajiri hii ya leo. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Jana utabiri wa hali ya hewa ulikuwa unaeleza mkoa ambao ulikuwa una baridi kali sana, ilikuwa ni Njombe, ilikuwa ni nyuzi joto 9, si ndio? Leo utabiri umeka vipi? Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya miji, baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania ambao unaenda kusikiliza muda huu kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Cha joto kinatajwa kufikia nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe. Kwa kunatajwa kuvuma kwa kasi kwa mita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa na ukanda wa pwani ya kaskazini. Hali ya ziwa inatajwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani ya kusini, kwa kunatajwa kuvuma kwa kasi kwa mita 40 kwa saa, na mamlaka ya hali ya Tanzania inatoa angalizo la matajwa kwa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kwa mita 40 kwa saa. sasa katika mkoa wa Lindi na Mtwara. Paka za maeneo haya na watumia jua bahari ni vyema kuchukua tahadhari. Katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, pwani kuelekea visiwa vya Mafia na mkoa wa Lindi panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yanasalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo kwa jiji la Dar es Salaam, tunatarajia mvua na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 19 na tarehe 20 mwezi wa 6. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 19 na tarehe 20. Morogoro tunatarajia mvua na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 19 na tarehe 20. Na Arusha tunatarajia mvua na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 19 na tarehe 20.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya miji kutokea baadhi ya mikoa kutokea hapa nchini Tanzania, si ndio bwana? Njombe leo umesikia ni nyuzi joto 9 kama ilivyokuwa jana. So kama leo una safari ya kuelekea Njombe, jipange. Panda hizo ambazo uko pamekucha vipi mwana familia, nambari 0766742292. Saa 11 dakika 40 washindi wa tano wanaondoka na fedha, na hii ni pesa ya mtaji. Umeona bwana? So leo washindi 10 wanaondoka na ushindi, na huu ni utaratibu ambao tunao Jumatatu hadi Ijumaa, na wala turenge. Tunahakikisha unaanza alfajiri yako ukiwa uko vizuri, uko na tabasamu, si ndio? Saa 11 dakika 50 washindi wa tano pia wanaondoka na ushindi, na hao wataondoka na kifungua kinywa. Ifanye Jumanne ya leo kuwa Jumanne ya ushindi. Usio ni mtu ambaye unasikiliza tu, kwa ni mtu ambaye unasikiliza, unafanyia kazi, kwa sababu wengi wao ambao wanafanyia kazi mambo yao yanakuwa mazuri. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo unayekuelekeza muda huu. Kwamba unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku ili leo ondoke na ushindi kama huyu mdau ambaye unayemsikia muda huu.
2: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
2: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Sana kabisa.
2: Umeanza kucheza lini?

0: Umeona nini kwenye simu yako?
1: Sema sema pembe oye.
2: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wakweli kwa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wanalalania wanashinda na wasikia na nawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa eh?
2: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
0: Sawa.
2: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini

0: Ihongole.
1: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
0: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Ah, Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
0: Yeah.
1: Msalimie Baba Allen.
0: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Saidi.
2: Asante sana Sema Pembe.
3: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735018430 0735018 880. Ndio nambari ya kupiga simu, tufahamishe bwana familia ulipo, pamekucha vipi alfajiri hii ya leo. Kuna siku tulizungumza hapa kuhusiana na jambo ambalo liliongea mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini pale Baba Levo kuhusiana na unyanyasaji kwa wanaume, si ndio? Na kuna kipindi tulizungumza hapa swala pia la wanaume wa Iringa, baadhi ya kina baba kupigwa na wake zao. Asa kuna mdao nimekutana naye hapa, nikasema sio mbaya, acha nishe na wewe alfajiri hii ya leo. Msikilize alafu niambie wewe kwa upande wako, nadhani hizi ndo sababu zinazosababisha baadhi ya kina baba kupigwa na wake zao kwa kitu ambacho anaenda kukizungumza hapa. Na ni kweli kuna baadhi ya kina baba ambao wana tabia kama hizi. Hebu msikilize.
4: Yaani ukatili wote tunaowafanyia wanaume, wanaume wenyewe ndo wanasababisha tu ukatili hivyo. Japo mwanzo pengine hatukua hivyo, wao ndo wanatupa hiyo akili ya kuwakatili wao. Kwanza inaweza ikatokea mwanaume huyu, mimi mwanamke nimeenda shambani tangu asubuhi. Yeye anashinda huko, najua kabisa yupo kwa mchepuko. Akirudi hana heshima, anaanza kunitukana mimi mwanamke ambaye nilienda shamba, nime

0: kuja ngumi ni mpige kweli. Naenda huko jimu na mimi napata nguvu na kuwa mandonga. Nitampiga kiukweli. Afu kitu kingine, mimi nahangaika na lima huko shambani. Yeye yupo kilabuni anashinda kilabuni. Mazao nitakayolima mimi nimevuna anauza hela na bana. Huyu mwanamke nitashindwa kumfanyia ukatili. Nitashindwa kumpa dawa ya nimpe limbwata atulie. Nitamtuliza kwa namna hiyo. Kwa hiyo wanaume ukatili tunao wafanyia wanaume, wao ndo wanakufanya sisi tu wakatili.
1: Kuna yani kweli kuna wanaume ambao wana tabia kama hizo, na unadhani hiyo ndo sababu? Umemsikia mama akizungumza hapo, mdau wewe pia unaweza ukashana sisi. Yani mama anakuambia unaenda shambani, baba yuko kwa mchepuko, anarudi anampikia baba anakuwa mkorofi. Baba anashinda kila buni, mama anapambana, anaenda shambani analima, mwisho wa siku baba anauza mazao. Alafu pesa na anaichukua yeye. Kwa maana unaona jamani, nitaacha kumdunda kweli baba. Japokuwa tuseme umdunde mume wako, si ndio? Unadhani hiyo ni sababu? Na ni kweli kuna baadhi ya kina baba ambao wana tabia kama hiyo? Niandikie kupitia nambari 0766742092. Kwenye nani simu, mambo vipi? Unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 Alfajiri, ukiwa wapi?
2: Bwana mimi sauti ya umivu Kionza au baba anaweza kipande kidombe na mtaa.
1: Ulipo pamekucha vipi, habari ya kwako na familia?
2: Salama kabisa, huku hali imetulia kaka.
1: Karibu tuna kusikiliza.
2: Mimi nadhani kaka, hiyo inaweza ikawa sababu.
1: Oh yeah.
2: Ila sidhani kwa sasa kama wanaume kama wapo kweli ambao mke wake anapambana afu yeye anakuwa ipo kilabuni.
1: Yeah.
2: Yaani hafanyi lolote. Ni wachache sana. Hiyo mimi nishawahi kuiona. Yaani ina maana kuna mzee mmoja, yani ina maana yeye akiamkaga, yaani yeye ni kwenda tu bila buni kunywa. Yaani mke wake anapambana na kulima huko mashambani, alafu yeye kama pana mifugo anauza. Yaani anauza mpaka vitu vya ndani. Ili apate kupombe. Ila mwanamke wake alikuwa hamfanyii hivyo. Ila sidhani kama wapo wanaume kama wao kwa sasa.
1: Kwa hiyo wewe kwa upande wako unapingana na huyu mama kwamba kuna wanaume ambao wana tabia hizo kwa sasa?
2: Kwa sasa mimi sidhani. Yaani kama mwanamume ukiona yupo hivyo kana sasa, ina maana bado haipo sawa kwenye akili yake. Kwa sababu yani kwa miaka ya sasa kwamba mtu anakuwa na watoto.
1: Oh yeah.
2: Yaani ameoa, ana familia. Alafu anaamka tu, yani anaendaga kunywa tu kilabuni bila kufanya kazi.
1: Oh yeah.
2: Sidhani kama wapo.
1: Tondoke na watu watatu mudae tu pia, leo ni Jumanne na tayari pamekucha leo.
2: Asante sana. Ngoja nianze na Felix Mangwata tu, yule bango wa koka. Kuna ajali katika kituo cha Nyabu Dodoma. Tutamalize na huyu Ezekiel Mlati wa huko wapi? Kinyabula huko. Jumbe naambia tupendane.
1: Haya ndio mashow kali sana kutokea pande hizo ambazo kwa Alfajiri hii ya leo. Endelea kusikiliza 88.9 kwenye lana simu. Habari ya kwako?
3: Salama kabisa ba manda, habari za hapo studio?
1: Yeah, salama. Wewe unadhani kuna wanaume, kuna baadhi ya wanaume wenye tabia kama hizo ambazo ameongea mdau?
3: Aisee baba manga.
1: Oh yeah.
3: Aisee, si kwetu hapa tulipo.
1: Oh yeah.
3: Alo, wanaume wa namna hiyo? Aisee, hawapo kabisa.
1: Kwa hiyo mdau ameongea uongo au?
3: Huyo mdau aliyoongea inawezekana ni kweli aliko yeye. Oh, ila yeah. Kwa sisi katika kwetu hii simani. Hapana baba manga.
1: Wewe unaitwa nani mzee?
3: Aise baba manga, mi kwa jina naitwa Baraka Kinani kutoka Isimani Mangawe hapa.
1: Ulipo pamekucha vipi?
3: Mangawe hapa baba manga pamekucha vizuri, ka upepo tu kwa umbali kanapuliza. Tunajua tena site vile itungu baba.
1: Tayari pamekucha, tondoke nao pia.
3: Nashukuru sana baba manga. Wa kwanza kabisa siwezi kumsahau hapa jamangu Alfonso Ilomo pande za Isimani Mangawe mara moja. Namkuta mzee mdem pande za Isimani Mangawe hapa, nampa ita kutosha. Kwa mwisho kabisa siwezi kumsahau hapa mke wangu Latifa Lisulile pande za Isimani Mangawe hapa. Ujumbe, ukitaka kujua njia ya mkato kula na ulibaraka Kinami Mangawe hapa na go out.
1: Uhepe unaweza ukaelekeza simu yako kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kwa jina la simu, mambo vipi?
3: Kama dawa baba manga.
1: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM Alfajiri, ukiwa wapi?
2: Bwana alfajiri hii nasikiliza Nuru FM nikiwa pande za Ikuka Vilamba. Kwa majina naitwa Gaston mwana wa Tewele.
1: Ikuka Vilamba, pamekucha vipi alfajiri ya leo?
2: Bwana nashukuru Mungu kwa kweli pamekucha salama, hali ya hewa iko shwari, watu naona wana harakati za kupambana.
1: Yeah.
2: Ili kujua siku mkono uingie kimiani.
1: Pandezo ambazo huko kuna baadhi ya kina baba wenye tabia kama hizo?
2: Ah, nashukuru Mungu bwana. Yaani huku kwetu kwenye asili hiyo wapo, lakini sio wote, ila wapo.
1: Yeah. Na unadhani hiyo ndo sababu ambayo inasababisha baadhi ya wanaume kupigwa na wake zao?
2: Ya, ni sababu pia, manake mama unaye hawezi kulizika sana.
1: Yeah.
2: Yani wewe kwamba uwe ni mtu wa vijiweni.
1: Yeah.
2: Alafu yeye anapambana, mwisho wa siku anarudi anakuta kuna vitu aliweka ndani umeuza. Kwa hiyo na yeye anakereka.
1: Hivi ikatokea labda wewe umeenda kwenye kazi alfajiri kama hivi, alafu unarudi unakuta mke wako ameuza vitu vya ndani. Wewe kama mume utachukua hatua gani?
2: Ah, mimi wenyewe nitaona huyo mama sio mama mwenye busara, kwa sababu mimi naenda kupambana nakuta ameuza vitu vilivyo ndani.
1: Yeah.
2: Ukweli siwezi kumuelewa.
1: Hapo utachukua hatua gani?
2: Ah, hatua ni kuna uongozi hapo, naweza nikaita uongozi au ndugu tunakaa naye kwamba nijifunze kwa nini amefanya hivi.
1: Hivi kumpiga sio suluhisho eh?
2: Ah, kwa sababu bwana kupigana sio suluhisho, hata kuku zenyewe zipigane.
1: Tuondoke mzee, tayari pamekucha muda wa kazi huu.
2: Asante sana bwana. Nambari ya kwanza kabisa Baraka Kinami, naombea bwana acha kuruka matuta. Bwana kuna Kasiani mwana wa Mdage akipatikana maeneo ya Iringa kule, naombea bwana tafuta line, baba Manga yuko kwa hewa. Bwana anakuja anafunga mauzo na huyu Petro Kabogo yupo maeneo ya Iringa Kesa pale, naombea tafuta line. Bwana babake na Manga.
1: Oh yeah.
2: Kesho nayo usiku ndugu yangu.
1: Shukrani sana, endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Kwenye namba simu, habari yako? Habari yako?
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Na habari za asubuhi.
1: Fresh, unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi? Aise, pole sana, unaweza ukarudi kwa mara nyingine ukipiga simu, hakikisha unanisikilizia kwenye unanisikiliza kwenye simu, unisikilize kwenye radio. Ukinisikiliza kwenye radio tutashindwa kuelewana, kwa hiyo tusikilizane kawaida kwenye simu, kama jinsi ambavyo unavyokuwa unazungumza na mtu kwenye simu kawaida itakuwa inapendeza. Kwenye lana simu mambo vipi? Aye bana, kwenye lana simu habari?
5: Baba Manga, kama baba Manga.
1: Wewe unaitwa nani? Hilo ndio jina langu.
5: Asante, unaongea na kushoto pila kutoka Mufindi Kibaoni.
1: Yeye anakubali sana kushoto pila kutokea pande za Mufindi. Mufindi bamekucha vipi?
5: Kwetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila mtu ameamka salama, yuko pilika kwenye mashamba ya zai kama kujitafutia kipato cha kuweza kumudu.
1: Leo baridi sana au baridi la kawaida?
5: Mwanangu jiografia ya huku, mwanangu baridi haijai kukosekana hata siku moja, kwa sababu kunjo kama ukanda wa mwisho kabisa huko, ndio baridi kama nilikozaliwa vile.
1: Ehe, baadhi ya wanaume wenye tabia kama hizo pande hizo za Mufindi wako, na unadhani hiyo ndio sababu inayosababisha baadhi ya wanaume kupigwa na wake zao?
5: Yaani hiyo vitu vipo, ila sipokuwa siku hizi ndio hata wake zetu wengine, kuna watu wengine wakipendana anamfikia asilia, vitu vipo.
1: Oh yeah.
5: Kuna watu wanafanya namna ile. Sasa nilikuwa miaka ya nyuma sana, watu miaka ya nyuma kama ni mazoezi, sasa watu wamesahau kabisa sana. Ukiona watu wapo sasa hivi.
1: Oh yeah.
5: Ni wapo wachache wachache sana. Hapo na wanakujua sio wewe, sababu kwamba bibi na bwana wanapendana. Kwa hiyo baba anaweza kuwa anafanya namna hiyo, mama anamfikia asipate aibu. Wapo. Sio kila kitu, ila ni wachache. Bado hajamezea tabia hiyo.
1: Tondoke na watu watatu kutokea pande hizo za Mufindi Shambala Chai.
5: Asante sana, asante sana kakangu. Niende kwa mwanangu Masai Mtabangu.
1: Oh yeah. Masai
5: Mtabangu, baba Manga yuko ndani ya nyumba. Bila kumsahau kakangu Mjasi Mnyaga na Kiopo Ifunda, sema Jasi Mnyaga na baba Manga yuko ndani ya nyumba. Mwisho kabisa kakangu Zawadi Mgala, sema Zawadi Mgala. Baba Manga yuko ndani ya nyumba. Kaka.
1: Hivi kini kipindi cha kulima au kipindi cha kuvuna majani ya chai?
5: Hili sasa hivi ni kipindi cha kuuma majani ya chai, kuvuna majani ya chai. Tunachuma, tunachuma.
1: Ah, ongera sana mzee.
5: Aina chida kaka msamia laimu di mjomela hapo Iringa hapo.
1: Aina doma marelea kupigia kazi huko na iskeleza 88 nukta 9 unachuma zako majani ya chai. Sindiyo inakuwa vema. Kwenye lana simu habari ya asubuhi.
6: Salama kabisa, habari ya kwako?
1: Ya salama. Wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri hii ukiwa wapi?
6: Hii ni sauti ya baba Debora, au wanalio wengi wanapenda kuniita Angelo mama mwingine nikiwa maeneo.
1: Yeah, namsikia Debora hapo. Vipi usoka mipa mekucha vipi?
6: amekuja salama japo kuna kiumante fulani ile kwa kabaridi kwa umbali umbali sana.
1: Yeah, karibu tu nakusikiliza.
6: Yaani baba manga tuseme kwamba hivi, yani hayo mambo ni hapo, lakini sio kuna baadhi ya sehemu ndio wanakuwa na nani hayo mazoea ya kupiga waume zao, lakini sio kila baadhi ya wanaume yote yule. Lakini ukitaka kuna nani kusema kwamba hilo hilo limbo hata nao litaja alilo zungumza mama hapo pembeni hilo.
1: Wamo.
6: Hilo tusije tukapingana nalo. Tunawaona walio wengi, lakini kuna baadhi ya watu wengi.
1: Tondoke nao babake na Debora.
6: Asante sana. Nitakimbia, kuna aku ni nitoga kiwa maeneo ya Yalimba, kuna Zakayo Mitao, kuna Raymond Mirela pamoja na Mikabo ya kiwa maeneo ya Uamini kwa Dr. Simango kule. Pande cha ujumbe.
1: Oh yeah.
6: Kitaka kujua salio la njia bonyeza uvivu.
1: Muda sio mrefu Doina Chezeshu ambayo inatoa washindi wa tano wanaondoka na mitaji. Aletoa Ganandi, asante ambao unaisikiliza, karibu.

0: Nandia na tukumbusha kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu ajalishi leo umepata ujapata sinio. Anatukumbusha pia kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye pia anaamini Mungu ana upendeleo. Kwa hiyo rafiki yangu, ilo ombi ambalo unakuwa unamuomba kila siku alfajiri, amini ipo siku ilo ombi pia utafanikiwa kwa sababu ana upendeleo, sinio. Dakika ya 40 mara baada ya 11 za alfajiri. Asante Nandi, na mimi nakwambia asante kwa kuichagua 88.9 na kuisikiliza alfajiri hii ya leo. Huu ni muda wa kuchezesha draw, lakini ngoja nitoe maelekezo, alafu mara baada kutoa maelekezo nitachezesha draw ambapo washindi watano wanaondoka na mitaji alfajiri hii ya leo. Utaratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Hotel na leo ndo mara ya kwanza unasikiliza, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya 2, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya 3, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya mix by yes ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya 2, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambao ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya 2, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya 3, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hebu msikilize huyu mdau ambaye aliondoka na ushindi. Mara baada ya kumsikia huyu mdau, ndondo itakuwa nikiwa nachezesha draw hapa tupate washindi wa 5. Hebu msikilize.
1: Kwenye line ya simu leo?
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndio.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna kameseji kameingia hapo?
2: Ndio, nimeona 1500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nurupesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze, maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndio, asante pia, nashukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nurupesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
0: Tayari washindi wa 5 wameondoka na fedha ya mitaji. Umeona bana, kwa washindi wa 5, sio nambari ya kwanza ni 07 inaishia na 33, nambari ya pili ni 07 inaishia na 66, nambari ya tatu ni 07 inaishia na 42, nambari ya 4 ni 06 inaishia na 13, nambari ya mwisho ni nambari ya mwisho ni 07 inaishia na 15. Hao ni washindi wa 5 ambao wameondoka na mitaji alfajiri hii ya leo. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako. Sodo ya mwisho ni saa 11:55 ambayo inatoa pia washindi watano ambao wanaondoka na kifungua kinywa. Wana pia ukani miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na kifungua kinywa. So muda sio mrefu, endelea kuwa busy kuwekeza buku kwenye Nurupesa, maana kila dakika ambayo unayotumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Miaka 8 Baba Banka kwenye mike. Unasema tuwezetu, unaitwa Gas Popo dereva bajaji kutokea pande za Semtema. Shukrani sana Ansi Popo dereva bajaji kutokea pande za Semtema. Endelea kuisikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Vipi umeacha umejana harakati za kuigiza au kijana mtulivu kuliko teleziki mtatukolo wa Ilula sokoni Madongo kuinama Malendi Jumanne kwa mawazo Fidege Michael Valema Fazili Msigala babake na Mankata hapa kwetu wapo wanashinda kijiweni kazi yao ombea na kucheza solo ana mia na lolote mwanamke angaike anaangalia muda kuja kula akikuta mboga azipende anaanza kelele kweli jamani kweli jamani ngoja wapigwe tu kwa tabia zao kwetu dada bonge Kalenga ndo nyumbani ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Kalenga unasema du wanaume wa namna hiyo hapo tena ni wengi sana unasema da kiukweli ayo hapo tuondoke na mke wangu Felista Mfilima na wanaonifahamu natoka Juma Lukinga kutokea pande za Isele Paga ambapo unaponisikiliza Uzalubida kutokea pande za Isalavano Jumanne ni kwa Jordan Mkupala ama Lubida na Jemo Simpulule Rastopi Mbala unasema kumekucha kwa Felix Magwa Ezekiel Muyola na Julia Sitinda shukrani kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo unatwaga mzee wa Yanga Adidas Clave Masobwela wa Ilula Itabali kumekucha kwa Chako Mguele Spirani Changa Fora Mkembela asubuhi njema ni kwa wadau wote wa Nuru FM tupige kazi vijana Malendi hakuna uchawi ni kujituma unatwaga Common Boy kutokea pande za Ilula Malendi unatwaga Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Bikelo hapa kumekucha salama kabisa asubuhi njema ni kwa Fazili Maduke Brysoni Kivamba na Raymond Miovela akiwa pande za Nyabula ujumbe toa mke kumekucha tuondoke na mwenyekiti wetu salamu Maginga Jeradi Furuge Kasiadi Mdage Jameson Dunda unaitwaga Gastoni Tewele waikuka Vilamba Mtama Batini ambapo unaponisikiliza saa hii unasema bila kuchoka kwa Michael Valema Gombisege Spirani Changa na Fazili Msigala unaitwaga Dadas Clave Masobwela wa Ilula Itabali Ozalubida kutokea pande za Salavano Jumanne ilikuwa Jordan Mkupala Malubida Jemo Simpulule Mtoroki Mkuu na Elia Kitima ujumbe ni muda wa kazi usinio. Tuondoke na Lejino Nyali, Felix Magwata, Jero Mgani, Richard Nyingo, Tupa Kachamdidi, Angel Shukuru, Elia Kitima FM Butu wa Kulinichoga kutokea pande za Yalima da kaka, mbona kwetu Paga tiketi ujaleta Juma Lukinga kutokea pande za Isele Paga. Ukitaji tiketi tokiwa Paga unanipigia kupitia nambari ambayo nimekutajia tiketi yako unaipata kwa muda huo huo. Ambao unanipigia kaka kumpigia mke wako ni ushamba tuondoke na Erasto Changamke akiwa Kitweru Luambano Mfilinga uretoga Bona Mazengo anapatikana pande za Kitweru babake na maka kusema kwamba kuna mwanaume anakaa tu kijiweni bila kazi sijui maana mwanaume anasifiwa kazi kwa kazi hiyo kula anasifiwa kazi sio kula tondoke na Uzwa Lubida kwenye pepo na Elia Kitime ama Lubida kutokea pande za Salavano ambapo unaponisikiliza wanasema kumekucha kwa babake na Debora na Thani Kitemile Mgwamwelo Jeroska Saduka Jerome Gani na Kevin Ford wanatoka mzee wa haki sawa kutokea Limba unasema wanaume wenye tabia kama hiyo unasema ni wachache ila wanawake ndo wapo wengi lakini kwa mtu mwenye tabia kama hiyo anakuwa na malengo Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka ni kweli kuna baadhi ya wanaume wapo wenye tabia asubuhi njema ni kwa Veronica Muhelela Love Nyale Eric Runyali unatoka Rejino Runyali kutokea Sarani ya Tarangozi ujumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo shukrani sana kutokea pande hizo za Tarangozi si ndio muda sio mrefu nitapokea simu yako msikilize mdau ambaye aliondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa maana ikifika dakika 57 ndio inaichezesha ambayo inatoa washindi watano ambao wanaondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Unaongea simu leo?
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Urema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza leo asubuhi na
1: ndio. Umecheza leo asubuhi mara mbili.
2: Ndio.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna kameseji kameingia hapo.
2: Ndio, nimeona 1500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndio, asante pia nashukuru.
1: Wasalimie sana. Tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Asante. Gracias. Tanzania.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
2: Nacheza hivyo, sina nisibatiki lakini na hivi nashukuru nibatiki.
1: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
3: Sema pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo?

0: hivi unaamini nini?
1: Kwanza nilikuwa yani na kwanza nilikuwa naamini, naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na nawajua.
0: Mm-hmm. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
1: Hapana, nawasikia na wajua.

0: 4.9 ambao pia hawaamini kama Neuropesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo si mapembe.
1: Naambia wacheza wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kwenye namba gani?
1: Ihongole.
0: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah, Mama Allen. Msalimie baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Saidi.
2: Asante sana sema pembe.
3: Oh yeah, oh yeah. Ni maelekezo ya mwisho kwa alfajiri hii ya leo. Manake nikimalizana na maelekezo ndio itakuwa inafuata ya mwisho kwa alfajiri hii ya leo, ndio nyingine zitakuwa ni asubuhi, mchana na jioni na usiku, si ndio bana? Kwa alfajiri hii ili uondoke na huu ushindi kwa wewe ambaye unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne uweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Dakika 2 zimekasoro, umeona bana, ifike dakika 57 ambapo nitachezesha draw ambayo washindi watano wanaondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. So hizi dakika uko naelekea kumalizia nuru, kushiriki Neuropesa, cha nipokee pia simu yako utufahamishe pia ulipo, pamekucha vipi mwanafamilia alfajiri hii ya leo. Kunyana na simu, mambo vipi?
4: Mambo poa, habari ya studio?
3: Ya salama, ulipo pamekucha vipi, unafahamika kama nani?
4: Halo, hapo pamekucha vizuri, papo salama, ila tu kuna kakifungu fulani. Halo bala.
3: Oh yeah, umemsikia vizuri mdau eh?
4: Mdau nimemsikia tu yangu.
3: Yeah, karibu.
4: Eh bana, hiyo jambo kweli bana, ukusema hivi watu wanawake na wanaume tunapigwa na wanawake.
3: Yeah, umemsikia vizuri.
4: Kutoa matunzo ya nyumba hapana.
3: Ujamsikia vizuri. Eh, ukipiga simu hakikisha unakuwa unajua kitu gani ambacho tunachokuwa tunazungumza. Utaniwia radhi kwa kukatia simu yako. Yaani kupiga simu jua kitu gani ambacho tunachokuwa tunazungumza, si ndio? Kwa jina la simu, mambo vipi? Kwa jina la simu, habari? Habari yako? Eh bana, kwa jina la simu, habari? Kwa jina la simu, halo? Okay, yani ukipiga simu usinisikilizie pia kwenye radio, maana tutatumia muda mrefu sana kueleweshana au kuelewana. Ukipiga simu, we kama ni mara ya kwanza, nisikilize kawaida kwenye simu yako, kama jinsi ambavyo unavyokuwa unazungumza na mtu kwenye simu kawaida, si ndio? Kwenye nada simu, habari ya asubuhi?
4: Salama bwana.
3: I say mzee. Unasema boda boda jema ni kwa Abando Bida mzee wake sawa bila kumsahau kushoto Piro unatoka na Tharik Temule kutokea pande za Mtula. Kumekucha kwa kule ni Choga Boniface Ngingo, Rejero Runyali, Baraka Kinami, Njoshukuru Godi Mkalawa, Renata Chengula, unatoka kila Desemba kutokea pande za Sadani. Unatoka Mr. Enoki Punda Mila wa Kibena Rugemba. Hali ya hewa ni baridi sana. Makoti yanahusika asubuhi jema ni kwa kushoto Piro. Zahari Mgala, mama yake na Francis na Dr. Mpagama, ujumbe wa waing kupiga kazi. Kumekucha kwa Julius Mlwale, FM Butwa, Jero Mugiani, Everesto Changamike, baba yake na Manka na Jero Runyali, napatikana Starena Tarangozi. Ujumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Shukrani sana kutokea pande hizo za Sadani ya Tarangozi. Ngoja nichezeshe draw hapa tuondoke, washindi watano tuwapate ambao wanaondoka na okay, wanaondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Okay, barae. Tayari wa shindi wa tano, nambari ya kwanza na za 07 inashia na 68, nambari ya pili na za 06 inashia na 49, nambari ya tatu na za 07 inashia na 66, nambari ya nne na za 06 inashia na 43, nambari ya mwisho na za 07 inashia na 51. Hizo ni nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Nimetoa mitaji kwa washindi watano ya kifungua kinywa kwa watu watano, jumla ni washindi 10. Pia unaweza kuendelea kushiriki na ukaendelea kushinda kwenye Morabara kipindi cha Nyambizi, kwa sababu kila kipindi ni pesa. Mimi na wewe tukutane kesho, na kesho ni Jumatano. Shukrani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo, na kuacha na Dogo Janja anakuambia imani. Dogo Janja hapa kwenye hii track anatukumbusha kuendelea kuwa na imani. Kwa hiyo rafiki yangu, wewe pia endelea kuwa na imani kwenye mipango ambayo uko nayo, kwenye kila jambo ambalo unalo, kwa sababu kila kitu kinawezekana. Kikubwa kuwa na imani na kupiga kazi, si ndio?

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumanne, Juni 16, 2026. Karibu katika Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba makubaliano ya awali ya kusitisha vita dhidi ya Iran yameshasainiwa. Viongozi wa asasi za kiraia huko Ituri DRC wameonya kwamba maambukizi na vifo vinavyosababishwa na virusi vya Ebola huenda yakaongezeka zaidi katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika gumzo tunaangazia iwapo makubaliano kati ya Marekani na Iran yataleta nafuu katika masoko ya dunia, huku bei za hisa zikipanda na bei za mafuta zikishuka.
2: Maamuzi ya hawa wagomvi watatu au wawili ndio yamefanya dunia iwe na matumaini, au soko la dunia liwe na matumaini kwamba mafuta yanaweza kusafirishwa na inaweza kuwepo amani, hatarisho kwenye njia inaweza kupungua. Kwa hiyo inaonekana kuna dalili za surprise.
1: Tuna mengi tuliokuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari na msomaji ni Isabella Magodi. Karibu Isabella.
3: Naam, shukrani sana Nkia. Rais Donald Trump amejiunga na viongozi wenzake wa dunia katika mkutano wa kilele wa kila mwaka wa kundi la nchi saba zilizoendelea zaidi kiviwanda maarufu G7 katika mji wa Evian nchini Ufaransa. Akizungumza pamoja na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Trump alisema kuwa makubaliano ya awali ya kusitisha vita dhidi ya Iran tayari yamekwisha sainiwa na nyaraka za makubaliano hayo yatatolewa hivi karibuni. Alisema sasa ataelekeza nguvu zake katika kuhakikisha amani inapatikana kati ya Rusi na Ukraine. Viongozi hawa wanatarajiwa kufanya mazungumzo katika siku zijazo kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo biashara, uhamiaji

0: La ndege isiyo na rubani ya Israel kwenye gari moja kusini mwa Lebanon lilimuua mtu mmoja. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema vikosi vya Israel vitasalia katika maeneo ya salama nchini Lebanon, Syria na Gaza.
1: Ikiwa kuna makubaliano, bila makubaliano, Iran haitakuwa na silaha za nyuklia. Si leo na si kesho. Maadamu mimi ni waziri mkuu wa Israeli, hii haitatokea. Tumeiokoa taifa la Israeli kutokana na uharibifu. Lakini nawaambia wananchi wa Israeli, mapambano hayajamalizika bado. Tutaendelea kuwa macho, kuendelea kuwa na nguvu na kuazimia kujitetea kadri inavyohitajika. Mara nyingi mimi na Rais Trump tunaelewana. Na pia kuna visa ambapo tunaelewana kidogo. Sio kabisa. Ninawajibika kwa maslahi ya usalama wa Israeli.
0: Jeshi la Nigeria linasema limemwokoa mke wa Meja Jenerali mstaafu Rabi Abubakar aliyefariki mwishoni mwa wiki iliyopita akiwa ameshikiliwa na wateka nyara. Taarifa zaidi na Asha Juma.
2: Binti wa jenerali huyo Bilikisu Rabi Abubakar amethibitisha BBC kuachiliwa kwa mama yake. Katika taarifa yake siku ya Jumatatu, jeshi lilisema Amina Abubakar aliachiliwa kufuatia operesheni kali ya uokoaji. Jenerali huyo mstaafu na mke wake walitekwa nyara wiki kadhaa zilizopita katika jimbo la Katsina, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, na magenge waliojihami kwa silaha. Wakati operesheni na shinikizo lililowekwa dhidi ya wahalifu hao, wanajeshi walikumbana na watekaji nyara hao katika kijiji cha Tunga.
0: Hii ni BBC.
3: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na Isabella Magodi. Unasikiliza makala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio wa shirika na katika tovuti ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania tusikilize kupitia Radio Free Africa na Abud FM. Kenya ni Pamoja FM na Must FM. Uganda ni Radio Kitara sambamba na Radio Lira, na iwapo upo pale DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadi Radio. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu Facebook na YouTube kwa BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkya, karibu. Katika hatua inayotajwa kwamba ni mafanikio makubwa ya kidiplomasia, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba makubaliano ya awali ya kusitisha vita dhidi ya Iran yameshasainiwa. Maafisa wakuu wa Marekani pia wameanza kutoa maelezo kuhusu yaliyomo kwenye mkataba huo, wakisema mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa tena siku ya Ijumaa, siku hiyo hiyo ambayo makubaliano yatasainiwa rasmi huko Geneva. Zaidi na Isabella Mogodi.
0: Akizungumza pembeni mwa mkutano wa kilele wa G7 nchini Ufaransa, Rais Trump alithibitisha kukamilika kwa hatua hiyo muhimu.
4: Makubaliano yameshasainiwa na njia ya maji ya Strait tayari imeshafunguliwa kidogo. Kama unavyojua, wanachimba kidogo migodi ambayo tayari wameshaigundua. Lakini kimsingi meli zinaanza kutoka sasa. Kufikia siku ya Ijumaa itakuwa imefunguliwa kikamilifu.
0: Maafisa wa ngazi za juu nchini Marekani wamethibitisha kuwa makubaliano hayo yametiwa saini kielektroniki na Rais Trump, makamu wa Rais J.D. Vance pamoja na spika wa bunge la Iran Mohammed Bagah Ghalibaf. Mkataba huu unalenga kupanua usitishaji wa vita kwa siku nyingine 60, huku kukiwa na ahadi ya kusitishwa kwa operesheni za kijeshi katika pande zote, ikiwemo nchini Lebanon. Hata hivyo, hali ya tahadhari bado inatawala. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa vikosi vya Israel vitaendelea kusalia katika maeneo ya usalama nchini Lebanon, Syria na Gaza kwa muda utakaohitajika, akisisitiza kuwa Israel itadumisha uhuru wa kujilinda. Pamoja na hatua hizi, bado kuna changamoto. Vyombo vya habari nchini Lebanon vimeripoti shambulio la anga la Israel dhidi ya gari kusini mwa nchi hiyo, tukio la kwanza kuripotiwa tangu kutangazwa kwa makubaliano hayo. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema licha ya makubaliano hayo, bado kuna kutoaminiana kati yao na Marekani, ikielezea hatua hii kama hatua ya awali tu ya kupunguza mvutano katika eneo hilo.
3: Ni Isabella Magodi. Kwingineko, viongozi wa asasi za kiraia huko Ituri wameonya kwamba maambukizi na vifo vinavyosababishwa na virusi vya Ebola huenda kaongezeka zaidi katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaharakati hao wanaitaka serikali ya nchi hiyo kuongeza juhudi zaidi katika kukabiliana na mlipuko huo, sambamba na kuweka masharti makali ya usafiri katika eneo hilo ili kudhibiti mikusanyiko ya umma. Mwandishi wa BBC Robert

0: Kutoa amezungumza na mzee wa mji wa Ituri ambaye anaanza kuelezea kuhusu imani ya serikali ya DRC inavyoshughulikia janga hilo.
1: Hakuna kabisa kazi ambayo tunaona kubwa ambayo serikali inafanya kuzuiza uambukizaji wa hiyo virusi vya Ebola kama serikali ya Uganda inavyofanya.
2: Unaposema watu wengi wanafariki, je, kijijini mwako kuna watu wamefariki?
1: Yes, kuna watu wanafariki. Mimi ni mtu wa jimbo la Ituri, Irumu, Njugu, watu wanafariki kila siku. Ukaenda hapa kwa shamba la wafu hapa, watu wanazikiwa every day 20, 15, 18.
2: Na unahisi kwa nini serikali haitaki kutoa takwimu rasmi?
1: Ni jambo ambalo wananchi wote wanajiuliza. Tuseme kwa lugha ya Kifaransa, le ministre de la Santé hafanyi kazi yake kama kawaida. Kama aliweza kufanya kazi ya kawaida, wangeliweza kutia hali ya dharura kwa mambo ya sanitary, ya kuweza kuzuia wananchi wasitoke nje ya Bunya, watu wa Mungwalu wazuie huko, wacheki wagonjwa ambao walikuwepo wako wanajificha ndani ya nyumba, ndani ya hospital, pembeni kote, waweze kukabiliana nao. Hii ugonjwa utasambaratika.
2: Na unadhani kwamba mikakati iliyowekwa na serikali haitoshi?
1: Haitoshi kabisa, haitoshi. Kwa sababu ya nini nasema haitoshi? Unaona hapa supermarket zipo open, soko kubwa open, shule zipo open. Watu wanatoka na ugonjwa Mungwalu wanaingiza ndani ya Bunya, wanatoka Bunya wanaenda Kasenyi, wanatoka Kasenyi wanaenda Mahagi, Aru. Ambulance ni moja tu ndani ya mji wa Bunya. Wewe unajua, unaona mji ni kubwa sana. Sasa ambulance moja itafanya kazi gani? Waleta ambulance, wafunge mji wa Bunya, waanze kutibu watu watembee kata kwa kata kufanya identification ya wagonjwa, wawatoe wapeleke kituo cha utunzaji ili ugonjwa uweze kukubalizika ndani ya mji.
2: Watu wengi wanasema kwamba serikali ikikaza ama ikichukua watu kama hiyo, watu wengi watahangaika sana, kwa sababu kuna wakimbizi hapa, kuna watu wa masikini.
1: Sasa usaidizi wa Ulaya unafanya kazi gani? Hizo pesa nyingi ambazo Ulaya ileta inafanya kazi gani? Kwa nini Uganda inaweza kufanya hivyo? Nchi ndogo kama Uganda, nchi maskini. Kongo ni nchi kubwa, nchi tajiri. Sasa huu msaada ambao unatoka Ulaya, pesa hizo zinaenda wapi? Si kusaidia wananchi? Kusaidia wananchi tu wa jimbo la Ituri wa Bunya kama wameshindwa. Sasa kusaidia hii ugonjwa kasambaratika ndani ya jimbo 26 za DRC kutakuwapo je?
2: Wengi wamesema kwamba raia wa eneo hili mna utamaduni ambazo zinakiuka maadili ya afya, kwa mfano mnataka kuzika watu wenu. Unasemaje?
1: Unajua, mtu responsibility wa familia kafa, watu lazima watamzika. Hawakujua kama hii ni ugonjwa hatari. Sasa ni kazi kwa serikali kuzuia hawa watu ili wananchi waweze kuogopa. Hawezi kuachia tu wananchi wao wenyewe wakamate hatua zao wenyewe. Haitawezekana.
2: Tuangalie, wanasema kwamba shughuli za maziko ama mazishi ya watu waliokufa na Ebola ndio hatari zaidi. Kwa nini watu wanataka kuwazika watu wao?
1: Hii ni uzembe wa daktari ambao watu wanafariki kwa hospitali, wanarudisha miili kwa familia. Iliombwa serikali iweze kuchukua maamuzi, mtu akafariki hata hana ugonjwa wa Ebola, wasimpe familia mwili wa marehemu, wao wenyewe waende wakamzike. Sasa kwa nini wanaacha mwili inatoka hospitalini inarudi kwa familia kuenda kuzika?
2: Lakini hapa Buni, hapo pale Rwampara, wakazi walivamia vituo vya afya na kuchukua miili.
1: Waliweza kuvamia kwa ujinga, tulilaumu hicho kitendo. Tena watu walikuwa nafikiria ni mzaa, lakini saa hivyo sidhani kama kitendo haramu hicho kama kitaweza kutokea tena.
0: Ni taarifa iliyoendelea na Robert Kipto. Afrika Kusini imesema itawasiliana na shirika la afya duniani WHO baada ya mkuu wake Tedros Ghebreyesus kulaani kile alichokiita kwamba ni kuongezeka kwa kasi na chuki dhidi ya wageni. Ofisi ya rais Cyril Ramaphosa imeonya mara kwa mara dhidi ya kuenea kwa taarifa potofu kuhusu changamoto za uhamiaji za Afrika Kusini. Martha Saranga na taarifa zaidi.
3: Dr. Tedros alisema maisha ya watu yamepotea kutokana na vitendo vya chuki dhidi ya wageni, akitaja vifo vya raia wa Ethiopia na Msumbiji kama mifano ya hali hiyo. Hata hivyo, serikali ya Afrika Kusini imekanusha madai hayo, ikisema vifo vya raia wa Ethiopia vinahusishwa na uhalifu uliopangwa, huku uchunguzi kuhusu kifo cha raia wa Msumbiji ukiendelea. Kauli hizi zinakuja wakati ambapo hisia za kupinga wahamiaji zikiongezeka nchini Afrika Kusini. Katika wiki za hivi karibuni, maandamano kadhaa yamefanyika kitaka serikali ichukue hatua kali zaidi dhidi ya wahamiaji haramu. Wakati huo huo, kumekuwa na taarifa za mashambulizi dhidi ya baadhi ya jamii za wahamiaji, ambapo baadhi yao wanadaiwa kufukuzwa makwao na kushambuliwa. Serikali ya Afrika Kusini inasisitiza kuwa uchunguzi wa matukio hayo unaendelea na imeahidi kushughulikia masuala ya usalama na uhamiaji kwa mujibu wa sheria.
0: Na taarifa yake Martha Saranga. Natupeleka moja kwa moja viwanjani, namuona mwanamichezo hapa Florian Kajage, twende.
4: Asante sana David Mkia. Kombe la dunia huko Marekani, Canada na Mexico. Pambano ambalo limemalizika hivi punde tu, dakika kama 15 hivi zilizopita, 12 hivi, ni kwamba New Zealand na Iran zimetoka magoli mawili kwa mawili sare. New Zealand ilikuwa kwanza kuandika bao dakika ya 7 kupitia kwa Elijah Justy. Iran wakasawazisha dakika 32 kupitia kwa Ramin Lezain. New Zealand wakaongoza tena dakika 54 kwa bao la Elijah Justy tena, kisha Iran ikasawazisha tena kwa mara nyingine dakika ya 64 kupitia kwa Mohamed Mohebe. Na Saudi Arabia wamelazimishwa sare ya 1-1 na Uruguay waliosawazisha dakika 80 baada ya Saudia kuongoza dakika 41 ya mchezo. Mapema usiku wawakilishi wa Afrika Misri walitoshana nguvu na Ubelgiji kwa sare ya 1-1. Misri waliongoza dakika 20 kupitia kwa Emal Ashour aliachia mkwaju mkali baada ya pasi safi ya Mohamed Salah. Ubelgiji walisawazisha dakika 66 baada ya mlinzi wa kulia Mohamed Hani kujifunga katika harakati za kuokoa. Mapema zaidi, Cape Verde nao wakiwakilisha Afrika walishangaza dunia baada ya kuonesha mbinu kali za ulinzi wali ya juu na kutoa sare ya bila kufungana na Hispania, ambao ni mabingwa wa dunia mwaka 2010 na mabingwa wa Ulaya kwa sasa. Huku mlinda lango wake wa Cape Verde, Vozinha, mwenye umri wa miaka 40, akijizolea sifa kemkem kwa umahiri wake wa kulinda lango na akibubujikwa machozi baada ya kipenga cha mwisho. Baadaye leo saa 4 usiku Afrika Mashariki, wawakilishi wengine wa Afrika, Senegal, watakabiliana na Ufaransa katika mchezo unaorejesha kumbukumbu za mchezo wa ufunguzi wa fainali za kombe dunia mwaka 2002 wakati Senegal walipowachapa Ufaransa 1-0 wakiwa mabingwa watetezi, maana yake Ufaransa. Katika taarifa nyingine, Real Madrid wamefanya mawasiliano kuhusu uhamisho wa Matheus Fernandes wa West Ham, lakini Manchester United wanasalia katika nafasi nzuri zaidi ya kumnasa kiungo huyo wakati wa Ureno wa umri wa miaka 21. Manchester United hawako tayari kufikia bei inayotakiwa na West Ham kwa Fernandes, ambayo ni takriban pauni za Uingereza milioni 80, lakini pia analengwa na Paris Saint-Germain pamoja na Real Madrid. Bayern Munich wao wanatazamiwa kumsajili mshambuliaji wa Morocco Ismaël Saibari, umri wa miaka 25, kutoka PSV Eindhoven ya Uholanzi kwa uhamisho wa thamani ya zaidi ya pauni milioni 45. Unamfahamu huyu? Pachika bao maridadi dhidi ya Brazil.
5: Yes.
4: Naam, tukomee hapo kwa dondoo za michezo asubuhi ya leo.
5: Tushie hapo.
4: Kombe la dunia linaendelea kuchangamka kweli kweli. Kwako
5: David. Yule bwana aliye yule mlinda mlango wa Cape Verde.
4: Naam.
5: Ameshangaza dunia. Alikuwa na wafuasi 100,000+ kwenye Instagram baada ya ule mchezo wa jana. Amepata wafuasi takriban 3 million sasa. Kwa heri
4: Vozinha.
5: Ehe. Unaendelea kusikiza mkala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kwa asubuhi hii, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba makubaliano ya awali ya kusitisha vita dhidi ya Iran yameshasainiwa. Viongozi wa asasi za kiraia huko Ituri DRC wameonya kwamba maambukizi na vifo vinavyosababishwa na Ebola huenda yakaongezeka zaidi katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Na katika gumzo tunaangazia iwapo makubaliano kati ya Marekani na Iran yataleta nafuu katika masoko ya dunia, huku bei za hisa zikipanda na bei ya mafuta yakishuka. Hii ni BBC. Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya. Msikilizaji, jiji la Addis Ababa nchini Ethiopia limekuwa likishuhudia ongezeko la idadi ya watalii, hali inayotajwa kusababishwa na mabadiliko makubwa katika muonekano wa jiji hilo ambayo yamekuwa yakifanyika katika muda wa miaka michache iliyopita. Mabadiliko katika miundombinu yamefanikishwa wakati wa uongozi wa meya wa kwanza mwanamke katika jiji hilo anayeitwa Adanech Abebe. Asli Galgalo alikutana na meya huyo wa jiji la Addis Ababa, na hii hapa ni taarifa yake.
6: Addis Ababa sio tu mji mkuu wa Ethiopia, bali pia ni mji mkuu wa kisiasa wa Afrika na ni kitovu cha tatu katika masuala ya kidiplomasia duniani.
7: Bustani za kubarizi, barabara nzuri za magari na njia ya kuendeshea baiskeli, mashamba mjini, sehemu ya watoto kuchezea, miradi ya nyumba na mengine mengi. Hii ndio Addis Ababa ya sasa ikilinganishwa na ile ya miaka michache tu iliyopita. Adanech Abebe ndiye meya wa kwanza wa kike wa jiji la Addis Ababa na ndiye nguvu iliyoko nyuma ya mabadiliko haya katika jiji linalofahamika kama jiji kuu la kidiplomasia barani Afrika.
6: Tunafanya jiji letu liwe la kijani zaidi, la kupendeza, safi na ambalo wakazi wanaweza kuishi vizuri.
8: Every morning I pray.
6: Kila niamkapo asubuhi mimi huomba na muamini Mungu, alafu napangilia kazi zangu za siku.
8: My priority.
7: Adanech alikuwa mwalimu wa chekechea, akawa wakili, kisha mwendesha mashtaka, alafu mwanasheria mkuu wa Ethiopia, kabla ya kujitosa katika siasa, anafahamika kwa bidii yake na ukakamavu kazini.
8: My father always.
6: Baba yangu alitaka niwe jaji, ndipo nilipojiunga na chuo cha sheria.
8: Then I joined law school.
7: Unafanya kazi masaa ngapi kwa siku?
6: Wakati mwingine saa 16 kwa siku. Wakati mwingine ni saa 14 hivi. Tunafanya kazi usiku na mchana. Sio kusema ni mimi peke yangu tu, ninaweza kusema kuwa kila mwanamke kuanzia mama yangu anafanya bidii sana na kujitolea katika jamii. Lakini jamii huwa haiwatambui
8: properly in our community.
6: Kama mea wa kike, hili nalifahamu vyema kabisa. Na wajibu wangu sio tu kuongoza Addis, ili nataka kuwa mfano kwa wasichana wajiunge na siasa na kuingia katika uongozi wa daraja la juu na kuonyesha kuwa wanawake wanaweza kuleta mabadiliko. Ndio maana ninafanya kazi usiku na mchana.
8: Working day and the night.
7: Mea Adanech ananionyesha miradi ya jiji la Addis. Hapa nilipo kuna miradi ya nyumba za makazi ya wasiojiweza katika jamii, maeneo ya viwanda, ya biashara, hospitali na maeneo ya wasiojiweza kupata chakula. Ananieleza kuwa kwa kutoza ushuru zaidi matajiri wa mji, anaweza kupanua mji huu bila kukopa pesa kutoka nje.
8: Mana kumafurta mijaiji.
6: Kupitia kufanya hivyo, tumejenga makazi 1046 ya watu maskini. Tunafaulu vipi kufanya hivyo? Tunachukua pesa kutoka kwa matajiri.
7: Mea huyu wa 33 wa jiji hili anasema hamu ya kubadilisha nchi yake inatokana na azma ya kuleta maendeleo katika nchi ambayo kwa muda mrefu imekumbwa na mizozo ya kisiasa. Anawania kiti hiki kwa muhula wa pili wakati ambapo wananchi wanakabiliwa na gharama kubwa ya maisha, uhaba wa mafuta, changamoto za usafiri kama uhaba wa magari ya usafiri wa umma na wakazi waliondolewa na serikali katika makazi yao ili kupisha kupanuliwa kwa jiji.
0: Ni taarifa yake Asli Gagalo. Makubaliano kati ya Marekani na Iran yameleta nafuu katika masoko ya dunia, huku bei za hisa zikipanda na bei za mafuta zikishuka. Wafanyabiashara wanaamini kwamba kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz kutarahisisha usambazaji wa mafuta duniani baada ya njia hiyo kuathiriwa na mzozo uliokuwa ukiendelea katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Kwa nchi za Afrika Mashariki ambazo hutegemea mafuta kutoka nje, maendeleo haya kwa vipi yanaibua matumaini ya kupungua kwa gharama za uagizaji wa mafuta, usafiri na hata bidhaa muhimu. Katika gumzo asubuhi ya leo nimezungumza na Charles Mwijage. Huyu ni waziri wa zamani sambamba na mtaalamu wa sekta mafuta kutoka Tanzania. Sambamba naye ni Anton Vyange, mchambuzi wa uchumi akiwa Nairobi, Kenya.
9: Sitegemee haya mabadiliko kutokea kwa haraka, sababu tukumbuke huu mkataba umesainiwa siku mbili zilizopita, na kwa siku kadhaa kabla ya huu mkataba haujasainiwa, nchi nyingi za Kiafrika zimekuwa kwenye sekeseke na nyingine zimekopa kununua mafuta kwa bei ya juu zaidi ambayo bado wanayo hifadhi wanayoizungusha kwenye chumi zao. Kwa hiyo kwa kipindi hiki cha mpito, maybe katika kipindi cha miezi miwili mitatu inayokuja, kunaweza kuwa na nafuu ya kuona kushuka kwa bei, lakini kwa kipindi kirefu cha mpito nafuu itakuwa kubwa zaidi kwa serikali zetu, hususan ambazo zimekuwa zikiingia gharama kama kukopa ili kukidhi mahitaji ya ndani ya mafuta kwa matumizi ya watu binafsi, kwa matumizi ya viwandani na kadhalika.
0: Nije kwako Charles Mwijage, wewe ni mtaalamu wa masuala. Kwa kawaida inachukua muda gani kwa mabadiliko ya bei za mafuta duniani kuonekana katika soko la ndani ya nchi fulani?
10: Ni kwamba kwa kawaida inategemea na namna ya makubaliano mliofikia wakati wa kununua. Kwa mfano hiki tunachokiona sasa kwamba kuna hali ya kushuka kwa mafuta, ni kwamba mafuta huwa yanaishi kwa hisia za vile viashiria vitano vya vinavyopelekea ongezeko au mapungufu ya mafuta katika soko la dunia. Sasa maamuzi ya hawa wagomvi watatu au wawili ndio yamefanya dunia iwe na matumaini, au soko la dunia liwe na matumaini kwamba mafuta yanaweza kusafirishwa na inaweza kuwepo amani, hatarisho kwenye njia inaweza kupungua. Kwa hiyo inaonekana kuna dalili za supply, yani hata kabla ya ile physical, ile mafuta halisi hayajaenda, ule utulivu unapelekea kwamba kutakuwepo na uhakika, kwa hiyo mafuta yanashuka. Sasa kinachotokea, nyie mnaofanya biashara mlikubaliana vipi? Kama mlikubaliana kwamba labda mafuta ya mwezi wa saba, kwa mfano kama wanavyofanya Tanzania, kwamba mwezi uliotangulia kwa mfano June, bei ya mafuta ya kila siku, yani kila siku kila mafuta yanavyocheza kuna rekodi zinachukuliwa, na moja wapo ya watu kampuni zinazofanya hivyo inaitwa Platts Oilgram. Oilgram wana rekodi. Sasa ile wastani wa zile bei, kama wewe ulisema kwamba mimi Julai uniletee mafuta kwa wastani wa bei za mwezi mzima, na katika kuyumba kwa mafuta utakuwa bei zilishuka labda nuka majana tunavozungumza nusu ya mwezi hii inashuka, unaweza kunufaika. Hicho ni kipangere cha mafuta ambacho tunakiita mafuta kama yanavyokuwa ndani ya bandari, the FOB. Lakini kipande kingine, kuna kile kipande tunaita premium, kwamba premium ambayo inahusisha gharama ya usafirishaji, inahusisha bima na inahusisha ile margin, kiasi anachopata yule mfanyabiashara anayekuletea. Sasa kama mlifanya biashara kama kipindi tulichopita, kufunga hiki kipengele kisinyumbulike, kisipande na kushuka. Kama itatokea nafuu ya kushuka, hamtashuka.
5: No. Nirejee kwako Anton Veyange. Athari gani zinaweza kujitokeza kwa sarafu za nchi za Afrika Mashariki ikiwa bei za mafuta zitaendelea kushuka?
9: Athari itakuwa ni chanya. Kwa mfano, tumeona kwamba kuongezeka kwa bei za mafuta kwa kiasi kikubwa kumeongeza gharama za uzalishaji na pia kumefanya uwezo wetu wa kuuza nje kudhoofika kwa kiasi fulani, kwa sababu gharama bidhaa zetu zinakuwa ni gharama zaidi kuziuza nje. Lakini mafuta yanaposhuka, kwa zile bidhaa ambazo tunazipeleka nje, udhoofishaji ule unakuwa umepungua kidogo na unaongeza tunaita competitiveness ya bidhaa zetu zinazokwenda nje. Kwa hiyo kidogo pia tunaona kuna unafuu na uwezo wa nchi zetu kuweza pia kupata sarafu kutoka nje. Mara nyingi tunaponunua mafuta katika nchi za ukanda wetu wa Afrika ya Mashariki zinategemea sana pesa za kigeni. Na kwa mfano katika jumuiya ya ukanda wa Afrika ya Mashariki kuna sheria ambayo inahitaji kila nchi iwe na uhifadhi ya dola za Kimarekani zinaweza kusaidia kuagiza bidhaa kutoka nje kwa kipindi kisichopungua zaidi ya miezi 4 hadi 6. Kwa hiyo unaona, basi kupungua kwa bei ya mafuta manake inapunguza mzigo kwa nchi zetu kutafuta sarafu za nje, na inafungua mianya ya nchi kuweza kuzalisha kwa wingi na kupeleka bidhaa nje kwa ajili ya kujipatia pesa za kigeni ambazo zitahitajika kwa masuala mengine ya maendeleo.
5: Nikisalia kwako Mveyange, kuna hatari gani za kutegemea sana mabadiliko ya masoko ya kimataifa katika sekta ya nishati?
9: Kuna athari nyingi sana. Kuna mambo mengi ambayo tumejifunza katika kipindi kifupi sana cha hii sekeseke. La kwanza, tumeona utegemezi ambao unatufanya nchi zetu zinazidi kuwa dhoofu, zinategemea sana kutoka nje. Usalama wa nchi pia huko mashakani kwa kiasi kikubwa. Kuna haja sasa ya nchi zetu kuanza kufikiria njia mbadala. Tumeona pia upatikanaji wa bidhaa kuongeza gharama za maisha. Tumeona pia uzalishaji wa viwandani. Tumeona athari ambazo zingeweza kujitokeza au zilikwisha jitokeza za watu kupoteza ajira kwa sababu viwanda vilifungwa, kwa sababu vilikuwa haviwezi kuzalisha. Lakini tumeona pia watumiaji wa mwisho, gharama za maisha kuwa kubwa zaidi, kwa sababu vyakula tunavyokula vinategemea usafirishaji, usafirishaji unategemea mafuta, watu kwenda makazini wanategemea mafuta na kadhalika. Nadhani sasa nijikite kidogo kugusia nini ambacho serikali zetu za Afrika zingeweza kufanya. La kwanza mimi naloiona kwamba kuna haja ya kwanza kutafuta nishati mbadala na anuai kama gesi asilia ili itumike viwandani kwa matumizi ya kawaida. Na tumeanza hilo kwa Tanzania. Kwa mfano, tuna gasi ambayo tumekuwa tukijaribu kuitumia hata kwenye matumizi ya gari mijini, tumekuwa tukiona hivyo. Lakini la pili, kama serikali, Bwana Dangote ametuonyesha njia. Utegemezi kutoka nje siku zote unakufanya unakuwa mtumwa, na nchi zetu za Kiafrika na zinazoendelea zimekuwa tumwa katika hili janga. So nadhani kuna haja ya kufanya uwekezaji wa ndani na kuweka mazingira uwezeshi kwa wawekezaji kama Bwana Dangote wa Kiafrika kuweza kuwekeza katika nishati hii ambayo inahitajika kwa ajili ya kuleta maendeleo na matumizi ya watu ya kila siku. Na la muhimu, kuwekeza kwenye tafiti. Nchi zetu za Kiafrika zina changamoto kubwa sana, kwa bahari ambazo zina mafuta, lakini hatuwekezi vya kutosha kwenye tafiti za kuweza kuibua hizi vyanzo vya mafuta ili tuwe wategemezi.
5: Hebu tuambie Mwijage, matarajio yenu ni yapi kama wataalamu kuhusiana na bei za mafuta katika miezi ijayo kufuatia makubaliano haya ya Marekani na Iran?
10: Kama makubaliano yao yatasimama, yatakuwa sawa sawa, tunachotegemea sasa ni kwamba bei zitakwenda kushuka. Na katika swala la masoko, mimi kama mtaalamu wa masoko, ni kipindi kigumu sana. Tunaingia kwenye kipindi kinaitwa backwardation. Ni kipindi ambacho bei ya leo, bei ya kesho ni nafuu kuliko bei ya leo. Kwa hiyo kwa wafanyabiashara wa kawaida na hasa kwenye nchi kama Tanzania ambako bei zinadhibitiwa, kama mnafuata bei elekezi, leo unaweza kuwa na mafuta umeambiwa bei elekezi shilingi 2500, kesho kutwa mwezi unaofuata ukaambiwa zimepungua 500. Sasa kama utahodhi mafuta ya bei kubwa, utapata matatizo. Tunachokitegemea, mateso tuliyopata yanatosha, ni kwamba kuna uwezekano mkubwa tunaporudi kwenye bei za zamani au yakashuka zaidi, na kuna chance kwamba mafuta yanaweza kushuka zaidi, tutaweza kupata nafuu ya mafuta. Kwa hiyo shughuli za kiuchumi zitapata nishati nafuu iende zaidi. Na mimi ningeomba Mungu atusaidie wale waliotaka au walioonyesha dalili za kujitoa ndani ya OPEC, naomba OPEC sambaratike kusudi wale wanaozalisha mafuta sasa wazalishe kwa kasi, dunia iwe na ugavi mkubwa sana, na kuwepo kwa ugavi mkubwa kutashusha bei. Kama mnajua katika zile sababu tano zinazofanya mafuta yapande na kushuka, moja wapo ni uswahiba wa wale watano wale wakubwa wale wanaozalisha mafuta. Kwa hiyo wale wanaozalisha mafuta wana conspire sometimes kutupa adhabu kwa kuminya uzalishaji, bei zipande au kumwaga zaidi kwa maslahi yao. Sasa tungeomba katika kipindi hiki wamwage mafuta mengi zaidi kushuhudi bei zishuke kusudi tupate nafuu ya uzalishaji na kujaribu kutibu makovu ya haya majeraha ambayo tumeyapata.
5: Ni Charles Mjage, huyo mtaalamu wa sekta mafuta kutoka Tanzania, na Anton Vyange, mchambuzi wa uchumi kutoka Nairobi, Kenya, kama nilivyozungumza nao katika gumzo asubuhi ya leo inayohitimisha matangazo haya ya Amka na BBC. Saa 12:30 jioni ni Dira ya Dunia, ambapo utasikiliza taarifa nyingine kwa tuo zaidi. Amka na BBC imehaririwa na Florent Kajage, msimamizi ni Isabella Mogodi, fundi mtambo Dar es Salaam ni Esther Lombano, pale Nairobi ni Habib Masua, mimi ni Nkia David Nkia, siku njema.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: See,
3: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
4: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
3: Sasa nifanyeje?
4: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
8: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
7: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
8: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
7: Usalama? Kivipi?
8: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
7: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
8: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
7: Na masomo je?
8: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
7: Hiyo ni nzuri kweli.
8: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
7: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
9: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
10: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
11: Hamida, nina shida.
10: Shida gani?
11: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
10: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
11: Niliona homa imetulia nikaailisha.
10: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
11: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
10: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
11: Lakini Hamida, sina pesa matibabu.
10: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
11: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
12: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Kuingia Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atike deni pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Kukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Funguo ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
2: 88.9.

0: Hakika mdomo uliponza kichwa. Ni kwa namna gani ambavyo siku moja mdomo wako ulisababisha madhara popote pale ulipo. Karibu sana msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Sisi tunakwambia namna hii kwa sababu timu nyambizi imetia timu kama ilivyo timu yenyewe, na kuhakikisha tunaanzia hapa kuanzia majira haya, ikiwa ni tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Dakika ni ya 51, yapo mengi ambayo sisi tumeandaa kwa ajili yako. Asante sana popote ulipo kwa kutuchagua na kutuweka kimbele mbele. Tusababishe pia jirani yako aweze kutusikiliza kupitia wewe. Jambo gani ambalo ulizungumza wewe mwisho wa siku likaleta madhara? Kama unakumbuka, tuandikie pia kupitia 0766744292. Haya ni yale ambayo unaweza ukawa unazungumza kwamba jirani yangu mimi hawezi kufanikiwa, alafu kesho unakuta ndinga limepaki nje ya nyumba yake. Kuanzia wakati huu bwana, utakuwa na mie Saum bin Saidi, lakini Azori Orema hawezi kuniacha wala kukaa mbali, yuko karibu nami na akinitazama kwa jicho kodo. Yapo mambo ambayo tayari tunajua ulisha yanena na mwisho wa siku yakakuharibia, ukawa unajuta hata kwa nini uliyazungumza. Lakini sio hivyo tu, yapo ambayo ulizungumza na baadhi ya watu wakakutazama wakasema ni fulani kweli alizungumza maneno haya, lakini ukaona haya hata kukutana na hao majirani zako. Soul Touch Bendo akikwambia mdomo uliponza kichwa, uko sawa? Kamdomo, tatizo ni
1: mdomo.
0: Sio mdomo, yani haka tatizo ni kamdomo.
1: Yani unajua mdomo, wanasema usiongee ukamaliza. Unajua hata kwenye upande wa siasa, sawa? Hata kwenye upande wa siasa, hasa wanasiasa ambao wanahamahama vyama hawa. Yani kuna muda anaweza katoka pala, anaweza katoka chama fulani, akaenda chama kingine. Sasa akishafika kule chama kingine, anaongea we kuhusu hicho chama. Anaongea we. Sasa akirejea kwenye hicho chama, kufuta yale maneno. Chunga sana kinywa chako.
0: Si anakuwa anatafuta nafasi? Anatafuta bahati.
1: Chunga sana kinywa.
0: Anatafuta namna ya kuonekana kwamba yeye ni mtu mwema upande wa pili.
1: Chunga sana kinywa chako jamani, kwa sababu pia kuna watu ambao wanazungumza sana, lakini unaambiwa ulimi ni kiungo kidogo, lakini
0: kinaweza kuharibu kila kitu ambacho umekifanya. Sasa yawezekana kwenye familia, kwenye maisha yako, kwenye safari yako pia ya kimaisha, yapo maneno uliwahi kuzungumza yakakufanya ukajisikia haya na aibu. Watu andikie niambie kwamba mimi bwana nilishawahi kusema jambo fulani, au watu mpaka leo sijawahi kukutana nao. Asante kwa kuendelea kutuchagua, tunatumaini uko salama kabisa, buheri wa afya. Lakini tunakukumbusha tembelea pia mitandao yetu ya kijamii, Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Tuna mambo mengi mazuri tumekuwekea pale. Tunatambua yawezekana ukupata nafasi kupitia kutokana na majukumu ya kikazi. Sasa hivi unao nafasi ya kutembelea pale Instagram, ambapo sisi tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, lakini YouTube na TikTok sisi tunapatikana kama Nuru Digital TV. Na ukifanya hivyo mambo yatakuwa mazuri kabisa. Tukushukuru sana wewe ambaye uko nje ya mkoa wa Iringa na maeneo mengine ambayo sisi hatupatikani kupitia frequency ya 88.9, na umeamua kuchagua wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju kuzungumza na sisi, lakini pia kuendelea kutusikiliza, si ndivyo? Yapo mengi mazuri.
1: Of course tuna mambo mengi ya kujadili. Leo tuna vitu vingi sana, na hata ukiangalia kwenye taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi leo, taarifa ni nyingi kwenye magazeti, habari ni nyingi, lakini pia ukiacha hivyo, leo ni tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026, siku ya mtoto wa Afrika.
0: Wow.
1: Ambayo pia ilianzishwa rasmi mwaka 1991. Lakini utakumbuka mwaka 1976 kuna changamoto zilitokea. Kwa hiyo leo ni siku ambayo mtoto wa Afrika tunaadhimisha, lakini pia kwa upande wa Manispaa Iringa leo hii kuanzia saa 2 kamili asubuhi watu wamejaa pale, ama watu watajaa pale Mwembetogwa kwa ajili ya kusherekea siku ya mtoto wa Afrika. Na utakumbuka hata mkurugenzi wa Manispaa ya Iringa Zainabu Mlawa amekuwa akisisitiza kwamba wananchi wa Manispaa ya Iringa leo pia wajitokeze katika viwanja vya Mwembetogwa pale kwa ajili ya siku ya mtoto wa Afrika. Sawa sawa. Na nikwambie msikilizaji kwamba siku ya mtoto wa Afrika leo kuna kauli mbiu ambayo pia imebeba dhima ya siku ya mtoto wa Afrika siku ya leo. Na kauli mbiu hii ambayo leo hii imebeba tunasema ile dhima nzima ya siku ya mtoto wa Afrika. Kumbuka Iringa DC pia walikuwa wanaadhimisha lakini vile vile Iringa Manispa wanaadhimisha, kila pahala, kila watu wanaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Sasa nikwambie tunapozungumzia siku ya mtoto wa Afrika tunazungumzia malezi kwa wazazi lakini vile vile walezi. Na dhima ama sio kauli mbiu inasema familia bora kwa taifa imara.
0: Familia bora kwa taifa imara. Hii ni ngazi ya msingi. Hey. Unapozungumzia familia bora inaanza kumuhusisha baba, mama, mlezi. Sawa eh? Yaani hapa tunazungumzia watu wawili kwenye nyanja tofauti.
1: Sahi kabisa.
0: Tunazungumza na wazazi pamoja na walezi ambao hawa wanatusaidia kuwakuza hawa vijana ambao sisi tumekuwa tukisema ni taifa la kesho.
1: Sahi.
0: Na hawa wanapokuja kuwa taifa la kesho ndio tunakuwa na taifa imara.
1: Yes.
0: Wazazi tunafeli wapi kwenye makuzi ya watoto? Azori, siku chache nyuma tulikuwa na tukio la mtoto aliyetekwa pale Tabora eh.
1: Sahi kabisa.
0: Ambapo wakawa wanadai kikomboleo cha shilingi milioni 20. Lakini pia pale Mbeya kuna tukio pia la mtoto ambaye aliyekuwa ametekwa pia amepatikana.
1: Ehe, lakini pia ukiacha hivyo
0: pale Lindi kuna tukio jingine la watoto wanne.
1: Watatu.
0: Ni watatu eh? Haya, watoto watatu kutokea pale Lindi. Kwa nini haya yote yamekuwa yakijitokeza? Changamoto ni nini? Watekelezaji wa haya matukio ni akina nani?
1: Kuna wimbo mmoja nakumbuka, kuna kipindi tulikuwa tunatekeleza program moja hivi ulikuwa unaimba familia bora, taifa imara, mjali na mlinde mtoto. Sini kulikuwa na wimbo mmoja hivi na utafuta ule wimbo.
0: Ulianza tu kusema familia bora.
1: Tutaimba wote kwa sababu ndio kauli mbiu inasema familia bora, taifa imara. Ama familia bora kwa taifa imara. Kama familia itakuwa bora, taifa lazima liwe imara. Kwa maana ya kwamba hivi mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Tukianza leo hii kusema unajua taifa hili lina viongozi wa hovyo,
0: basi tumefeli kwenye msingi mzima wa familia.
1: Ukiona leo hii kuna kiongozi, ukiona leo hii kuna kiongozi hapendi kukosolewa, ukiona leo hii kuna kiongozi ana asili ya ubabe, ukiona leo kuna kiongozi ambaye hataki mazungumzo, ukiona leo hii kuna kiongozi ana kauli chafu, ukiona kiongozi leo hana maadili, ukiona kiongozi ameziba masikio hasikii,
0: ukiona kiongozi ni mwizi kwa sababu
1: yes,
0: kiongozi lazima awe mfano. Sasa ukiona kiongozi ni mwizi, ni mla rushwa. Lakini ukiona kiongozi wako yeye mwenyewe haendani na wananchi wa eneo lake, utakumbuka pale Arusha wananchi wamemkataa diwani wao wakizungumzia kwamba haya ambayo yanafanyika diwani wao hawamtambui kutokana na kutohusiana vizuri na jamii inayozunguka.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo kuna namna ambayo malezi yetu ndio yanayotengeneza mifumo mibovu.
1: Taifa imara linatokana na malezi bora. Ukiona leo mwenyekiti haitishi mikutano kwa sababu ya kusoma mapato na matumizi, malezi yake tunakuwa na mashaka nayo.
0: Kwa nini
1: mwenyekiti? Ukiona leo tuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa anatoka na wake za watu, tunajiuliza huyu mwenyekiti taifa imara linakuaje na huyu mwenyekiti ambaye yeye kwa sababu familia bora, taifa imara. Leo hii kama kuna viongozi ambao wameota vidonda kwenye makwapa, hawataki kushauriwa, hawataki kuambiwa, wanajiona wao ndo wao. Malezi kwenye familia yalikuwa hayakuwa hivyo, kwa sababu kiongozi mwenye alielelewa vizuri, mwenye maadili hawezi akawa hivyo. Ukiona kiongozi leo anatoa kauli za ajabu ajabu, najiuliza huyu amelelewa na nani huyu?
0: Sasa huyu kiongozi ambaye tunamzungumzia leo yawezekana pia asiwe kiongozi wa watu wengi, akawa ni kiongozi wa familia, ni baba ambaye tayari msingi wake wa malezi ulikosewa na wazazi wake from beginning wanasema. Lakini tukizungumzia baba ambaye tayari malezi yake yamekosewa, mama ambaye tunamtegemea kwa asilimia karibu 60 ya malezi kwa mtoto, naye msingi wake wa malezi umekosewa, tutegemee pia hata kizazi ambacho watakwenda kukileta na chenyewe pia kitakuwa kizazi cha ajabu Unanielewa Zori eh? Sasa tunakwambia shilingi 100,150 ipo kwa ajili yako na sisi tunakuhakikishia fedha hii tunakwenda kuitoa kabla sisi hatujaondoka hapa, lakini kubwa zaidi wacha sisi twende break. Tutakaporejea tutarejea na upekuzi wa taarifa mbalimbali ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo.
2: Kiongozi anatishia tishia malezi.
3: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Kila mama

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Mara ya kwanza wakati nasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
1: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitesti nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nitaona angawa nikomae leo.
0: I see.
1: Ya, leo imekubali.
0: Ongera sana jamangu.
1: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
0: Bwana sisi ni wa kweli kama ambavyo unasikiliza kupitia 88.9. Dakika ni 9 tangu 1 kamili asubuhi ya leo. Tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026, siku ya mtoto wa Afrika, na leo pia ndugu zetu watakuwa pale Mwembe Togo kwa ajili ya kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika. Kauli mbiu inasema familia bora kwa taifa imara. Nasi tunakuhamasisha wewe baba, mama, ndugu, mlezi, mzazi, kuhakikisha mtoto wako unampa haki zake zote stahiki kwa ajili ya malezi na makuzi. Asante sana kwako ndugu yetu Boniface Ngingo kutoka Mtivila Wenda Si, unasema Nuru FM iko juu na kupata vizuri kabisa. Musa Gwimile kutoka Ismani Gula unasema huo wimbo wa mdomo uliponza kichwa, chunga kinywa chako, umeimbwa na nani? Unaitwa So Touchments, ndio? So Touchments, ndio? Lakini dada Saumu pamoja na kaka Azori Ikuvala mnasikika vizuri sana. Pray God Msola kutoka Ilula Ikuvala. Lakini Nuru FM na wakubali. Asante Mr. Kihais kutoka Mafifi aka Mafifi. Lakini Riziki Mtatifikolo kutoka Ilula Sokoni pande za Malendi Kijiweni, tuko na Muso Babas, Mavani Vani Mpogole, tunalikimbiza Nyambizi Mwamwi, au unaweza kusema mwanzo mwisho. Lakini pia ujumbe mwingine anasema kwamba anasema hata ukinisema je kwangu una msaada gani, kamdomo mimi Freddy Mlasu kutoka Izelo. Lakini Benson Mwinyi kutoka Ilandutu anasema jamani uhali gani hapo studio, na wapenda bure, nasi tukupenda pia. Pamoja sana hapo mjingoni. Juma Lukinga kutoka Isele Pawaga, Silvanus Tumbo kutoka Lugalo njia panda Irole, jamani leo ibada hamna, tumelimisi neno la Mungu baba mchungaji, kazi njema hapo mjingoni, usijali ukitaka neno tuakupa neno. No. B wa Kiesa kutoka Iringa Tanzania anasema nimeamka wa afya njema kabisa binafsi, sio mtu wa kunena mabaya kwa watu, kila kitu mafanikio masimango lazima yawepo. Jaribu Mhanga kutoka Mhiliwa daraja 2, nakumbuka mwaka 2014 nikiwa Bongo kuna jambo niliwaambiaga mzee mmoja hivi alo walinikalisha kikao kizito sana. Kuna jambo alituambia, anasema walimkalisha kikao kizito sana. Jambo gani hilo ndugu yangu?
2: Ya, mwanzo wakati naanza hapa nilizungumza kwamba unakumbuka neno gani ambalo uliwahi kuzungumza kwa mdomo wako mwenyewe baadaye likakutokea puani.
0: Anasema nililipa 10,000, niliumia sana. Tufikiri kabla ya kuzungumza. Kwa hiyo ndugu yetu yawezekana alimkuta ya kwake alokuta. Lakini anasema nimeamka na Nuru FM na wasikiliza na wakubali sana hapo studio. Asante Sihoja Masengo kutoka Muhiliwa Darajani. Timu Nyambizi, nakumbuka kipindi wakati nanunua kiwanja nilikuta majirani wawili wanazungumza ama wanazunguka kwenye kiwanja hicho. Naomba nirudie ujumbe huu. Make ni kama umenikimbia hivi na mimi sitaki unikimbie. Timu Nyambizi, nakumbuka kipindi wakati nanunua kiwanja nilikuta majirani wawili wanaozunguka kwenye hicho kiwanja, mmoja akiwa anamwambia mwenzie huyu jamaa atajenga kweli, mwenzie akamuuliza unamuonaje, akajibu tumvue atatuchafulia mtaa huyu, ila nashukuru nilijenga na naishi kwangu, ila yeye aliachana na mke wake na nyumba yake aliuza, kweli mdomo uliponza kichwa. Na huyu ni Mgalatia kutoka Mafinga Iringa Tanzania.
2: Asante Mgalatia.
0: Unachukulia watu poa. Unawachukulia watu poa. Lakini anasema mwenyekiti wa Ifunda mwenyekiti wa Ifunda. Habari ya asubuhi. Mimi sitaki kusema.
2: Sema Azori, sema.
0: Mwenyekiti wa Ifunda.
3: Good boy.
2: Anaseka juu bwana.
0: Unajua bwana hizi tuhuma hizi bwana. Uwezo kanyoka moja kwa moja. Huku Makuka nyumba imechoma moto kisa wivu wa mapenzi. Tuchukue hii namba bwana.
2: Tupige moja kwa moja.
0: Malizana nayo. Malizana nayo. Hii tunamalizana nayo. Watu wanachoma nyumba kisa wivu wa mapenzi kweli? Umri huu sasa hivi, miaka hii ya sasa hivi, kuna watu wana wivu wa mapenzi?
2: Watu wanaoana sebuse nini?
0: Wivu wa mapenzi ndo mnachoma na nyumba nyie. Mianza lini tabia sasa mtema hei? Lakini anasema Kulwa K Makonda kutoka Usalanga Pawaga anasema kwamba ukiona mtu acheze Nuru Pesa ni malezi. Sema blazo umefika mbali.
2: Na sisi kutetea itakuwa ni ngumu.
0: Anasema ukiona waziri po jamani msitaji majina ya watu bwana. Msitaji majina ya watu kwa sababu pia kuna defamation, kuna kesi za kutaja na majina ya watu alafu unataja kitu ambacho mwenyewe unakuta huna uhakika. Tukisema toa ushuhuda hapo unakosa nafasi ya kutoa ushuhuda.
2: Kwa wakati mwingine ukipiga mambo hapokei. Unasikia lakini mimi nasema tu. Nyie mtajua jinsi ya kumalizana naye.
0: Wanasema kama huna yani kama huna utafiti wa kutosha usiseme. Yani usiseme kitu ambacho wewe mwenyewe huna uhakika nacho. Unachokisema wewe una uhakika nacho.
2: Wahehe wanasema no research no right to say.
0: Na ndicho ambacho hata waandishi wengi wa habari tunasimamia. Yani unachokizungumza kiwe ni kweli kimefanyika. Sasa ukisema fulani alifanya kitu fulani alafu huna ushahidi, ndo yale yale.
3: My lord.
0: Ndomana Lulandana alisema kwani alinikuta alinifuma kabisa. Aliona tu nani mimi nikwenda kusuluhisha. Aitwa Koleta Madenge kutoka Semtema. Hey, majengo mapya anawapenda sana timu Nyambizi. Asante Mungu mwema tumeamka salama kwa leo. Niko Wabingeto from Kembela kutoka maeneo ya pale Ilula au Baby God Love. Lakini pia ujumbe mwingine anasema kwamba anawatakia asubuhi njema, naamini mpo wazima dada Saumu na kaka Azori. Niko nawasikiliza, napenda sana kusikiliza Nuru FM. Jacqueline kutoka Ilula Mtua, lakini hakuna kitu ninachojisikia vibaya kama najituma kusikiliza radio halafu unatuma SMS hazisomwi. Diana Tagalile kutoka Mseke. Sasa Diana wewe ifike pala tuseme kama unasikiliza sikiliza tu message usitume. Ifike pala tuseme kama kama kila siku
2: lawama ni hizi
0: kama kila siku na mika Diana wewe tu kila siku. Ifike pala basi usitume message unasikiliza tu kwa sababu vyote sawa tu. Haya, lakini kuna mtu mmoja anaisha 04 ameandika ujumbe wake lakini nadhani amechelewa sana.
2: Huyu
0: amechelewa sana.
2: Tulimwacha, gari limeshamwacha.
0: Basi nishamwacha. Eh bwana, hivi Saumu, kumbe sisi tunapozungumza hapa kuna polisi ambao hawana maeneo ya kuishi.
2: Wanaishi kwenye bwalo.
0: Ah bwana wewe.
2: Alafu ni polisi ndio hao sisi tunaowategemea waweze kuwalinda raia na mali zao.
0: Saumu.
2: Na sisi tunavyozungumza hapa Azori, sisi wenyewe ndio raia. Lakini hivi tunavyovitumia hapa ndio miongoni mwa mali za raia wenyewe. Sasa kama polisi mwenyewe hana makazi maalum au hana sehemu ya kuishi, unategemea huyu polisi atakuja kuwa yuko sawa kifikra kiakili? Atatenda kazi yake kwa weledi ambao unastahili?
0: Tunaambiwa serikali sikivu. Tunaambiwa serikali sikivu.
2: Sikivu
0: inajali mahitaji ya polisi na nini?
2: Kwani sisi
0: polisi ndio aishi kwenye bwalo?
2: Sisi kwani tumekataa kwamba serikali yetu sio sikivu? Ni sikivu.
0: Ndio aishi kwenye bwalo kweli.
2: Tena bwalo ambalo wamelitengeneza wenyewe.
0: Halafu sasa mnasimama mnasimama kidete mnasema tunaomba polisi wapinge rushwa kweli? Watasimamaje hao ndugu zetu?
2: Na mguu mmoja. Watasimama na mguu mmoja kwa sababu huyu polisi nyuma yake ana familia.
0: Sawa.
2: Ana mke. Nyuma ya mke wake ana watoto ambao yeye anategemea. Unajua tena wanasema mbele ya mafanikio nyuma yake kuna mwanamke. Sasa kama huyu mwanamke mwenyewe hayuko kwenye mazingira salama, watoto wake hawako kwenye mazingira salama, na yeye ndio polisi tunayemtegemea aweze kuwalinda raia na mali zake, anafanyaje kazi katika hali ya ufanisi?
0: Kuna wimbo mmoja uliimbwa. Ule wimbo uliimbwa na wagosi wa kaya. Si ni wagosi wa kaya wale? Walimu tuna hali ngumu, walimu
2: sisi tuna umuhimu,
0: walimu
2: watoto wa kitimu timu.
0: Basi atoke mwingine aimbe polisi wana hali ngumu, polisi.
2: Tunaweza tukaibadilisha.
0: Kwani
2: haupo hapo?
0: Nini? Wimbo wa polisi?
2: Wa walimu. Sisi tunapigia remix.
0: Eti?
2: Tunaweza kupigia remix, inawezekana.
0: Walimu tuna hali ngumu, walimu.
2: Na tunavyozungumza hivi kutengeneza au kuondoa mianya ya rushwa.
0: Hivi ni wagosi wa kaya? Hapana.
2: Umeelewa eh? Kuondoa mianya ya rushwa hasa katika maeneo yetu. Kwa wale ambao sisi tunawategemea wafanye vizuri kwenye majukumu yao ni ngumu sana. Na tusiwalaumu wakati mwingine. Tuangalie wenyewe wanapitia nini? Unanielewa eh? Tuangalie wenyewe
0: wanapitia nini.
2: Yapo hatuhalalishi kwamba ndo wafanye namna hiyo.
0: Kwa sababu wanafundisha uzalendo.
2: Ndio.
0: Wanafundisha na kulipenda taifa lao. Lakini sasa pamoja na kwamba polisi wanapenda taifa lao na wanapenda uzalendo, lakini pia kuna haja ya kujali maslahi ya polisi. Au unajua polisi mmoja polisi mmoja anachukua raia 1,000. Polisi mmoja anachukua,
2: hapo tunazungumzia polisi wa Tanzania.
0: Polisi mmoja anachukua raia wangapi?
2: 1,000. Ni wengi
0: sana. Sasa leo kweli polisi anaishi kwenye bwalo?
2: Atachukua raia wangapi?
4: Wilaya ya Kyela hakuna kabisa nyumba za askari polisi. Askari polisi hao wanaishi kwenye bwalo ambalo wamelijenga kwa nguvu zao. Wanaishi wao pamoja na familia zao. Nikisema familia ni pamoja na wake zao, lakini pia na askari wanawake. Mheshimiwa mwenyekiti, ninaishukuru serikali kwa kutambua kwamba wilaya ya Kyela iko mpakani mwa Malawi. Imetuletea askari 37. Nao hao wote wameingia ndani ya bwalo. Sasa je, ni lini serikali itajenga nyumba za askari wa wilaya ya Kyela? Asante sana mheshimiwa.
5: Majibu. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Nimshukuru sana mheshimiwa Suma kwa swali lake la msingi na muhimu kwa ajili ya eneo la Kyela kwa na askari wetu wanaoishi maeneo hayo. Na nimpongeze sana kwa jinsi ambavyo anafuatilia kwa karibu hali ya makazi ya askari waliopo Kyela, hasa pale mpakani na changamoto wanazokabiliana nazo katika kipindi hiki. Mheshimiwa mwenyekiti, eneo la Kyela tunakiri kwamba kweli kuna uhaba wa makazi ya askari, na tunakiri kwamba kwa sasa askari wetu katika eneo hilo bado wanakaa kwenye mabweni na wanakaa wakiwa wamechangamana, lakini hiyo ni kutokana na hali halisi ya mazingira yaliyopo. Tumeshaweka mpango wa ujenzi wa makazi pamoja na vituo vya polisi, na eneo hili nalo tutalipa uharaka kutokana na mazingira yaliyopo kwa ajili ya ujenzi wa makazi ya askari. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
2: Urudi hapo kwenye mic, unaenda wapi?
0: Ngoja sikiliza, nisikilize.
2: Urudi kwanza.
0: Nisikilize,
2: sitakusikiza kama hujarudi kwenye mic.
0: Mimi nina hasira. Mimi nina hasira kwa sababu
2: hasira zako uzimalizie kwenye mic. Kama hautaki, shwi.
0: Naweza nikaa.
2: Tunasema lazima kufanya. Nitasoma magazeti mwenyewe. Nenda.
0: Kwani kufanya kipindi lazima?
2: Kama una hasira, hasira zako zimalizie hapo kwenye mic tukusikie. Maswala unaongelea uko pembeni, kwani unamnongoneza nani?
0: Naenda hata isimani kulima shida. Kwani lazima niende naongea kwenye mic?
2: Nasema hivi, unamnongoneza nani uko mbali hapo kwenye mic?
0: Sasa leo hii tunasema askari awe alinde mali, alinde raia na mali zake. Askari afanye 1, 2, 3. Askari afanye hivi. Askari kweli, askari anashindwa kuwa anashindwa kujengewa makazi. Leo hii polisi mtawalaumu polisi, leo hii mtawalaumu polisi, lakini mtawalaumu polisi bure. Kwa sababu polisi inabidi akae sehemu nzuri, akae sehemu salama. Leo hii mimi Azoru ukinipigia simu ama ukimpigia viongozi waliopewa dhamana ya kujenga nyumba za polisi, ukiwapigia simu unaelekea wapi? Anasema naenda nyumbani.
2: Sasa nyumbani ndo kwenye bwalo.
0: Polisi akipigiwa simu anasema naenda bwenini. Sasa mambo gani? Wewe unaona kama inawezekana sasa hii.
2: Alafu usiseme tu bwenini. Bwenini wanapoishi wanawake na wanaume.
0: Yaani sikiliza.
2: Na pia tumshukuru kwa sababu huyu ni mbunge wa viti maalum kwa wa Mbeya, Sumaya Fiandono Ndomo, ambaye amesema hayo siku ya jana wakati akiuliza swali bungeni, ambapo serikali kupitia kwa naibu waziri wa mambo ya ndani imekiri kuwapo kwa uhaba.
0: Rudia tena hapo.
2: Nirudie.
0: Wizara ya mambo ndani imefanya nini?
2: Serikali kupitia kwa naibu waziri wa mambo ya ndani imekiri kuwapo kwa uhaba huo kwa makazi ya polisi. Sasa huyu ni mbunge wa viti maalum. Suma Fiandomo. Fiandomo.
0: Fiandomo.
2: Yeye amefanikiwa kutembelea na kuona hili. Je, tuna polisi katika maeneo mangapi ambao wanapitia changamoto hii? Kwa sababu huyu mbunge kazungumza, lakini serikali imekiri kwamba kuna uhaba.
0: Na uzuri serikali imesema ni kweli kuna uhaba wa makazi ya askari polisi.
2: Sawa. Kwa hiyo tuna hakika kwa kupitia kauli hii kuna baadhi ya maeneo mengine bado polisi wanapitia changamoto kama hii. Yawezekana isiyo ya kulala kwenye mabwalo, lakini pia wakawa wana uhaba wa nyumba za kuishi. Yawezekana wasio wanalala kwenye mabwalo wakawa wanalala kwenye hosteli ambazo haziwatoshelezi. yawezekana wanaishi kwenye nyumba ambazo hazikidhi hadhi, hadhi yao. Haya yote yanawezekana. Kwa hiyo polisi pekee ambaye sisi tunategemea yeye awe salama ili na sisi tuweze kuwa salama.
0: Kwa hiyo unampigia polisi unasema bwana niko Kigonzile nyumbani hapa. Wewe uko wapi? Anakuambia mimi niko bwenini.
6: Hii ni maajabu.
0: Anakwambia niko baloni hapa.
2: Kwa sababu tunaishi na Watanzania ambao wanaishi na polisi hawa kwenye makazi yao. Tuambie eneo unalokaa, kama unaona nyumba za polisi zipo, hadhi ya hizo nyumba ipoje? Wanaishi kwenye hadhi ambayo wanastahili?
0: Na hili ambalo mbunge huyu wa viti maalum kutoka kule mkoani Mbeya ambaye amezungumza, waende kwenye mikoa yote waangalie maslahi ya askari. Yawezekana pia askari wamekuwa kitamkwa kwamba bwana walinde askari, wanapambana usiku na mchana, leo pamoja na yote
2: maslahi yao
0: pamoja na
2: yote
0: kwa namna gani, askari hao ambao wanalinda usalama barabarani, askari hawa si magereza, askari polisi wote
2: hawa ni askari,
0: wanakesha. Ukiona unapita kwenye barabara huko unakuta saa 8 saa 9 wako barabarani wanapambana kuhakikisha kwamba raia wanakuwa salama,
2: 11 kamili wako barabarani.
0: Hii unasema polisi anaishi kwenye bwalo?
2: Na
0: kwa kuwa tunaamini serikali imesikiliza, na uzuri
2: wa Tanzania si wapo,
0: mbunge aliyesema ni wa chama cha
2: Mapinduzi
0: na naibu waziri,
2: chama tawala
0: na naibu waziri,
2: chama ambacho kipo madarakani,
0: ndio chenye mamlaka ya kutimiza hili maslahi ya askari. Lakini pia hata aliyepokea taarifa na kukiri ni naibu waziri ambaye ni wa chama cha
2: upi? Mpango mkakati wa serikali
0: bwana we,
2: kwa sababu wa Tanzania wanaona yani nyumba ambayo wewe unakae raia ambayo unatakiwa ulindwe na anayekulinda hoe hai.
0: Watazami askari bwana. Watazami askari kwa jicho la tatu, pamoja na mambo mengine yote. Tunajua hakuna aliyekamilika. Askari pia inawezekana pia baadhi ya askari wana madhaifu yao ndio. Lakini ifike pahala serikali itazame maslahi yao.
7: Tunatoboa 2026 kahumo.
2: Sasa ndo usilie.
0: Ndio sana wanakasirika.
2: Usilie. 89 Nuru FM Mafinga.
7: Karibu kwenye kuzungumza gazeti. Hapa Nuru FM.
2: Kijeka sawa.
0: Wake watasema wao sijui.
4: Wilaya ya Kyela. Hakuna kabisa nyumba za askari polisi.
0: Sikiliza hii neno, hakuna kabisa.
2: Yani sio moja, sio mbili.
0: Hakuna kabisa.
4: Hakuna kabisa nyumba za askari polisi. Askari polisi hao wanaishi kwenye bwalo ambalo wamelijenga kwa nguvu zao.
0: Sasa aliyezungumza huyu sio mbunge wa chama cha upinzani. Usiju kasema ni wa ICT wala cha umma, ni wa chama cha Mapinduzi ambaye yeye mwenyewe ana address kwenye chama chake kwamba jamani fanyeni kazi hili.
4: Wilaya ya Kyela hakuna kabisa nyumba za askari polisi. Sasa, askari polisi hao wanaishi kwenye bwalo ambalo wamelijenga kwa nguvu zao.
0: Alafu,
4: wanaishi wao pamoja na familia zao.
0: Hapo tu.
2: Malizia.
0: Wanaishi kuna wao na familia zao.
2: Malizia.
0: Sasa mimi polisi nina ndugu. Ndugu watakuja kwenye bwalo?
2: Pia
4: nikisema familia ni pamoja na wake zao, lakini pia na askari wanawake.
2: Unaona? Lakini sio hivyo tu Azori. Kumbuke pia katika msururu wa hawa askari ambao wanaishi pamoja, wanaishi kama familia kwenye bwalo moja, sawa? Kuna wakubwa, wale viongozi wao, na kuna wadogo. Hata kiongozi anaishi pamoja na wenzake.
0: Sasa utegemee kweli huyu polisi anakuwa hana msongo wa mawazo? Amekutana na wewe dereva hauna leseni, ataongea vizuri kwa utaratibu? Yaani leo
7: haiwanda.
0: Anakutana na bodaboda mwenye kindala, sijui amefanyaje, hana leseni.
2: Imekaa hivi akiwaza alipotoka watoto wamewaacha. Yani, saa hizi kuna baridi kali. Baadhi ya maeneo kuna umande. Lakini yawezekana wanapokaa rufu imetoboka. Yawezekana wanapokaa rufu ni chakavu. Yawezekana alipokaa pia mama mkwe kaja, mke kajifungua.
0: Mimi nina imani kwa sababu serikali imekuwa ikijinadi kwamba ni serikali sikivu. Na imani kabisa katika hili la mbunge wa Kyela. Hili lililotokea Kyela, basi walifanyie kazi ili askari wetu wawe katika mazingira mazuri, ili wafanye kazi yao vizuri kwa ufanisi, na wafanye kazi kwa weledi na uzalendo wawe nao, kwa sababu hivi vitu ni package. Mtu awe na uzalendo, awe na yote hayo, kuna baadhi ya vitu ambavyo inabidi avipate ili maisha yaendelee. Anyway, sisi tunapekua magazeti, si ndio? Asubuhi ya leo.
7: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
6: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Haya, endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu dakika ni 28 tangu saa 1 kamili asubuhi. Hii ni nyambizi ya Nuru FM Radio mpaka 4 kamili asubuhi. Majina yangu ni Azori mwana wa Orema, niko na Saum bin Said, unaweza kumuita first lady wa kipindi hiki. Karibu sana, shiriki nasi kupitia 0766744292. Kazi ni kwako.
2: Sawa, wachani kupekulie taarifa ambayo imejitokeza kwenye magazeti tofauti tofauti asubuhi ya leo, na sisi tunaita habari kuu. Naanza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii, likiwa limeandika mauaji ya kutisha. Watoto wanyongwa kinyama, wakutwa bila viungo. Leo ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika mauaji ya kutisha. Watoto wanyongwa kinyama, wakutwa bila viungo, na hapa chini ipo nukuu ya ACP John Makuri anasema uchunguzi wa awali umebaini kuwa mbali na kunyongwa, mwili wa mtoto huyo ulikutwa umekatwa
0: vidole.
2: Subiri, vidole usiseme. Sasa unanilazimisha niseme hicho.
0: Haya sawa. Haya.
2: Na niliamua tu kutulia ili nione utapitiliza. Na umepitiliza.
0: Tunayo hapa.
2: Uchunguzi wa awali umebaini kuwa mbali na kunyongwa, mwili wa mtoto huyo ulikuwa umefanyiwa ukatili mwingine, ambapo vidole gumba vya mikono yote miwili vilikuwa vimekatwa pamoja na sikio moja. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Mwananchi asubuhi hii pia limeandika taarifa hiyo na kusema watoto wa familia moja wauawa kinyama.
0: Watoto
2: wa familia moja
0: wauawa
2: kinyama. Taarifa hii pia imeandikwa kwa uzuri kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, na hii ndo habari kuu. Ndani ya wiki hii ya Zori tumekuwa na taarifa kadhaa kuhusiana na mauaji, kutekwa, mauaji. Nasikia wanachuo ambao pia ni watoto, wengine hawajafikisha miaka 18 au hawajafikisha miaka 19 na kuendelea, lakini wapo ambao watoto walitekwa katikati ya wiki hii. Kwa hiyo kumekuwa na taarifa hasa za ulinzi wa watoto. Kumekuwa na changamoto.
0: Msikilizaji, nilikuwa nimekujuza kwamba leo ni siku ya mtoto wa Afrika. Sawa? Ni siku ambayo inasherekewa kila mwaka tarehe 16 mwezi wa 6 kila mwaka. Kwa sababu mwaka 1991 iliteuliwa siku hii na Umoja wa Afrika kama siku ya kuenzi michango ya watoto walioshiriki katika maandamano katika mji wa Soweto kule Afrika Kusini mwaka 1976, pamoja na kujenga ama kujengea jamii uelewa juu ya umuhimu wa elimu bora kwa watoto wao. Kwa hiyo kama unakumbuka tarehe 16 Juni 1976, maelfu ya watoto katika nchi za Afrika Kusini walikusanyika katika mji wa Soweto kwa ajili ya maandamano yenye lengo la kudai elimu bora. Sawa. Lakini mamia ya watoto hao walipigwa risasi na kuuliwa. Watoto zaidi ya 1000 walijeruhiwa. Na tarehe 16 hiyo kila mwaka mataifa mbalimbali, jumuiya mbalimbali na jumuiya za kimataifa pamoja na wadau mbalimbali hukusanyika pamoja kwa ajili ya kujadili fursa na changamoto ambazo zinawakumba watoto katika bara la Afrika.
2: Ndio.
0: Leo ndugu zetu manispaa Iringa hapo watakuwa Mwembetogwa kwa ajili ya siku ya mtoto wa Afrika.
2: Sikukuu hii
0: ya mtoto wa Afrika. Lakini watoto hawa ambao pia msikilizaji umeipokea taarifa, ni kwamba watoto hawa ni watoto watatu wa familia moja, wakazi wa kijiji cha Kilimahewa katika wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi, waliopotea Juni 8 mwaka 2026 wakiwa njiani kwenda madrasa. Wao wamekutwa wamefariki dunia kwa kunyongwa. Walikuwa wanaenda wapi?
2: Madrasa.
0: Walikuwa wanaenda wapi?
2: Madrasa. Au wengine tunasema chuo.
0: Sasa watoto hao, wa kwanza anaitwa Kulwa Muhammad, ana miaka 7. Mtoto wa pili anaitwa Doto Muhammad, ana miaka 7. Na wanafunzi wa darasa la kwanza hawa wa shule ya msingi Mitopitopi pamoja na Rehema Muhammad ana miaka 6. Huyu ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mpanyo. Hawa wawili Doto na Kulwa wanasoma shule inaitwa Mitopitopi. Lakini huyu Rehema Mohamed yeye anasoma darasa la kwanza shule ya msingi Mpanyo. Lakini sasa miili ya watoto hao imepatikana kwa nyakati tofauti, ambapo miwili ilipatikana tarehe 13. Tarehe 13 ilikuwa ni Jumamosi.
2: Sawa.
0: Si ndio?
2: Mm.
0: Na mmoja ulipatikana asubuhi ya jana. Kwa juzi Jumapili tarehe 14.
2: Mm.
0: Yote imepatikana katika pori la kijiji cha Kilimahewa. Sasa Jumapili ya Juni 14 miili ya watoto hao ilizikwa, ambapo viongozi mbalimbali wakiongozwa na mkuu wa polisi mkuu wa mkoa wa Lindi RC Zainab Telak walishiriki pia kwenye mazishi hayo. Na kamanda wa polisi mkoa wa Lindi John Imori amesema watoto hao walitoka nyumbani kwao Juni 8 kwenda madrasa, ambako taarifa walizonazo hawakufika madrasa. Yaani madrasa kwenyewe hawakufika.
2: Ina maana katikati ya safari wakati wakienda walipotelea kwenye mazingira hayo.
0: Ni sawa sawa na leo mama unanisikiliza, watoto sasa hivi shule zimefunga, si ndio? Mtoto anakuambia naenda tusheni.
2: Haya, tusheni huna mawasiliano ya mwalimu.
0: Amefika au hajafika?
2: Unashangaa muda umekwenda mtoto hajarejea. Inabidi ufuate shuleni. Shule wanakuambia mbona mtoto hajafika?
8: Mama chungu sana mwandishi wa habari, watoto wangu watatu.
9: Pole sana.
8: Watatu.
9: Pole sana.
8: Kulwa, Doto na Rahma walikuwa wanapendana sana, watoto walikuwa waachani kila unapowaona wamefuatana wale watoto jabadi. Nilifanyeje? Yaani yale makaburi nimeenda kuangalia leo asubuhi. Pia mimi niko pamoja. Na ile kwa kama tutafia zimandago.
10: Kwa majina mimi naitwa kamishna msaidizi wa jeshi la polisi John Makuri Mori. Ni kamanda wa polisi mkoa wa Lindi. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwapa pole sana wafiwa, lakini pia ndugu, marafiki na majirani wote kwa msiba huu mkubwa sana ambao mkoa wetu na hasa wilaya ya Ruangwa imeupata. Tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 1 asubuhi, watoto watatu wa familia moja waliondoka nyumbani kwa ajili ya kwenda madrasa kwa ajili ya masomo ya dini ya Kiislamu. Taarifa tulizonazo jeshi la polisi, watoto wale hawakufika madrasa, wakapotelea njiani. Baada ya taarifa hizo kutufikia, tulianza msako mara moja kufuatilia watoto wale wamekwenda wapi. Na ilipofika tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026 tukawapata watoto wawili wakiwa porini wamekufa kwa kunyongwa. Mtoto mmoja anaitwa Kurwa Madadi Mohamed, huyu ana miaka 7, ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mitopitopi hapa hapa Ruangwa. Na mtoto wa pili anaitwa Rehema Selemani Mohamed, yeye ana miaka 6 na jinsia yake ni ya kike, naye akawa ameuawa kwa kunyongwa kwa kutumia kitambaa ambacho alikuwa amejifunga wakati akienda msikitini. Baada hiyo jana leo ufuatiliaji uliendelea. Leo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 2 hivi asubuhi kuelekea saa 3 katika pori lile lile la hapa Kilimahewa, tukamkuta mtoto wa 3 ambaye anaitwa Doto Madadi Mohamed, miaka 7, naye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mitopitopi hapa hapa Kilimahewa Ruangwa. Yeye huyu naye uchunguzi wa awali umeonyesha amefariki kwa kunyongwa shingoni mpaka kufa, Lakini vile vile huyu mtoto huyu amekatwa vidole gumba ya mikono yake yote miwili na sikio lake moja limekatwa pia. Sisi kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama mkoa wa Lindi tunatoa wito kwa wananchi, moja, kuwa watulivu. Tukio hili si la kawaida. Ni muda mrefu mkoa wetu wa Lindi uko salama, lakini kwa tukio hili nawaomba sana muwe watulivu. Mtupe fursa tuendelee kuwatafuta hao watuhumiwa ambao wametekeleza mauaji hayo ya kinyama kwa watoto wetu. Jambo la pili, ninawasihi sana wananchi wenzangu kuendelea kuwalinda watoto wetu. Tuweke ulinzi, tufahamu watoto wetu wako wapi, wako na nani, wanafanya nini. Dunia inabadilika, uhalifu unabadilika. Ili tukio liwe funzo na lisirudie tena kwa umoja wetu ambao tutauanzisha kuanzia sasa. Kila mzazi ajue mwanae yuko wapi, saa ngapi na anafanya nini. Mwisho, nachowaomba ni wahakikishie kwamba jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linafanya kazi usiku na mchana. Niwahakikishie kwamba tutafanya kazi usiku na mchana. Naomba mtuamini. Hawa waliotenda huu unyama, muda si mrefu tutawatia mbaroni ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Narudia kuwapa pole na Mwenyezi Mungu atatusaidia, kwa sababu sisi wema ni wengi, wahalifu ni wachache. Kwa hiyo kwa umoja wetu sisi wema

0: wanaitwa Mtakatifu Kizito Makuburi, wimbo unaitwa Chozi la Damu. Yaani ashum vile ambavyo mtoto wako huwa anakuaga anaenda shuleni, anakuaga anaenda tusheni, anakuaga anaenda Sunday school, anakuaga anaenda madrasa, alafu unaambiwa hajafika huko. Alafu baada ya siku tatu au mbili unakuja kupewa taarifa kwamba mtoto wako ameuawa kwa kunyongwa. Umemsikia mama anavyolia hapa, anasema wanangu mimi Doto na Kula walikuwa wanapendana sana. Walikuwa wanapendana mno. Anasema ukiangalia jinsi ambavyo wamezikwa, anasema ukiangalia ni kama matuta fulani. Analia kwa uchungu, anasema yani wamezikwa.
1: Makaburi limeenda kwa galalo asubuhi. Yamewekwa pamoja. Na ile ilikuwa kama tutafia zimandako.
0: Hatari sana.
2: Kuna namna ukisikia uchungu wa mwana ujuae mzazi. Hii inakuwa ni kama tafsiri halisi yani ya hiki ambacho unakisikiliza. Kwa watoto watatu sio jambo rahisi kwa mzazi kulipokea katika hali ya kawaida. Lakini wapi watoto walikuwa wanakwenda ndio sehemu ambayo inaumiza zaidi. Lakini sio hivyo. Nini ambacho sasa hivi wazazi wanapaswa kukifanya hasa katika kipindi hiki cha likizo? Wapo wazazi wengi wamejikita kuhakikisha watoto wao wanakuwa salama kwa kuwapeleka tuition. Wako wazazi ambao wamewapeleka katika elimu ya dini kuhakikisha kwamba wanapoteza muda mwingi wakiwa huko. Lakini wapo watoto ambao pia wako mitaani ambapo asubuhi wanaamka wanacheza na kufanya vitu tofauti tofauti. Lakini tuna watoto wa ndugu zetu ambao tumewapokea kwenye familia zetu, ambao ni wageni kwenye maeneo yetu, ambao pia tunahitaji kufanya uangalizi na ulinzi kwa ajili yao. Lakini sisi kama wazazi ama walezi, shughuli zetu za kila siku hazijasimama.
0: Ni vigumu mzazi leo hii kwamba
2: aombe likizo aseme anabaki nyumbani kwa ajili ya watoto,
0: hata kwa ajili ya kuangalia watoto. Unajua kamishna msaidizi wa jeshi la polisi anasema ni lazima mzazi ajue mtoto yuko wapi, anafanya nini na nani. Sawa, lakini kuna muda unakuta mzazi kaenda
2: kazini,
0: sokoni, wameagana asubuhi, pengine amemwacha kakake, mpeleke shuleni, kampeleka kaondoka. Uendo kamchukue, ukafanya
2: nini? Lakini huyo kakake pia na yeye ni mtoto vile vile. Sasa sisi kwa kifupi kabisa kwenye hili tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lakini pia tunasema Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe.
0: Kila mmoja.
2: Na tuombe radhi msikilizaji, hapo awali tulikujuza kwamba siku ya mtoto wa Afrika Manispaa ya Iringa inafanyika viwanja vya Mwembe Togwa, lakini sherehe hizi zitafanyika ndani ya bustani ya Manispaa.
0: Ah, okay. Garden.
2: Na sio viwanja vya Makorongoni kama tulivyokujuza pale.
0: Viwanja vya gardens, ndio. Kwa hiyo ni gardens, ndio?
2: Ndio.
0: Tunaomba radhi sana msikilizaji, tulisema Mwembe Togwa lakini ni gardens, ndio. Kwa hiyo ni wewe tu kufika pale, kwa sababu garden panafikika vizuri kabisa, si ndio bwana? Amenikumbusha jambo la msingi hapa.
2: Lakini wakati huu tunavyozungumza na tunapokwenda kupekulia taarifa nyingine ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo, tukukumbushe mambo mawili ya kufanya.
0: Moja.
2: Jambo la kwanza, hakikisha unacheza na rupesa ili uweze kuvuna pesa.
0: Jambo la pili.
2: Hilo jambo la kwanza. Shilingi 1000 ya Kitanzania itakusababisha wewe uwe miongoni mwa washindi 10 ama mshindi baba lao ama mama lao, ambao yeye atakwenda kuondoka na kiasi cha shilingi 1050 asubuhi hii. Lakini wakati huu huu tunavyozungumza na wewe, endelea kutumia mtandao wa Viwango Tanzania, mtandao wa Yasa, ambao wewe unaweza kukusababisha ukapata shilingi milioni 1 inayotolewa kila siku, shilingi milioni 50 ambayo inatolewa.
0: Mwisho kabisa,
2: lakini pia kuna friji ama speaker za Hisense ambazo wewe unaweza ukavuna. Lakini kubwa pia unaweza kushuhudia kombe la dunia live kabisa 2026, si ndivyo?
0: Sahi kabisa.
2: Haya ndio mambo ya msingi ambayo sisi tunayafanya humu ndani.
0: Sawa, sisi bado tunakupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na sasa hivi tunaangazia taarifa zingine ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
3: Tunapekua magazeti.
0: Twende kazi.
2: Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii likiwa limesheheni taarifa nyingine ni pamoja na Chadema bado yanganganiwa.
0: Chadema bado wamenganganiwa.
2: Chadema bado yanganganiwa. Taarifa ndogo inasema rufani yaanza kunguruma rasmi mahakamani, ni kuhusu mgawanyo usio sawa wa rasilimali, wenyewe wajibu wakisema lipi. Kamata gazeti hili katika ukurasa wa pili. Lakini inaonekana mwenendo wa matukio inaonekana Aprili 2025 kesi ilifunguliwa lakini Mei 28 2026 uamuzi wa mahakama kuu na ilipofika June 6 2026 Saidi Muhammad alifukuzwa wanachama lakini June 15 kesi ilifunguliwa tena
0: Sasa nikwambie kitu kimoja Chadema
2: Umesikia kwanza
0: kuhusu Said Mohamed.
2: Hii ngoma ilianza 2025 Aprili.
0: Sawa.
2: Ikaenda Mei 28 2026. Ikaenda June 6 2026. Lakini June 15 kesi imefunguliwa tena.
0: Imefunguliwa tena. Na utakumbuka juzi nilimuuliza hapa John Heche kwamba wanajiandaa vipi? Kwa sababu kesi hii ilipelekea wakae siku zaidi ya 309 bila kufanya shughuli yoyote ile ya kisiasa, wasitumie mali yoyote ile ya chama. Sasa wanajipanga vipi sasa hivi kuhakikisha kwamba watakuwa vizuri? Lakini pia Lugemeleza Nshala ambaye ni mwanasheria mkuu wa Chadema, yeye alivyokuwa mahakamani amesema Saidi Isa Mohamed ajiandae kulipa fidia
3: leo tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 katika mahakama kuu ya Tanzania masjara ndogo ya Dar es Salaam kulikuwa na kesi ya Saidi Isa Mohamed na mwenzake mmoja Ahmed Rashid dhidi ya bodi ya wadhamini wa chama cha demokrasia na maendeleo na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo ikiwa ni kesi ambayo ni baada ile ya kwanza ya 8323 mwaka ya 2025 ilikuwa kwa jaji Mwanga na baadaye kuishia kwa jaji Ngunyale kwa imefukuzwa au imeondolewa Asa hawa Saidi Isa na mwenzake wameamua tena kurudi mahakamani wamewasilisha maombi yao hati yao ya mashtaka iliwasilishwa kwetu sisi tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2025 na kwa kuwa tuna siku 21 za kuweza kuwajibu tumeweza kuiarifu mahakama kwamba tuko ndani ya muda ule wa kuweza kuwajibu na majibu yetu tutawasilisha sisi tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 na mambo mengi yataweza kuwekwa wazi Saidi Isa Mohamed na mwenzake Ahmed Rashid nasema tu ujumbe ambao nilionao kwenu ni kwamba mwana kulitafuta mwana kulipata ile huruma ambayo tulikuwa nayo kama tulikuwa nayo katika kesi iliyopita safari haitakuepo
0: sasa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema
2: wanasemaje
0: kwenye katiba yao kama kuna jambo ambalo halijakaa sawa watu wanaoshughulikia ni kamati ya maadili
2: sawa
0: Kamati ya maadili bwana wanapokea changamoto na nini kama kuna kitu hakijakaa sawa. Lakini kama kuna kitu hakijakaa sawa na wenyewe pia wana ngazi nyingine inaitwa inaitwa kamati kuu.
2: Baada ya kutoka kamati ya maadili unakwenda kamati
0: kuu. Hey.
2: Baada ya kutoka kamati kuu sasa bado hujaridhishwa na lile jambo.
0: Ndio unaenda kwenye ngazi ya mwisho ya maamuzi ya chama inaitwa baraza kuu.
2: Okay.
0: Tena baraza kuu wao chama kinasema
2: kamati ya maadili, kamati kuu
0: Baraza kuu. Sasa baraza kuu linaweza hata lisiwaite ninyi mnao mnashtakiana au mnao msii. Yaani linaweza lisiwaite likafanya tu maamuzi.
2: Limepewa. Tunafikiria kwamba hili jambo liko hivi.
0: Yani baraza kuu linaweza kakaa tulikaangalia bila hata kuwaita kufanya nini likastoa maamuzi kwamba na sisi tunaamua 1 2 3. Sasa
2: kama maamuzi yametolewa pia na baraza kuu na haujaridhika.
0: Hayo ndio maamuzi ya mwisho. Sasa kama hujaridhika utajua mwenyewe kwa sababu kifungu kinachofuata kinasema mwanachama yeyote wa Chadema haruhusiwi kwenda kushtaki mahakamani. Na endapo utashtaki mahakamani wewe umeshajivua wanachama. Na ndio maana kina Halima Mdee na wenzie wale 19 walipopeleka kesi yao mahakamani
2: wakawa wamejivua wanachama.
0: Kwa hiyo leo mwanachadema yeyote kama kuna jambo la kichama ndani ya chama chake halijakaa sawa akienda tu mahakamani ameshajivua wanachama moja kwa moja
2: na ndio maana Saidi Isa utakumbuka wiki iliyopita Zori nilizungumza jambo kuhusiana na Saidi kuvuliwa wanachama nikasema hawa wamejiwekea kinga wenyewe mwanachama hapa lazima akose uhuru wa kuzungumza endapo ataona kuna jambo halijaenda sawa kwa sababu swala la mahakamani halihusiki
0: lakini hata mahakama zinaheshimu sheria na taratibu ambazo mmejiwekea yani kama nyinyi mmejiwekea taratibu zenu hapo unakiuka unasema eti hamna demokrasia wewe kuna taratibu zenu kwa sababu hata katika mtaa kuna taratibu zipo sio serikali ya kijiji kuna taratibu zenu mmejiwekea bwana sisi mtu asipohudhuria shughuli ya maendeleo ya jamii hivi
2: sasa ndugu yetu Saidi kangangana mahakamani kwisha habari
0: sasa swali la kujiuliza Said Mohamed ameenda kushtaki kama nani Bana wanachama kashavuliwa.
2: Taarifa ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo lakini taarifa nyingine ni pamoja ongezeko ushuru sausage. Mashine ya kukaushia kucha zazua mjadala pale Zanzibar kivipi ni katika ukurasa wa pili, lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na nishati safi kupikia, safari ya Tanzania kuachana na kuni pamoja na mkaa ya iva. Taarifa ipo katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili, na mimi nakwenda kulikamata gazeti la Jamhuri. Tunaanzia wanapoishia wengine.
0: Ngoja kwanza nikuruhusu hapa nikubonyeze hiki.
2: Sawa.
0: Ngoja nikubonyeze hapa.
4: Tunapekua magazeti.
0: Hapo sawa.
2: Taarifa kubwa ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili la Jamhuri, tunaanzia wanapoishia wengine, ni pamoja na ni viwanda. Taarifa inasema ni viwanda. Moja kabisa inaonekana hapa. Moja, serikali yatangaza hatua za maksudi kulinda viwanda vya ndani. Lakini mbili, VAT mafuta ya kula yanayozalishwa ndani sasa ni 0%. Lakini tatu, uchumi unatarajiwa kukua kwa 6.3% hasa katika mwaka 2026. Lakini nambari nne, wasomi washauri udhibiti mianya ya upotevu wa fedha za umma. Huku tano, bajeti ya Tanzania dola bilioni 24.4 ya pili nyuma ya Kenya ya dola. Inaonekana hapa hivi ni hii ni bajeti ya serikali kuu.
0: So unajua bunge wameshaanza kujadili.
2: 2026
0: wameshaanza kujadili.
2: 2027.
0: Bado ni mtifuano huko. Ni mtifuano tu kwenda mbele.
2: Lakini taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na aliyetekwa shuleni apatikana akiwa hai. Taarifa hii inaandikwa katika ukurasa wa 5, na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo kupitia gazeti hili la Jamhuri. Tunaanzia walipoishia wengine.
5: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
4: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
2: Magazeti ya kimichezo, na mimi mkononi mwangu nina gazeti moja tu la Mwana Sport, kata kiu ya michezo na burudani, na taarifa kubwa inaandika Yanga imeamua. Sababu kuhamisha mechi yatajwa, inaonekana hapa kwa uzuri kabisa. Lakini inaonekana Juni 18 Fountain Gate watakutana na Simba Sheikh Amri Abeid, lakini pia Juni 21 Azam FC watakutana na Yanga pale CCM Kirumba. Inaonekana kwa uzuri kabisa. Sababu ni zipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa pili. Lakini Ibenge autaja ubingwa Azam kivipi? Gazeti hili limeandika kwa uzuri. Lakini siku 17 za rekodi heshima ni katika ukurasa wa pili, ambapo gazeti hili limeandika kwa uzuri kabisa. Lakini leo Jumamosi Ufaransa wanakutana na Senegal majira ya 4 usiku pale. Mimi nimetamatisha bwana.
0: Kwa tuende kwa ndugu yetu.
2: Tunzetu. Kama unataka kujua
4: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa Kibendera.
2: Ukitaka kujua zaidi utajua kuhusiana na Amadi ambaye ameweka rekodi kombe la dunia 2026.
0: Ya, nani yule kipa wa Cape Verde?
2: Ana
0: miaka 40
2: kabisa,
0: na alikuwa akilia. Unajua kombe la dunia lina surprise nyingi
2: Na moja ya surprise ambazo mimi nimeshuhudia katika kombe la dunia mwaka huu. Kitasa. Kitasa.
6: Naam, naam.
2: Habari ya asubuhi.
6: Niko vizuri.
2: Mbona kama wamekupigia shoti ndugu yetu? Au baridi ulipo?
6: Mechi ya kubadilisha Aisha, nimepoa, nimetulia, niko vizuri.
2: Karibu sana bwana. Mimi kwenye kombe la dunia nilitaka kuzungumza nimalizie. Miongoni mwa vitu ambavyo pia nimevishuhudia katika hali ya utofauti ni baadhi ya timu ambazo zinafahamika kwa ubabe zikiwa zina draw na timu ambazo kwa kweli ukiangalia unasema huyu hawezi toboa.
6: Kabisa.
2: Unadhani kwa nini imekuwa katika hali hii hasa katika kombe la dunia mwaka 2026? Yambalika nini?
6: Mambo yambalika sababu zamani kulikuwa ni tofauti kubwa sana kati ya wanaojiweza na wasiojiweza kwenye kombe la dunia. Kwa maana kwamba mataifa mengi machanga yalikwenda kwenye kombe la dunia kama tukushiriki, na sifahamu kwamba kuna watu wana michoro yao watafika mbali, kwa wao wanakuwa proud tu kushiriki lakini sio kushindana. Lakini miaka sasa hivi mambo mabadilika, kwa sababu hata hizi timu ndogo mataifa madogo wachezaji wake kwa klabu ya kubwa wana exposure, yani ni wachezaji ambao aidha mtaweza kuko Ulaya wameona aje kuchezea timu zao za asili za Afrika, kwa maana ya mataifa ambayo labda baba yake au mama yake alizaliwa zamani. Kupotuni yani mtu akatokea Senegal sana. Inakuwa kitu gani mtu hebu ya fili ya pale pale. Lakini kupuwa hipo hiyo sana ya hiyo mtu ametolea Ulaya kubia chintesi ni Afrika kusababu walikupuwa wapokei sana hiyo uraia pasha. Lakini sisi mbadilika hata hizi timu za kawaida kachikaji wawa na kiposhi cheza Ulaya na kujineko. Kwa hata chiba hiyo timu hizi kubwa kwa kwa uobe kana kusha ndoka ni kwa basi uwe nchiza kubwa Barcelona na Madrid tayari uobe miondoka. Mbile pia hizi timu kubwa kuchukulia poa mateka wadogo kwa sababu ana historia kubwa.
2: Okay. Kwa
6: ingia wameandarate hizi timu ndogo basi mwisho wa siku matokeo ndio kama mbuda yao. Na mchezo kati ya taifa la Hispania dhidi ya Cape Verde, moja mchezo ambao pia umeacha watu wengi sana vinywa wangu sababu
2: watu hawakutegemea.
6: Yes, hata sisi Tanzania tulikuwa tunaifunga hiyo Cape Verde tukikutana katika baadhi ya mashindano hapa Afrika, lakini wenzetu wa Cape Verde wamepiga hatua kubwa sana. Wachezaji wengi wamecheza kule barani Ulaya na mataifa mengine mbalimbali. Wamewakazia jana Hispania na mchezo ukamalizika kama ulivyozungumza hapo, wakatoka sare dhidi ya bingwa dunia mwaka 2010. Ule mchezo kundi H, Spain 0, Cape Verde 0. Cape Verde ni kama kisiwa cha Zanzibar tu, ni kanchi kadogo, ni kisiwa tu. Lakini mwisho wa siku wamepata sare dhidi ya Spain. Lakini walicheza pia kundi G, Ubelgiji dhidi ya Misri.
2: Ndiyo.
6: Mechi kama nifika pia vile vile. Hii pia kashangaza wengi, Misri akamlazimisha Ubelgiji sare.
2: Sahihi kabisa. Bao moja
6: kwa moja. Kwenye mchezo kundi G. Mchezo pia ambao watu wengi walimpoteza nafasi kubwa Ubelgiji kupata ushindi, lakini akalazimisha sare. Kwa hiyo scenario hiyo pia inafanana kama ile ambayo ilitokea katika mchezo wa Cape Verde dhidi ya Spain. Lakini kama haitoshi pia
2: Irani naye amecheza.
6: Yes, kundi H, Saudi Arabia naye kamkazia Uruguay wamaliza sare ya bao moja kwa moja. Iran naye kamkazia New Zealand ulikwenda sare ya bao mbili
2: kwa mbili. Sahihi kabisa.
6: Kwa hiyo leo siku kuna bonge la mechi, Ufaransa dhidi ya Senegal, mchezo pia ambao watu wengi wanampa nafasi kubwa Ufaransa, lakini surprise zipo. Senegal anaweza kakata katika mchezo wa saa 4 kamili za usiku leo, lakini alfajiri akamkia kesho saa 7 baadaye Iran dhidi ya Norway, Iraq, Iraq dhidi ya Norway, alafu Argentina dhidi ya Algeria ni saa 10 kule alfajiri. Mabingwa dunia hawa Argentina dhidi ya taifa la Algeria. Kwa hiyo kombe la dunia limezidi kuvutia watu wengi sana katika baadhi ya michezo ambayo yanachezwa, wakati mechi za ligi kuu soka bara zimechezwa, I mean zitachezwa leo na Mungu dhidi ya TRA kuanzia 10 kamili jioni. Na Mungu akijaribu kujitetea jiepushe na jenga kuporomoka daraja TRA akisaka nafasi ya 4 kumaliza hapo, lakini Azam atacheza saa 1 kamili usiku leo dhidi ya Mashujaa. Mechi inachezwa Azam Complex. Kesho Mbeya City dhidi ya Simba, mchezo Mbeya mapema kesho 8 kamili mchana. Singida dhidi ya Dom Jiji saa 10:15 jioni pia ya siku hapo kesho.
2: Bwana sawa, wanasema hili ni kombe la dunia ambalo halitaki mazoea, yani usishi kwa mazoea. Cha asubuhi
6: niko na wazee timu ndogo ndogo mfano Cape Verde, sio taifa dogo ile. Ilikuwa kombe la dunia ni pata zake sare dhidi ya Spain, hakuna mbwembwe. Nikupo kwetu Tanzania nimekwenda kombe la dunia nimeambulia galau sare ya taifa kubwa. Leo ungesikia bunge kule bungine mbaki wawili wameenda wote kule cheki.
0: Shukrani sana ndugu yetu Kitasa Vigula. Dakika chache zijazo habari kwa ufupi tafuata hapa. Jina langu ni Azori Orema na mwenzangu ni Saum bin Said.
7: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
8: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
9: Hii ni Nuru FM.
8: habari kwa ufupi.
9: Zaidi ya wananchi 600 wamepatiwa huduma ya upimaji bure wa magonjwa yasiyoambukiza katika hospitali ya DCMC jijini Dodoma, ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha utambuzi wa mapema wa magonjwa hayo. Mkuu wa huduma za afya ya jamii hospitalini hapo, Daktari Patrick Mwidunda, amesema wengi wa magonjwa hugundulika katika hatua za mwisho, hali inayoongeza madhara na gharama za matibabu.
10: Tunaona bado kwa changamoto ipo kubwa kwenye viashiria vya saratani ya shingo ya kizazi, lakini kuna magonjwa yale ya kawaida sana ya upande wa meno na yenyewe yanaonekana mengi, lakini upande wa macho kwa ukiangalia kwa takwimu za waliokuja kufanya upimaji, unaona pia kwamba kuna viashiria vya changamoto za matatizo ya macho. Lakini tumepata wagonjwa kadhaa, tunasema wagonjwa kwa sababu baada ya kuwapima tumewakuta wana shinikizo la juu la damu, tumewakuta wana sukari iko juu kuliko viwango vya kawaida, lakini pia kuna idadi ya kutosha ya wale wenye mafuta kwenye mishipa ya damu ya juu, cholesterol, ambayo viwango viko juu. Tunaendelea kushukuru wanahabari wote kwa ushirikiano mliotupa na kuweza kufikisha taarifa kwa wananchi.
9: Mbunge wa jimbo la Kalenga Jackson Kiswaga ameendelea kuonyesha dhamira yake ya kusimamia maendeleo ya wananchi kwa kuibana serikali kuhusu hatima ya ujenzi wa barabara ya Ifunda Kiponzero yenye urefu wa kilomita 10.

0: mafuta duniani ya Hormuz. Kwa mujibu wa viongozi wa pande husika, makubaliano hayo yanatarajiwa kutiwa saini Ijumaa nchini Switzerland, hatua inayotazamwa kama mafanikio makubwa katika juhudi za kumaliza mzozo uliodumu kwa miezi kadhaa na kuathiri usalama pamoja na masoko ya nishati duniani. Na hatimaye vurugu za magenge yenye silaha nchini Haiti zimesababisha vifo vya watu wasiopungua 2,300 tangu mwanzo mwaka huu, huku takribani watu 100 wakitekwa nyara. Akitoa taarifa yake ya kimataifa wakati wa ufunguzi wa kikao cha 62 cha Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa, mkuu wa haki za binadamu wa umoja huo Volk Trak amezitaka mamlaka za Haiti kukabiliana na hali ya kutoadhibiwa kwa wahalifu ambayo imekithiri katika taifa hilo lililokumbwa na migogoro mikubwa. Kufikia hapo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizo
2: nane nane nukta tisa.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mtandao wa yasi wana hatari kwenye dunia sasa. Kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini unahitaji mtandao. Njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: gani tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Hii ni 88.9.
6: 88.9.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
7: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
8: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
5: Burudani.

0: Tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongela, atigedea pendi hata atige, atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: unajua kuna watu wanatumia baibui kama sehemu ya kufanyia kufichia maovu yao, unajua. Anavaa baibui unasema ah bwana huyu mwenyewe kabisa. Eh, wanavaa baibui yani kana kwamba yani yeye unajua mshika dini kabisa. Eh, hey. Swala tano huyu. Kumbe baibui ile mtu anaficha.
1: Na size baibui limetumika kama vazi tu, hey, sio vazi la stara. Yani limetumika kama vazi tu, lakini sio vazi la stara.
0: Hapa saizi nimepata concept nyingine. Na lazima tuzungumze. Sikutaki tena. Ndiyo limetumika kama vazi.
1: Lakini sio vazi la stara. Baibui lilikuwa linatumika kama vazi la stara. Kwanza lilikuwa halichongo, uwezi kulishape baibui. Lakini sasa hivi baibui linakuja lilivyo ulivyo.
0: Wanashepu.
1: Yaani lilivyo ulivyo.
0: Hapo. Na mimi nitaka ushikilie hapo. Kabisa. Anatoka nyumbani kavaa baibui. Amevaa baibui lakini akifika ni anakimini. Alafu huyu sasa, huyu ambaye Christian Bella anamuimba msaliti. Hapa mwanzoni anasema sikujua kombo wewe ni msaliti, umezoea kuonja onja kwa kila mtu. Eti kisa wewe ni mwanamke
1: mrembo. Utaki kutulia.
0: Na ndivyo walivyo wanawake warembo. Hataki kutulia.
1: Akasema uzuri wa mwanamke sio urembo, mwanamke ni tabia. Wahenga walishasema.
0: Hata masamba mapanga lalimba pia. Mbona bwana? Sasa wewe wanawake warembo sio wana shida gani? Si wanawake warembo sio mna shida gani?
1: Si wanaamini kwenye urembo wao na nyinyi ndio mnaoharibu.
0: Yaani kuna hawa viumbe wafuatao.
1: Wa kwanza,
0: mimi kwa utafiti wangu, mimi sio mtafiti kiivo, ila
1: kwa utafiti ulioufanya wewe.
0: Kwa umri nilionao, tambua nimepitia mengi na naona mengi pia. Kwa umri wangu, sio kwamba mimi ni mimi mkubwa sana, hapana. Sio kwamba mimi ni mzee sana, hapana. Ni kijana tu ambaye pengine kuna aina fulani ya maisha ambayo nimepitia. Mimi sio Gen Z. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaviona kwenye maisha kwamba hivi havijakaa vizuri. Mfano.
1: kuna vitu unaviona kupitia nani Gen Z?
0: Yani kuna vitu vingine ambavyo Gen Z wanafanya. Mimi sio Gen Z.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaviona.
1: Even me sio Gen Z.
0: Hata wewe sidhani kama
1: mimi sio Gen Z.
0: Sasa
1: sio udhani mimi sio Gen Z. Au mimi ni Gen Z?
0: Ah, sijajua. Lakini kuna wimbo mmoja mimi kama sio taarabu ule unasema kwamba onyesha kile ambacho umejaliwa.
1: Onyesha mama alichokupa.
0: Onyesha kile ambacho Mungu
1: amekujalia.
2: Sasa unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Unaweza ukakubaliana na utafiti wangu ama unaweza usikubaliane na utafiti wangu, ni wewe tu, kila mmoja vile ambavyo wanajua.
1: Na asipokubaliana na utafiti wako aje na utafiti wake mwenyewe.
0: Kwa mfano mimi Yazori, kwa utafiti wangu ambao nimeufanya katika umri wangu huu ambao nakaribia makumi ya 40, sawa? Yani nakaribia makumi ya 40, yani zile hesabu za kukadiria zile. Unasema ukikadiria
1: kwenye kwa approximate wewe unaenda kwenye 40.
0: Na itafuta hiyo. Sasa ni kwamba hivi. Wanawake ambao Mwenyezi Mungu kawajalia neema kubwa. Yaani mashallah. Jambo lipo, sio?
1: Nguo kuku.
0: Yaani wanawake ambao Mwenyezi Mungu kawajalia wana shape.
1: Ndio.
0: Sawa. Hawa ni viumbe ambao kwanza kichwani kwao
1: kupo huko.
0: Yaani kichwani kwao
1: kupo wapi?
0: Huwa wanaamini kabisa kwamba ule mzigo walionao ndo maisha yenyewe. Yaani
2: ngoja.
0: Wanaamini kwamba ndo maisha yenyewe. Umeelewa? Lakini pia hao wenye mizigo mikubwa ni wale ambao unakuta pengine ni kuna hali fulani ya kujisikia. Yaani yeye anaamini kwamba yani yeye ni mzuri kuliko kiumbe mwingine yeyote. Na hawa ni wale viumbe ambao hawezi akapiga picha bila kugeuka. Yaani picha hata kama anajichukua ile snap hata kama ni mbele hivi lazima nyuma nani ageuke hivi, yani lazima yani
1: kugeuka. Yeye alisema ananifanya nigeuke.
0: Lazima kugeuka, lazima geuke fulani hivi. Yaani kuonyesha kwamba jamani jambo lipo. Mwana bana. Hao ndio.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Ni wepesi. Ni wepesi kupaniki kwa sababu anaamini hata kama kifanya kitu wewe hata kama utamwacha wapo wanaomwangalia hivyo. Wanaomuita barabarani ni wengi. Kwa hiyo mara nyingi sana huwa hawatumii nguvu nyingi kufikiria vitu vyao.
1: Kwani wafikirie
0: vya kimaisha kwa sababu wanaamini kuwa na hiyo nyumba ndogo ile walionayo basi ndio shamaliza.
1: Good bye.
0: Sawa. <yo. laughs> Sawa.
1: Ehe.
0: Na mara nyingi sana ni watu ambao vitu vyao vingi, mambo yao mengi. Wao wana concentrate kwenye uzuri. Na Mungu alivyo wengi wao, wengi wao huwa hawi wazuri sana. Yaani kisura.
1: Yaani Mungu hakupi vyote.
0: Yaani hawai wazuri.
1: Yaani unaweza ukawa Mungu amekujalia neema kubwa. Alafu sura ikawa fenesi.
0: Ikawa kawaida tu,
1: ikawa fenesi.
0: Usiseme hivyo. Yaani sura unakuta iko kawaida tu.
1: Yaani kawaida zuri.
0: Wengi wao unakuta
1: na yani Mwenyezi Mungu anaweza akakujalia sura nzuri. Lakini uko kwingine asikujalie. Na Mwenyezi Mungu anaweza akakujalia mguu mzuri. Hata yule mwenye sifa tu ya mguu. Yaani siku zote wewe angalia mavazi yake. Lazima uonyeshe ule mguu.
0: Nikwambie katika hao viumbe wote wawili hata wakiingia kwenye mahusiano anayeomba sana msamaha ni huyo ambaye anaomba msamaha. Yaani mwanaume yote ambaye ameingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye ana kifurushi cha voi, mwanaume ndo anayetubu sana.
1: Si umetaka?
0: Anatubu sana mwanaume.
1: Kwa sababu mwenzako anaamini kwenye kile alichonacho.
0: Anaamini kwenye kile tu
1: alichonacho.
0: Hata kimaisha pia unakuta mambo mengine afikirie yeye. Lakini
1: fikiri hili weje?
0: Tunaacha huyo sasa.
1: Unajua kwa sababu gani hafikiri? Anajua wewe ukienda mwingine yuko karibu. Kwa sababu anasifiwa na wengi. Hajui aende wapi.
0: Sasa kuna wale dada zetu ambao Mwenyezi Mungu sasa
1: kawakadiria
0: sasa. Kuna wale ambao wamekadiriwa.
1: Yaani Mungu kukumpa huku kampa moja ya 4. Juu kampa moja ya 3.
0: Wenye mizigo yao hata kuwazawaza kuhusu maisha. Yaani wenyewe wanahisi kwa wakiwa na vile yani kama ndio wameshawili maisha. Yaani kila kitu tayari
1: kwa sababu anachokitaka anakipata.
0: Wanasumbuliwa, wanafanya nini? Lakini sasa kuna hawa viumbe ambao Mwenyezi Mungu hajawapa neema kubwa ila kawajalia sura. Bwana we.
1: Oh,
0: sasa wale ambao kwanza picha linaanza ni watu ambao wanapenda sana kupiga picha za passport. Mara nyingi sana hata ukiangalia DP zao, ukiangalia yani wenyewe picha zao mwisho hapa hivi. Ila ni watu ambao wanapiga makeup so za nchi hii. Akikuwekea akipiga lip shine yake kwenye lipsi zake pale, lipstick amepaka hapo, kope yake akikutengenezea ukimwangalia hivi uso unasema
1: malaika si ndo huyu.
0: Mungu alisema malaika hatuwaoni. Mbona huyu malaika kabisa? Hawa ndo wale ambao Mwenyezi Mungu kawajalia sura.
1: Wengine huko kawapa moja ya mbili.
0: Naamini usiamini wanapenda kutabasamu kuliko kitu kingine. Akiongea kidogo. Jamani, kidogo tu kwa sababu jino analo.
1: Good boy.
0: Jicho analo. Tulips kidogo anato kidogo, kwa hiyo kidogo tu ukizungumza kitu kidogo hata kama kichekeshe
1: anakufanyisha kadimpo
0: cheka. Sasa huyo ni yule ambaye kajaliwa sura. Picha zao nyingi ni passport. Hata ukiomba kutumia picha utasikia mimi passport za mimi, picha zangu nyingi sijapiga full. Mimi sipigagi full.
1: Muombe unataka kuona hadi chini.
0: Asiye sio full. Mimi sipigi picha full. Ambia okay.
1: Full or good Dubai.
0: Na hawa wanafanana na ndugu zetu akina dada ambao ni mabonge. Akina dada bonge wengi pia huwa wanakuwa ni wana sura nzuri. Mabonge wengi wanakuwa na sura moja hivi nzuri. Tena
1: kuna mtu inabidi nimsubirie kabla anaingia kwenye kipindi nimuone.
0: Tena kina dada bonge wengi wanakuwa na sura fulani hivi kama baby face.
1: Oh.
0: Vibonge wengi wana sura ya kibaby face. Baby face ni kama mtoto hivi kasura kake, yani kasura fulani hivi lakini kibonge.
1: Kwa mujibu wa utafiti wako.
0: Huyu naye pia huwa mara nyingi sana hapigi picha zile za nani za moja kwa moja.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Passport. Picha mara nyingi zinakuwa gani nusu. Ila hata kiji snap unaona kabisa anavyochezesha sio nini lakini kupiga mwisho paka mwisho
1: haiwezekani.
0: Marufuku, totally prohibited. Sasa unatoka hapa unakutana na kiumbe mwingine, huyu dada ambaye yeye Mwenyezi Mungu sasa hajamjalia sana sura wala hajamjalia shape, ila Mwenyezi Mungu kampa mguu wa champagne, mguu mnene. Dada huyu
1: aina ya nguo anazozivaa
0: Hukuti amevaa suruali, kwa sababu akivaa suruali hautauona ule mguu. mguu hauwezi kuuona. Kwa hiyo hawa mara nyingi sana ni miniskirt.
1: Yani muda wote.
0: Alafu hata ukikiwa kuna shughuli, kwa mfano kama kuna harusi, kuna mkutano, kuna nini, anaweza yani huwa hawezi akakaa tu muda mrefu. Akae tu kwenye siti. Lazima tembee tembee. Yani, mambo mzima aende huku, mambo mzima aende mbele, arudi nyuma. Na mara nyingi sana huwa anapenda kama kwa mfano kama
1: mbele.
0: Kwa mfano ingekuwa kama ni kwenye maharusi kwenye wale wanao save anapenda wana save chakula,
1: awe anapita anaenda
0: anarudi anarudi
1: kwa sababu anajua kakijingua alichokivaa kiko juu ya magoti.
0: Mguu
2: unajua kwa nini hii ni maajabu
0: viumbe. Kama una mwanamke wa hivyo ukimwambia vaa suruali mtagombana tu baba. Yani kama mwanamke wa
1: suruali ya nini?
0: Avae suruali
1: shida
0: ya nini?
1: Shida nini?
0: Hii ni jamani mimi. Kwanza suruali joto. Kumbe anataka mguu ule champagne ionekane. Kuambia.
1: Anataka mnase.
0: Kuambia.
1: Haya mwingine.
0: Ukitoka hapo sasa tunakuja kwa hawa viumbe ambao unakuta ni mnene, sawa? Lakini pia Mwenyezi Mungu hajamjalia jambo. Sawa? Ni mnene na hajajaliwa jambo. Mnene lakini ana shape fulani ya kawaida. Shape fulani ya kawaida.
1: Ya kuangukia ukutani.
0: Sasa hawa viumbe
1: unakuwa umeanguka kabla hujakauka.
0: Kuna wale viumbe ambao ni mnene lakini hana shape. Yaani akiwa anaenda kama anakuja na akiwa anakuja kama anaenda. Unapata wale.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Usia wa ikuona mchu akiwa hajashiba.
0: Sasa hawa wao hawana shida kwa sababu mara nyingi sana nguo zao nyingi ni madera. Kijora. Hizo baibui hizo.
1: Mungu alijua.
0: Yaani mara nyingi anavaa hizo ndo anapiga. Yaani hizo yaani madera avae skate.
1: Unataka kuzungumza nini kwa avaa madera?
0: Unataka avae suruali ugundue nini?
2: Avae
0: suruali ugundue nini? Unataka avae sketi inayombana uone nini? Lazima avae dela kidogo li
1: lijiachie.
0: Kidogo kwa sababu unajua hata haya madela sio nini vijana wanaweza kushikilia kidogo hivi.
1: Na ili ya shape sasa hilo dela anabana kwenye mikono tu.
0: Kwenye mikono tu. Anabana. Unaelewa?
1: Ili lishike kwenye mikono, yani awe na uhuru. Au anakuwa hawana sura
0: Kawaida.
1: Kawaida.
0: Sura yao unakuta sura yao kawaida. Sio wote jamani, sio wote. Yaani ni kwa mimi kwa utafiti
1: wangu. Asilimia kubwa ulichokiona wewe.
0: Lakini pia watu hawa pia wanategemeana. Watu hawa wote ambao nimewataja hata kwenye mahusiano wanatofautiana. Mfano mwanamke huyu ambaye umemuona Saumu ambaye nimesema ana jambo kubwa. Ni wanawake wenye viburi. Ni wanawake ambao leo hii hawezi akakuomba hata msamaha. Anaamini yeye hata usipomwacha wewe atapendwa na mwingine, kwa sababu kila siku akipita barabarani wanampigia miluzi wengi, kila mmoja anamuita, kwa hiyo anaamini yeye ni bora.
1: Hata maisha yake yanakuwa yapo
0: yana. Hata akili zao huwa wafocus kwenye maisha, wanaamini kuwa na vile basi wameshamaliza kila kitu.
1: Anajua nikikaa nitapiga simu kwa huyu ataniletea chakula, nikikaa saluni naenda, nikikaa nyumba nalipiwa. Lakini pia hawaamini katika uzazi. Watu wanaona kama nikizaa hivi nitaharibika yani. Kwa nini? Wanasahau umri unakwenda, sura inashuka.
0: Na picha zao nyingi, wewe angalia wenye jambo, picha zao nyingi ni za kugeuka. Wewe angalia tu. Ndio hawa ambao nasema. Kuna changamoto. Labda pengine awe sio wote jamani. Baadhi. Labda awe ameamua yeye kuwa na wewe kwenye mahusiano ndio maisha yataendelea. Tunakuja sasa kwenye vibonge. Ambao ana sura ya baby face, sawa? Baby face ana shape kidogo na ni kibonge. I say hawa viumbe wanapenda hatari. Usiombe uingie kwenye mahusiano na bonge. Vibonge wanapenda jamani. Mimi naambia ni amini usiamini, vibonge wanapenda mno.
1: Ukimpata umempata.
0: Kibonge? Ukimpata kibonge bana. Labda wewe ndio uzingue. Lakini hawa wengine ambao wana sura hawa
1: madera
0: wenye sura utakuta yeye ana sura nzuri tu. Ana sura nzuri. Of course ana shape sana, lakini sura kapewa. Yaani akikutazama tu hivi hata kama anaongea.
1: Sasa malaika huyu hapa.
0: Yaani kabla hujamwambia bwana geuka au nini, huu unamwangalia tu sura.
3: Ni nyambizi. Nyambizi. Tulia.
1: Hakuna haja ya kugeuka.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Dakika ni 39 tangu saa 2 kamili tulikuwa tunajaribu kuzungumza hapa na Saum, lakini wakati nazungumza pia nilikuwa nimesahau kundi moja la mwisho kabisa, kundi la wanawake wembamba. Wanawake wembamba, kabla hatujaelekea kwenye story mbalimbali ambazo tuko nazo, kuna mtu mmoja akasema, Azori hujataja wembamba. Ni sahihi kabisa, kuna hao wanawake wembamba. Kuna wanawake wembamba. Sasa huu utafiti ni vile tu mimi ninavyojua jua, lakini kila mmoja kuna namna ambavyo wanazungumza, kwa sababu ni mimi ninavyojua wanawake wembamba asilimia kubwa wakiwa na hasira ni wababe sana.
3: Unajua unajua kwa nini?
2: Yaani wanawake wembamba wengi wana hasira, na ni wakiwa na hasira ni wababe, wababe balaa. Na wanawake hawa wembamba mara nyingi wanawake wembamba, sasa hapa nagusa kina Saumu. Wanawake wenye mili fulani ya katikati. Sasa utajua hizi sifa zinakuhusu ama hazikuhusu. Maana kuna mtu mmoja akasema, "Sorry, katika hao tunaozungumza, Saumu ipo kundi gani?" Sasa Saumu yupo hapa katikati hapo, yani yeye ni wale wanawake ambao ni wa katikati. Yani sio mnene, sio mwembamba sana, yuko katikati hapo. Mara nyingi sana wana masharti. Yani kwanza hata kikupenda, hata kwenye wakikupenda, wengi wao wana misimamo sana na wana masharti. Yani anakupenda ila anakuwa na masharti mengi. Alafu wanachagua sana, yani wako selective, yani wanachagua wanaume hawa viumbe pengine kuliko kiumbe mwingine yote. Hakuna mwanamke anayechagua kwenye kupenda kama mwembamba. Wanachagua, wana machaguo we. Na hawa wanawake wembamba hawa, na wenyewe kuna sehemu yao wanakamatwa vibaya, kwa sababu kuna sehemu wanakamata. Kwanza wanapenda wanaume wenye miili kidogo, umeelewa? Usicheke. Kama nakuchana wewe sema Azori, wanchana kweli. Wanapenda wanaume wenye miili mikubwa. Sawa? Alafu warefu kidogo. Hao ndio wanawake wembamba. Wanataka wanaume warefu kidogo, au wanaume wale ambao wanaita bigi. Oya bigi, wale wanaume bigi, oya bigi. Hao ndio wale mabigi wale. Basi ndio udhaifu wa wanawake wembamba. Lakini pia hao wanawake wembamba tunasema wao wanapenda mwanaume wambadilishe. Wanawake mbamba wanapenda sana mwanaume wambadilishe wao kuliko wao kubadilika. Yani wao vimisimamo vyao hivyo, wanapenda wabadilishe wanaume. Yani anatamani asikilizwe sana wanavyotaka wao. Wanaamini kwamba wao wanajua, wanauelewa mambo mengi na nini, si unajua tena. Na ukiwa na mahusiano na mwanamke mwembamba, I say anataka watu wajue kwamba yuko na wewe. Yaani hata kama mnatembea barabarani anadeko. Wanawake wembamba walio wengi wanapenda sana kudeka ama kudekezwa ili wajiamini. Anapokuwa anatembea naye barabarani kidogo, ujitambulishe kwa watu, ujiachie, useme bwana niko na, kwa mfano, huyu ni Saum, ni mpenzi wangu. Ah, basi wanawake wembamba jamani.
4: Akili zao zinakuwa hoye.
2: Mimi natoa kodi. Nakupa kodi msikilizaji. Lakini pia kwenye upande wa kupenda pia hawa wanawake wembamba walio wengi wakipenda, wanapenda sana, sema tu wivu
4: unawasumbua.
2: Wivu, yani wao kutishia kuachana ni jambo la kawaida.
4: Msikilizaji, hapa mimi nimejitoa hapa, saizi niko kwenye wanene. Yaani alafu akija kwenye wanene narudi kwenye wembamba.
2: Wanawake wembamba kutishia kuachana ni jambo la kawaida. Kama vipi tuachane?
4: Kwani unaonaje?
2: Kitu ambacho
4: kina watu waachane.
2: Sasa hayo masiala yao ndio yanapelekea mpaka wanaume kweli wanawaacha kweli kwa sababu wanaume siapendi kufokewa. Kwa hiyo tusikie vile anaacha kweli.
4: Tuachane.
2: Kwa hiyo lakini kuna jambo moja la mwisho. Hili jamani mtanisamee na nikishamaliza hili naendelea kwenye taarifa mbalimbali tulizonazo.
4: Tutakwenda Makuka ambapo tumepata ile taarifa ya ndugu zetu kuchoma nyumba kisa wivu wa kimapenzi na mwenyekiti kutokea kijiji cha Makuka. Tupo naye muda sio mrefu. Atatusimulia ilikuwaje, kuna madhara ambayo yamejitokeza lakini wanafamilia au hawana, tutajifunza kitu.
2: Ah, okay.
4: Hey, kutokea pale Makuka. Hili la mwisho.
2: Hey, hili la mwisho.
4: Kwani hao wembamba wamepewa sura hawajapewa?
2: Wembamba wapo sasa, hao kunakuwa kuna mchanganyiko, wanakuwa wamepewa sura sura anakuwa amepewa na umbo kidogo, na mara nyingi sana wembamba wengi huwa wapendi kuvaa Swiss skate skate ya so vitu vyao sana. Wengi wanapenda kuvaa nguo za kiume, anaweza akapiga suruali yake safi, akapiga t-shirt, akapiga kofia, akasuka mtindo fulani hivi, akavaa kablouse fulani. Yani ni wanawake fulani ambao wanapenda
4: uliambiwa mpaka uyaeleze hayo,
2: wanapenda mavazi. Mimi ndo sasa ndo nasema kutokana na mimi ninachokijua.
4: Yani kwani mpaka uyaseme hayo?
2: Ila ukiwa na mwanamke mwembamba, ukiwa na mwanamke mwembamba, hakikisha we, ili kujua kama wewe ni mwanaume lijali, kuwa na mwanamke mwembamba.
4: Good boy.
2: Ukitaka kujua kama wewe ni mwanaume mwembamba, hakikisha unakuwa na mahusiano na mwanamke mwembamba, kwa sababu mwanamke mwembamba, jambo la kwanza ya, ni kwa jambo la mwisho. Jambo la mwisho, wanawake wembamba. Of course hawa ni viumbe ambao wanapenda sana katiba.
3: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Hawa viumbe wanapenda sana katiba. Yaani katiba.
4: Mimi saizi niko kwa nene.
2: Yaani hawa katiba si nini? Tena katiba za heka heka.
4: Good boy. Sasa kaka mtumishi anasema azuri usicho kijua kuhusiana na wanawake wembamba ni kwamba wana kisukari cha haraka haraka.
2: Sindo hasira nimesema sasa? Sindo nimesema sasa?
4: Kaka mtumishi we.
2: Wana kisukari cha haraka. Nimesema kwamba wakiwa na hasira ni wababe bala.
4: Mimi sipo Delila rafiki yangu kipenzi cha roho yangu.
2: Tajua
4: sipo ujui. Kwenye kundi hilo.
2: Tajua ujui.
4: Mimi nipo miongoni mwa wale vibongo. Kama ulikuwa ujasikiliza vizuri sifa za vibonge. Zamani ndo nilikuwa kundi hilo la watu wembamba. Saizi ya
2: Nuru Joni ameniandikia ujumbe, amesema we kijana mpuzi sana. kwa hiyo utaangalia wewe, mimi ni yale ambayo unayajua mimi, lakini kuna mwingine na mwingine atakuwa na yake ya kuzungumza, si ndio bwana?
4: Na kama unayo tuongeze tu sisi, hatuna shida, tunayapokea.
2: Vile ambavyo unajua. Kwa mfano kama kamtumishi amesema wana kisukari cha karibu, muona bwana, lakini tumeangalia wale ambao kidogo Mwenyezi Mungu kawajalia kiburi kingi, yani wewe ndio muombe msamaha, wewe ndio wakulialia tu kila siku. Ukiona hata mwanaume amemwoa mwanamke ambaye ana shape kubwa, mara nyingi sana mwanaume ndio huwa anakuwa natubu sana.
4: Ananyanyasika.
2: Anatubu sana yani.
4: Umefanya hujafanya inabidi huo tu umefanya.
2: Kwa sababu akikosea tu mzigo unaenda sehemu nyingine.
4: Ugundo bali. Paseli na sahau kushushwa nyumbani. Paseli na shushwa nyumba ya jirani.
1: Mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu. Sebuleni kwetu.
2: Sawa, dakika ni 47 tangu saa 2 kamili asubuhi. Asante kwa kusikiliza 88.9 RFM popote pale ulipo. Lakini pia kuna mmoja akasema ondoeni omada, nipo ukweni. Tutatuambia wewe ni kibonge mwembamba mrefu. Tena bado sijataja warefu na wafupi. Sijataja warefu na wafupi.
4: Kwa nini Azori ametujua sana eh? Anatuzungumzia namna hii. Anasema jamani mwambie Azori, anatuchambua mno. Tumetubu.
5: Haya sawa.
2: Kesho tutakuja na wanaume sasa. Kesho.
4: Uko ndo ninapopasubiri.
2: Kesho tutakuja na wanaume sasa. Wanaume yani kesho. Kesho.
4: Wanaume. Lakini wakati huu tunaenda zetu Makuka. Mwenyekiti, habari ya asubuhi.
6: Salama, habari ya kwenu hapo studio?
2: Salama kabisa, habari za Makuka?
6: Hapa Makuka ni salama salimini, japo si salama sana.
4: Sawa.
6: Unajua unapotawala watu bwana, kuna watu tumetofautiana.
4: Ndio.
6: Sasa juzi usiku wa kuamkia jana. Limetokea tukio hapa kijijini kwangu. Tukio ambalo lilibeba uzito wake. Ambalo linasadikika kuna dada mmoja aliweza kwenda kwa jirani yake na kumhoji, bwana wewe unatoka na mume wangu?
4: Ndio.
6: Yule akajibu kwamba mimi sitoki naye. Baada hapo dakika mbili mbali, yule mama kuingia bafuni kuoga akakuta nyumba yake inawaka moto. Basi kwa kweli aliweza kupiga kelele, watu wakajaa pale na kuweza kuanza kuokoa, lakini hakuna kilichoambulia zaidi ya nyumba kuungua yote.
4: Ndio.
6: Kwa hiyo kiukweli matukio ya aina hiyo sio mazuri kibinadamu na kijamii pia, kwa sababu sisi tunaowatawala watu yanapotokea matukio kama hayo yanakuwa sio jambo zuri sana kwenye jamii. Hivyo sisi kama viongozi, wito wetu ni kuhamasisha na kutoa maonyo makali, makalipio makali kupitia matukio ya design hiyo. Na tukio hili baada ya kutokea, basi tuliweza kuwapigia simu polisi. Polisi waliweza kuja ile jana, wakawa wamefanya mahojiano na yule dada aliyechomoa nyumba, lakini mwisho wa siku wakawa wamemtia mbaroni yule dada ambaye alisadikika amefanya hilo tukio.
4: Okay.
6: Kwa hiyo taratibu nzima zinaendelea kipolisi zaidi. Kwa maana kuwa sheria sasa imefuata mkondo wake.
4: Mwenyekiti, pia tufahamishe tukio hilo lilitokea majira ya saa ngapi, lakini kama kuna madhara ya kibinadamu yoyote ambayo yametokea kwenye eneo hilo.
6: Tukio hilo limetokea mida ya saa 2 usiku kuelekea saa 3. Lakini tunachoshukuru ni kwamba hakuna tukio lolote ambalo tuseme hakuna mauaji yote ambayo ilitokea, kwa sababu tu nyumba ile ilikuwa haina watu, basi yule mama alikuwa ni mjasiriamali akawa katika biashara zake. Kitu ambacho labda pengine kimetokea ambacho cha hatari zaidi ni kwamba tu hakuna alichoambua, yani hakuna kitu ambacho alikiokoa pale ndani ya nyumba, yani unga, kila kitu, vitu vyote vimeisha. Kwa hiyo sisi tulianza jana mchakato wa kuanza kumfanyia mchakato wa mchango, angalau aweze kupata hata nguo tu kuweza kujistiri. Kwa hiyo tukio hili liko hivyo.
4: Mwenyekiti, mwanamke ambaye anatuhumiwa na kufanyiwa tukio hilo la kuchomewa nyumba yake, je, ana familia ama ana mume?
6: Yeye alikuwa hana mume, ila familia anaye, na ana familia na wajukuu. Ana familia ya watoto watatu na mjukuu mmoja, na anaishi na mtoto wa kaka yake. Kwa hiyo ana familia kama watu 6 hivi, na yeye 7.
4: Okay. Familia yake wakati moto unatokea kwenye nyumba, familia yake ilikuwa wapi?
6: Nashukuru Mungu familia yake ni kwanza, walikuwa katika biashara zao. Walikuwa kwenye vibanda vyao vya biashara, kwa hiyo hata tukio linatokea, huyu mama alirudi tu kuoga. Baada kutoka nje aangalia anapotoka bafuni, akakuta kama nguo zimekusanywa kwenye tandiko. Sasa wakati anakuta nguo zimekusanywa pale, ikabidi atoke pale aende kawaulize watoto wake kule wanapofanyia biashara. Akasema bwana, sisi bora nyumbani hatujaenda. Sasa huyu akaanza kuvuta picha nyingine ambazo zimetokea, yaani anatoka kule mtaani kuwauliza watoto, anakuta huko nyumba inawaka moto.
4: Okay.
6: Wakati huo tayari yule anayesadikika kwamba alifanya hilo tukio alishakuja kumhoji, bwana wewe mume wangu yuko ndani. Akasema mimi ni mume wako, humu ndani hayupo. Ikabidi sasa yeye arudi aende kule kwa kisasi, kule kurudi huko ndo wakakuta tukio kama hilo hapo linawaka moto. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, hata tu ushahidi wa mazingira yani unaonyesha moja kwa moja ni yule aliyokuja kuhoji na kufanya tukio la aina hiyo, kwa sababu hata angelikuwa mtu mwingine lazima ajue kwamba yule aliyokuja kufanya haya kuhoji hivi ndio alofanya tukio.
4: Okay. Mwenyekiti, pia tufahamu kwenye eneo lako hili ni tukio la ngapi kutokea?
6: Kwa matukio makubwa ya design hii kwa kijiji changu naweza nikasema kwamba ni tukio la kwanza. Japo sina historia nyingine ya tukio nyingine lenye ukubwa kama hui hili ambalo limeenda kuhatarisha maisha ya watu na kumweka mtu maskini, kwa sababu unapochomoa vitu vyote yani huko ni kusababisha umaskini kuanza upya.
4: Unadhani mwenyekiti, kama mlinzi wa kamati ya usalama kwenye eneo lako, kwa nini watu wamekuwa wakijichukulia sheria mkononi na kufanya matukio kama haya?
6: Mimi nafikiri kwamba jambo tu la kuigwa la jambo la kulisemea hapo ni kwamba yani matukio ya design hii yanatokea ni kwa sababu ya wivu. Kwa sababu leo mtu anaamini kwamba mtu yuko na mmewe lakini kumbe hayuko naye, mwisho wa siku anakwenda kufanya tukio kubwa ambalo pengine linaleta sura mbaya na picha ambayo sio nzuri kwenye jamii.
4: Okay. Lakini pia tufahamishe mwenyekiti, mwanamama ambaye ametekeleza tukio hili, yeye ana familia ya watoto wangapi na anaishi ni kwenye ndoa ama ni mpenzi wake wanaishi naye?
6: Yeye huyu mama anaishi katika ndoa, anaishi kwenye ndoa. Lakini watoto wa familia alionayo, ana familia watoto wawili na mmewe. Kwa hiyo yeye anaishi kwenye ndoa lakini pia ana familia ya watoto wawili.
5: Okay.
4: Sawa. Katika kijiji chako cha Makuka, una mpango gani, mkakati wa kuzungumza na wananchi wako kuhusiana na matukio kama haya ili kuhakikisha kwamba wanapata elimu lakini matukio kama haya yanakoma kuendelea kwenye eneo hilo?
6: Okay, kikubwa kwanza ni kutoa elimu. Ni kutoa elimu katika jamii, kwa sababu jamii unapoishi naye lazima elimu iwe naye ya kutosha. Sasa kitu kingine ninachofikiri ni kwamba panapo matukio makubwa kama haya, ni hatua za kisheria kuchukua dhidi yao na kukomesha tabia za design hii, kwa sababu usipofanya hivi yawezekana tabia zikawa endelevu na zikawa zinajitokeza mara kwa mara. Sasa italeta sura mbaya na picha mbaya katika kijiji na kutengeneza kwamba watu ambao hatuwezi kutawalika.
4: Okay.
6: So, jambo la kufanya tu ni kuchukua hatua dhidi yao wanaofanya matukio haya, na naamini toe tu wito.
5: Okay.
6: Niseme tu nitoe rai moja kwa wananchi wangu, sitamchekea mtu yoyote atakayekuwa na matukio makubwa kiasi hichi. Kwa hiyo sheria itabidi ifuate mkondo wake kama ilivyochukua yule dada jana, na baada ya hapo tutazidi kukomesha vitendo vya kijinga kama hivi, kwa sababu hata sisi hatuleti sura nzuri kwenye jamii, lakini pia hata kwa vijiji jirani, kama wanasikia matukio kama kwa kijiji chao inakuwa sio jambo zuri sana, wala sijapendezwa nao kiukweli. Yaani kiukweli hata jana ninapotokea tukio juzi, ninapotokea tukio bahati mbaya, mimi nilikuwa sipo. Mimi nilimtuma kamati yangu ya ulinzi na usalama aende pale kuhakikisha usalama zaidi. Kiukweli sikupenda kabisa matukio ya design, kwa sababu ni matukio ambayo yanatengeneza historia mbaya ya kijiji.
5: Okay.
6: Na inaleta picha mbaya sana kwenye jamii hata kwa majirani.
5: Sawa, unawaambia nini sasa? Unawaambia nini wakazi wa Makuka na wale ambao wanakusikiliza mpaka sasa hivi?
6: Mimi jambo la kusema hapo kwanza nitoe rai tu kwa wananchi wangu kiasi Makuka kama wananisikia. Lakini tu kwamba niseme jambo moja, sitacheka na yeyote katika hili, kwa sababu anasema muda fulani, hata kama kiongozi ni sisi wenye vita vijijini, watu wa kisiasa, lakini huruma sio malezi.
5: Sahihi kabisa.
6: Nitamwadhibu kila mmoja atakayekuwa na matukio ya ajabu ajabu kama haya. Lakini pia niseme neno jingine kwa watu wanaonisikiliza.
4: Ndio.
6: Ndugu zangu wananchi, tunapoishi nao huwezi kujua kila mmoja na mtazamo wake. Kwa hiyo mtu anaweza kafanya tukio vile anavyofikiri yeye afanye, lakini asiangalie kwamba anavyofanya hivyo anamwathiri mtu mwingine. Kwa hiyo kijamii sio jambo zuri sana ambalo linaweza likaleta picha nzuri kwenye jamii. Kwa hiyo niseme tu jambo moja kwamba hatufurahishi sisi kama viongozi kukutwa na matukio kama haya, na wala sio historia nzuri ukaambia kijiji chako kina tukio moja ambalo limetokea kubwa kama hili, sio haina maana wala ile picha nzuri sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
5: Tukushukuru sana
4: mwenyekiti, lakini pia ajitambulishe kwa faida ya yule ambaye anatusikiliza moja kwa moja.
6: Okay, kwa majina naitwa Cheka Damian Ngunjege, mwenyekiti wa kijiji cha Makuka.
5: Tukushukuru sana, tukutakia kila la heri mwenyekiti. Shukrani sana. Bwana, hili ni tukio la ajabu kweli kweli, kwa sababu jana tulikuwa na tukio kutoka Semtema ambalo lilitokea weekend, si ndio? Ilikuwa ni Ijumaa. Ilikuwa ni Ijumaa kwa mke wa Jumamosi, ambako mke wa kwa mume mkubwa na mwingine kwa mume mdogo, sijui wamevurugana, sio vitu gani, message wametumiana, kachoma makochi ya mwenzie, akawasha nyumba na nini kwa sababu ya hizo. Lakini leo hii pia tunasikia tena kuna mwingine naye mambo ya wingi wa mapenzi.
4: Kijiji cha Makuka pale, mwenyekiti Cheka ametueleza vizuri kabisa. Lakini pia tushukuru kama ya ulinzi ambayo imetoa taarifa hapa na kusababisha mwenyekiti kuleta simulizi
5: kabisa
4: ya kile ambacho kimejitokeza pale. Mama ambaye ameolewa, mama wa familia ya watoto, leo anakwenda kumtuhumu mwenzie. Lakini sio kumtuhumu tu, sio tuhuma peke yake, amechukua sheria mkononi na kuamua kuchoma nyumba ya mwenzie. Na kama ambavyo tumemsikia mwenyekiti anasema hakuna kilichofanikiwa kuokolewa. Hakuna
5: kilichofanikiwa kuokolewa. Haya,
4: sasa huyo mwanaume ambaye ulikuwa unamtuhumu umemwacha nje. Na huyo mama uliyekuwa unamtuhumu vile vile naye umemwacha nje. Wewe unakwenda saizi kwenye mikono ya sheria. Na unafikiri kama kweli lilikuwa linafanyika, halitafanyika, watu umewaacha nje sasa. Unawezaje kumlinda huyo mwanaume? Hii ni akili ya kitoto kabisa.
5: Sasa huyu mtu kama ameweza kuchoma nyumba, sasa kanichoma hata mume. Yaani kuna vitu vidogo ambavyo mtu akifanya unajua kabisa huyu kuna reactions mbalimbali ambazo anaweza kazifanya mwanaume au mwanamke. Zinakupa taswira kwamba huyo mtu katika maisha yake atakuwa ni mtu wa aina gani, na utajua kama ni mtu wa aina gani. Sasa mtu ambaye anafikia kwenye hii level
4: na kwenye matukio kama haya zori, sio rahisi kwenda ukamhoji mwanamke mwenzio kwamba unatembea na meongo akwambia ndio. Sio rahisi. Unanielewa Kama amesema hapana, wewe unajichukuliaje hasira mkononi au sheria mkononi?
5: Sawa. Sikilizaji, tutarejea hapa baada ya dakika chache zijazo. Mimi ni Azori, niko na Saumu.
7: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
8: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100.

Mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha 2, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: ningepo. Eh bwana anaitwa Damita. Sawa. Wimbo unaitwa Fala. Ila jamani, hakikisha kama umeingia kwenye mahusiano usifike kwenye level ya kuitana majina ya wanyama. Mimi of course katika vitu ambavyo vinanikwaza ni kuitwa, yani tusifikie kwenye hii level, mtu anakuita mjinga, swifala, swinini. Tusifikie huko.
1: Inategemea na mnachokitengeneza. Yaani inategemea na mnacho.
0: Sasa unampa mtu.
1: Lakini inategemea pia umekutana na nani. Sasa wewe mwenyewe wakati unampa yote ukabaki empty box ulitegemea nini?

0: kupitia. Unakumbuka ulihonga ada. Alafu mwamba akachomoka, hakuendelea na wewe, akawa na rafiki yako. Kuna mwingine sasa hivi wakati anasikiliza uwimbo, anakumbuka kwamba alikula mtaji wa biashara yake kwa ajili yake.
1: Yeah.
0: Alimuonyesha kwamba yeye ni manpower.
1: Yeah,
0: anaweza kufanya chochote. Kuigeuza dunia kutoka kulia kwenda kushoto. Lakini mwisho wa siku akaja kugundua kwamba hakuwa peke yake. Lakini kuna mwingine wakati tunavozungumza hivi, nyumba yake bado analipa mkopo kwa sababu alikopa kwa ajili ya mwanamke.
1: Oh, yeah.
0: Alafu sasa hivi tunavozungumza ni mke wa mtu.
1: Yeah, of course. Asante sana mama utukufu kutoka pale Kilolela pale Ilula. Ni kushukuru sana pia Nuru John, dada wa raha leo. Najua unasikiliza 88.9 kwa sababu wewe ni namba moja, pia number one fan. Lakini asante pia Mwanaidi kwa ujumbe wako. Asante bibi wa Kiesa kutoka Iringa, Tanzania. Lakini pia ni kushukuru sana mwimbaji mmoja wa nyimbo za injili anaitwa Neema Kadege kutoka Mafinga. Asante sana dadangu, najua unatusikiliza. Asante Msika Kamtumishi. Asante sana pia Donatus Lupembe kutoka hapo ulipo. Asante pia Zarina. Asante pia Zarina Hassan kutoka hapo ulipo, najua unasikiliza 88.9. Asante pia Dennis Miala kutoka Malagosi, unasikiliza 88.9. Asante J Konzugala kutoka Ilula Mtua. Diana Tagalile kutoka maeneo ya pale Mseke, dada ambaye analalamika sana na hatimaye ameandika ujumbe, naomba ni usome. Anasema inasikitisha.
0: Inabidi ndio uanze nao.
1: Anasema inasikitisha sana. Hivi kwa nini watu wamekuwa na roho, ujumbe umekimbia, wanakuwa na roho za kinyama hivi, malaika au wa watu, Mungu awape pumziko la milele. Diana Tagalile kutoka Mseke. Lakini kiukweli hiyo tabia aliyofanya mama huyo mbaya sana, by Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano, huyo mama aliyechoma nyumba ya mwenzake Hakim amuongezea adhabu ili wengine waiogope hilo tendo la kigaidi. Aitwa baba Jay Kunzugala kutoka Ilula Mtua. Asante pia Boniface Ngingo kutoka Wenda C, unasema tuko pamoja sana. Kiukweli kwa sasa tunakokwenda ni hatari sana kweli, unaenda kuchoma nyumba ya mwanamke mwenzio, kuna muda inafikirisha sana, inaumiza sana. Da, pole sana dada yetu kwa tukio hilo, Mungu mwema. Naitwa Merix, mimi balozi wa CCM Tanzania wa Itona Mufindi. Azori huo wimbo amimba nani huyo? Da, kanikumbusha mbali sana. Acha Diameter, wimbo naitwa Fala. Tulipa Mwinga, asante Godfrey Mlula kutoka maeneo ya Kiesa Msikitini. Asante pia brother. Lakini huyo anasema video ni Kimkimbo kutoka Kitasengwa. Mungu atusaidie, ukatili umezidi, watoto wadogo kutekwa, kukamatwa ama kukatwa vidole, kweli shetani yuko kazini, tukemee kwa jina la Yesu. Ruben Mademwe kutoka Le Mgungu anasema nimeamka na Nuru FM mpaka saa 4 asubuhi. Pia vifo vya watoto aliowaua huko Luanga vinahuzunisha sana. Wanadamu wamegeuka kuwa simba wa porini. Cha kushangaza waliofanya hilo tukio nao wana familia. Je, ingekuwa kwao watajisikiaje? Haya ni maajabu. Asante sana. Sasa Saum.
0: Naam.
1: Wakati tunaelekea kwenye taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo, lazima tukuambie kazi na
0: dawa.
2: Tunazungumza na Vitu Sinyenza kutoka Ilole.
3: Ah, Vitu si kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
2: Salama kabisa.
3: Wanasemaje Ilole?
2: Ah, kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
3: Ah, Vitu si umepokea?
2: nimepokea message hapa. Makofi.
3: Ah, Vitu si bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
4: Kofi.
2: Ah, asante sana.
3: Sasa ndugu yangu Vitu si ulikuwa unasikiliza Kiyoyozi bila shaka
2: nilikuwa nasikiliza.
3: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio?
2: Kwa kweli.
3: Basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
2: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, sika na kwamba hanisi tu ni kweli linakuwa live, yani
3: mzigo unatoka.
2: Mzigo unatoka uhakika.
3: Vitu si unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka?
2: Hapana.
3: Basi Bwana Yesu asifiwe Vitu si.
2: Amina.
3: Bwana mimi nikutakie kila la heri, na basi lolote litendeke hapo, na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
2: Sawa sawa.
1: Tutakuja na maelekezo ya namna ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Lakini jambo la kwanza Saum, nitakuwa mnyimi wa fadhila endapo nisipowashukuru wanawake wembamba wote ambao hapa mwishoni wakati nataja sifa wengi walio wengi ambao pia
0: wanatamani wameandamana.
1: Hata wenye namba zangu za simu wameniandikia kwamba kiukweli ndivyo tulivyo. Kwa kweli ni washukuru sana wanawake wembamba ambao wamekiri wazi kwamba ndivyo alivyo. Lakini pia kuna mtu mmoja akaniambia, Azori umesahau wanawake wafupi. Nikasema basi si vibaya tukamaliza na wanawake wafupi, alafu baada ya hapo tutaenda kwenye igizo, sawa, ambalo tuko nalo asubuhi ya leo. Lakini wanawake wafupi mara nyingi sana sifa zao zinafanana fanana na wanawake vibonge, si ndio bwana? Wana sifa fulani zinafanana, kwa sababu wanawake wafupi kwanza ni viumbe pekee duniani ambao ni wavumilivu sana kwenye mahusiano kuliko kiumbe mwingine yote. Wewe ukiwa na mwanamke mfupi, mshukuru Mungu, maana huyo kiumbe ni mvumilivu. Ukiwa na mwanamke mwembamba, mshukuru Mungu, maana huyo mwanamke mfupi ni mvumilivu kwenye mahusiano kuliko kiumbe mwingine yoyote
0: duniani.
1: Umeelewa? Unaweza kama umeingia kwenye mahusiano na wanawake tofauti, lakini ukikutana na mwanamke mfupi ni mvumilivu kweli kweli kwenye mahusiano. Lakini pia huyu mwanamke mfupi ni anafanana kidogo kwa umbali na mwanamke mwembamba, kwa sababu pia ni hawa ingekuwa ni level ya elimu, mwanamke mwembamba ana degree ya wivu, lakini mwanamke mfupi ana PhD ya wivu. Ni viumbe wenye wivu kuliko viumbe wengine wowote duniani, mwanamke mfupi. Sawa, licha ya kwamba anavumilia sana, lakini pia ni viumbe ambao
0: wana wivu
1: kuliko kuna mnyama mmoja tu, si nyegele, ni ana wivu bala. Lakini pia wanawake wafupi na wao kuna sifa moja ya mwisho ambayo nilikuwa nimekutajia kama wanawake wembamba.
4: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Na hiyo inawahusu
1: vile wanapenda hivi, wanapenda sana katiba pia. Na wao ni miongoni mwa viumbe wanaopenda katiba, yani wanapenda. Lakini pia kwa sababu ya wivu wao unafanya waonekane wasumbufu. Na ni wasumbufu kweli kweli, kwa sababu kama una kisukari usitafute mwanamke mfupi. Kama una kisukari huwezi kuhimili vishindo, si nini? Wivu nini?
0: Achana na
1: mfupi. Achana naye kabisa. Kwa sababu wewe utakufa kwa pressure, kwa sababu huyu kiumbe ni ana wivu kuliko kawaida. Lakini pia hawa wanawake wafupi pia wana hisia kali. Sawa, wana hisia kali sana wanawake wafupi. Na kitu kingine, ukiwa nao kwenye mahusiano pia ni viumbe pekee ambao hawaoni shida kungangania. Yaani mwanamke mfupi kukuacha inatumia muda, ni vinganganizi.
0: Wana sifa ya ruba.
1: Akikuganda
4: hii ni maajabu.
1: Lakini sifa nyingine nzuri ya wanawake wafupi, ni kwambie Saumu, ni kwamba wanawake wafupi ni wanawake ambao wao pesa sio kipaumbele kwenye mahusiano yao. Yaani wanawake wafupi hawavutiwi na pesa kwa mwanaume. Wao wakikupenda tu hivyo, wivu mwingi, usumbufu mwingi, wanapenda kuwa cha kwao kiwe chao, ni wabinafsi sana kwenye mahusiano, yani chake cha kwake, yani
0: tunakufa wote.
1: Yeah, kwa hiyo ni ukisema umempata mwanamke mfupi kwa sababu eti anataka fedha, ni mara chache sana kukutana na
0: unaweza ukao huo mfupi sio asili.
1: Labda kama sio mfupi wa asili. Lakini mwanamke
0: bwana, sawa, tuendelee pia kukupa pole matokeo kapande ambao unasema nilishamsomeshaga mwanamke nikategemea nitakuja kumuoa akaingia mitini kwa kweli.
1: Wewe naye vitu vingine huko unajitakia.
4: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Na inabidi matokeo atuambie. Aliyekuwa anamsomesha alikuwa ni mrefu, mfupi, alikuwa
0: mwembamba,
1: ni mwana sura, kibonge, tukupe tu kwa sababu hivi vitu vinaeleweka kabisa.
0: Na uenda alikuangalia akaona mimi ufupi wangu wenye uso asili. Ulimuona ni mfupi, saizi ukute ni mrefu.
1: Kuna mtu mmoja akasema, Azori wewe inaonekana umepitia mengi. Sio nimepitia mengi. Mimi miaka yangu ni 30 kitu. Kwa hiyo kuanzia miaka 0 mpaka 30 kitu kweli kweli, hata kama sisomi, hata kama sioni, jamani nisiseme. Tasema bwana.
0: Hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Kama ni miongoni mwa watumiaji wa mitandao hii, yawezekano ukawa unatumia moja miongoni mwao au ukawa unatumia miwili katika hii. Basi nikwambie kwamba unayo nafasi ya kushiriki kucheza Nuru Pesa asubuhi ya leo, kwa sababu dau tayari lipo mezani na ni kiasi shilingi 100,000 ambapo kwa siku ya leo tuna washindi 11. mmoja, washindi kumi kila mmoja atarudishiwa mtaji na faida, ambapo utapata shilingi 10,000 majira ya 3:50. Lakini hatujui tutakuwa na mama lao siku ya leo ama baba lao ambaye atakwenda kuondoka na kiasi shilingi 50,000. Yawezekana ni wewe ambao umewekeza shilingi 1,000 yako kupitia akaunti ya mtandao ambao wewe unautumia. Sasa maelekezo ni rahisi sana, anza na menu ya mtandao husika. Kama ni mtandao wa Vodacom, anza kwa menu ya M-Pesa, na hapa utabonyeza *150*00 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, bonyeza *150*01 alama ya reli. Lakini kwa kwewe mtumiaji wa mtandao wa Airtel, anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza *150*60 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu ya Halo Pesa, na hapa utabonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, kupitia mtandao wa Vodacom, kabonyeze nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Lakini kupitia mtandao wa Yas Tanzania, lichagua nambari 4 tena sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel, chagua nambari 5 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, utachagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Katika hatua itakayofuata kwenye mtandao wa Vodacom, watakwambia uweke nambari ya kampuni, na mitandao yote utakwambia weka nambari ya kampuni kasoro mtandao wa Halotel tu, hapa watakwambia uweke nambari ya biashara. Wala isikuchanganye, nambari hiyo ya kampuni au nambari ya biashara ni moja tu, ambayo ni 553111. Utaweka nambari itasomeka kama 553111. Hatua itakayofuata ni kuweka kumbukumbu namba, ambayo utaiweka pale, weka 889. Hiyo ndio kumbukumbu namba ambayo utaiweka. Na baada ya kuweka kumbukumbu namba, utaweka kiasi chako cha shilingi 1,000. Na baada ya kuweka kiasi chako cha shilingi 1,000, utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu kuhakikisha muamala wako unahama. Baada ya kuweka nambari ya siri, utabonyeza nambari 1 kuthibitisha kwamba wewe ndiye umeruhusu malipo haya ya fedha yatoke kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Haya ndio maelekezo rahisi kwa mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas Tanzania, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Nikukumbushe tu, dau la shilingi 150,000 ndani ya Nyambizi linatoka majira ya 3:55. Yawezekana ni wewe ambao unanisikiliza na unashiriki sasa hivi, na nikwambie kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha unacheza kistaarabu, si ndivyo?
1: Tumekupa maelekezo ya namna ya kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao mingapi?
0: Mitandao minne.
5: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
6: Mimi naitwa Bishu Yase Francis Nyakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, alafu na Kalenga kijiji cha Ulanda.
5: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nuru Pesa hii ya leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
6: Kwa kweli, ni wewe nikasema lolote.

0: Kwa leo umecheza mara ngapi?
1: Leo nimecheza kwenye voda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye tiko kama Scotland.
0: Na salio limeingia kote ama imekuwaje?
1: Ah, limeingia kote kote, limeingia kwenye tiko, limeingia na kwenye voda imeingia.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?

0: akafanikiwa.
1: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda, unajulikana sana kwa jina gani?
0: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda, najulikana kwa jina la Dismas Production ya Konga kwa mzoni wa Konga. Na umri nina kwa mkubwa mkubwa na miaka kama 73.
1: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine ni pesa tunatoa pesa.
0: Yaani hakuna shaka, hakuna shaka ndio. Hata mke wangu nimemwambia.
1: Msalimie sana mama yetu pia.
0: Sasa.
1: Hey.
0: Kama nilivyokuambia kwanza, narudi sasa hivi. Sasa naomba nimkumbushe mbele yako, sije mbushi wangu kalishikia.
1: Na kusikia wewe busu tu mimi nitasikia.
0: Mke wangu, nilimbushi mbushi mara. Mke wangu, nilimbushi mbushi mara. Mke wangu, nilimbushi mbushi mara. Mke wangu, nilimbushi mbushi mara. Mke wangu, nilimbushi mbushi mara.
2: Unajua nuru pesa raha, kwa sababu kuna muda unaweza kukiss kwa mtu ambaye unampenda sana kama ambavyo ndugu yetu aliamua kumkiss mke wake. Busu akasema Azori, sijui nikimbusu mke wangu utanisikia. Nikamwambia bwana wewe piga chum moja la hatari, akambusu mke wake kwa sababu ya nuru pesa. Shilingi 100,150 imewekwa hapa, watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000, alafu kuna mtu mmoja anaondoka na shilingi 50,000 asubuhi ya leo.
3: Tulihesabu 1, 2, 3 tukafika 7 na hatimaye 8. Habari mnazo. Hiyo hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

0: The Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

0: Jomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likika juu zile, likipeluzi na nina hii. Hivi yani kilikipeleka juu himo, kushoto himo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
2: Burudani. Good morning. Tuko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi.
6: Asante kwa kuchagua Nuru FM Radio asubuhi ya leo, na nikukumbushe kuhusiana na Selai Pre and Primary Schools, ndio bwana. Moja kati ya shule bora kabisa kutoka mkoa wa Iringa ambao pia wanatoa huduma. Lakini pia nikukumbushe Azam TV wamesikia ofa ya chajuu zaidi, na wamekwambia ofa hii inaendelea. Kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vipya kabisa na vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, lakini simulizi zenye kusisimua ambazo zinagusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia pamoja na heka heka zisizoisha. Lakini burudani ya sinema zetu imezidi kubamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search. Lakini shindano hili linaendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Lakini pia ukifika Azam Sports, hapo ndio balaa, kombe la dunia watu wanatazama sasa hivi. Lipia kifurushi chako mapema kwa shilingi 28,000, alafu pewe cha juu zaidi. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
7: Lakini hii ni kwako wewe mzazi ama mlezi, tukwambie kama unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako, karibu sana Selai Pre and Primary School iliyopo pale Mwangata, hapa hapa mkoa wa Iringa. Na nikwambie kwamba shule hii imesajiliwa rasmi kwa nambari ya EM21725 katika, na tunakwambia kwamba Selai Pre and Primary School ni sehemu salama kwa mtoto wako, na mtoto amepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera za ulinzi, yani tunazungumzia CCTV zilizowekwa katika maeneo yote ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Sawa, na wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili pamoja na kujitegemea. Pia shule inaendeleza kipaji cha mwanao kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Lakini usaili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia. Hapa tunazungumzia wale wanafunzi wa kindergarten, kindergarten 1 pamoja na kindergarten 2. Lakini kwa standard 1 pia mnakaribishwa. Na jambo ambalo wewe mzazi ama mlezi ambao unaweza ukalifanya ni kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia nambari ya 0615 823 923, 0615 823 925, au nambari nyingine ni 0789 71 63 13, 0789 71 63 19. Selai Pre and Primary School, mahala sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Wote mnakaribishwa pale. Unajua mwanao ashafikia umri wa kwenda kuanza kindergarten, mpeleke pale.
6: Sahihi kabisa. Msikilizaji wa 88.9, asante pia kwa kuchagua Nuru FM kwa sehemu ya asubuhi yako. Lakini tukukumbushe, endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanapatikana hapa hapa. Na nikwambie kabisa, kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kuna watu 10 kila mmoja ataondoka na shilingi 10,000, alafu kuna mmoja ambaye ataondoka na shilingi 50,000 asubuhi ya leo. Sasa nikwambie kitu kimoja msikilizaji, tuna kipindi maalum hapa ambacho kipindi hiki ni cha kama dakika 10 hivi. Pata nafasi ya kusikiliza kwa uzuri kabisa kipindi hiki, halafu baadaye tutaruhusu message, lakini vile vile
7: tutaweza kupokea simu.
6: Sikiliza kipindi hiki kwa umakini sana kama wewe ni mdau wa 88.9. Kipindi hiki kinaitwa Sauti ya Amani.
8: Karibu msikilizaji katika tamthilia ya Sauti ya Amani, mahali ambapo tunazungumza ukweli wa maisha yetu ya kila siku. Tunajifunza namna ya kujenga jamii yenye upendo, mshikamano na matumaini. Leo tunakuletea swali muhimu sana, swali ambalo kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza. Amani ni nini? Je, amani ni ukimya wa mitaani? Ni kutosikia kelele za vurugu? Au amani ni kitu kikubwa zaidi tunachoweza kuanzia ndani ya mioyo yetu? Katika dunia ya leo, maneno yetu, mitazamo yetu na namna tunavyoendea wengine vinaweza kujenga amani au kuibomoa. Usiondoke, endelea kuwa nasi katika Sauti ya Amani. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu kupitia mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Mimi ni Bakari Khalid, kwa niaba ya wote utakaowasikia katika kipindi hiki. Karibu.
9: Oya Kasim.
10: Oya, nakuja babu.
9: Mimi naamini kabisa nchi yetu ina amani.
10: Ah, ndio.
9: Watu wanaamka, wanatafuta maisha, biashara zinaendelea, hakuna vita wala vurugu, si ndio?
10: Ah. Baba, hujakosea maneno yako, unasema ukweli kabisa mzee. Unajua nini kaka?
9: Eh.
10: Ukisikia yanayotokea baadhi ya nchi zingine, kaka, unagundua sisi tuna bahati sana.
9: Sasa je, umeona?
10: Ni kwamba mwanangu,
11: Juma na Kasim, kuna jambo nataka kuwauliza. Mnaposema amani, mnamaanisha nini hasa?
9: Ah.
11: Mimi nawauliza.
9: Kwa nini? Amani si utulivu?
10: Eh.
9: Hakuna fujo, hakuna mapigano.
10: Kabisa.
11: Hiyo ni sehemu yake, lakini sio maana yote.
10: Sasa we Aisha, we unaona amani ni nini?
9: Eti
11: jamani, amani ni uwezo wa watu kuishi pamoja hata wakiwa tofauti, kuheshimiana, kusikilizana, kutatua migogoro bila chuki.
10: Okay.
9: Lakini kama hakuna vurugu, tatizo linakuwa wapi?
11: Jamani, ngoja niwaambie kitu. Watu wanaweza kuwa hawapigani, hawafanyi sio kitu gani gani, lakini mioyoni mwao wakawa na hasira, wakawa na ubaguzi na chuki kibao.
10: Aisee. Hilo sikuwahi kulifikiria kabisa, unajua.
9: Jamani, kumbe leo ukashangaa, kumbe unaona hasira, kumbe ndio unavunja amani.
10: Unachika na mtu, kumbe anakuchukia.
11: Vijana wangu.
10: Mama Zawadi.
11: Samahani, nimesikia mnazungumzia kuhusu amani. Lakini niwaulize swali, je? Tuna amani ya kutosha siku hizi?
9: Mbona unasema hivyo Mama Zawadi?
11: Jamii imebadilika. Watu hawasalimiani kama zamani. Majirani hawaaminiani. Na kila mtu ana hasira. Yaani watu wana hasira tu, sikuweza kumuuliza kitu kidogo anakujibu kwa hasira.
10: Lakini Mama Zawadi, mimi nafikiri hizo ni changamoto za kawaida tu kwenye maisha yetu.
9: Kawaida tu hiyo.
11: Hapana Kasim. Mambo madogo ndio huzaa migogoro mikubwa.
10: Basi sio mchezo.
11: Niwaambie kitu. Hata watoto wa siku hizi wanajifunza lugha za matusi kupitia mitandao. Hakuna tena uvumilivu. Mtoto anakuambia neno unasema Mungu amemtoa wapi?
10: Sasa hivi amekukuta nini?
11: Wana utuzi mao, limeona mengi.
9: Lakini Mama Zawadi, watu wana haki ya kusema wanachotaka, si ndio?
10: Ni kweli.
11: Unachosema Juma ni kweli, lakini uhuru wa kusema usipotumwa vizuri unaweza kuumiza wengine.
10: Kwa hiyo hapo mnataka kuniambia maneno nayo yanaweza kuvunja amani, si ndio?
11: Kabisa. Na vita nyingi huanza kwa maneno kabla ya matendo.
10: Kweli unachokisema.
11: Na jambo lingine, watu wakianza kuchukiana, hata maendeleo yanakwama. Sasa kama unamchukia Kasimu, mtafanya biashara pamoja?
9: Sio rahisi.
10: Ngumu Mama Zawadi.
9: Bwana, ina maana amani sio kazi ya serikali peke yake, si ndio?
11: Neno hilo Juma. Umeongea vizuri sana. Jamani, amani inaanzia kwetu sisi wenyewe.
12: Oya kasimwe
10: ndugu yangu.
12: Hapo nika anaanza kuelewa vile. Kwanza mimi mwanzo nilikuwa najua amani ni watu kwa kimya.
10: Kwa hiyo watu wika kimya ndio amani.
12: Hadi wewe watu wametulia basi jamani singo.
13: Amani. Amani ya kweli ni watu kwa huru kuzungumza lakini bado wakaheshimiana.
14: Ni kweli.
13: Kizito.
14: Kumbe hapa kuna mkutano amani. Amna chakama kutoka gani sasa?
12: Kizito tena wewe. Hapo umetoka baa moja kwa moja bila shaka.
14: Ndio nimetoka kama huko sasa. Lakini msidhani kwamba mlevi hawezi kufikiria vizuri.
13: Haya, za Kizito sema tunakusikiliza.
14: Na mimi nimesikia mada yenu vizuri tangu nakuja. Sasa unajua mimi nimeharibu maisha yangu kwa hasira za kijinga sana. Niligombana na ndugu zangu. Nikapoteza marafiki kwa
13: si
14: nikabaki mwenyewe peke yangu. Faida yake iko wapi sasa? Lakini sasa leo nimekuja kugundua kwamba amani hii amani inaanzia hapo nyumbani. Ukizungumza vibaya na familia yako amani hakuna. Amani hakuna.
12: Sasa
14: halafu sasa ukaja si ukimdharau jirani yako. Jamani, hakuna amani na familia. Halafu sasa kitu kingine ambacho kwa sasa vijana ndio wengi wanavifanya. Ukisambaza chuki kwenye simu, sijui hizi kwenye mitandao hii jamani. Unachoma moto ambao hauoni. Kabisa.
12: Sasa na hiyo ndio sasa vijana wengi ndio wanayo.
10: Ni kweli kabisa. Lakini nafikiri watu wengi wanadhani haya mambo ni madogo madogo tu
12: na tunachukulia kawaida tu.
14: Nisikilizeni bana. Hakuna jambo dogo linapohusu amani. Moto mkubwa huo huanza kwa cheche ndogo za.
13: Ndio
14: maana unaona moto mkubwa unatokea.
13: Kizito. Unaongea jambo la maana kweli.
14: Nakwambia ni kweli. Sasa mimi niseme kwamba tusidharau watu. Na pia tusidharau maneno yetu. Hata mimi mkinona mumlevi, msinidharau. Jamani mimi nakwenda mo.
13: Haya.
14: Kizito kaanguka hapa mkanyoko.
12: Oya washaji. Mimi bwana kuanzia leo. Nitakuwa mwangalifu sana na maneno yangu.
10: Kaka. Sio wewe tu. Na mimi pia nitajifunza kusikiliza kabla kujibu kwa hasira.
12: Sawa.
13: Jamani vijana wangu, mabadiliko yataanzia ndani ya familia zetu.
10: Kabisa mama Zawadi. Uko sawa.
13: Msikia Kizito alivyosema.
12: Na wewe kabisa, kabisa.
10: Yaani kweli kabisa.
13: Hapo ndipo amani huanzia. Jamani amani inaanzia nyumbani, katika jamii na mwisho wake taifa lote.
12: Sawa.
15: Amani ni wajibu wetu sote.

0: Umesikiliza igizo katika tamthilia ya Sauti ya Amani. Leo tunajifunza kuwa amani sio ukimya peke yake, bali ni heshima, uvumilivu, upendo na uwezo wa kuishi pamoja licha ya tofauti zetu. Kumbuka, kila neno linalosemwa, kila ujumbe unaosambazwa na kila namna unavyotendea wengine vina mchango mkubwa katika kujenga ama kubomoa amani. Kutoka mtaani tuko na Hafidh, mwandishi wetu kutoka mkoa wa Iringa, akizungumza na wanajamii kuhusu amani.
1: Na leo tunazungumzia kuhusu nini maana ya amani. Hapa utawasikia viongozi wa dini, viongozi wa kimila na serikali wakizungumzia kuhusu mada yetu ya leo. Na sasa tuwasikilize viongozi wa kidini mkoa wa Iringa wakizungumzia kuhusiana na mada yetu.
2: Kwa majina naitwa Sheikh Abubakar, imamu msaidizi msikiti wa Iringa. Na nikienda katika mada yako, kuelewa nini maana ya amani na kuielezea amani yenyewe kwa ujumla, hata katika dini yetu imezungumziwa vipi. Na tukianza na nini maana ya amani. Amani kwa ujumla ni hali ya utulivu, usalama, upendo, kuheshimiana na kuishi bila chuki na dhuluma. Amani ni jambo muhimu sana, ni jambo la maana sana katika maisha ya mwanadamu. Amani inaanza katika ngazi ya familia, jamii na hata katika imani ya dini pia. Amani kuna namna ilivyoelezewa katika hali ya familia. Ngazi ya familia, amani ni hali ya upendo na maelewano, kuheshimiana, kusaidiana ndani ya familia. Katika jamii, amani ni hali ya watu kuishi katika ushirikiano na kuheshimiana na kusaidiana bila ubaguzi na uadui. Lakini hata kwenye dini ya Kiislamu, mitume na maswahaba wametueleza kwamba amani ni hali ya umoja, haki na utulivu miongoni mwa wananchi katika jamii fulani. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia amani ni jambo pana sana na muhimu katika jamii, ni kitu kinachohitajika kuchungwa sana.
3: Kwa majina ninaitwa mchungaji Obedi Holo, ni mchungaji kiongozi kanisa kuu Kristo Mfalme kanisa Anglikana dayosisi ya Ruaha. Nipo hapa Iringa. Amani ina maana tu moja, kwenye familia, kwenye jamii, kwenye taifa. Neno amani bado haliwezi kubadilika. Amani lazima ijengwe katika vitu vitatu. Cha kwanza, kama tunavyojenga kwenye nyumba, lazima kuwe kuna msingi, kuna ukuta, kuna paa, nyumba inakamilika. Kwa vivyo hivyo hata kwenye amani lazima kuwe kuna haki. Haki ndiyo inayetangulia amani, unakuja upendo. Lazima kwenye jamii, kwenye familia, vitu hivyo vikisimama kwenye nafasi yake, ndipo amani inapotokeza.
1: Umwasikia viongozi wa kidini wakizungumzia juu ya nini maana ya amani katika misingi ya kifamilia, kijamii na kitaifa. Emmanuel Ngabuji ni afisa tarafa ya Pawaga, naye anazungumzia haswa nini maana ya amani.
4: Naitwa Emmanuel Michael Ngabuji, ni afisa tarafa au tarafa ya Pawaga. Ni vyema jamii kafahamu kuhusiana na swala la amani. Amani ni nini? Na hili jambo nitakwenda kulizungumza kwa kina sana, kwa maana ya kwamba watu waweze kufahamu, wananchi wa tarafa ya Pawaga waweze kufahamu, lakini na walioko nje ya Pawaga ambao wanaingia ndani ya Pawaga na Watanzania kwa ujumla tufahamu kwamba amani ni nini. Sasa bila amani katika maeneo hayo, kama nitakavyoweza kueleza, hatuwezi kufanya chochote. Sasa nini maana ya amani? Amani ni hali ya utulivu, usalama na maelewano. Kizungumza katika engo hiyo ya utulivu na usalama, maana yake bila ya mambo hayo makubwa matatu, maana yake amani haijapatikana. Lakini amani hii tunayozungumzia imegawanyika katika mambo au maeneo mawili. Kwa maana amani ya ndani na amani ya nje. Kwa hiyo tunaweza tukadadavua kwa maana ya kwamba amani ya ndani ni ipi na amani ya nje ni ipi. Kizungumza amani ya ndani, manake ni hali ya mtu kuwa na amani ya moyo, kuridhika, kutokuwa na hofu, wasiwasi au msongo wa mawazo. Lakini amani ya nje, tunapogusia kwenye swala la amani, tunazungumzia uhusiano mwema kati ya watu, jamii au mataifa bila uwepo wa migogoro. Ndugu mwandishi, hiyo ndio eneo kubwa ambalo unaweza kutafsiri maana ya amani. Kwa hiyo umuhimu wa amani katika eneo hili, tunaigusa sana familia kwenye eneo moja muhimu. Kwanza, uwepo wa utulivu. Lakini sio utulivu tu, uwepo wa maelewano. Vinapokuwepo vitu hivi ndio msingi mkubwa wa amani katika familia.
1: Harry James ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Anasema panapokosekana amani hapawezi kufanyika shughuli za kimaendeleo.
5: Kama hakuna usalama, hakuna biashara. Asikudanganye mtu mmoja. Kuna kitu kinaitwa amani na kuna kitu kinaitwa usalama. Unaweza kuwa na amani lakini usalama haupo. Na unaweza kuwa na usalama lakini amani hakuna. Hivi vitu viwili ni muhimu sana ukavijua tofauti zake na umuhimu wake. Unajua kuna mtu yuko salama lakini hana amani ya moyo wala utulivu wa akili. Hakuna vita, hakuna lakini amani hana. Na kuna mtu amani anayo lakini yuko nje hapakaliki. Usalama hakuna. Sasa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimefanya kazi kubwa sana ya kuratibu, kusimamia, kufuatilia na kuchukua hatua kuhakikisha mji wetu unakuwa salama wakati wote, ili kuhakikisha biashara zinafanyika, huduma zinatolewa, wananchi wanaishi maisha ya amani, maisha ya utulivu ili mambo yaende. Ni lazima tuendelee kutoa ushirikiano kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ili viendelee kufanya vizuri zaidi kuhakikisha mazingira bora ya kibiashara yanatengenezwa kwa uwepo wa usalama wa uhakika.
0: Amani ndani ya familia, kisha katika jamii, na hatimaye katika taifa letu. Mimi ni Bakari Khalid. Kwa niaba ya wote uliosikia, kumbuka vipindi hivi vinaletwa kwenu kupitia mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio. Usikose kusikiliza Sauti ya Amani episode inayofuata.
6: Sauti ya Amani.
7: Umepata nafasi ya kusikiliza kipindi cha Sauti ya Amani, igizo hili, tamthilia hii, lakini vile vile makala fupi kabisa. Unaweza kutuambia kupitia 0766744492 umejifunza nini, lakini vile vile unaweza tukapokea simu hata tatu tu kwa ajili ya kutuambia umejifunza nini. Naitwa Merrick Simime, balozi wa CCM Tanzania kutoka Itona Mufindi. Kweli amani ya kweli inaanza na mtu au watu wako wa karibu. Tukikosa amani hatuwezi kufanya shughuli yoyote ya kijamii. Tudumishe amani muda wote, tusiwe na chuki kama yule mwanamke aliyechoma nyumba ya mwanamke mwenzie kufanya tukio la uhaini kabisa. Lakini Feifei nambia hapo family anasema sija kuelewa. Godson Nyaulingo kutoka Tanangozi anasema igizo hilo limenifundisha amani kuanzia ngazi ya familia. Na anasema jamii na kwa ujumla wa Tanzania tudumishe amani, si ndio bwana? Anaitwa thank you Azori na Saum Bind Said.
8: Aya, kwenye line ya simu, hello. Kwenye simu, hello. Habari ya asubuhi.
7: Tunaongea na nani? Salama kabisa. Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
9: Unaongea na Adili Mkwele kutoka Iringa mjini.
8: Karibu sana kutokea maeneo hayo.
9: Ndio.
7: Sawa, karibu sana.
8: Anajisikiliza.
7: Umesikiliza igizo hili na hii kipengele hiki, unalipi la kutuambia?
9: Nisema kumizia kutu amani. Amani hiyo nimeona kama mmeelezea vizuri.
7: Haya, tukushukuru sana ndugu yetu kutoka huko 0735 01 84 40. Ikifika dakika 55 mimi nabonyeza kitufe hapa kwa ajili ya kutafuta washindi wale 10 na yule mshindi mmoja wa shilingi 1050 asubuhi ya leo.
8: Sawa, wakati tunaendelea, ndugu zetu ambao wanatushika mkono ni pamoja na Mabati Bomba Tanzania. Wanakuambia ubora wa kweli kutoka kiwandani. Lakini kuna mtu naona anapiga simu yake hapa, ngoja tuzungumze naye kwenye simu. Habari ya asubuhi.
10: Habari za studio.
8: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
10: Bwana unaongea na Alo ni Ganunga pande za Mfindi Kianga huko.
8: Karibu sana kutokea maeneo ya Mfindi.
7: Unajifunza nini hapo bosi?
10: Mimi nashukuru yani hapo nimepata madini mengi sana. Ila amani ni kitu cha kwanza. Yani kati ya vitu vyote amani kwanza. Hata ndani ya nyumba bila amani hamwezi kutokuishi.
7: Okay.
10: Shukrani. Nimepata madini mengi sana. Nimefarijika sana kwa kweli.
7: Asante sana pia kwenye line simu lao.
11: Halo.
8: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
11: Hii sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitasengo.
8: Karibu sana Dominic Mkimbo.
11: Nashukuru sana mheshimiwa, hapo nimemsikiliza vizuri sana. Sana sana. Hii tatizo imani inavurugika pale inapopotezwa haki au haki inauzwa. Ndio vurugu ndio zinapoanzia hapo. Kwa hiyo kungekuwa kunafuatwa haki. Yaani kila kitu bila haki imani haitakuwepo.
7: Sasa
11: sikiza vizuri sana, namshukuru sana.
7: Okay. Shukrani sana Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa. Sawa, kuna mtu mmoja anauliza next episode itakuwa ni lini? Alhamisi tutasikiliza episode ya pili. Sawa.
8: Sawa.
7: Leo tumesikiliza episode ya kwanza, umesikiliza igizo hili. Endelea kufuatilia Nyambizi, kuna mambo mazuri na matamu kweli kweli. Kwa hiyo siku ya Alhamisi au tupeleke Ijumaa?
8: Ijumaa mimi naona itakuwa sawa.
7: Ijumaa itakuwa vizuri, Ijumaa pia utapata nafasi ya kusikiliza next episode ya pili. Kuna mtu mmoja akasema ameandika brother tell me next episode ni lini jamani, igizo zuri sana. Don't worry brother. Next episode itakuwa ni Ijumaa saa 3 na nusu. Lakini kiukweli amani ni kila kitu. Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano. Nuru FM nawapata kwa uzuri. Asante pia FS Chaula kutoka Magunga KP. Bwana wewe wakati unasoma ama unatujuza kuhusiana, mimi nishabonyeza hapa.
8: Sawa, wakati mimi na kujuza kuhusiana na mabati bomba Tanzania, wewe endelea kuangazia kwenye simu yako, yawezekana kuna ujumbe ambao umeingia na Azori anampigia pia Mshindi na tutamsikiliza moja kwa moja anatokea wapi. Tunakwambia, je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote? Chagua mabati bomba yenye ubora wa hali ya juu kutoka mabati bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium, na haya yanasaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kufanya yahimili hali mbalimbali ya hewa. Tunakwambia nunua moja kwa moja kutoka kiwandani na upate usafiri wa bure kabisa popote pale ulipo Tanzania, lakini pia utapata misumari bure bure kabisa kwa kila ununuzi. Warranty utapata ya miaka 10, lakini pia tunakupa ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Na usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kutoka kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Jambo ambalo unaweza ukalifanya, achana na madalali ambao watakwambia mimi najuana naye, mimi namfahamu, nitakupa nambari ya simu, nitakuwezesha, nitawasiliana nao. Wapigie moja kwa moja kupitia nambari ya 0692165645 0692165645. Hawa ndio mabati bomba Tanzania. Lakini pia unaweza ukawatafuta moja kwa moja kupitia WhatsApp namba ya 0718030169 0718030169. Hii ni namba ya WhatsApp ya kupiga, ni 0692165645.
7: Sawa, mimi nampigia kwanza mshindi wa 50,000 asubuhi ya leo. Nampigia mshindi wa 50,000 kwanza. We ambaye umepokea 50,000 hapo ulipo, pokea simu yetu. Nilikuwa nataniana na rafiki yangu mmoja. Wewe ambaye umepokea 50,000 50,000
8: mshindi, kama ni baba lao ni mama lao, tujue
7: kama ni baba lao au ni mama lao. Tupokele simu yetu kwanza. Leo tulikuwa na washindi 10, kila mmoja 10,000, alafu kuna watu mtu mmoja 50,000, si ndio bwana? Jamani. Kwani vipi? wachezaji wa Nuru Pesa, tunaanza kula pesa
8: mapema kabisa.
12: Namba unayopigia haipokelewi kwa sasa.
7: Haya, naomba niwapigie, nimpigie huyu
8: mwenye nambari nyingine.
7: Huyu nitamfuata na nitampigia simu. Nitakapokupigia simu baadaye, nitakupigia kwa namba inaishia 56, ujue ni ya kwangu mimi binafsi. Kwa hiyo nitakupigia nikuhoje. Naomba nimpigie huyu hapa pia. Maki kuna hao washindi wengine wameshinda 10,000. Kuna huyu hapa anaishia namba 471. Kuna mwingine namba 453 na ikashinda mwishoni. Kuna huyu hapa.
13: Halo.
7: Mambo?
13: Halo.
7: Mambo vipi?
13: Safi.
7: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
8: Kakimbia kwanza, moja kwanza.
7: Unakata simu kirahisi hivi tu. Yaani how does it come? How does it?
8: Sasa hii inakuwa how does it go?
7: Anakata simu tena, anakataje simu?
13: Halo.
7: Nakwambia unaongea na Zori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
8: Simu imepokea.
7: Halo.
13: Halo.
8: Isimgome mpo.
7: Tunaongea na nani?
13: Na Ben kutoka Mafinga.
7: Unaitwa nani?
13: Ben kutoka Mafinga.
7: Ben kutoka Mafinga, hiyo simu ni ya kwako?
12: Simu yako imesubirishwa. Tafadhali subiri. Your call has been placed on hold. Please wait.
8: Piko pokea simu ya mzazi wake Azori. Aliyecheza mwingine.
7: Mpelekee mzee. Kama ni mzee, kama ni baba, ni mama, mpelekee simu hiyo.
8: Yeye kapokea, unasikia anavyosema halo.
7: Halo,
8: afu anatulia.
7: Anatulia kwa wenge. Peleka simu kwa watu wanashinda hela huko. Wewe mtoto si nani?
12: Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopiga inatumika kwa sasa.
7: Isitumike kwanza. Au tupige nyingine ya 400. Tupige namba 471.
8: Ipige.
7: Eti.
8: Lakini raha leo nao yeye hawa hapo mlangoni.
13: Halo.
7: Habari?
13: Baba yupo.
7: Baba yupo, mpelekee simu. Yuko wapi baba? Amekuachia simu wewe?
13: Ameenda mbali sijajua.
7: Haya, msalimu. Wewe unaitwa nani?
13: Naitwa Pius.
7: Pius, kwa nini unapokea simu ya baba?
13: Aya, kama nipokeaje?
7: Ah, alikwambia upokeaje. Haya Pius, wasalimie Mafinga. Pius.
8: Wako Mafinga?
7: Mafinga
13: sasa. Na?
7: Msalimie baba. Baba anaitwa nani?
13: Aya, Ben Madege.
7: Mwambie Ben Madege asori atakupigia baadaye. Atakupigia baadaye ili muongee vizuri. Unasoma darasa ngapi wewe? Unasoma darasa ngapi?
13: Form 4.
7: Ah, upo form 4. Umemaliza au ndio unasoma?
13: Ndio.
7: Umesema upo form 4?
13: Ndio.
7: Ah, kwenye mtihani, kwenye mtihani ulikuwa ngapi?
13: Niko na 2 kwa 2.
8: Hebu mwache mtoto.
7: Mwache bwana.
8: Mtoto baba ameshamwambia wewe anapokeaga yeye.
7: Sasa unajua ukipokea simu inabidi ukubaliane na maswali utakayoulizwa. Si ameshapewa mandate ya kupokea simu. Acha tumchape maswali.
8: Babake akija anakutana na
7: mimi.
8: Huko matokeo anasema irudisheni jamani hata nishinde mimi.
7: Nimemuuliza hivi kwenye mtihani ulikuwa ngapi? Akasema tuko 270. Ah, wewe ulikuwa ngapi?

0: kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
1: Leo tunajanga, haya tuna pesa.
2: Tena kwa ubabe tena jamani.

0: ugonjwa wa afya ya fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na Mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo. Hii ni Raha Leo.
2: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
3: Kuwa uone michongo inavyofeli.
2: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
3: Haya.
2: Karibu tukupe story zote kali.
4: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu lazima akimbie.
2: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo.

0: Frankie Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
1: Ilula Mtua hapa.
0: Ilula Mtua?
1: Naam.
0: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
0: Huwa unacheza Nuru Pesa?
1: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
0: Ah,
2: yani mara moja tu.
1: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
0: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
1: Nimecheza saa 2:30.
0: Saa 2:30.
1: Ndio.
0: Umecheza kupitia mtandao gani?
1: Mtandao wa Halotel.
0: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa, tunaposema tunatoa pesa?
1: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
0: Sawa, ndugu yangu, na pengine umesema kuilula sehemu gani?
1: Niko Ilula Mtua.
0: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi hivyo.
0: Ah, unaumisha gani hapo?
1: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
0: Ah, mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
1: Sawa, ndugu yangu. Nashukuru sana. Asante sana.
3: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa. Raha leo.

0: 16 ya mwezi wa 6 2026. Sasa gazeti yetu ni ngumu hii.
1: Kwa nini?
0: Na basi tu.
1: Ugumu wake ni nini?
0: Ah, basi tu.
1: Na ndio kitu ninachokipenda kutoka moyoni.
0: Na naipenda hivyo hivyo, nitafanyaje? Sina hakuna namna. Eh.
1: Basi hapa ni kupambana tu na ardhi zetu.
0: Vipi za toka jana ndugu yangu?
1: Ah, Mungu mwema si wewe.
0: Alhamdulillah.
1: Ulikoamka vipi?
0: Ah, kama unionavyo.
1: Ulipita ibada ya kwanza? Sana chakani. Afunuru mkorofi.
0: Nilijua. Wewe yeye kuniona hivi?
1: Sijawe.
0: Akia kweli?
1: Akia Mungu.
0: Hebu nisimame.
1: Kwa kweli. Ha, kumbe kupendeza unaweza ila kusudi tu. Wewe apendeza wewe. Hatari. Na yani natamani na msikilizaji angekuona.
0: Hujawahi kunishuhudia?
1: Sijawahi kushuhudia hilo jambo.
0: Kabisa.
1: Uko vizuri.
0: Ah. Sema ndo mara moja moja, yani kwa mwaka mara tatu.
1: Oh, unaona sasa mambo yanaanzia hapo.
0: Eh, hapa nilifanya hivi kipindi cha Kwaresma.
1: Ha. Uliza. Kwa toka kwa rezima.
0: Sasa uliza kwa rezima imeisha lini?
1: Utu naelekea
0: mwezi wa tatu sijui wa nne. Baada ya hapo. Ndio leo. Yaani na leo tu yenyewe ni kwa sababu yani kwa sielewi elewi.
1: Uko natoka je umalizie kwa nini uelewi?
0: Kaona tu basi bora tu yaisha. Ila baada ya hapo. Sijui.
1: Tena ile jambo litatokea lini?
0: Ah, sijui kwa kweli.
1: Basi hongera kwa kupendeza.
0: Asante. Leo ni siku ya mtoto wa Afrika, eh?
1: Ndio.
0: Tarehe 16 huwa inaadhimishwa kila tarehe 16 ya mwezi wa 6 2026. Sasa katika siku hii ya mtoto wa Afrika, mimi nilitamani sana leo kwenye pitapita tukumbushane wazazi.
1: Ni kweli.
0: Kwenye swala la malezi
1: haswa.
0: Tusiwe tunasema hivi, ah, huyo ashakuwa.
1: Mtoto kwa mama akui, mtoto kwa mzazi akui.
0: Tusio tunasema hivyo kwa sababu mtoto hata akiwa na miaka 17, 18, 20 bado ni mtoto.
1: Bado ni mtoto.
0: Lakini utaona mtoto anakengeuka tabia. Yupo sekondari. Mzazi hana muda.
1: Hana wasiwasi.
0: Hana wasiwasi.
1: Mgasida.
0: Za juzi.
1: Yani hana habari kabisa.
0: Jamani, halafu ukimwambia mama fulani, yule mtoto wako tumemwona moja mbili tatu. Mbona ni mtu mzima mwenzangu?
1: Yani kabla hujamaliza maongezi yasha kujibu kwa. Huyo ndio mzazi.
0: Tusikia unaumiza kichwa na fulani. Mama Nuru hapo anaenda kuambiwa, Nuru mbona moja mbili tatu, yule binti yako sasa hivi ana simu kubwa na bado anasoma. Tena wazazi wa simu kubwa. Ana simu likubwa kuliko hata.
1: Aisee umenukuu vizuri.
0: Hasa simu wanasema, yani mtoto wako nimeonana naye ana simu likubwa kuliko hata nayo miliki mimi hapa babake mdogo. Au nayo miliki mimi hapa anti yake.
1: Mama sasa jibu lake.
0: Mama sasa. Nishachoka mtu mzima tu huyo naye.
1: Yule mbona mkubwa tu?
0: Atajua mwenyewe.
1: Sasa aulizi kanunuliwa na nani? Haulizi wewe mwanafunzi una kazi gani na simu?
0: Hapana, haulizi.
1: Haulizi mwanangu, si unajua wazazi kwa hiyo ukija
0: kwa. Kuna hii kauli mimi siipendi. Ya watoto 2000. Hii kauli kiukweli siipendi.
1: Ipi?
0: Kauli ya kusema watoto 2000? Hapana. Hii kauli ndio inaharibu na watoto. Kwa sababu sasa hivi tabia mbaya zote
1: watoto 2000.
0: Watoto 2000. Tabia za hovyo fetu unazozijua wewe.
1: Zote.
0: Watoto 2000. Sasa huyu mtoto atalelewaje kama tabia zote mbaya unazozijua kwenye jamii wamebebeshwa mzigo wenyewe watoto 2000? Eti mzazi mwenzangu.
1: Kwa nini?
0: Yaani kwa nini? Wizi.
1: Watoto 2000.
0: Tabia za hovyo sijui kuwa na watu wazima.
1: Watoto 2000.
0: Utoro mashuleni.
1: Watoto 2000 watoro.
0: Matusi.
1: Watoto 2000 wana matusi.
0: Kutumia sigara kali.
1: Watoto 2000 wanatumia.
0: Yaani kila tabia na zingine nimeshindwa kuziorodhesha.
1: Na hatuwezi kutaja zote.
0: Hatuwezi kutaja zote. Ni nyingi. Watoto 2000. Mimi hii kauli siipendi.
1: Hata tupite deva bodaboda anakimbia amevaa vile viatu kaninginiza utasikia mtoto 2000.
0: Si vitoto vya 2000. Tena bora mtoto. Vitoto vya 2000 hivyo. Utaviweza?
1: Muda mwingine tuseme maneno yanaumba.
0: Sana. Sahihi ndugu yangu.
1: Ukitamkacho katika kinywa chako ndicho kitakachotokea.
0: Mbona sisi wako waseme watoto wa 90?
1: Nashangaa.
0: Au sisi tulikuwa tuonekani?
1: Tena tulikuwa na giza kabisa.
0: Hatu tulikuwa na giza tugemu.
1: Sasa hawa sasa hivi, hadi weusi wanaonekana weupe.
0: Hey, hey, watoto 2000.
1: Kidogo sasa hivi, watoto 2000.
0: Unamuona binti, ana miaka 17. Mambo anayofanya. Wewe mwenyewe na umri wake wa miaka 30 na unaanza kujiuliza, hivi huyu binti haogopi? Hana moyo wa hofu. Huyu kijana haofi.
1: Hana wasiwasi.
0: Kijana ana simu likubwa la gharama kuliko hata nyumba anayomiliki babake.
1: Na mwingine bei ya simu ndio bei ya kiwanja.
0: Bei ya kiwanja. Anatembea nayo, tunakuta kabinti na tu viatu toto manyoya tu.
1: Yaani vile
0: amevaa tu viatu toto manyoya, amevaa na kofia zile za mduara. Unazipata zile ndugu yangu. Zamani tulikuwa tunasema pama, unazijua?
1: Eh, zamani tulikuwa tunaita pama.
0: Kamevaa zile. Ameshika kiwanja mkononi.
1: Kashikilia. Na ana wasiwasi.
0: Hana wasiwasi, anatembea.
1: Nyumbani hata bora ingekuwa nyumba ya tofali za kuchoma. Wanakaa nyumba ya matope.
0: Ya tope.
1: Hana habari.
0: Afu huyo mtoto nyumbani anarudi saa ngapi feti? Saa 4.
1: Yaani mzazi wala ajali.
0: Saa 5.
1: Mzazi hafoki.
0: Kesho hata asiporudi.
1: Mzazi haulizi.
0: Mzazi haulizi. Jamani wazazi, malezi ya zamani siku hizi yako wapi? Au ndio tupo bize na utafutaji?
1: Yaani wazazi na wazazi wengine utasikia nimeongea nimechoka.
0: Utasikia hivi mzazi kwa nzani nimeongea nimechoka. Mbona si?
1: Yaani huyo hasikiagi.
0: Mbona sisi tumechapa mpaka mimi nakumbuka mamangu amenichapa hadi nimemaliza form 4.
1: Mtoto kwa mama akui na wazazi walikuwa na desturi moja. Anapo yani unapoona ile jua limeanza kubadilika rangi. Linaelekea kuzama. Popote ulipo.
0: Tarudi nyumbani.
1: Ni alamu hiyo.
0: Lazima urudi nyumbani. Sasa
1: giza likute haujafika nyumbani.
0: Unacho? Inabidi ueleze ulikuwa wapi.
1: Umekufinywa na kijiko?
0: Tushapigwa sana hizo hadi mikono.
1: Yaani unafinywa na uma na kijiko. Kesho ukiwaza hata kutembea yenyewe unatembea kwa shida.
0: Mwiko ugali feti ni unauma.
1: Na hauvunjiki ule mwiko.
0: Na hauvunjiki afu mwiko ya zamani sio sasa hivi. Mwiko ya zamani ilikuwa migumu.
1: Haivunjiki.
0: Unapigwa, unauma na hauvunjiki na anakufinyia huo huo. Yaani unapigwa. Mimi bibi yangu nakumbuka Mungu amlaze mahali pema peponi jamani. Alikuwa anatufinya kifinyo mpaka kinavyoishia kinabia nta. Yaani ni kifinyo kifinyo kweli.
1: Kinalia nta.
0: Ehe, yaani kinamalizia na muziki.
1: Baada ya kusema uchungulie pale upofinyo unakuta kangozi kamechanuka kama
0: ngozi ishaondoka
1: kidogo. Kesho unafanya jambo kwa wasiwasi. Ukisikia mama anakuja, stilo ni sijaosha vyombo, sijaoga ni sijatakata, unafikiria.
0: Unakuwa na wasiwasi.
1: Maji hujachota. Mtoto sasa hivi mtume akachote maji.
0: Anaanzia wapi?
1: Nyumba haina bomba.
0: Akachote
1: maji. Mzazi kaa kwa kujifikiria. Mzazi anatafuta mtu awachotee maji. Mzazi anatafuta mtu akufua. Wakati mfuaji lazima nyumbani awepo.
0: Mzazi, ndugu yangu, siku hizi mtoto analelewa na binti wa kazi kuanzia akiwa na umri 0.
1: Ndio.
0: Wa kwanza, wa pili hadi akiwa na miaka 17 yuko na binti wa kazi. Anamaliza hapo, yupo chuo, yuko na binti wa kazi.
1: Ndio.
0: Anaenda kutafuta kazi, nyumbani amemwacha binti wa kazi. Anaenda kuolewa, alikuwa anaishi nyumbani akiwa anatengenezewa mazingira na binti wa kazi. Sasa huyo binti unataka aende kuwa mke mwema kwa kijana wa watu.
1: Wapi? Haitowezekana.
0: Akafanye kazi vile inavyotakiwa.
1: Amke asubuhi amke mume. Amke mapema,
0: andae
1: chai, maji ya kuoga, apasi nguo, afungoza mume on time.
0: Huyu binti ndio baada ya kupika chai anaichemsha.
1: Anachemsha ni maji.
0: Anachemsha. Maana chai inapikwa na kuchemshwa.
1: Yeye
0: anachokifanya anaweka majani, anaweka sukari, anaweka kila kitu. Inachemka mara ya kwanza, mara ya pili ameipua amempa baba wa watu. Inanuka majani.
1: Kama chai ya msibani.
0: Kama msibani ndugu yangu ukisema.
1: Haina chahiriki, haina barasini, haina walau basi tafuta hata mchai chai.
0: Chai imechemshwa. Hajui.
1: Sio imepikwa.
0: Haijapikwa. Hajui. Hajui kama chai inapikwa.
1: Na mwenyewe ana wasiwasi ana neno.
0: Hana muda. Na hayo ndio malezi ambayo yanaanzia
1: nyumbani.
0: Akiwa binti. Haya, leo siku ya mtoto wa Afrika. Mzazi, unakumbuka wajibu wako kwenye swala la malezi au uko bize na vikoba? Tukumbushane jamani wazazi. Maana huyu ndio baba wa kesho na mama wa kesho. Unayemtengeneza leo. Yaani huyo mtoto wako wewe. Kama ndio anaitwa Joni, kama ndio anaitwa Ayubu, ndio huyo unayemtengeneza. Kama ndio Nuru mdogo, ndio huyo unamtengeneza. Aje kuwa mama?
1: Ndio.
0: Aje kuwa baba? Haya, mtoto miaka 16 anakurudia nyumbani saa 4 usiku.
1: Na umuulize ulikuwa wapi?
0: Mimi nilikuwa kwa rafiki yangu.
1: Mchana hajala nyumbani.
0: Hivi kwa nini unapenda kurudi usiku? Mama nisameni leo tu. Kamaliza.
1: Tena ana shida.
0: Sitaki hiyo tabia.
1: Afu anapokujibu sasa. Anajibu kwa anatembea. Yaani anakuacha wewe unamuuliza.
0: Ah, mama mimi ni leo tu.
1: Huko anaenda zake chumbani.
0: Kwani huli? Ah, mimi nimeshakula huko huko.
1: Nilikula.
0: Ni nilikula. Ah, mama mimi nimeshiba, nimeshakula.
1: Hapo amevalia yale masuali yao mapana. Viatu vyake vya manyoya.
0: Vya manyoya. Hiki
1: ki blouse cha juu ki crop top.
0: Anaingia ndani kiuno cha suruali na hicho ki crop top sijui hapa katikati pako wazi. Maana vina jamaa watoto squeeze.
1: Na pama.
0: Na pama ndugu
1: yao. Kama anavuna mpunga.
0: Alafu mamake anatumia simu ya 18,000 yeye anamiliki kiwanja mkononi.
1: Hana wasiwasi.
0: Hana wasiwasi, simu yake ya milioni 2. Umuulize ametoa wapi?
1: Atakujibu nini?
0: Atakujibu nini?
1: Mbona kai kusema tulikuwa tunacheza mchezo kule shule ndio nikanunua.
0: 2,200.
1: Simple.
0: Au 1,100 unaweza kuona nipatie.
1: Anaangalia unampaga shilingi ngapi kama ni 2,000, atakwambia tunachezaga 1,100. 1,000 nauli, 1,100 tunacheza mchezo. Mpaka una simu kubwa hiyo.
0: Mtoto siku hizi feti ndugu yangu anavyoenda shule, anaenda na viatu viwili viwili.
1: Haswa. Cha shule kavaa.
0: Afu baadaye
1: akitoka anavaa cha manyoya.
0: Manyoya.
1: Cha nyumbani.
0: Sikuizi, alhamdulillah, tofauti na sisi zamani tuko tunavaa sketi fupi. Sikuizi mashule wanavaa sketi ndefu, unaona msketi hadi unabuluza. Unatamani. Njoo uangalie hicho kiuno.
1: Angalia huko juu nguo aliyokuvalia sasa.
0: Sketi amevaa kiuno kipana, yani iwe inazunguka hivi, inalegea.
1: Belt. Akitembea anakuwa kama anafanya hivi.
0: Jamani.
1: Mdongo bi.
0: Hawa mabinti. Njoo kwa vijana wetu.
1: Suruali.
0: Suruali.
1: Ili shono vizuri tunafundi.
0: Lakini imeibana.
1: Yeye anaenda anaikata socks inakuwa inaonekana. Alafu anaishape mguu unamfuata yeye. Ile suruali. Mimi wanajiuliza anavueje?
0: Wanavulia nini? Mfuko wa nailoni?
1: Sikuzi mfuko wa nailoni ipo.
0: Civil visofti ambavyo sokoni tunawekea ukienda kununua nyanya.
1: Kumbe.
0: Ukienda kununua matunda.
1: Akika inaweka alama kama inataka kuchanika. Haoni uvivu.
0: Hamna shida. Haoni shida hata kidogo ndugu yangu. Hao ndio watoto ambao tuko nao sasa hivi.
1: Mzazi anakuambia watoto 2,000.
0: Vitoto vya 2,000. Bora hata watoto. Vitoto vya 2,000.
1: Alafu hapo kuna uniform mmenikumbusha.
0: Niambie.
1: Ikatokea watoto wa kiume wamechapwa. Akarudishwa nyumbani akaita mzazi. Huwa hawafiki. Nimeshakutana na hiyo.
0: Wanamuita mtu.
1: Mtu baki tu.
0: Anamlipa.
1: Na sijui hela anatoa wapi hao watoto.
0: Anamlipa. Anamwambia tu
1: tuno kwa mzazi wao.
0: Yani yule ni mshikaji wake, wanaishi naye kijiweni.
1: Anaishi akitoka shule anashinda kijiweni, anashinda kwenye masauni nje humo. Wanazurura mara kidogo, naona mtoto wako kawa boda boda ghafla, lakini mwanafunzi.
0: Mara dai wakabajaji. Kumbe ndio hao kesho nikishukuru amefanya kosa.
1: Suruali anaibana. Unajiuliza jamani.
0: Anaenda kumuita na sababu babangu. Kumbe ndo mpenzi wake.
1: Mwalimu kazi naye.
0: Poleni sana walimu wa sasa hivi.
1: Na watoto 2,000.
0: Hasa walimu wa sekondari.
1: Kazi wanayo.
0: Poleni sana. Maana ni makubwa mnayoyapitia.
1: Tunajua mnayoyapitia.
0: Na hatuna namna sisi kama wazazi, tunaendelea kusema asanteni kwa wema wenu.
1: Na
0: tutasaidia malezi.
1: Maana hasa huyo huyo mtoto. Mbona unacheka kwanza? Kimekuchekesha nini huko?
0: Mtaka niseme?
1: Sema.
0: Hamna vimenichekesha vingi. Anasema hivi, watoto 2,000 wengine hawajui hata kupika hata ugali. Si hatari hii. Anaitwa Kajima Mhanga toka Ngosi.
1: Ndiyo.
0: Yani bora ugali, hawajui chai. Ugali kote
1: huko. Ugali yote wa koroge ya chemke au songe wa kina mboga. Huo yeye andaye kula mbichi. Ni taratibu. Chai.
0: Chai anakuletea inanuka maji.
1: Inanuka majani ya chai.
0: Anasema Nuru na Feti, habari zenu hapo studio?
1: Nzuri.
0: I miss you.
1: Tumewamiss pia.
0: Kiukweli wazazi wa namna kama hiyo wasio na mioyo ya hofu hakika wamekufa kimaadili na kiroho. Anasema mtoto uliyemzaa mwenyewe inatakiwa umlee kama ulivyo kuwa unapata uchungu reba. Ndiyo, katika malezi tuwe na uchungu na watoto zetu tukiwalea katika hali ya kuwasahau kabisa kama sio watoto zetu. Matunda mabaya tutayapata sisi sio wao. Kuitwa ukoo wa hovyo Hunda kwenye, anasema hunda kwenye nini ndugu yangu, meseji yako ndefu. Anasema hunda kwenye familia, sio kwa, kwa mtoto. Wazazi tubadilike, tumieni hekima, busara, upendo na haki stahiki. Anasema ya kwamba kwa watoto, anaitwa Alex Ambrose Mkonge kutoka Ikongo simu Findi. Huyu anasema hivi, jamani kweli kizazi cha sasa ni shida, Mungu atusaidie wenye watoto wa kike. Samani Danuru, hivi wewe umeishi Simila kwa mzee Mwaskili? Jamani. Kuna leo nimeishi Smith.
1: Ha. Lini?
0: Sijui. Hapana ndugu yangu, sijawahi. Smith yeye anapita tu, sijui hata kufika.
1: Kwanza nimetaka
0: nisijui shule ya msingi.
1: Mimi sijui ni wapi.
0: Hapo hivi mbele mbele hapo. Dada Feti, mimi nishaifinywa na mama yangu mzazi baada ya kukataa kutwanga mpunga. Kipindi hicho mashine zilikuwa adimu sana. Baada ya hapo ikifika zamu ya kutwanga, nikawa natwanga. Anaitwa Athmani Mgelwa Itunundu Pawaga.
1: Aya, huyo ni kaka wa kiume.
0: Eh, swenye tume nini kutwanga mpunga? Tumetwanga sana kwenye kinu. Nakumbuka tulikuwa tunaambia kama mnataka wali, mpunga upo ndani.
1: Ndani.
0: Chukueni mtwange kwenye kinu. Mpete mpate mchele mpike wali, kutwanga mnatwanga mpaka uje kuwa mchele. Wewe kuweza watoto sasa hivi wanafanya hiyo kazi,
1: na utwange usivunjike, utoke mchele ulionyooka unaopikika. Kinyume na hivyo utatwanga utakuwa unga,
0: utakuwa unalia tu, wewe unalia.
1: Kwa hiyo inabidi utoe mapema ukauke, ukiwa bado vile una moto ndio utwange. Ukipoa unakatika katika.
0: Unakatika katika. Wanaelewa watoto wa siku hizi ndugu yangu.
1: Mtoto wa siku hizi mwambie twanga kisamvu chenye hajui kutwanga.
0: Hajui. Jamani, Mungu naomba maombi yatimie kwa mama Nuru Jane, hana gharama, young single from Mafinga mjini. Sijaielewa message yako. Anasema ni kweli kuna watoto hata hapa mtaani, mtaani kwetu. Anasema hata hapa mtaani kwetu. Mbako kama unanikataa. Haya, sio mbaya, nitausoma. Watoto 2000 wana kila sifa, ila na wahurumia sana wakiolewa tu. Ndoa imedumu sana mwezi mmoja. Sofia Katindasa wa Mwangata D. Haya, anasema hapo nimewaelewa sana. Tomo Ugulumo kutoka Kinyanambo. Ah, jamani, haya, tuombe tu watoto, watoto Mungu wabadilishe vizazi vyetu hivi jamani. Mama Magesikilo kutoka Ilula Ilala, watu watosa maganga, taarifa hii hapa iwafikie kwa utuo kabisa.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka safi na sisi. Yaani unaanza kesho ofisi ya Kinga. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: Ninakwambia siku zote ipo siku. Ipo siku tu. E bwana, tunaenda kuzungumzia Nuru Pesa.
1: Haya, tuambie mama.
0: Naambie Nuru John. Nuru John. Tunakuzungumzia Nuru Pesa.
1: Tuzungumzie tu Nuru Pesa ndugu yangu.
0: E bwana, leo tunaenda kutoa pesa kwa washindi wangapi? Watano, kumi?
1: Tunatoa fedha kwa washindi sita. Mm-hmm. Watano wakichukua 20,000 na mmoja akichukua 50,000.
0: E bwana, umesikia hiyo?
1: Hao wanakuwa jumla washindi wangapi?
0: Sita.
1: Ah, okay.
0: Maana mimi nitaka niseme tutoe 10 alafu mmoja ndo apate 50,000, mama lao au baba lao.
1: Tuwapatie 20,000 udugu wangu.
0: Lakini Nuru anasema kitita ili simu yenu ijae, simu zenu zijae vizuri. Ni vema kila mmoja akapata shilingi 20,000. Kwa hiyo watu watano wataondoka na 20,000. Lakini mtu mmoja akiwa ni baba lao au mama lao ataondoka na shilingi 50,000.
1: Unaona?
0: Nimeona.
1: Umeona? Na umesoma?
0: Hapana, sijasoma.
1: Haya, twende ndugu yangu.
0: Mitandao ni minne ambayo inaenda kushiriki hapo, ni Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. E bwana, kama unatumia Vodacom, tunaenda kama kawaida, unaenda kwenye menu. Halikadhalika utaulizwa weka namba ya kampuni.
1: Ndio.
0: Namba ya kampuni ni 553-111.
1: Asante.
0: Pia vile vile utaulizwa weka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba yako utaweka 889. Kiasi ni shilingi 1,000. Halikadhalika utaweka namba ya siri ambayo unaijua wewe, kisha utabonyeza moja kuthibitisha muamara. Na hapo utakuwa tayari umeshashiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom.
1: Okay.
0: Lakini bila kusahau wale wanaotumia Yas.
1: Ndio.
0: Mix by Yas. Bwana, tunakwambia kama kawaida, utaenda kwenye menu ya nyota 150 nyota 01 alama aleli. Harikadhalika utabonyeza okay. E bwana, utaenda namba 2 ambayo itakuchagua, utakwambia chagua lipa bili. Utapoenda kwenye lipa bili, utachagua kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553-111.
1: Okay.
0: Bila kusahau utaulizwa weka kumbukumbu namba, tunarudi kwenye ile ile 889. Kiasi ni shilingi 1,000 tu, pesa halali ya Kitanzania. Baada hapo utaweka namba ya siri kuthibitisha muamala wako.
1: Okay.
0: Tayari wewe mtumiaji wa Yas,
1: utakuwa
0: umeshaweza kushiriki Nuru Pesa.
1: Haya, anayetumia Halotel na Airtel?
0: E bwana, kwa wale wanaotumia Airtel wote, kama kawaida, nao tunaenda kwenye menu nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Utaweka okay. Lakini kwenye Airtel utaambiwa chagua namba 5. Utafanya malipo. E bwana, kwenye kufanya malipo utachagua kuweka namba ya kampuni. Bado tunarudi pale pale. Kuweka namba kampuni ni 553-111. Utapulizwa kumbukumbu namba, utaweka 889. Lakini bila kusahau kiasi ni shilingi 1,000, pesa halali ya Kitanzania. Utaulizwa namba yako ya siri, utaweka namba ya siri unaoijua wewe peke yako.
1: Asante.
0: Na hapo utakuwa umeweza kushiriki kwenye Nuru Pesa. Kwa wale watumiaji wa Airtel, lakini Halotel hatujawaacha.
1: Nataka umalizane nao ndugu yangu.
0: Namalizana nao kabisa.
1: Haya.
0: Kwa sababu huyu mtu aliyeondoka saizi na kitita cha pesa ni mtumiaji wa Halotel.
1: Okay.
0: Ni unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya leli, kisha utaweka okay. Utaenda kwenye namba 4, utafanya kuchagua malipo. Pale kwenye kufanya malipo utaulizwa namba kampuni au namba ya biashara, utaweka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba ni ile ile 889. Baada hapo kiasi utaweka shilingi 1,000. Halikadhalika utaweka namba ya siri unayojua wewe mwenyewe, utabonyeza moja kuthibitisha muamara, na utakuwa tayari umeshashiriki Nuru Pesa kwa watumiaji wa Halotel.
1: Sawa. Sasa mimi ni kuambie wewe kijana,
0: ndio
1: ambaye unahitaji kutimiza ndoto zako. Unaambiwa ndani ya miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic anaendelea kusherehekea miaka 8, na itakuwa tarehe 28 ya mwezi huu wa 6 pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5,000 tu. Na baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia.
0: Yeah.
1: Hii si sherehe ya kawaida, bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Ndio maana nikasema wewe kijana mwenye kipaji chake cha kuimba, una yoyo au unasema mapenzi yananicho shamie,
0: ukuje
1: sasa, unalipia tu shilingi 5,000. Maisha yanaenda, unaenda kuonyesha kipaji chako. Nini utafanya? Sasa wachana wasanii chipkizi, mtapata fursa ya kuonyesha uwezo wenu mbele ya mashabiki na wadau wa muziki.
0: Yep.
1: Msanii atakayefanya vyema, maana vyema ni imejia zaidi ya vizuri,
0: vyema hiyo.
1: Vyema zaidi atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kutoka studio ya kisasa ya Apple Music Sound.
0: Ndio.
1: Pamoja na kuondoka na zawadi ya shilingi 500,000 taslim.
0: Wow.
1: Mshindo wa pili? Ataondoka na zawadi ya shilingi 200,000 taslim.
0: Ndio.
1: Mbali na burudani, kutakuwa pia na elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform.
0: Wow.
1: Promotion ya kazi na za wasanii, interviews na platforms mbalimbali za kukuinua kimuziki.
0: Sawa.
1: Tiketi zinapatikana hapa Nuru FM.
0: Ndiyo.
1: Ama fanya kupiga simu nambari 07 19 43 17 33 kwa maelezo zaidi. Usikose, tutakuwa pia na Lone Boy.
0: Wow.
1: Mechi msafi pamoja na wengine wengi. Tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM Radio.
0: Wow.
1: Alex Shop Machine 3.
0: Ndiyo.
1: Hawa ni wauzaji maarufu nguo za ndani. Jilak Beauty Academy.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia Savannah Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switch Your Word.
0: Wow.
1: Mwaki Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8. Sasa ni wakati wa kula bata pamoja.
0: Asante.
1: Kula bata mpaka kuku aone wivu.
0: Yani ndio siku hiyo tarehe 28.
1: Ndugu yangu, ndani sasa ya unaambiwa hivi. Tukiachana na hayo mambo. Uko kwetu.
0: Yep.
1: Kwenye kila leo.
0: Ndio.
1: Kila siku
0: kama kawaida.
1: Tunayazungumza.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
1: Mwanaume matatani kumfiatulia risasi mpenzi wake.
0: Asante kumekucha.
1: Mwanaume
0: matatani
1: kumfiatulia mpenzi, mpenziwe tena tuseme.
0: Sababu
1: risasi.
0: Sababu.
1: Taarifa ipo kama ifuatavyo ndugu yangu.
0: Twende kazi.
1: Nikujuze. Kile ambacho kimejiri.
0: Ndiyo.
1: Alafu baadaye tutakuja kuulizana swali mimi wewe ndugu yangu pamoja na msikilizaji.
0: Haina shida.
1: Mwanaume mmoja amekamatwa na polisi.
0: Ndiyo.
1: Baada ya madai ya kumfiatulia risasi mpenzi wake kufuatia ugomvi mkali uliogeuka kuwa vurugu.
0: Ndiyo.
1: Kwa mujibu wa taarifa za awali, wawili hao walihusika katika mabishano makali yaliyozidi kuwa mabaya kadri hisia zilivyopanda na hali ya sintofahamu kutanda eneo la tukio. Inadaiwa kuwa wakati wa ugomvi, mwanaume huyo alitoa silaha ya moto na kufyatua risasi kuelekea kwa mpenzi wake.
0: Toba.
1: Na kusababisha tukio la kutisha lililohatarisha maisha. Na tukio hilo lilizua taharuki kubwa huku mashuhuda wakiripoti hali ya vurugu na hofu. Unaambiwa muda mfupi baadaye. Maafisa polisi.
0: Ndiyo.
1: Walifika eneo la tukio na kuchukua hatua za haraka kudhibiti hali hiyo. Na mshukiwa alikamatwa papo hapo bila kutoa upinzani mkubwa.
0: Afadhali.
1: Huku maafisa wakilinda eneo la tukio na kuanza ukusanyaji wa ushahidi. Masihala, masihala.
0: Chali.
1: Risasi ingemkuta kichwani.
0: Ndo bastini.
1: Ingemkuta kifuani. Sasa mimi nauliza kwenye haya mahusiano. Tuwe tukae tu kwa kununa au tukae tuwe na masihara au yani tuyaishije?
0: Tutaniane au tustaniane?
1: Tustaniane. Asubuhi nzuri hapa alikuwa anazungumzia aina za wanawake. Wanene na tabia zao, wembamba na tabia zao, wafupi na tabia zao. Unatabasamu nini? Unatabasamu nini?
0: Sitabasamu.
1: Mbona unaniangalia unatabasamu? Wasi ukorofi wa fedi.
0: Yale. Mimi nakosa nini sasa? Akipindi afanye azuri. Lawama unipe mimi. Mimi sijaongea chochote.
1: Sijakupa lawama.
0: Unasema mimi nakuchokoza.
1: Ha?
0: Haya twende. Wanawake mbamba.
1: Na tabia zao.
0: Watu wewe, watu. Wanawake wanene.
1: Na tabia zao.
0: Wanawake wafupi.
1: Na tabia zao. Kwa hiyo haya maisha yapo. Hata saizi tunavyozungumza kuna mmoja ameshagombana na mwenzie.
0: Tayari.
1: Asubuhi hii
0: ameshakiwasha.
1: Saizi saa 4, saa 5 kasoro dakika 8.
0: Unajua amesema wanawake wakitukisha gombana. Sasa kama kweli wewe mwanaume nenda uone kama utapata riziki.
1: Au kama wewe kweli mwanaume nipige.
0: Uwe msemo mimi sisubutu kusema.
1: Hao wanasemaga wanawake wembamba.
0: Eh.
1: Kama kweli wewe mwanaume nipige. Yani akitaka kuangalia baba watu anakupigia wapi?
0: Wapi?
1: Wapi anakupiga? Maana huna hata sehemu yenyewe.
0: Alafu akifanya tu kama hivi mkono unavotoka mbio.
1: Mama! Tayari umeshaanza kupiga kelele.
0: Ujapigwa hapo.
1: Nipige, nipige, nipige. Nimesema nipige, nipige sasa uone. Nenda dawati la jinsi.
0: Hakuna wanawake wavumilivu kama wanawake wanene. Wakipigwa waliagi kwa nguvu.
1: Ah, si mna nyama nyingi?
0: Ah, tumefanya nini sasa?
1: Ah, wana nyama nyingi.
0: Ah, kumbe wewe ndio tabia yako. Okay, hapo sasa nimeanza kupata pata picha gani?
1: Ya nini?
0: Ah, ujapigwa hata kupigwa. Kamdomo sasa.
1: Hasa mimi hapo utanipigia wapi? Wewe unaona pa kupiga papo? Yaani ukiangalia pa kupiga papo.
0: Yaani nasema hivi.
1: Harapiga.
0: Wanawake wafupi sasa. Kuna mtu kuna maana yeye si ni mtoto si ni mdada yeah. Ila ni mfupi. Hapo yeah. Mtaani. Yeye ni kibanange maana sio kivurugi.
1: Yeah.
0: Yeye ndio bingwa kurushia wenzie mawe.
1: Yeah.
0: Kwa sababu hadi kama wewe nuru kusimama naye au akisimama kwangu anaishia hapo. Sasa yes, muda wote anahisi anaonewa tu. Hata kama hata kama hujamcheka kwa nini umenicheka? Mkiongea hajasikia anasema mmemsema. Sasa usiombe Mungu. Mwanaume mkorofishi. Anaokota mawe, anatembea na mawe, ni anajulikana.
1: Anatembea na mawe apige watu.
0: Sisi ni mtaje jina.
1: Hapana. Ah, sitaki kesi. Sitaki kesi.
0: Jina lake kama lako linaanza na N.
1: Ah, basi inatosha hivyo hivyo, achana nayo. Achana nayo feti, inatosha.
0: Kwa kurushia wenzie mawe.
1: Kwenye maisha haya ya kila siku ambayo feti tunayaishi.
0: Ndio.
1: Kwenye maisha haya ambayo watu wanaishi kwenye mahusiano ama ndoa kuna watu wanagombana kiasi kwamba inapelekea hata muda wanashikiana vitu hatarishi.
0: Halafu katika ugomvi wao kuna ule watu wamezoea wachane nini nao.
1: Ah, tumeshazoea kila siku wenyewe.
0: Hivi unajua sisi wa Tanzania au ngozi nyeusi au Afrika tunasema mtu anakufa mbele ya macho yako.
1: Eh, na unamtazama?
0: Ndio ile misemo tunasema sijui utandawazi umezidi. Sasa hivi badala mtu akugombelezee ana rekodi.
1: Eh, ana rekodi.
0: Ili tukio limetokea tu mimi wiki ile iliyopita siku ile yenye mvua. Kuna mtu anapiga watu anamwangalia sema waache wapigane. Wamezoea.
1: Tumeshawazoea.
0: Ni mtu na mpenzi wake.
1: Utasikia kila mchana siku wenyewe.
0: Hebu niambie.
1: Na utasikia kila siku wenyewe. Leo tumeenda tumewasuluhisha.
0: Tumeamlia.
1: Kesho tunasuluhisha. Kesho kutwa tumewachoka jamani. Watajua wenyewe. Atakayeona anapigwa ataondoka.
0: Ukiona unaumia au unaonewa utaondoka.
1: Eh, hey, ataondoka.
0: Jamani, mapenzi upofu, mapenzi moyo, kazi ya moyo ni kusukuma damu. Kupenda ni jambo la ziada tu. Isipokuwa kwenye mahusiano, masuala ya kugombana mara kwa mara, hebu tuyaache. Maana utasikia mtu kachoma nyumba kisa mpenzi wake.
1: Hey.
0: Mtu kapigana kisa mpenzi wake.
1: Kamchoma kisu.
0: Mpenzi wake.
1: Mpenzi wake.
0: Kisa mpenzi, mpenzi,
1: hivi,
0: mpenzi.
1: Hivi ni wivu eh?
0: Ni wivu tu, hamna kingine.
1: Kuna muda wivu nao unashika hatamu sana.
0: Yaani na
1: kwenye mahusiano.
0: Wenyewe wanakuambia eti mapenzi bila wivu hayanogi.
1: Wewe nani kasema bwana uongo mkubwa?
0: Eti ya garuia? Nakwambia nani?
1: Uongo mkubwa.
0: Sio kweli.
1: Mapenzi bila wivu hayanogi wapi na wapi?
0: Yani.
1: Wewe babako na mamako na zanzi zamani walikuwa wanaoneana wivu.
0: Sawa, walikuwa wanaoneana.
1: Mbona wamefika kwenye huo utuuzima?
0: Mpaka leo hii wana miaka 60 huko. Songekuwa basi kuna mwingine ana jicho.
1: Mwingine meno hana ya mbele.
0: Mwingine mkono.
1: Alishavunjika mkono wake ushale. Lendemka hivi.
0: Unakuta mto, kijana miaka 24. Kaenda kuchoma nyumba kwa wako au kwa anakuwa mpenzi wake. Haya, kijana miaka 27 28. Ndio au tunayotoka kuongea hapa watoto 2000. Amemchoma muziki. Kampiga jamani.
1: Ukiuliza nini wivu wa mapenzi?
0: Mapenzi. Kwa nini?
1: Ndio maana anasema hivi, kati ya kwenye mahusiano kati ya hawa watu wawili inabidi mjuane. Mfahamiane madhaifu ya kila mmoja na tabia, ili ukiona mwenzako ameanza tabia yake ya kuongea sana, weji nyanyue
0: kulala
1: kula kunjo
0: wala utakishia.
1: Mwache ataongea, ataona yuko peke yake,
0: ananyamaza,
1: ananyamaza, anakunywa maji, anatulia, anaendelea kuangalia movie. Ila sasa unaona anaongea na wewe uko pale, unajibu. Ukijibu unapandisha maruani ya kwao. Ukiapandisha ndio mmoja anachukua kisu, anaona hana uwezo. Anachukua kisu anakuchoma nacho.
0: Anamtwangio hapo wa chapati karibu.
1: Anakukonda
0: nao.
1: Ana mwingine akiwa na hasira chochote kilichopo mbele yake.
0: Halali yake.
1: Halali yake. Anachukua mglasi anakupasulia nao kichwani.
0: Baadaye hasira zikisha, samani mpenzi wangu, samani mke wangu.
1: Zilikuwa hasira.
0: Zilikuwa hasira.
1: Zilikuwa hasira mume wangu.
0: Jamani. Hasira gani hizi?
1: Tuishi kwa tahadhari.
0: Kwa kweli.
1: Haya mahusiano yapo tu, walikuwa nayo bibi babu na sio yenyewe tumeyakuta.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

sifuri hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Haya. Buda somo.
1: Tulu.
0: Wakati huo huo Genesis Specialized Clinic, hiki ni kituo maalum cha kinachotoa huduma za kibingwa za macho na wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho.
1: Ndio.
0: Kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na kuaminika kwa wakati. Huduma ambazo zinatolewa mojawapo ni uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama vile pressure ya macho pamoja na visual field, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cat glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta pamoja na TV pamoja na sun glasses. Hizi zinafaa zaidi kwa madereva. Pia wanabadilisha lenses za miwani za aina zote ikiwemo lensi za kioo na plastic. Wanauza spray maalum za kusafisha miwani na pia wanauza dawa za macho aina mbalimbali. Mahali ambako wanapatikana ni barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililopo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, wako mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Fanya kuwapigia simu kupitia 0611 958807. Hao ni Genesis Specialized Eye Clinic. Anakuambia huyo mwanaume bado anapigo za zamani tu, kaa kero, sero inamuhusu. Anaitwa Cheniko kutoka maeneo ya Dodoma. Anasema Nuru na Feti.
1: Abe.
0: Mmeanza kuvutana. Au kati ya hao wanawake mko kundi tofauti tofauti. Acheni kuoneana wivu. Feti, urefu mfupi vunjeni ukimya. Sawa dada Nuru, najua wewe mrefu wa kati. Haya, sawa na uyu.

0: wako tumeusikia. Consider unaonea wivu. Yaani namna tulivyo na Feti, yani siwezi kumonea wivu wala yeye hawezi kunionea wivu.
1: Unionea wivu Nuru?
0: Hapana. Wewe unionea wivu.
1: Aka.
0: Sitaki. Atonea ni wivu.
1: Nani nataka shida hizi?
0: Umeona mwenye nani nataka precious. Mahusiano hayaeleweki.
1: Hey.
0: Unaweza funga pingu za maisha na askari, lakini mwizi wa mapenzi ukawa umejifungia naye ndani. Hi dada Feti na Nuru.
1: Hi.
0: Hi. Huyo mwanaume ana wivu. Anasema huyo mwanaume ana wivu.
1: Ndio.
0: Wa kishamba. Abadilike mama Mage Sikilo kutoka Ilula Mtua. Dada Nuru, kumbe ulimsikiliza Azori asubuhi, maana amenivunja mbavu kwenye mwanamke mwembamba. Da, amecheka sana mama Alvin kutoka Ilala Mkoa. Au mama Alvin wewe mwembamba?
1: Mimi navyomuona hivyo mama Alvin, atakuwa mwembamba afu mrefu.
0: Au mrefu eh?
1: Au anapenda kuruka vichwa au?
0: Zile sifa zile zinamhusu. Maana mama Alvin amecheka sana. Anasema dada, sisi nyumbani kwetu tulikuwa tunatumia maji ya kuoshia mchele kuungia mboga. Je, kizazi cha sasa kitaweza? Askof Norbert Lamata kutoka Pawaga Itono.
1: Hawawezea
0: wapi?
1: Wapi?
0: Hawawezi ndugu yangu. Yaani
1: hata
0: tusifunge mdomo. Mtoto wa sasa hivi hata mwambie awashe moto kwenye kuni, hawezi. Hawezi.
1: Mimi jikali ndio unajua nikisema Nuru. Utasikia ametusema.
0: Mama moshi.
1: Mwambia chochee kuni. Hawezi.
0: Hawezi.
1: Unajua hata washaji wa kuni kuna ile unapizipishanisha hivi unazeka moto unawaka vizuri sana.
0: Hawezi.
1: Watoto wa 2000 hawawezi.
0: Wanazigusanisha. Yaani baada ya upishanisho
1: unakuwa wanazikutanisha katikati.
0: Unajua kuni ukizigusanisha aziwake?
1: Aziwake.
0: Aziwake.
1: Bila zinapishana namna hii.
0: Jamani kodi hiyo. Kuni zenyewe zinatakiwa zipangwe vizuri unavyozuashia moto.
1: Yani.
0: Lakini watoto wa siku hizi ndugu
1: kuchochea kwa maharage kwenye kuni hawawezi.
0: Hawezi.
1: Mwambie gesi ishe sasa ndio utafurahia show.
0: We.
1: Gesi imeisha na watu watashinda njaa.
0: Gesi mama amu.
1: Akupikwi humo ndani.
0: Akupikwi.
1: Ah, maisha ya leo hapana.
0: Anasema ni kweli kabisa dada Feti na dada Nuru, ukija kwa watoto wa kiume jinsi wanavyobana miguu ya suruali, unajiuliza anaivuaje. Fuatilia saizi hata dampo huji kuiona mifuko ile ya mikate. Maana mkate ukiisha tu kijana ameshaubeba kwa ajili ya kuvulia suruali. Matokeo kapande kutoka mlandeki. Matokeo haya bwana. Bwana Yesu apewe sifa hapo mjengoni.
1: Amen.
0: Nawapenda sana dada. Dada zangu, ni kweli watoto 2000 ni mayai mayai. Hata kukanga, hata mahindi hawawezi kabisa. Bariki Mengele pande za Ngano kwenye swala kukanga mahindi amekumbusha mbali ndugu yangu.
1: Ngalangu.
0: Makalangu sijui mangalangu.
1: Ngalangu.
0: Ngalangu. Yao amekumbusha.
1: Yale unajua nini? Una asubuhi ile. Unapoenda shule unaweka kwenye mfuko wa sketi ya shule. Tulikuwa hatushonewi nguo za shule pasipo na mfuko.
0: Lazima kuwa na mfuko kwa ajili ya hizo mahindi ya kukangwa, ngala ngwe au alizeti.
1: Nauli hiyo. Mdogo mdogo naenda shule.
0: Mdogo mdogo.
1: Na unafika bila shida.
0: Watoto wa siku hizi.
1: Watoto wa siku hizi anasoma hapa hizi shule za hapa nyuma Gangilonga.
0: Hawatembei
1: mpaka Kiesa.
0: Wilolesi yeti anakaa
1: Tumaini.
0: Pale Kiesa sokoni pale, Kiesa sokoni na Wilolesi. Hatembei, anapanda bajaji.
1: Na anakazana bajaji. Tumaini. Jamani. Tumaini. Kiesa.
0: Unajua zamani unatoka Wilolesi hadi Tumaini kule.
1: Tena mnakuwa kundi. Mkiwa kundi unajua mnapotembea. Yule wa kwanza anapokaribia kumaliza kuanza field force. Wewe wa mwisho upo huko 77. Yaani maana mnaenda kama mstari maandamano. Ukijua hapa kwetu Kichangani unakata Kichangani chapa. Unaanza kalale nacho.
0: Umekumbusha mbali na kukumbuka zamani tunasoma tulikuwa tunapata tuna sana kuvizia lift za mafuso. Umepanda fuso wewe.
1: Sasa ukipitilizwa.
0: Mtoto squeeze. Fuso. Sisi
1: bajaji.
0: Fuso sisi kule nyuma le, ule mlango kule nyuma hawafungui. Halina turubai wanawaambia dandieni kwenye tile, pandeni kwenye yale machuma, ingia ndani. Unachokifanya unatanguliza mfuko wa madaftari, yani kile zikoweza kijinga zile. Unatanguliza mfuko wa madaftari, alafu wewe ndio unakuja. Sasa dereva wao ana haraka. Wewe fanya haraka, fanya haraka. Na kimacho kwa cha maandamano. Waanze kukuvuta.
1: Waanze kukuvuta wenzio. Wale tangulia kule.
0: Lakini maisha yako
1: na kushuka hivyo unatupa kwanza begi chini.
0: Unatupa begi chini.
1: Hakuna siku yani wewe msafi Jumatatu tu.
0: Jumatatu.
1: Baada ya Jumatatu siku zote wewe begi alieleweki lina rangi gani? Kumbe ni mabingwa kutupa unalisindikiza.
0: Mabegi tulikuwa tatu fu.
1: vifuko vya Adidas.
0: Sports hilo.
1: Jamani. Afu kute kamtoto kenye kiembamba.
0: Kuna ile mifuko kwa mpena kubeba wanaume imeandikwa Bob Marley.
1: Hivi kwa nini? Ile kodi kwa nini alikuwa anapenda ile mifuko?
0: Wanaume ana kibeba ule Bob Marley.
1: Eh.
0: Ai see, naona amemaliza ule kidube.
1: Afu ile mifuko sasa hivi tena imepotea.
0: Haipo.
1: Haipo.
0: Haipo.
1: Kuna mtoto 2000 ukimuuza Adidas hiyo.
0: Anijulia
1: wapi? Anajua ni chata ya kiatu.
0: Eh, anajua ni chata.
1: Kumbe kulikuwa kuna mfuko wa shule.
0: Kuna ile zile rambo zile za mstari ya pundamilia ile nyeupe na nyekundu nyeupe
1: gonga tudi yangu unapanga daftari ukizishika diamani kama ndio sali ya shule na ufagio wa kufagilia umepachika kwa pembeni. Sasa hivi watoto wanabeba mabegi ufagio hawana wana makopo ya juisi
0: watoto askizi wana raha. Sasa uagizwe kuni una rambo yako una kuni afu na siku hiyo mnaambiwa muende na majembe. Yeah. Na ufagio. Yani utafikia unahama, kumbe unaenda shule. Unalamba madaftari. Unalamba madaftari. Unafagio mama.
1: Una kidumu. Tena kidumu kina maji.
0: Una kidumu, una jembe kwa ajili ya kulimia baadaye saa 6. Una vitu vitano. Alafu ni wewe mwenyewe. E, tunaita man alone eh? Au woman alone. Una mizigo mitano uko naye.
1: Una kiunga chako shuleni pale.
0: Cha kumwagilia.
1: Una kingolea majani vizuri enzi hizo maua kitenge maua saa 6
0: maua lipstick unajua
1: hivi jamaa ilikuwa ile maua yakaitwa maua saa 6 hivi sikizi hapa
0: ah jamaa hapo nzito huko ndugu yangu nakumbuka mbali sana
2: somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Tuliwahi kuagizwa nilikosaka bana tupatoke adhabu shule ya msingi tuliagizwa na ni mbolea lita 10 shule ya msingi.
1: Ulipeleka kweli nuru.
0: Alafu msimu wa mvua nilipewa mbolea mbichi ilienda inanileshea mimi mpaka shule hadi naruka tu mavio.
1: Hakuna mtu ambaye ana historia. Sisi tunasoma shule za vidumu na ufagio. Hakuna ambaye ana hiyo historia. Unapita kwa masista huku juu unaenda kutafuta maua ambayo wale walinzi wamekata. Wametupa kule dampo.
0: Ndio tunaenda kuokota,
1: tunapeleka shule.
0: I said, "Wale."
1: Afu leo hii kuna mtoto anakuambia hawezi kwenda shule kwa sababu hana 500 au 1000. Au 2000.
0: Hiyo mifuko ya Bob Marley tuko tunaita Lasket.
1: Lasket. Kumbe tuna wenzetu huko.
0: Ah, ndugu zetu ni wengi, wakulungu. Hari wengi sana.
1: Mifuko ya punda milia ile. Sijui ilipotelea wapi na.
0: Nuru wetu utafikiri unahama, nimecheka sana. Hey, wanafunzi una vifurushi vingi.
1: Alafu mtoto mdogo.
0: Yaani ukipigiwa ule wimbo sasa nimehamia. Mtaa wa 7. Unakuhusu. Mare.
1: Elimu yetu ilikuwa ya changamoto sana.
0: Mtoto. Ana ile sport ameibeba mgongoni na vidaftari vyake. Alafu zamani ilikuwa madaftari ya hakuna counter book, wewe unajua.
1: Lasket yake.
0: Lasket yake ndio mwanzangu ndugu yetu hapa amesema. Lasket yake. Ana jembe.
1: Kaliweka begani.
0: Kaliweka begani. Ana kuni ameagizwa. Uje na kuni mbili au tatu.
1: Kazishika mkononi.
0: Kazishika mkononi. Ana kidumu cha kumwagilia bustani yake.
1: Anakitumbukiza kwenye jembe pale.
0: Anakitumbukiza. Ndugu yangu ni kama unaelewa. Anakitumbukiza.
1: Naelewa wakati ndio ilivyokuwa.
0: Anakitumbukiza kama sio kwenye jembe. Anachokifanya anakifungia pale kwenye ile lasket yake.
1: Kwenye lasket.
0: Kinaninginia kwa hapa au kwenye mkanda wa sket. Kinaninginia. Alafu anafagio.
1: Amelitumbukiza kwenye lasket limechomoza pale juu. Unapokutania na uzi ule. Wa kuvuta bega huku na huku.
0: Huko na huko. Haya, huyo haami huyo jamani.
1: Ufagio wote unajua ulikuwa ufagio aina gani? Ule kama wa miao.
0: Si zile yale maua nani yale majani ya polini?
1: Kama yale ya polini na ule mwingine kama ukindo huo ndio umeiba nyumbani sasa. Ukibeba huo wa kishua.
0: Ah, tulikuwa tuna.
1: Ila sisi wao wengine tuna chuma ya miti tu. Watu tunawakumbusha mbali.
0: Nimekumbuka mbali sana jamani.
1: Cheza ni urupesa.
0: Cheza ni urupesa. Uachane na haya maisha ya kuhama ukiwa shule darasa la 3.
1: Kwa kweli.
0: Maana darasa la 4 tu unafundishwa uhamiaji. Wewe ukifika darasa
1: Utachagua sasa. Uje uwe waziri wa mambo ya ndani au uwe uhamiaji, wewe ndio utachagua.
0: Utajua mwenyewe. Ndio maana sasa hivi utu uzima tunahama wenyewe majumba.
1: Hatuhamishi.
0: Kwa sababu tushajua, tushafundishwa kuhama toka darasa la 4.
1: Watoto siku hizi hawajui.
0: Wanaelewa wapi?
1: Ana begi moja mtoto wa darasa 4, begi kubwa naye utazani anahama. Anaanza kutengeneza mabega sugu na kibiongo.
0: Kitoto kidogo tu kibiongo kishatoka.
1: Ufagio hana, kidumu hana.
0: Ila madaftari.
1: Ndio madaftari sasa.
0: Ha, ndugu yangu acha tu tuachane nayo mambo.
1: Nisikilizaji na meseji yake sasa.
0: Ndugu yangu, mswaki wako unahifadhi wapi?
1: Mswaki? Mimi.
0: Na yeye wewe nani unajua?
1: Sasa ndio bali nimekuuliza vizuri.
0: Ni wewe ndio.
1: Kwanza hapa nipo sikumbuki nimeweka sehemu gani.
0: Hata tuzangu ndio hilo.
1: Ah, sina maana nikwambia tukae si nyumba moja.
0: Bwana, kuna watu wanahifadhi miswaki yao chooni.
1: Acha cha. Hapa. Ila wapo. Top.
0: Wapo wanaohifadhi miswaki yao
1: chooni.
0: Sasa bwana, kuna madhara
1: ya kuhifadhi
0: mswaki chooni.
1: Haswa.
0: Kuna madhara, na kama yapo daktari hapa atuambie. Ili kusudi ndugu yangu unayehifadhi mswaki chooni,
1: uwe
0: unajua kama kuna madhara ama hakuna
1: madhara.
0: Sisi sio ongeaji daktari hapa.
3: Dr. Habu kutoka Ilham Herbal Clinic. Asilimia kubwa ya maisha yetu ya Kiafrika, tunaamini sana katika kuhifadhi miswaki maeneo ya chooni, kwa sababu vyoo wetu vingi vya mjini, choo kinakuwepo pamoja. Choo hicho ndo sehemu ya bafu. Maana yake mtu anapoamka asubuhi kwenda chooni kwa ajili ya kuoga, anapiga mswaki na mswaki wake ana wacha kule chooni. Sasa kiafya, kiukweli, bakteria wanapatikana katika sehemu mbalimbali. Wanapatikana katika hewa, wanapatikana katika maji, wanapatikana katika mazingira ya ndani, katika mazingira ya nje. Kwa hiyo unapokuwa unapiga mswaki asubuhi, ukimaliza ule mswaki ukiuacha wazi, maana yake contamination ya bakteria inakuwepo ni kubwa sana. Na tukiangalia mazingira ya chooni, tunapata aina mbili ya taka mwili, ambazo tunapata kojo pamoja na kinyesi, ambacho kwa asilimia kubwa tunapoenda kufanya haja zetu kule chooni, ni mara chache uweze kufanya usafi ambao utamaliza hivi vitu vyote vikawa vimeingia kwenye sinki au kwenye tundu la choo. Kwa kuwepo vile vitu vinakaribisha bakteria kuwepo katika mazingira ya chooni. Kwa hiyo bakteria wanapo kuungana na hizo taka mwili, kwa hiyo ni rahisi kabisa kuweza kutana na mswaki. Kwa hiyo unapokutana na mswaki, tunapata maambukizi mengi, ikiwemo maambukizi ya bakteria kama vile E. coli, Salmonella, Shigella na aina nyingine za bakteria. Kwa hiyo swala la mswaki ni mada ndefu sana, lakini watu wengi sasa hivi wamekuwa na changamoto za afya ya kinywa, bila kujua kwamba changamoto hii inatokana na matumizi ya mswaki. Kwa sababu kiafya tunatakiwa tuwe na muda maalum wa kuwa tunabadilisha miswaki yetu. Lakini nje ya kubadilisha miswaki yetu, tunatakiwa tuwe na njia maalum ya kuhifadhi miswaki yetu. Na ndio maana tunashauri kwa miswaki ya watoto au ya watu wazima, kama mazingira ya kuhifadhi yanakuwa ni changamoto, ni vizuri tuchemshe maji yaliyokuwa na chumvi tutakapotumia miswaki yetu, tukimaliza tuiweke ndani ya maji yaliyokuwa na chumvi, kwa sababu uwepo wa chumvi si rahisi bakteria kuweza kujijenga pale. Lakini unapoacha mswaki chooni, tena ukiwa wazi, sehemu ambapo kuna kinyesi, ambacho kinyesi hicho kinaweza kuwa kina maambukizi ya bakteria kama bakteria wa typhoid, bakteria wa vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kupata contamination ya baadhi ya magonjwa kupitia mswaki ambao tunauacha chooni. Kwa hiyo ninawashauri wa Tanzania na wengine ambao sio wa Tanzania wanaotusikiliza, katika swala la kuhifadhi mswaki, kwanza tuzingatie kutumia mswaki kuosha na kuuziba, yani kama vile unatumia peni ukishamaliza unaiziba, kwa sababu kwa kuuziba mswaki wako utauepusha kukutana na bakteria. Lakini hilo la kwanza. Lakini la pili, katika nyongeza ya hili swala la mswaki, tuangalie duration au muda wa matumizi ya mswaki. Kama familia iko vizuri au unajiweza, mswaki wanauza bati nzuri shilingi 500, unapotumia mswaki ndani ya wiki moja wiki mbili, basi ni vema uweze kuutupa, kwa sababu tunapokuwa tunatumia mswaki kwa muda mrefu na contamination ya hawa bakteria, ni rahisi kuweza kuathiri fizi zetu, meno pamoja na kinywa kwa ujumla. Kwa hiyo kwenye swala la mswaki kuhifadhi chooni si sehemu salama.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Haya, tumemsikia daktari hapo. Si sehemu salama kuhifadhi mswaki chooni. Ukitaka kuhifadhi mswaki chooni, uzibe. Na hiyo kuna ile mswaki mingine ambayo
1: inasemwa kama ina vifunikio vyake
0: na kifuniko chake, basi uwe na mswaki wa aina ile. Lakini mswaki huu ambao uko wazi, hii ambayo tunaitumia asilimia kubwa, hatari sana kuendelea kuhifadhi wapi? Chooni. Mwingine sana ni kweli kabisa, tena juu ya dirisha au kwenye penyo za choo. Waida kalinga ilula ilala.
1: Yaani watu wana kodi wa bongo. Hakuna Mtanzania ambaye hili jambo hajawahi kulifanya. Kwani mimi chooni nimewahi kuweka miaka hiyo. Hasa sisi ambao tunakaa, unajua nyumba ina choo ndani. Wengi miswaki wanaweka hivyo.
0: Chooni,
1: Lakini cha ajabu kuna watu wanakaa hizi zile nyumba za public na toilet ni public na miswaki anaacha huko.
0: Sasa huyo naye ana maajabu yake.
1: Hey, wapo.
0: Ana maajabu.
1: Hivi ninavyoongea mimi pale nyumbani kuna mtu ameacha miswaki uwani.
0: Ana maajabu yake.
1: Watu waogopi nuru.
0: Haya, anasema hivi, ukizidi sana tambua wewe ni rafiki wa polisi mahakamani. Magereza. Ukijua hilo, achana na wivu wa kupitiliza. Waida Kalinga tena. Haya, sawa, shukrani sana. Da, kwenye mfuko wa pundamilia na rasket hapo watoto wa 2000 mtupishe kabisa, maana mama Alvin Ilala ndiko anakotokea. Jamani, tumetoka mbali sana, mnanikumbusha mbali. Ufagio ulikuwa wa polini wa mti. Da. Mvua ikinyesha mwamvuli mgomba wa ndizi. Ile jani la mgomba
1: ile. Kama maidizi na hakuna shule ambayo haijalimwa migomba.
0: Zingine zipo zile migomba.
1: Kwa hiyo ukiona shule ina mgomba, watu tunachuma ile majani ya mwarobaini kwa sababu yamebanana banana au mchana jua kali. Lazima ile miti ilikuwa inapata shida sana huko mashuleni.
0: Anasema hivi, habari hapo mjengoni, kiukweli hakuna mapenzi bila wivu. Mimi mwenyewe nina wivu. Ila nikikuta mwenzangu ananifokea, natokaga pale nilipokaa na epusha ugomvi. Medak Sanga kutoka Iringa Kipaduka. Nitaka nishangae, ni mdada. Mwanamke hawezi kutoka. Yaani mwanamke hawezi kutoka kwenye ugomvi.
1: Yaani wanawake kwa kuongea.
0: Mwanamke kutoka kwenye ugomvi kwake ni mwiko.
1: Ngumu.
0: Hawezi.
1: Wanapenda shari.
0: Wanapenda sana shari.
1: Bebe.
0: Anasema hivi, ni kweli lambo tumebeba tangu la kwanza mpaka la saba. Unaenda ukiwa msafi, ukirudi upo fi. Utamaniki Diana Tagalile kutoka Msike.
1: Si nimesema. Zile na kwa msafi Jumatatu.
0: Anasema hivi, zile lambo zilikuwa zinaitwa marble. Hapo umevaa komesha saa 6 au chachacha. Matokeo kapande kutoka Mlandege. Marble zezi kwanza blue. Wale zipata zile?
1: Komesha saa 6.
0: Komesha saa 6 hiyo chachacha. Au zikaja bajaji.
1: Vibajaji sasa jua liwake, tembea kwenye lami au mwendo mrefu chini jua linawaka.
0: Shughuli yako itaisha.
1: Miguu inaungua. Ukinaona vinawia hivyo hivyo viebo yebo.
0: Bora uvue. Yaani unaona bora uvue utembee.
1: Utembee peke. I see. Watoto wajui mambo haya.
0: Wanaelewa wapi? Miswaki hadi vyoo vya msikitini ipo kibao tu, mdau kutoka Kitwiru. Sasa hiyo ni changamoto.
1: Kweli
0: mwelimishe jamii. Tomo Gulumo kutoka Kinyanambo, Mafinga. Haya, shukrani sana. Endelea kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 74 42 92. Wakati huo tunakuambia ya kwamba
1: endelea kucheza Nuru Pesa.
0: Ndio dada,
1: saa 5 na dakika 57
0: asante,
1: tutaenda kutoa pesa kwa washindi watano na yule wa 6 mama lao au baba lao ataondoka na shilingi 1,050. Kuwa moja kati ya watu ambao wanashiriki kucheza Nuru Pesa, umri miaka 18, vigezo na masharti kuzingatiwa.
0: Haya, coffee maker hii utakwenda kuipata pale Mwaliko Store ambapo wanauza vifaa mbalimbali vya majumbani.
1: Ndiyo.
0: Ikiwemo kama hiyo coffee maker ambayo nimekujuza, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha pamoja na kapete, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrator, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia pia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako, ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store basi unapata na zawadi na unaweza pia ukalipa kidogo kidogo. Swahili tunasema kubandika. Na unapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa, unaweza kupiga simu kupitia 0673 341509 au 0714144322 ama unaweza kutembelea Instagram @mwalikostore. Store ni ya Kiingereza alafu maisha yanakaa fresh kabisa. Tupo naye hadi 6 kamili za mchana ambapo sisi tutakuwa tunangoa nanga humu ndani.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

0: Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hili. Mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mbome nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
0: Udada
3: anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuchukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, anakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.

0: Haya.
1: Eh? Unacheka nini?
0: Ah, ndugu yangu bangu tu amenifurahisha. Ya duniani.
1: Ah, ndugu bwana, sasa nini cha ajabu?
0: Mambo tu ya duniani yamenifurahisha. Ikiwa ndo kwanza unaungana na sisi, bado tuna nusu saa, dakika 20 za kuweza kutoka humu ndani, na tuna 17.
1: Ndio.
0: Bado tuna dakika 17 za kuweza kuhakikisha kwamba mtu unakwenda kutoka na fedha shilingi 20,000 ama shilingi 50,000. Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba unacheza na RuPesa kadri ya vile unavyoweza, ili uweze kuingia kwenye draw hapo baadaye 5:57
1: haswa,
0: upate fedha na wewe ukajienjoy, ukajivinjari na familia yako. Kama uko peke yako, basi ujivinjari peke yako, na kama una washikaji, hata angalau tu mara moja moja ukanunulia vinywaji. Lunch sio mbaya. Sio kila siku anakununulia wenyewe bwana.
1: Una ukipata 20,000 nadhani eti sio unanua vinywaji sio nini? We, utaratibu wa nyumbani huo.
0: Ah, sasa kama yuko peke yake si anatoa hata uti ushikaji. Wapate hata vinywaji jua kali ili sasa
1: hivi. Sasa hivi jua linavyowaka huko nje. Wachache sana.
0: Jua limechanganyikiwa.
1: Ila baba lao au mama lao atakapopata hiyo 50,000.
0: Ah, hiyo anatamba nayo
1: mjini. Ah, we sio poa. Ndio maana ikaitwa baba lao au mama lao. Mama lao nani anaondoka nayo?
0: Nachoka mimi, nachoka.
1: Hatari.
0: Nachoka nyama, nachoka. Hai, tuambie kuna nini huko?
1: Urere sherere.
0: Kuna jambo gani?
1: Kwenye chuzi.
0: Ndio dada.
1: Bwana, chuzi limemwagika.
0: Ehe.
1: Lakini bakuli letu halikuvunjika.
0: Bado lipo lele lele.
1: Tena mambo kwa ushahidi.
0: Asante.
1: Mimi wanacheka sana ninapopata chuzi uswahilini.
0: Na uswahilini huko ndo kwenyewe.
1: Au ninapopata chuzi mtaani.
0: Ushwani. Mambo mengi wenyewe hawataki.
1: Kuna mwana baba mmoja. Ameniambia dafeti.
0: Ndio.
1: Haya maisha bwana, kweli kwenye nyumba humu kuna changamoto.
0: Ehe.
1: Mimi mke wangu alikuwa na makelele sana. Kila siku nataka kuondoka, nataka kuondoka. Nipe taraka yangu, nipe taraka yangu. Akimuuliza sababu, mke anaingilia magharibi anatokea mashariki. Hana sababu ya msingi, hana sababu ya maana. Ndio wale tunasema mtu anaishi na mwenzie kisa ya mali. Au anaishi na mwenzie kisa ampende, lakini anasema pale ile mijengo mitatu, zile gari nne. Hivyo anapiga hesabu. Kwa bwana siku nikiondoka, pasu pasu.
0: Kila mtu anakula chake.
1: Kila mtu anakula cha kwake, tumechuma wote.
0: Utasikia tumechuma wote.
1: Sasa mama, unaondoka umepigwa? Hapana. Umetukanwa? Hapana. Umefokewa? Hapana. Shida nini? Mimi nataka nikapumzike nyumbani. Nimechoka tabia zako zipi? Kisingizio sasa hivi mpira umeanza unarudi usiku. Kwa hiyo mechi tu ndo zisababishe wewe. Kwa hiyo leo ndo unajua mimi narudi usiku.
0: Sikuzi kuna mechi hadi za saa 10 alfajiri jamani.
1: Basi bwana, mwanadada akawa anadai taraka.
0: Amechoka. Kuvumilia hayo maisha.
1: Mume akamwambia kabla ya kutenda fikiria. Kama sivyo nakupa uhuru, tafakari zaidi.
0: Okay.
1: Kabla hujachukua hatua, usije ukasema sikukwambia, usije baadaye ukataka kurudi bwana. Kwa sababu mimi ukiondoka nyumba itokaa peke yake.
0: Bado kijana.
1: Yule baba akaenda akamwambia mwanasheria wake anachotaka mke wake. Mwanasheria akampigia simu, bwana shemeji.
0: Kweli umeamua? Upo tayari?
1: Naomba poteza muda, njoo ofisini. Yule mwanamama bwana alivyoenda pale ofisini, kwanza alichoka kukuta yeye hana nyumba wala mumewe. Wakati wana nyumba, yeye anajua wana nyumba. Lakini hawana nyumba. Wana magari lakini hawana magari.
0: Vimeenda wapi sasa?
1: Ni kama hivi wewe Nuru unavyosema feti. Mimi habari ya kuniambia feti unaninunulia gari jina umeandika feti. Nataka unipe gari feti liandike jina langu mimi.
0: Kadi iandikwe Nuru Joni.
1: Sio jina feti, gari na hiyo ya kuumeazimu.
0: Tena isiandikwe Nuru Joni. Kina Joni wengi. Kina Nuru Joni wengi.
1: Andike
0: Nuru Joni Mhelela. Mpaka jina la tatu.
1: Fatuma Ibu Sasove. Maswala Fatuma Aibu wako wengi.
0: Full stop.
1: Staki.
0: Staki mbuni.
1: Neke na jina la Malem Babu.
0: Ula uko.
1: Kabisa. Tuelewane hapa hapa.
0: Wakiona waseme. Mwenye nikiona sasa na
1: nilifika. Falei kweli ya kwangu. Sio
0: Nuru,
1: familia.
0: Nuru Joni tupo wengi.
1: Bwana yule hakaambiwa ndo uko tayari. Akaitwa kupewa somo na elimu. Akaja kuchoka anapoambiwa kweli mali zipo mlichuma. Lakini sio zenu.
0: Za kina nani?
1: za watoto. Nyumba imeandikwa jina la mtoto. Gari, magari yameandikwa majina ya watoto. Kwa hiyo yeye na mumewe hawana chochote.
0: Wapita njia.
1: Ni wapita njia.
0: Mwanamke akasema hivyo.
1: Uwezo ukasema hata unaenda kukopea nyumba benki kwa sababu haina jina lako. Ina nyumba jina la mtoto sio lako wala la mumewe.
0: Inauma hiyo shoga.
1: Alishiwa pozi akarudi nyumbani akapata na homa. Ndio yule kaka kaona isiwe shida. Ngoja nimwambie Dafiti bwana. Kwa nini wanawake wanaamua tu kujiamulia mambo? Msemo kujiamulia mambo ile msemo umerudi. Mama kusikia vile kaishiwa pozi. Na watoto wako chini ya miaka 18. Ukiondoka ondoka wewe, wakiwa wakubwa watakabidhiwa mali zao. Kwa dada aliyekuwa anadai taraka baada kusikia hakuna cha nyumba wala gari, aliyeweka wa jina lake wala mumewe kaandika jina lake.
0: Unarudi unasemaje la
1: mumewe? Na mbaya zaidi sasa, yule mwanaume alivyokuwa kivurugi. Gari moja ndogo kaandika jina la mdogo wake. Akasema sio langu la dogo.
0: Kwa hiyo
1: la shemeji yani.
0: Mwanamke hana kitu.
1: Ninapokuambia hivi ameishiwa nguvu, leo bwana kuishiwa nguvu.
0: Ah, ila sasa na bwana.
1: Ina maana yeye alikuwa anajua hapa nimeegemea kuti. Likitaka kuanguka mimi nasimama dede.
0: Ila kuna namna kama namuelewa.
1: Unamuelewa nani sasa?
0: Namuelewa mwanaume.
1: Anaelewa tabia za wanawake.
0: Anaelewa sisi wanawake.
1: Na mara ya mwisho ina maana mtu wa hivi alishatendwa. Na akajua kabisa. Unajua mnavyoishi ndani ya nyumba mnajuana nuru wewe msemo wako. Nijue nikujue. Nikujue. So mkigombana tu kidogo mwanamke naondoka. Ukiona mwanamke anaka kamsemo aka. Ukimkosea kidogo tuachane. Baba. Weka mguu ndani mguunishe.
0: Lakini hata wanaume wenyewe wana tabia.
1: Kidogo ondoka.
0: Ondoka.
1: Kidogo mimi na wewe basi.
0: Mimi na wewe basi.
1: Jua kuna mwenzio pembeni.
0: Yupo ambaye anampatia jeuri.
1: Mpango kando yupo. Maana wewe toka asubuhi nyingine.
0: Hawezi tu kusema hivi. Mimi na wewe basi. Mimi na wewe tuachane.
1: Kila siku.
0: Mimi ndo maana nasema hivi, hata ukiona kwenye mahusiano mwanaume anakufananisha na watu wake waliopita.
1: Hapo jua hamna kitu.
0: Hamna shughuli.
1: Au anakuwa mkika anakuhadithia habari zake za zamani.
0: Za zamani.
1: Yaani mimi
0: shughuli imekata.
1: Kama kuna maji karibu, kajisemea nuru. Kichopo karibu halali yako na kumwagia maji ya mdomo. Unacheka hivi wabeanza.
0: Tuendelee ndugu yangu.
1: Oh, mimi unajua nilikuwa na mwanamke alikuwa anakaa pale njia panda. Pale njia panda alikuwa kila nikifika nakuta amekaa mlangoni anasubiri anapotoka kazini. Wewe baba wewe. Mimi usinihadisie huo.
0: Usinihadisie hizo mambo zako.
1: Sitaki.
0: Kwani nimekuambia unihadisie?
1: Unajua kuna watu wanapenda kukumbushia mambo ya zamani na hii tabia hii wanao sana wanaume.
0: Sana.
1: Kuhadisiaga mambo yaliyopita. Yaani yule mpenzi wangu alikuwa akija akanakwambia anafanya usafi na sugua mpaka ukuta. Choni nakwambia kwa nasugua tali.
0: Alikuwa ananifulia nguo yani.
1: Anapenda kupika ugali yule jamani mimi alikuwa ananiuzi au makande. Yaani anakufananishia na watu wake wa zamani.
0: Hajakuta kichwa ngumu na sampigie simu aje kupikie.
1: Jua kuna big something hapa. Ake Mungu.
0: Kwa hiyo dada akakosa.
1: Dada akarudi nyumbani pozi limemuisha.
0: Hali imekata.
1: Akajifanya kanuna kwanza. Hakusema na mume. Mume naye akajifanya kama hajui kilichoendelea. Lakini mwanasheria alirudi akasema ni mimi bwana sijaona haja kumficha bwana shemeji. Nimemwambia ukweli. Kama anadanganyika na mali nyinyi hamna mali. Kama kuna ndugu anamshauri wamechelewa na kama ameamua mwenyewe na kizake zake timamu haina shida. Sheria itafuata mkondo wake.
0: Okay.
1: Atapewa talaka kisheria. Ila mali watoto akiwa kubwa atakabidhiwa kwa sababu baba yupo hai, mama yuko hai.
0: Mwanamke akiondoka anaondoka na nini? Na begi lake?
1: Na nguo zake kama ana kabati atatoa. Kama ana kabati ataka kwa shangazi kaje haina shida.
0: Watoto wanabaki na nani?
1: Baba alisema atakabaki na watoto wake.
0: Si anajua mali zinabaki kwake. Maana watoto akienda kwa mama si ndio inabidi abaki na mali?
1: Kwa sababu yeye alisema sija aseme mke wangu nimemkosea nini? Mwanamke
0: hana sababu.
1: Hana sababu.
0: Ya msingi.
1: Amejisikia kuwa single mother.
0: Kachoka mwenyewe.
1: Naona amechoka ndio. Wakati kuna watu wametupatia kadi za michango na mialiko.
0: Haya baba.
2: Unyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu

0: Kwahilo ujani kumo, Kwahilo ujani kumo. Rush Malkia kutoka Jazz Modern Taro.
1: Kwa kwezi.
0: Kwa taarifa yako mie mtu na bahati yangu, Kwa hiyo binti alihisi anamkomoa mwanaume kwa kwenda kudai talaka ili wagawane pasu kwa pasu, na utasikia sisi 50 kwa 50. Nataka nyumba na uchukue nyumba kama gari, mbona tumetafuta out.
1: Unajua alikuwa anatoa pia la mifuko ya cement.
0: Utajua mwenyewe. Si nilikuwa nakupikia na kukufulia.
1: Ndio kazi yako nyumba.
0: Maana kisheria hiyo.
1: Sasa akakutana na sheria imemgeuka.
0: Wakasema vipi ndugu yangu hapa wewe na mumeo?
1: Hamna vyenu.
0: Patupu pangu pakavu tia mchuzi. Hakuna mnachoambulia.
1: Magari mmeomba lift.
0: Kwa watoto wenu.
1: Sio ya kwenu.
0: Hiyo nayo inauma.
1: Na mimi nikakuachia utachangua.
0: Mwanangu naomba gari niende nalo sokoni. Mwanangu naomba gari niende nayo kazini.
1: Unaomba sasa kwako.
0: Mimi ndio mtoto. Naambia mama hilo gari bwana linasumbua.
1: Funguo afu sioni.
0: Litaharibikia njiani. Naomba tu ulipumzishe.
1: Wanawake mda mwingine tuna visebu sebu. Waya kujisemea
0: wao. Lakini hapo.
1: Maana vidada hivi sasa vinazidi.
0: Vinazidi jamani.
1: Lakini mwanaume akisema kwa hilo hujanikomoa.
0: Kwa hilo hujanikomoa.
1: Alafu unajua tayari ukishaanza kusema naondoka hivyo, tayari unavunja uaminifu kwa mwenzi wako.
0: Unavunja.
1: Mwisho wa siku na yeye moyo unatumbukia nyongo.
0: Unazama zi.
1: Anasema kwa nini anataka kuondoka? Ana nini?
0: Kila siku.
1: Kwa hiyo yeye amekaa kwangu kwa maslahi. Unajua inaenda mwisho wa siku mapenzi yanaisha kweli.
0: Haya.

0: unajua tarabu za zamani zikuwa zina kashikashi.
1: Unacheza kwa raha, hautoki jasho.
0: Yani hausumbuki, hautoki jasho. Unajizungusha tu mabega.
1: Kachwa.
0: Tarabu za squeeze, unazungusha kila kitu kilichopo mwilini.
1: Ziko kama singeli.
0: Singeli.
1: Chuma miti, tuende kushoto, tuende kulia. Asiyecheza mpige kwenzi.
0: Yani shughuli. Pata
1: majani nakupasha kabisa. Mbona anakunyanyasa?
0: Anasema huyo mwanamke aliyetaka kuondoka ana cheke, mwanaume akaeleze mali akaelekeza mali zake, maana hata watoto aliowapa mali ni wake. Tina chume kutoka Itulavano.
1: Wewe baba ana akili wewe. Ana maana yake. Ameandika kwa watoto kwa sababu akiweka za kwake Nuru bado utasema tugewane.
0: Hivi Tina kwanza umemuelewa? Huyo mwanamke aliyetaka kuondoka hana chake. Mwanaume kaelekeza mali kwake, maana hata watoto aliowapa mali ni wake. Okay, hapo nimekuelewa tena.
1: Kwani wewe mwanamke hapo hana chake?
0: Okay.
1: Watoto wangu nataka nikae nao mimi, mama usijamfukuza.
0: Hapo alijikomoa mwenyewe huyo dada ya Tomo Gulumo kutoka Kenya na Mboa Mafinga.
1: Maana wewe unaweza kumtibua gari akaandika jina la mama yake mzazi.
0: Kwani shinga?
1: Akasema mama ndo alinipa hiyo ngano. Mimi naomba tusitumombe Rift.
0: Huo unyama sana huyo mwanaume, hata kama ana dhambi anaenda mbinguni moja kwa moja. Huyo mwanamke kajikologa swa Yusuf Mbwilo kutoka Sadani ya Tanangozi. Yaani wanaume wanapeana support hapa.
1: Kikao cha wanaume kinaonekana wanakuaga serious sana.
0: Kwa kweli.
1: Inamaanisha baba mjengo kwenye kikao alika siti ya mbili.
0: Siti ya mbili. Na alikuwa anamsaidia kunukuu. Wengine wanasema kuhadithiana mambo ya zamani uliokuwa unafanya na mtu wako ni kumwaibisha shetani. Eti ni kweli?
1: Kwa huyo uliyenaye sasa hivi ndio shetani mwenyewe.
0: Haikia kweli jamani, nachoka mimi. Huyo mwanamke atakuwa alikuwa mfupi, maana wanawake wafupi bora uchunguze uchunge mbuzi sio kuishi. Tusikize tu Leila jamani, kwamba wanawake wafupi bora uishi na mbuzi.
1: Hapana.
0: Jamani.
1: Hili baraka lianzisha nani?
0: Azori asubuhi. Haya ni matusi. Wao wanasema maligo.
1: Kimo cha maandamano wanatukosea.
0: Kangi mkutu liga ino.
1: Asubuhi.
0: Ah jamani, kweli. Sante Malkia we.
1: Malkia Leila Rashidi.
0: Tunashukuru.
1: Azmori nti Arabu. Hapo unaambiwa cheza kidogo.
0: Usijichoshe.
1: Yani kama utaki unatikisa kichwa tu. Aga.
0: Hapo sasa.
1: Raha leo. Jipe raha we.
0: Asante Malkia.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Acha kabisa dada.
1: Aga. Hatari.
0: Izo tutu inakuwaje?
1: Na izo fitina zako. Wara unitihoma mie. Yaani baba mjengo akisikia hii nyimbo unaona anatikisa kichwa anacheka bara. Maana hata akiwa kazini anakwambiaga uwe nasi. Nawasha PC yangu, nasikiliza redio online.
0: Kitu ambacho watu kimewashangaza leo kutaja jina langu la tatu. Maana kila mtu anasema kumbe ndo unaitwa hivyo. Kumbe ndo unaitwa hivyo. Miaka yangu yote ya kazi mwaka wa 6 sijui wa 7 sijui kusema jina langu la tatu.
1: Leo amelisikia.
0: Leo amelisikia na mmelisikia leo tu msisikii tena.
1: Tena.
0: Narizika na mpenzi wangu na hizo fitina zako, mimi hata zinichochafi
1: mambo rere lele yeye anaenjoy.
0: Azinisumbui.
1: Kwa kweli.
0: Asante sana kwa wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi kuanzia 4 kamili za asubuhi
1: mpaka 6 kamili za mchana.
0: Mie langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Langu jina Fatima Ayub.
0: Kesho nayo ni siku ndugu wangu.
1: Ndugu wangu kesho tena siku.
0: Tutakutana hapa hapa na ndani ya 88.9.
1: Kumbi tunatoka.
0: Tunaendelea na shughuli zetu leo wapi?
1: Leo mjini.
0: Kijue kingine.
1: Kijue kingine.
0: Tunabadilisha tu kona.
1: Kama kawaida. Lunch wapi? Tutajua mbele ya safari.
0: Mbele ya safari.
1: Sasa je. Yeah.
0: Inafuata saizi habari,
1: inafuata habari. Mama habari amesimama pembeni yetu.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC imekutana na management ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA jijini Dodoma kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Akizungumza kwa niaba ya bodi, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TRA, Uledi Abasi Musa, amesema mamlaka itaendelea kuboresha mfumo wa kodi za ndani kwa kutumia lugha nyepesi ya Kiswahili ili kurahisisha huduma kwa walipa kodi.
4: Viongozi mbalimbali ambao wameshiriki katika kikao hiki, kwa maana viongozi kutoka mamlaka ya mapato Tanzania na pia kutoka CAG, tumefarijika sana kwa maswali ambayo mmeyauliza, kwa sababu kutokana na maswali mliouliza tumejifunza pia ni maeneo gani ambayo tunahitaji kuongeza nguvu, kuongeza weledi katika kuwatumikia Watanzania kwa maana ya walipa kodi. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na waheshimiwa wajumbe, azima kubwa ya mamlaka ya mapato ni kuwa taasisi nzuri inayoaminika na walipa kodi. Na kwa maana hiyo tumeshaanzisha mifumo ya kisasa kabisa ya kidijitali ya ulipaji kodi, na mheshimiwa mwenyekiti, na kwa taarifa ya waheshimiwa wajumbe, mfumo wa IDRAS tutautafsiri kwa Kiswahili, na zoezi hilo limeshaanza.
3: Mpambe Thomas Mnyambeyu, ambaye ni mkazi wa kijiji cha Magubike, kata ya Nzihi, wilayani Iringa, ameshukuru serikali kwa kumaliza mgogoro wa ardhi uliodumu kwa takribani miaka 4 kati yake na kampuni ya uwekezaji ya Premier Active Tanzania Limited. Mpambe ametoa pongezi hizo wakati akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya mgogoro wa ardhi kuisha baina yake na kampuni ya wekezaji kuhusu umiliki wa eneo la ekari 1052 ambalo lipo kijiji cha Magubike, kata ya Nzihi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Kamishina Mkuu wa Haki za Binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani kuongezeka kwa kasi kwa matumizi ya droni nchini Sudani inayokumbwa na vita. Akihutubia Baraza la Haki za Binadamu la umoja huo mjini Geneva wakati wa kikao chake cha 62, Turk amesema nchini Sudani mzozo huo wa kutisha umeenea na kuambatana na ongezeko kubwa la matumizi ya vita vya droni. Na hatimaye shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya kuwa bado kuna mianya hatari katika juhudi za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeua zaidi ya watu 180 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. MSF imesema licha ya kuongezwa kwa kiwango kikubwa cha juhudi za kukabiliana na mlipuko huo uliotangazwa rasmi Mei 15 mwaka huu, ukubwa halisi wa janga hilo bado haujajulikana. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama.
5: Hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu, sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
7: Tena chiku, hadi unaparamia vyombo vyangu.
8: Hamida, nina shida.
7: Shida gani?
8: Nipe panado, mwanangu amepata homa tena.
7: We chiku, jana si nikupe panado nikakwambia uende kituo cha huduma za afya?
8: Niliona homa imetulia nikaailisha.
7: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokwambia jana?
8: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
7: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
8: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
8: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na

0: mikopo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, lambi lale.
1: Kutoka baraza kuu, wino shamuagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
6: Unanitabu namba leo?
7: Anakutabu.
8: Siri nyingine. Sijo. Baba, namba usinitabu.
1: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
9: Leo atakitoa moja.
1: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
9: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
1: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
10: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
11: Ewa. Uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
1: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: na kulia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul Sisenyo Jidongul
7: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajui anafinta wapi. Kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko.
0: Champion Hours.
9: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
10: Yanga anatuonea.
9: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
10: Yanga anatuua
9: watasema subirini.
4: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.

0: Bana, habari za wakati huu na karibu sana wakati mwingine mzuri kabisa huu tukizungumza kimichezo ambayo tuko nayo hii leo. Ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, tuko na mengi kulikweli ambayo utasikia kutoka hapa nyumbani, bila kusawele mengi zaidi ambayo yamechimuza katika midani za kimataifa. Hii ni Nuru FM nasi tuko live 88.9. Karibu sana uweze kujumuika nasi kwa uzuri kabisa, tathmini kwa hapa taarifa na uchambuzi wa michezo ambayo tuko nayo siku ya hii leo, na utakwenda kusikia mengi kulikweli hii leo June 16, 2026, na muda huu tayari ni saa 6:19. Karibu uweze kujumuika nasi ya skeli yote ambayo tuko nayo. Miongoni mwa hayo ni mwendelezo wa kile ambacho kinaendelea kunako finali za kombe la dunia kule nchini Mexico, Canada pamoja na Marekani. Vuta ni kuvute, vita imezidi kuwa kali kweli kweli, na ushindani, timu ndogo zinatoa makucha vile dhidi ya timu kubwa. Tutakuja kutathmini hilo kwa namna gani ushindani huo tunauona. Lakini pia kumbuka hapa nyumbani ligi kuu soka bara imekuwa ikiendelea, na leo iko michezo mwendelezo ambayo inachezwa katika Lala Salama, michezo ile ya ligi kuu soka Tanzania bara. Tukuje kuangazia ni michezo namna gani hii ambayo itachezwa. Lakini Mbeya City kuelekea mchezo wao dhidi ya Simba wameunguruma, wanasema wao wanahitaji kusalia kuna ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa nini nimezungumza hilo? Utasikia pia Coastal Union wanasemaje baada ya kupata ushindi jana dhidi ya kikosi cha KMC. Lakini pia mengine mengi tuko nayo, ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya Iringa nitegemea kuanza siku ya Jumapili. Tutakuja kukumbushia paratibu imekaa kwa namna gani, lakini pia ziko taarifa za michezo mingine mbalimbali ambayo tuko nayo, utakwenda kuzisikia uzuri kabisa hapa ndani. Wakati huu nikukumbushe uzuri, nitakuwa na mwenzangu Balama Junior, mimi naitwa Frank Vegula, na tunahudha hapa kunako Champion Hours masaa mawili mazuri kabisa. Wakati huu nikukumbushe, endelea kucheza na Nuru Pesa, mchezo bomba kabisa huu ambao tayari wamecheza watu wengi kweli kweli, na ziko shuhuda hapa za baadhi wale ambao wamecheza na kushinda fedha kwa namna moja au nyingine katika vipindi vyetu, na wakapigwa simu na wao kukiri kuthibitisha kwamba mpokea mzigo mzuri baada ya kucheza mchezo bomba kabisa wa Nuru Pesa.
1: Hello,
2: unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
2: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
2: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
2: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
2: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Mhm. Sasa
1: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
2: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
2: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
2: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na shante.
2: Habari ya asubuhi?
3: Salama, shikamoo.
2: Marahaba, unaitwa nani?
3: Naitwa Maruko Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
2: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Nimecheza mara nyingi tu.
2: Umecheza mara nyingi tu?
3: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
2: Wakati nasema nitatoa voucher, ulikuwa umesikia?
3: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
2: Simu yako simepata voucher hapo?
3: Nimepata 4,230.
2: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Hapa Ilula ni kama mkulima wa nyanya.
2: mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Ah, mimi nawashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza, lakini nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa najua nikasema hata sisile wenzangu wanashinda. Leo muda huu leo pita huu nilikuwa na message imeingia na sitarajia kama message yenyewe.
2: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri bosi. Endelea kucheza Nuru Pesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3 dakika 50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
3: Ah, nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa, nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo sivyo endelea ndio nikajisindia hii goja.
2: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Haya, nawatakia kazi njema.
0: Ni baadhi ya shuhuda hizo katika vipindi vyetu mbalimbali kwa nyuma, na wanaendelea kucheza na kupata fedha kupitia mchezo bomba Nuru Pesa. Fanya hivyo mara kwa mara wakati huu ukitumia Vodacom, ukitumia Yas, ukitumia Airtel na Halotel, kote kwa fedha zipo. Unaweza kucheza muda uchi kwa simu yako, ni kuelekeza jinsi nzuri ya kuweza kucheza, na ujisogeze karibu kuingia katika draw na upate ushindi uzuri kwa kweli. Wakati huu ukitumia Vodacom, kwa maana menu ile ni M-Pesa, ukienda pale katika menu ukibonyeza ile hatua ya kwanza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, na hatua ya tatu chagua 4 kwa namba kampuni. Hatua ya 4 weka namba kampuni 5531 11. Hatua ya 5 weka kumbukumbu namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri, thibitisha malipo ya buku lako uzuri kabisa. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Halafu kama unatumia Mix by Yas, kwa maana ya Yas mtandao huu, unaweza kaingia katika menu ile ya Mix by Yas, kubonyeza nyota 150 nyota 01 na mareli. Halafu hatua ya 2 chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya 3 chagua 3 kuka namba kampuni. Hatua ya 4 weka namba kampuni ambayo ni 5531 11. Hatua ya 5 weka kumbukumbu namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi pale shilingi 1000. Halafu mwishoni pale unaweka namba kwa siri, unathibitisha malipo ya buku lako uzuri kabisa. Kati kama unatumia Airtel, ingia muda huu katika menu ya Airtel Money, shika simu yako ni kuelekeza jinsi ya kucheza vizuri. Hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli. Hatua ya pili chagua namba 5 kufanya malipo, na hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 yenyewe weka namba ya kampuni ambayo ni 5531 11. Hatua ya 5 weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, na hatua ya 6 weka kiasi ambayo ni shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia Halo Pesa muda huu, shika simu yako ingia katika menu nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba kampuni, na weka namba ya biashara pale ambayo ndio ile namba kampuni 889. Halafu kiasi ni buku, unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo ya buku lako uzuri kabisa. Pale mwishoni kabisa unabonyeza namba 1 unathibitisha muamala. Kwa hiyo njia nyepesi kabisa hiyo ya kuweza kucheza na katika mitandao hii ya Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Kwa hiyo cheza mara kwa mara, ujiingize karibu kabisa na kusogelea karibu kabisa ushindi ambao umekuwa ukitolewa na baadhi ya shuhuda. Kama ulivyosikia hapo, watu wanavuna pesa kwa uzuri kweli kweli. Tuanzie kunako michuano ya kombe la dunia ambayo inaendelea kutumwa vumbi katika mataifa matatu, kwa maana ya Canada, Mexico pamoja na Marekani. Mechi zimeendelea kuwa kali kweli kweli, vuta ni kuvute. Tathmini tutaifanya vizuri hapa, lakini kuna michezo ambayo jana imechezwa, wakati mwingine imechezwa asubuhi leo. Tukashuhudia jana mataifa kadha yakipambana kweli kweli kuhakikisha kwamba anapata alama tatu za kwanza kwa ajili ya kuweza kujiweka uzuri katika toa makundi kwenda kuingia ile hatua ya 32 bora. Mchezo baina ya taifa la Misri, Spain alienda sare bila dhidi ya Cape Verde jana kwenye kundi H, na kwenye kundi G Belgiji akaenda sare 1-1 dhidi ya Misri. Mchezo ambao Misri na Ubelgiji Ashur alifunga bao mapema dakika 19, lakini baadaye Hani alijifunga dakika 66 na kufanya mbungi malizike 1-1. Lakini mchezo mwingine ni ile ambayo mchezo alfajiri ya leo, Saudi Arabia dhidi ya Uruguay usiku kabisa, lakini ni leo 1-1 dhidi ya Uruguay. Lakini Iran ametoka 2-2 dhidi ya New Zealand. Hii Saudia dhidi ya Uruguay ni kundi H, na hii Iran dhidi ya New Zealand ni mchezo ya kundi G. Wakati leo saa 4 usiku na bonge la mbungi, Ufaransa dhidi ya Simba Teranga Senegal. halafu saa 7 ile usiku baadaye kabisa Iraq dhidi ya Norway na mabingwa dunia leo, I mean ni alfajiri kule saa 10 Argentina itavana dhidi taifa la Algeria. Kwa hiyo hiyo ndio michezo muendelezo. Kwa hiyo iko tathmini hapa nzuri ya kile ambacho kilijiri katika michezo hii, lakini nikukumbushe michezo hii iko live DSTV pale, na muda huu nakukumbusha DSTV nakwambia kata mti panda mti, wakala burudani hawa isiyoisha. Sasa hivi kuna finali za kombe dunia zinaendelea. DSTV shilingi 1027 kifurushi hiki cha bomba, ukilipia hicho 1725 kulipia hicho mechi zote unaziona za kombe la dunia, mechi 104 bila longolongo. DSTV ndio chaguo la uhakika kuona mataifa yote 48 ya kuwemo yale 10 kutoka Afrika. Kwa hiyo sasa hivi pia ufa kabambe, ukilipia access ile bomba unapata kifurushi cha shangwe, ukilipia shangwe unapata compact, alafu ukilipia compact unapata compact plus, na hii ukilipia compact unapata premium. Kwa hiyo ukilipia chini unapata juu zaidi. Sasa hivi unaweza kufungiwa full set dish decoder shilingi 5500 na DSTV decoder ile shilingi 1015, lakini full set dish na decoder ni shilingi 1045. Kwa maelezo piga 0659070707. Kwa hiyo sasa hivi hata Maisha Magic Bongo ipo chaneli 160 kule. Kuna tamthilia nzuri kabisa, lakini pia vipindi mbalimbali vya watoto vipo. Kipindi cha likizo pia ukilipia kifurushi kile cha 1010 cha chini kabisa unaangalia unapandisha juu zaidi cha 1500. Tarudi punde hapa kufuta thamini haya ambayo tumeanza nayo.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kujipamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta hiko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Yanga natua watasema subirini.
2: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.

0: Dakika ya 34 tutazungumza haya kwa uzuri kabisa. Ukiandika pia ujumbe utakuja kupitia hapa. Tutakuwa na wadau pia wengine ambao tumewalika studio hapa. Miongoni mwao ni wadau kutokea Hamasa kule klabu ya Simba, lakini pia mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa atakuwa pia naye hapa. Wote hawa pia wanashuhudia au kufuatilia kinachoendelea pia katika finali za kombe la dunia. Tauliza huko anaonaje Hamasa, msimko wa kombe la dunia, mwenendo jinsi ulivyokuwa na vitu vingi ambavyo havikutegemewa tunaviona katika hizi finali balama . Tumeshuhudia kuna baadhi ya mataifa ambayo hayakupewa chapuota kwanza hivi ilivyoanza, lakini walau yampata hata sare katika michezo dhidi ya miamba kabisa. Wadau wanasema michuano haina mwenyewe hadi hivi sasa kwa namna mambo yanavyokwenda.
1: Surprise zimekuwa nyingi sana. Surprise zimekuwa nyingi sana.
0: Fauti ya wanyonge na wakubwa imepungua.
1: Ile gipula ubora na unyonge limepungua.
0: Kati ya wanaojiweza na wasiojiweza.
1: Ile eneo ambalo limepungua sana. Kikubwa ambacho kinafanyika kwa soka la sasa ni eneo la upandikizaji wa wachezaji kwenye ligi nyingine. Na unajua kuna ile wazazi kuhama kutoka eneo moja la kuishi kwenda kwenye eneo jingine. Kwamba kuna vizazi vinazaliwa kwenye mabara mengine ambayo pia yamekuwa kisoka, wanarejea kwenye mabara yao mama, kwenye mataifa yao mama. Sasa Afrika, Amerika ya Kusini, na ndio eneo ambalo kubwa linaonekana kabisa kwamba lina mchango mkubwa kuendelea kuinua soka la Afrika, sasa kwa upande wa Afrika. Ukiangalia mataifa alienda kombe la dunia, achukulia Mamelodi Sundowns na Misri, wao ndio wana idadi kubwa ya wachezaji wanaochezea ligi ya ndani. Yaani ukichukua Mamelodi Sundowns pale, Kaizer Chiefs ndio wameenda South Africa nzima ile inaenda kombe la dunia. Misri pia Ahli, Zamalek, Pyramid, asilimia kubwa ndio wameunda timu ya taifa, ila kwa idadi ndogo wachezaji wanaocheza kutoka nje. Ukienda Misri wachezaji wanatoka nje. Pia South Africa wachezaji wakina Foster, wachezaji wachache tu wanatoka nje. Ila kwa mataifa mengine, jina Cape Verde inawezekana wengi likawa linawashtua. Cape Verde ile tumecheza naye 2018
0: kufunga bao mbili.
1: Yes, tulimfunga bao mbili hapa. Maana yake ile akina Samata, akina Msuva, tuliwafunga hapa wakija kwenye ardhi ya Tanzania.
0: Lakini sasa hivi zetu kombe dunia na wamemkazia Spain jana.
1: Wao wamemkazia Spain jana. Wanaingia kwenye kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa lao. Unazungumza kwenye eneo la ubora na uwekezaji na maendeleo ya soka ya Cape Verde. Wao pia walitengeneza kizazi kipya baada ya kile ambacho tulicheza nalo sisi 2018. So, maana yake baada ya hapo walianza kutengeneza uwekezaji wa wachezaji, kuwatoa wachezaji kwenye ligi yao ya ndani kuwapeleka nje. Pia na wale wa kuwatafuta wachezaji kwenye maeneo mbalimbali ambao wana asili ya taifa la Cape Verde.
0: Kwa asilimia kubwa wale wajazaliwa pale.
1: So maana yake kwenye kile kikosi unachokiona wachezaji takriban 26 walienda kombe la dunia, wanaunda kikosi cha timu ya taifa Cape Verde. Takriban wachezaji 16 wamezaliwa nje ya Cape Verde. Na bado kwenye wale ambao wanacheza kwenye ile kikosi, takriban wachezaji wote 98% wachezaji wote wanacheza vilabu vya nje. So maana unaona kabisa kwamba ule uwekezaji ambao umefanyika, pia mipango mikakati chama cha soka cha Cape Verde kimetafuta krimu mpya ambayo imekuja kuongezea ubora. So na hii ndio mataifa mengi yanafanya hivi. Yaani ukija kwenye taifa kama Morocco as the same, yaani ukiangalia wachezaji wote wanaocheza kwenye timu ya taifa ya Morocco hawachezi kwenye ligi ya ndani.
0: Na asilimia kubwa wamezaliwa,
1: na asilimia kubwa ya 80% wamezaliwa Ulaya. Akina Hakimu wamezaliwa Spain, ukienda akina Ismail Saibali wale wamezaliwa Spain, akina Bono wamezaliwa Canada. Unaona? So manake vizazi vyote hivi ndio asilimia kubwa, mataifa mengi sana yanaundwa na vizazi vya aina hii. So ukienda hata Afrika Kusini as the same, ukienda Senegal saizi, wao ndio wanamalizia na kile kizazi ambacho kina wachezaji asili ya kwao. Baada ya hapo maana yake inawezekana kizazi kijacho cha kombe la dunia 2030 tukaona vizazi ambavyo havina asili ya kuzaliwa kwenye mataifa yao, ila vinakuja kuwakilisha kupitia wazazi wao either na asili yao ya kwenye eneo la mataifa ambayo wanakuja kuwakilisha. Ila kwa wale asili ya kuzaliwa nyumbani, ni kizazi ambacho kinaanza kupotea kwenye mataifa mengi sana hasa Afrika. Tunaona kabisa
0: wachezaji wengi, hata Kongo na nyingi
1: pia. Kongo nayo pia sasa hizi Kongo mchezaji wa ndani aliyeitwa anayechezea Afrika ni Maele peke yake. Maele wengine wote wanatokea nje, akina Twanzebe, akina Wana Bisaka, ukiangalia akina yes wote wake wote wanatokea nje, na wengi wana asili ya Kongo. Maana yake kwenye ile sera ya Kifaransa assimilation policy, wao walikuwa wanasema kwamba yes, wanakuchukua kutoka kwenye taifa lako, wanakupa uraia wa kwenda kuishi kwao. Sana na watu na raia wa zamani wa Kongo wengi walibebwa kwenda kuishi Ufaransa, wengi walienda kuishi Ubelgiji. So manake ile sela iliwafanya wazao watoto wengi ya sasa wanaokuwa kisoka wamezaliwa nje ila saizi wanakuja kuwakilisha kwenye mataifa yao. So na jana tumeona faida hiyo kwa Kevede.
0: Yes.
1: Ya ukubwa wa Kevede umeonekana kwenye eneo la pitch kwamba nao wana cream ya kushindana ila kwenye eneo la jina bado ni taifa changa sana. Inawezekana hata Luis de la Fuente kuona Kevede alikuwa hajastadi kwenye eneo la historia na talent wanafanya nini. So akaingia na kikosi
0: taifa changa tu ambao wana historia kubwa katika
1: mpira. Yes, wana historia kubwa sana. Hata ukija kwenye
0: michuano
1: ya Afrika ukiangalia wakwepo AFCON, so manake unazungumza ya wamekutana na surprise nyingine. Manake hata kikosi alichoanzisha de la Fuente aliwaacha wachezaji muhimu muhimili kwenye kikosi chao cha Spain, akina Lamine Yamal walikuwa nje. Ukija kuangalia eneo la katikati, Ozabali anacheza mpaka dakika 20 Ozabali hajagusa mpira wote kwenye eneo la kiungo. So maana ni mchezaji ambaye alikuwepo uwanjani na uchezaji wa Spain, mchezaji ukaa mpaka dakika 20 hajagusa mpira uwanjani, maana yake ni kwa gani eneo lingine kikosi kilichoanza jana haikuwa na usahihi wa matendo. So mbinu nzuri aliingia naye kocha wa Cape Verde. Unaweza kusema kwamba inasaidia sana, imewalipa kucheza dakika 90 ukiwa uko kwenye low block muda wote. Transition wanazofanya kwamba haukuwa kwenye eneo la usahihi, licha kuwa kwamba kuna majaribio walifanya, ila wao kwenye mpango mkakati wa kwanza kuanzia kwenye viunga vya mazoezi walivyojiandaa, walijiandaa kukaa chini kwanza kumpa mpira Spain, kumheshimu Spain,
0: kumsubiriaje.
1: Yes, wewe unakusubiriaje na kukaa kwenye maeneo, concentration, commitment, confidence, control ya mchezo. Kila mchezaji jana hakuwa abiria, yani wote walikuwa ni kama walinzi pamoja. Kukaa kwenye maeneo, kuachiana majukumu, kutokutegea, hakikiri wafanya dakika zote 90 kwa hapa Spain ugumu. Licha kufanya mabadiliko dakika kipindi cha pili, akina Lamine Yamal kuingia, bado hali ya kujiamini ya Spain ilianza kupotea. Kadri dakika zinazidi kusogea, uliona kabisa confidence ya Spain, wachezaji wao inapotea, umakini kwenye eneo la mwisho kutengeneza mashambulizi. Save saba anazifanya jana Josmari, Diaz, Zovinha,
0: kipa yule.
1: Kipa wa miaka 40 kwenye mchezo na hii, naye ni mmoja wachezaji wa Kongo zaidi kwenye michuano hii. Jana anafanya save saba bora kabisa, anawa save Kevede, anakuwa man of the match. Yeye ndo amebeba kabisa jukumu hilo. Unaweza kusema ndi pointi yao moja, historia imetengenezwa kwa Kevede. Kwa mashindano ya kwanza, mchezo wa kwanza dhidi ya Spain ambaye ni mabingwa 2010, unawazuia wasipate alama tatu dhidi yako, ni eneo jingine. Na pia ni kwa Afrika, maana ni moja taifa ambalo limeshafanya vizuri. Ondoa na Morocco ambaye ana alama moja. Yes. Ya Ivory Coast tayari kwa walichukua alama tatu.
0: Misri pata pia alama moja.
1: Misri naye anapata alama moja dhidi ya Belgium.
0: Anaanza kinyonge.
1: Yes, of course, naye Kevede na anapata alama moja dhidi ya Spain.
0: Bana, timu za Afrika zimeanza kwa mwendo kidogo kuridhisha. Na Haruni, na yeye unashuhudia.
2: Ni kweli.
0: World Cup hii. Sasa hivi
2: hatulali.
0: Kweli mlamko umechoka. Yaani unajikazini hapo umechoka. Yaani kuna game zile unaunga usiku pale saa 11, kuna zingine zinapigwa saa 7 usiku. Na ni mechi nzuri ambazo huwezi kuziacha.
2: Huwezi kuziacha. Na kitu kinachotuvutia zaidi, mimi niseme tu kweli, ni kwamba kumekuwa na upinzani halisi.
0: Yes.
2: Yaani tofauti na zamani walikuwa wanasema sijui timu fulani labda imependelewa, sijui ipoje. Sasa hizi
0: hata mdogo kujikaza unaweza kupata alama.
2: Lakini kingine ambacho nimejifunza na kufurahia ni kwamba wameboresha FIFA, wameboresha hasa kwenye upande wa waamuzi. Wana vingamuzi mpaka yani sasa hizi wana vingamuzi kabisa kichwani. Yani kinangamua sasa kamera zinaonyesha. Kingine ambacho kinatufurahisha zaidi ni upinzani ambao unaonyeshwa, wachezaji wanacheza kwa ile kweli, hili timu hito tunashuhudia kombe la dunia. Kwa sababu kila mchezaji anapambana. Nilikuwa naangalia mechi ya Irani na New Zealand. Kiukweli imekuwa ni mechi yani ya kusisimua. Zilipigwa goli za haraka sana na za mapema.
0: Ndio.
2: Lakini unaona
0: ilizenda kachomoa
2: mwanzo mwisho. Kwa hiyo unaona ni mechi ambazo kiukweli zinatufurahisha. Bingwa atakayetokea kwenye kombe hili atakuwa sio tu bingwa, bali ameonyesha ubora wake, kwa sababu kila timu imejipanga, kila mchezaji amejipanga kuhakikisha anaonyesha kitu kilicho bora. Kwa hiyo tunafurahia kwa sababu tunaona kile kitu kilicho bora. Na niseme tu kwenye hata kwenye swala la wale ambao wanabeti,
0: ndio
2: maana yake sasa hivi ni wakati ambao wanaumiza sana vichwa.
0: Kwa sababu sio kukariri ile kwamba
2: sio kukariri,
0: nimpe tu mkubwa uhakika atashinda.
2: Yaani lazima ufuatilie data vizuri, kwa sababu unaweza kumpa lakini akaja akakusurprise huko.
0: Inakaza.
2: Kwa mfano hata mechi ya nani ya Kevede na Spain. Naamini wengi walimpa Spain kwa mfano kwenye swala la kubeti kwamba Spain anashinda. Lakini jana umeona namna walivyojiweka sawa na kuona namna gani wanamzuia Spain. Mwisho wa siku Spain kaambulia pointi moja. Kwa hiyo tunafurahi na tunaona kweli kweli kweli hili sasa ni kombe la dunia kwa sababu mshindi bado hajaonekana waziwazi.
0: Mm. Talamu hapo unafuatilia pia World Cup. Sogezei hapa.
3: Yes. Kikweli michuano ni
0: jitambulisha afu tupige pige stories.
3: Ah, naam. Kwa majina naitwa Modu Kiavel Chambulila. Ni mwana michezo na pia ni mdau kwenye michezo.
0: Sawa. World Cup unaionaje mzee wangu? Sasa hivi ina msisimko au umepungua msisimko? Kwa maana ya muda. Kwa sababu ya hoja ya muda.
3: 90 kama sio 100. Kwa sasa huwezi ukaingia kuangalia mpira ukanambia timu fulani inatoka na ushindi. Kwa sababu kila timu inaenda inaonesha ukubwa wake. Kwa nimefika huko sio bahati mbaya.
0: Ndio.
3: Nimefika huko kwa sababu nimepambana.
0: Hakuna timu abiria wasindikizaji.
3: Hapana. Wanasema
0: mpaka tuliona tule mechi moja Ujerumani washinda bao 7 eh. Ndio nafikiri ile pekee ambayo ime na ile ya Tunisia kupiga bao 5.
3: Na ya bao 5 na kweli. Nadhani kila taifa limfanya uwekezaji. Hivyo usipowekeza huwezi pata matokeo. Ndio kitu ambacho kila taifa wanaangalia. Uwekezaji ni mkubwa, tunaonekeza kwa vijana. Hawa vijana chivukizi wanafanya matokeo na kwa bora bora sana. Kwa hiyo mimi naamini hakuna mnyonge.
0: Kipi kikuvutia zaidi kwenye timu za Afrika? Maana timu za Afrika ni Tunisia na South Africa ndio ambao wamepoteza mechi. Wengine bado hajacheza lakini wale ambao wengine mcheza mtoka sare kama Misri yule ameshinda Ivory Coast.
3: Morocco.
0: Morocco naye sarake nzuri ile Cape Verde pia.
3: Wako vizuri.
0: Mwenza vizuri.
3: Kitu ambacho kinanifurahisha kwanza kabla ya kufikia huko tuangalie hata mpira wenyewe wa Afrika ulivyo. Hata kwenye mashindano yetu tuna wachezaji ambao wanaleta ushindani mkubwa. Huo ndio unafanya hata kutafuta wachezaji wa timu ya taifa wanachukuliwa wachezaji wale ambao wana quality kubwa. Inaleta matokeo mazuri. Kwa upande wa Afrika mimi sina mashaka. Kwa sababu ushindani wa hapa ndani kwetu Afrika
0: umeongezeka
3: kwa asilimia kubwa sana. Kwa hata kwenye timu za taifa tutarajie makubwa. Mfano mimi Morocco watu wanaibeza sana. Lakini naamini katika timu ambayo inaweza kuleta maajabu
0: ni Morocco.
3: Morocco.
0: Kama timu ya Ulaya kabisa.
3: Nakwambia. Yaani kuna siku utakuja kusema rudini hapa. Mji muongelee hiki ambacho nakisema. Morocco itafika mbali. Angalia namna ambavyo alimkosa Brazil.
0: Yes.
3: Yaani Brazil ilikuwa na kama ndio timu ndogo.
0: Kama ndio timu ndogo, yes.
3: Kwa hiyo sina mashaka. Kwa mfano hata kama Senegal na nani
0: na Ufaransa.
3: Ufaransa. Uwezo kanambia unaenda na matokeo yako. Ni ngumu. Si ajabu Senegal akafanya makubwa mpaka watu wakashangaa.
0: Yeah.
3: Dembele asionekane. Kwa hiyo mimi sina mashaka na timu za Afrika.
0: Sawa na timu ya Afrika nyingine cheza leo balama eh? Ni Senegal.
1: Wa Senegal leo wanaingia.
0: Ni leo kesho tarehe usiku na kwa.
1: Ni leo dhidi ya Ufaransa. Leo saa 4.
0: Saa 4 hiyo inatengwa.
1: Leo saa 4 dhidi ya Ufaransa. Mchezo mmoja tu leo saa 4 usiku.
0: Mingine kule alfajiri asubuhi.
1: Ya michezo mingine itakuwa ni kesho alfajiri, maana kesho alfajiri itaanza ni Iran dhidi ya Norway saa 7 usiku hiyo, Argentina dhidi ya Algeria itakuwa ni saa 10 alfajiri. Austria dhidi ya Jordan itakuwa ni saa 1 alfajiri ya kesho kwa mkia kesho hiyo. Ya na michezo ya kesho usiku maana saa 2 usiku Ureno dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DR Kongo. Uingereza zaidi ya Koreshi itakuwa ni saa 5 usiku. Ni michezo ambayo itafuatana kuanzia leo mpaka kesho. Yaani leo mchezo mwingine ya Ufaransa
0: dhidi Senegal, bonge la game.
1: Bonge la game, yaani bonge la game.
0: Tayikuja kujizungumza hiyo, lakini nimeingia mtaani nikasema isiwe kesi tu, washirikishi pia wadau tu, nasemaje kutoka mtaa kwa mtaa. Ndani ya Manispa Iringa na hii ilikuwa mitaa chuo kikuu cha Iringa ya Tumaini, na zungumza pia na wadau wengi huko kuona nasemaje nini maoni yao kuhusu finali za michezo ya kombe dunia, na pata ushirikiano mzuri. Baadhi yao wamezungumza nami vizuri na kusema nini wana maoni kuhusu hizi finali za michezo hii ya kombe dunia ambayo inaendelea kurindima kule Marekani.
4: Kwa majina anaitwa Anastasia Jaba. Kwa kombe la dunia kwa sasa kwenye upande wa timu za Afrika, mimi na imani na Morocco, maana tukiangalia mechi ambayo amecheza na Brazil ameonyesha ubora mkubwa. Brazil hata wenyewe walikubali kiwango cha Morocco. Kwa hiyo kwa Afrika mimi na imani na Morocco atafanya vizuri na namuona mbali zaidi kwenye kombe la dunia. Kuhusu ushindani, kwa kweli ushindani upo ni mkubwa sana. Ukiangalia Mjerumani amefanya kitu cha ajabu hapo juzi, kampiga mtu saba. Kwa hiyo ushindani upo na ni mkubwa sana, kila mmoja anahitaji ubingwa.
5: Okay, kwa majina naitwa James Andrea Mweruka. Kwa upande wangu mimi, kwa ushindani ambao naushuhudia msimu huu wa Kombe la Dunia mwaka 2026, ni miongoni mwa mashindano ambayo yamekuwa mashindano bora sana kwa mechi za kwanza. Mashindano bora kiaje? Kwa sababu tunashuhudia ushindani mkubwa sana. Kuna vilabu ambavyo hatukutarajia kwamba zinaweza kwenda kutoa ushindani mkubwa. Tumeshuhudia siku ya jana Cape Verde wametoa surprise kubwa sana kwa Spain, ambao ni timu ambayo inatarajiwa kuwa mabingwa msimu huu, inatajwa kwamba ipo kwenye wale title contender ambao wanaweza kutoa ubingwa, ila wameenda kutoa surprise kubwa sana. So far ukirejea kwa vilabu vyetu vya Afrika, ambavyo mataifa ya Afrika kwetu, tunashuhudia kwamba ni mataifa ambayo yamekuwa na consistency nzuri sana msimu huu. Ni surprise sana, ni kitu ambacho kwa mara ya kwanza nashuhudia mechi za kwanza mataifa yetu ya Afrika yanapata matokeo. Ukiangalia ambaye ameonesha unyonge, unaweza kuona labda ni South Africa peke yake, na maybe ambao taifa ambalo hatuna imani nao sana labda Tunisia, lakini angalia consistency ambayo ameonesha, performance nzuri ya Ivory Coast, angalia uwezo ambao ameonesha jana Egypt, bali na hapo rejea kwa uwezo ambao walikuwa nao vijana wa Morocco ambao miongoni mwa timu ambao shupavu kabisa Afrika ni Morocco, lakini uwezo ambao wanaoonesha kwenye mashindano ya Kombe la Dunia ni uwezo mzuri sana. Lakini so far msimu huu paka sasa, bado surprise nyingi tutaendelea kuzishuhudia. Yaani surprise nyingi, kwa baadhi ya vilabu vinaendelea kutupa surprise sana. Haitakuwa story sana ukishangaa kwenye hatua hizi za group stage tukashuhudia baadhi ya timu au mataifa yakaondolewa kutokana na ushindani ambao umekuja sana. Kwa sababu mbali na mataifa ya Ulaya huko, baadhi ya vilabu ambavyo vinatoa ushindani, ukirejea hata Afrika kuna vilabu ambavyo tunaamini hata mimi, kuna baadhi ya vilabu vinaweza vikaenda hatua ya 16 bora kutokana na ukomavu. Tunashuhudia haya kwa sababu gani? Mpira size umekuwa unapewa kipaumbele kila taifa. Kila taifa linahitaji kufanya vizuri kuonesha ubora wao kwenye mashindano makubwa kama haya. Ukipata nafasi unaenda kuprove. Na tunashuhudia kwa mfano saizi wachezaji wengi sana wamejipata. Ukirejea hata Afrika, wachezaji wengi wanacheza kwenye ligi kubwa barani Ulaya. Tunashuhudia wachezaji, kwa mfano nikatolea mfano watu kama Morocco. Morocco takriban ukiangalia wachezaji wao wengi wanakipiga Ulaya. Muangalie mtu kama Hakim, muangalie mchezaji wao mmoja hivi jezi namba 10 pale. Wote wanacheza wapi? Wanacheza Ulaya.
6: Kwa majina naitwa Adriano Nite Baba G, na patikana maeneo ya Mkimbizi. Kwa namna ambavyo mashindano ya Kombe la Dunia naenda hivi sasa, naweza nikasema kwamba mashindano ni makali sana, na watu wengi ambavyo game ambazo zinaendelea, yani zinatuonesha kitu ambacho watu wengi hatukutarajia kukiona kwenye football. Ukiangalia timu zote ambazo zinashiriki kwenye michuano hii ya Kombe la Dunia, ndio maana kuna mtu akaniambia kwamba Kombe la Dunia nimeamini kwamba ni kombe ambalo kila timu waga inataka sasa kuonyesha ushindani wa ubora wake na mchezaji kuonekana, kwa sababu ukiangalia timu zote ambazo zinashiriki zinajaribu kuonyesha kitu, licha ya kwamba nyingine ndo zimeanza vibaya, lakini nyingine zimeanza vizuri nyinginezo. Ukiangalia kwa mfano timu kama Ujerumani, timu kama Ufaransa, timu kadha wa kadha ambazo zimeanza kwenye mashindano hayo, naweza kaona kabisa ni mashindano ambayo timu zilijipanga kwa muda mrefu kuhakikisha basi muda ukifika naweza kuonyesha kitu. Lakini nitazungumzia hapa kwa upande wa timu za Afrika, hapa kwa mwenendo wa Afrika ambao tunaendelea, licha ya kwamba South Africa ameanza vibaya na kaonyesha, ilikuwa ni timu ya ufumbuzi kutoka Afrika ambayo ilikuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kushiriki kwenye michuano ya Kombe la Dunia kwa kufungwa na kuonyeshwa kadi nyekundu, licha ya kwamba mchezo ulitoa kadi nyekundu 3 za mchezo. Lakini licha ya hivyo, kuna timu ambazo zimeendelea kufanya vizuri. Tumemwona Ivory Coast ameshinda, tumemwona Cape Verde jana amewakazia Ufaransa, kina Yamali wamekazia mbele ya Cape Verde pale. Lakini huu ni mwenendo kwamba Afrika sasa soka letu linakuwa, pia kuna wachezaji wazuri, kuna wachezaji ambao wanahitajika pia kwenye timu kubwa. Kwa hiyo ni dhahiri shahiri kwamba Afrika timu zetu zinajaribu kuonyesha kile kitu ambacho watu wengi wapenzi wa soka natamani kukiona. Timu kama Morocco umeonyesha ushindani mbele ya timu ambayo imeshabeba mataji mara 4 Brazil, unaona. Kwa hiyo kiushindani bwana, Kombe la Dunia naweza nikasema limepamba moto.
7: Kwa majina naitwa Michael Jacob Dr. Miki, daktari wa michezo Leo nataka kutoa maoni kuhusiana na ushindani wa kombe la dunia 2026 linalochezwa kwenye nchi takribani tatu: Canada, Marekani pamoja na Mexico. Ushindani wa kombe la dunia ukitazama sasa hivi mpaka kwa zile mechi ambazo zimechezwa, utagundua kwamba ushindani umekuwa mkubwa sana tofauti na vile ambavyo wengi walikuwa na mtazamo. Nazungumza hivi kwa sababu kuna timu ambazo zilikuwa hazipewi nafasi, kwa lugha ya kimpira tunaita underdog, lakini zimekwenda kutu surprise kwa matokeo yaliyotokea ndani ya dakika 90 tukiachana na vile vitu vya nje ya uwanja. Miongoni mwa ushindani huo naweza nikagusia labda mechi kati ya Morocco na Brazil. Wote tulishuhudia Morocco kile alichokifanya, lakini Cape Verde tulishuhudia pia Japani mchezo wao zidi ya Netherlands ambao nao ulitamatika kwa sare ya bao 2-2. Kwa hiyo hii inatoa ishara kwamba kila timu imejiandaa kwenda kuchukua alama kwa mwenzia ama kuzuia asipoteze mchezo kwa idadi kubwa ya magoli. Sasa tukiendelea kutazama michezo mingine mbele ambapo bado timu hazijacheza kama Ureno, Ufaransa, DRC Congo, timu kama Argentina, nategemea kuona ushindani ukiendelea kuongezeka, lakini pili timu zikiendelea kupambana zaidi. Timu kama England bado nayo hatujaishuhudia. Lakini kwa upande wa Afrika sasa tuna timu zetu takriban 10 ambazo zinawakilisha bara letu la Afrika, zipo kule World Cup, zipo ambazo zinafanya vizuri sasa hivi, lakini zipo ambazo pia zinafanya vibaya. Timu kama South Africa wao wameanza na mguu mbaya kwenye michuano hii baada ya kupigwa bao 2-0 dhidi ya mwenyeji Mexico kwenye mchezo ambao ulichezwa kwenye uwanja wa Azteca pale nchini Mexico, siku ya ufunguzi wa michuano ya kombe la dunia. Lakini timu nyingine za taifa kutoka Afrika zimefanya vizuri sana, mfano kama Morocco. Hakuna mtu aliyetegemea Morocco anaweza akaenda kumbana mbavu Brazil, kiasi kwamba Brazil yeye ndio atafute ile sare ambayo imepatikana. Lakini pia heshima kubwa kwa timu kama Egypt, tumeona alichokifanya dhidi ya Ubelgiji, bao 1-1, na bao lenye moja la Ubelgiji walijifunga wenyewe Egypt. Lakini kuna timu kama Tunisia, Algeria, ni timu ambazo pia nazo nashindwa kuzipa nafasi kwa ukubwa zaidi kutoka Afrika, na natamani sana kuwaona Ghana wakicheza, natamani kuwaona DRC Congo wakicheza na wao, ili tuone wana surprise package gani kwenye michuano ya kombe la dunia. Na nitakuwa mchoyo wa fadhila na shukrani pamoja na heshima kwa timu kama Cape Verde ama Cabo Verde, namna ambavyo wamejaribu kuitikisa dunia na kuishangaza baada ya kutoa suluhu. Ile ni suluhu, kwa sababu suluhu ni kutokufungana, lakini sare ni matokeo ya kufungana, lakini wako sawa da 1-1, 2-2, ila bila ile ni suluhu ambayo imepatikana dhidi ya taifa giant kabisa ambao wameshinda kombe la dunia mwaka 2010 pale nchini South Africa, nazungumzia Spain. Lakini kilichotokea wote tumeshuhudia na Cape Verde amewazuia. Kwa hiyo sasa nikiweka in summary ama kusummarize, kwa timu za taifa za Afrika naziona baadhi zikifanya vizuri na zikisonga mbele, lakini kuna baadhi ya timu za Afrika sioni kama zinaweza zikatoa kitu zaidi ya kile ambacho tumekiona. Mfano timu kama South Africa tumeona, lakini DRC Congo na wao siwapi imani kubwa sana, kwa sababu ni muda mrefu sana hawajashiriki mashindano tangu waliposhiriki mwaka 1974, na moja kati ya mechi walipigwa bao za kutosha, bao 9. Kwa hiyo sasa hii inanipa wasiwasi mkubwa sana kwa DRC, ila kwa timu nyingine za Afrika kama Morocco wao wanapa nafasi kubwa. Na mwisho Cape Verde, licha ya yale majabu yaliyotuonyesha, ila siwaoni wakifika mbali zaidi, kwa sababu siku ile walikuwa ama jana walikuwa na form nzuri sana, ila siamini kama ile ni class yao. Wachezaji wao ni daraja la kawaida sana. Kwa hiyo maoni yangu ni hayo.
8: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
9: Kumbuka zile penalty za ujanja, nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
10: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: Safari inawakuta.
10: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya sawa bwana, na wote hao nikitangulia mimi niendele mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
12: Lazima wakufuate.
10: Ndio maana yake.
13: Sema jambo.
14: Safi kabisa ba.
13: Mbona kinyonge?
14: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Eh, ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
13: Nimeiona.
14: Umeniamini eh?
13: Nimekuamini.
14: Eh.
13: Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
14: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka, lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
15: Kwa majina anaitwa Ali Ismail Kivia, mjumbe wa
16: kwa Simba. Tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.
17: Champion Hours. Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.

0: dakika ya 9 tulifanya tathmini kubwa tu hapo awali ya michuano ya kombe la dunia, kasikia maoni ya baadhi pia wadau studio hapa na wale ambao walizungumza kutoka mtaani, lakini pia nikusisitiza wewe ambaye unatusikiliza muda huu, tumeingia sala ya pili na endelea kucheza vizuri kupitia mchezo bomba Nuru Pesa na Vodacom Tigo Airtel Halotel kote huko unacheza muda huu. Menu ya mtandao usika, ukiingia tu pale unalipa kwa Mpesa kama ni Voda, lakini pia lipa bili kule Yas, unafanya malipo kule Airtel au unafanya malipo pia kule Halotel. Ukitapoombwa namba kampuni unaweka 553111 na utapoombwa kumbukumbu namba, basi utakuwa unaweka ile 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweka zako namba ya siri, una thibitisha malipo ya shilingi 1000 na hii ni uzuri kabisa, unaweza kucheza mara kwa mara uweze kujisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa kupitia mchezo huu. Leo bana, mchezo Senegal dhidi ya Ufaransa ni mchezo saa 4 huu kwenye kundi hili, ndio mechi ya kwanza
1: kundi
0: la Ufaransa. Senegal yuko nani mwingine kwenye ile kundi?
1: Kwenye ile kundi kuna Ufaransa, Senegal, kuna Norway na kuna Iraq.
0: Na Iraq ambao Iraq na Norway ni baadaye sana leo. Kesho saba, baadaye saba usiku. Lakini Ufaransa na Senegal, haya mataifa mawili haya yanapendwa sana na Waafrika. Mashabiki wa Ufaransa ndio mashabiki sana wa Senegal. Sasa ndio leo nakutana. Na wote ni kama Waafrika tukiwaona.
2: Na kitu leo kitakachokuepo, yaani kutofautisha kwamba hizi timu mbili ni tofauti, inaweza ikaleta shida sana kwa sababu Ufaransa ni wengi ni weusi, lakini pia ukimwangalia Senegal pia
0: Ufaransa na Senegal.
2: Hao watu tofautiani.
0: Tofauti sana, yes.
2: Ndio kuna mtu mmoja alisema mwenyewe kwamba hadi Marekani kuna sehemu kabisa ambayo Wakongo wako wa kutosha. Sio ukienda Canada, sio wapi, Wakongo wako maeneo mengi. Kama ilivyo tu Senegal na mataifa mengine ambayo yametawaliwa pia
0: na Ufaransa.
2: Ufaransa.
0: Hawa ni kama ndugu tu hapo.
2: Yani niseme Ufaransa ni kama Afrika ambayo ipo
0: iko Ulaya.
2: Iko Ulaya.
0: Na leo bonge la game.
1: Bonge la game. Didier Deschamps apapetea kwa upande wa makocha upande pande zote mbili. Mchezo una tafsiri tofauti. Unajua 2022 Senegal ilikuwa kwenye kundi la mwenyeji la Katari, kundi A. Kwa Katari maana Senegal kwenye round ile alivuka, nakumbuka alianza nafasi ya pili. Na inawezekana pia safari alionyesha 2022 na Senegal kuvuka kwenda hatua ya mtoano, inawezekana msimu pia moja ya timu ambayo tunaipa chapuo sana kutoka Afrika, yani ondoa Morocco, ondoa Ivory Coast, yani ukiondoa Morocco, baada ya Morocco tunafuata Senegal.
0: Senegal kupewa nafasi kubwa.
1: Maana yake wanakutana na timu ambayo yenye historia pia. Mara 17 wanashiriki Ufaransa, maana yake 98 ndio kwa mabingwa walipoandaa 1998 kombe lao la kwanza, kombe la pili wamebeba 2018 kule Russia. Ila kuanzia finali za Russia 2018 wameenda 22 Katari, walifika finali wanapoteza na Argentina. So maana yake ni taifa ambalo tayari kwenye daraja lipo kwenye piki kwenye mashindano. Yaani tunazungumza moja taifa ambalo na performance nzuri kwenye mashindano uweze kuacha Ufaransa. So tunakumbuka hata wakati ule Morocco anaondolewa, maana yake na Ufaransa ilikuwa ni Ufaransa ambaye unaona

0: kabisa ina ushawishi kwamba kwenda kucheza finali na kubeba. Licha kuwa finali ilikuwa mambo yake ya kufungana sana magoli 3-3, ila bado waliondoka kwenye mikoja ya penalti. Naamini kabisa daraja class, wachezaji wengi wanaunda kikosi cha Ufaransa. Yaani kizazi ambacho kinaunda kikosi cha Ufaransa ni kikosi ambacho kina wachezaji wengi bora sana kuanzia kwenye vilabu vyao.
1: Kizazi cha dhahabu kabisa.
0: Kizazi cha dhahabu kabisa. Yaani kwamba kwenye kila position asilimia kubwa kuna wachezaji wa zaidi ya wawili ambao ni bora. Yes, Magnani golini, Mike Upamecano yuko Bayern Munich pale. Kuna kina Saliba katikati, bado kuna Ibra Konate wapo nje. Anaweza kazi ya nje. Saliba yuko Arsenal pale kwenye eneo la piki kabisa, kwenye performance nzuri.
1: Uko mbele usiseme.
0: Theo Hernandez kushoto, kulia Kunde, Barcelona. Walishuamini katikati anacheza Madrid, nitegemeo kwenye kosi ya Madrid. Kija kina Labioti yupo katikati. Mbele pale sasa ndio eneo ambalo pia wanamtaji mkubwa wa wachezaji. Marco Reus mchezaji bora wa liga ya Bundesliga kule Ujerumani. Dese Adue yuko Faransa na PSG mabingwa UEFA mara mbili mfululizo. Dembele mchezaji bora wa dunia aliyepita akimsimulia mwaka uliopita. Pia mbele yao akina Mbappe, kina Thuram wapo. So akina Ryan Cheki wapo kwenye eneo la washambuliaji. So wake ni wachezaji wengi sana, akina Bakola wako nje. So
1: ni kama Didier Deschamps,
0: ni kama Didier Deschamps leo ataangalia aanze na kikosi gani. Na ndio eneo ambalo linampa shida sana. Yaani kupata cream ya kuanza na wachezaji gani anaweza kaanza kwenye kikosi cha kwanza. Ukiangalia kwa upande wa Senegal, Senegal manake kwa ubora alioonyesha maki mabingwa wa AFCON yao kwa uharari ambao walimaliza uwanjani. Wao nakumbuka ndio mabingwa wa AFCON msimu ulioisha kule Morocco. Na kwenye kikosi chao licha kwa kwamba kuna wachezaji ambao tayari kwenye kiumri na kinamba miaka 34 Sadio Mane ndio wanaanza kuishia kwenye eneo la wachezaji. Yeah. Ila kina Ismail Sarri wapo pale Crystal Palace, akina Mbappé Ndiaye, Ismail Iman Ndiaye yuko Everton pale na kumbuka akina Papi Ismail Idrissa Gana Gueye wapo Everton pale. Kina Papi Gueye yupo pale Villarreal, ya kija kwa kina Kamala naye anacheza kwenye eneo la bora kabisa. Yeye anacheza pale Monaco. So manake ni timu ambayo akina Nicolas Jackson ametoka Chelsea, alikuwa kwa mkopo kule Bayern Munich kwenye eneo la shambuliaji. Edward Mendy golikipa bora kabisa kwenye eneo hili, ana daraja lake toka amebeba AFCON ile, wameenda pia kubeba AFCON back to back. FBA Cameroon walibeba na Morocco wamebeba. So manake ni timu ambayo inaweza kumuonyesha ushindani sahihi Ufaransa. Ila Ufaransa manake naye pia ana daraja. Licha kuwa na wachezaji wengi bora, ila bado huwezi uka underrate ubora wa mchezaji mmoja mmoja kwa Ufaransa. So kuna wakati timu ikishindwa kupa matokeo as a team, kuna daraja la mchezaji mmoja mmoja, individual brilliant, yani mchezaji mmoja mmoja anaweza akamua mchezo. So ni mchezo ambao ni mchezo mkubwa, unaweza kusema katika michezo yote iliyopita. Ondoa ile ya Morocco na Brazil, naweza kusema huu ni mchezo unaonekana kwa ni wa kwanza wa daraja la ubora kwenye mashindano tunaanza kuutazama. Brazil bado hana klasi ya wachezaji kama walioko Ufaransa. Yani ukija kwa Morocco naye unaweza kumweka kwenye mzani mmoja na Senegal. So maana yake namweka wamba Ufaransa kwenye hata kwenye viwango vya bora, yuko nafasi ya tatu. Nafasi ya kwanza ni Argentina, nafasi ya pili Spain. Wao wanakuja kwenye nafasi ya tatu kwenye viwango vya bora. Ila maana yake anakutana na Senegal ambayo kwenye viwango vya bora nafasi ya 15. Maana moja taifa la pili kwa ubora Afrika, uwezo kumwacha Senegal baada ya Morocco. So ni mchezo ambao wa kutazama sana. Na Waafrika wengi wanasema kwamba tunaangalia wachezaji wenye tamaduni zinazofanana. Assimilation policy tulizungumza hapo kwamba sera ya kuwaruhusu wageni waamie kwenye taifa lao ndio sera ambayo iliwafanya mpaka leo Wafaransa wapo kwenye eneo hili. Wengi waliweza kuipenda Ufaransa hata ile ya 98 na bibo bingo kule kwao. Kwa sababu ime include wachezaji wengi ambao wana asili ya Afrika. Na wachezaji wengi wa Afrika, Senegal nao wana asili ya Ufaransa. Yaani Ufaransa Senegal mahusiano wao kwenye eneo la vizazi wanazishana sana. So kuna vizazi vingi sana vinatoka Senegal vinaenda Ufaransa. Kuna wazazi wamehama kutoka maeneo ya Senegal walienda Ufaransa. So maana yake inawezekana leo tukakutana na jamii mbili ndugu ambao wana maisha ambayo na tamaduni zinazofanana sana. Ila kwenye eneo la pitch, Ufaransa lazima atakuwa favorite kwa sababu ni moja ya taifa ambalo lina performance nzuri, lipo kwenye piki pia. Nao wanapewa chapuo ya kuwa mabingwa msimu huu. Ukiondoa Ufaransa, lazima utamweka Spain labda na Argentina, ila Ufaransa ni chapuo la kwanza kwa sababu kwa aina ya wachezaji walionao kwenye kikosi chao wana uwezo wa kubadilisha muda wote kikosi na bado ikawa kwenye eneo la piki na ubora ule ule ambao hautapishana sana.
1: Haruni, leo wewe uko timu gani? Senegal na Ufaransa?
2: Kimsingi kiukweli kwa leo mimi niko upande wa Senegal kama nilivyosema toka mwanzo kwamba nitakuwa upande wa Senegal, lakini pia upande wa nje sitoiacha timu ya Brazil.
1: Brazil. Hata kama imeanza kusuasua.
2: Imeanza kusuasua inanitisha sana. Shida mastaa. Brazil shida mastaa. Yaani kila mtu anajiona star.
1: Anajisikia jiona.
2: Lakini Senegal naamini kabisa wanaenda kufanya mambo makubwa kwa sababu viwango vya wachezaji kama alivyosema ndugu yangu pale kwamba wachezaji wengi waliopo nje ambao wachezi ndani ya Afrika ni wachezaji wengi bora hasa wakiongozwa na Sadio Mane
1: kabisa.
2: Na unaona hata mchezo uliopita Sadio Mane alitia goli mbili. Umeona? Kwa hiyo uwezo wao uko vizuri, lakini ukiangalia tu kwa namna ambavyo wao wenyewe wanajituma, kiukweli si taifa la mchezo. Kwa hiyo leo tunaenda kushuhudia mechi nzuri na bora. Na watu wengi watakuwa wanataka waone kuna utofauti gani ambao utakuwepo, lakini naweza nikakuhakikishia tu kweli kwamba leo nani wajipange.
1: Ufaransa
2: wajipange sana kwa sababu
1: sio mechi nyepesi.
2: Yaani sio mechi nyepesi, ni mechi ambayo ya kufa na kupona ambayo kiukweli tunaenda kuonyesha kwamba Afrika sasa tumejipanga tukiongozwa na Morocco. Namna ambavyo jana Messi naye wamfanya vizuri. Kwa hiyo naamini tutakuwa tuko vizuri. Vede nao wamfanya vizuri. Kwa hiyo tunataka tuwaonyeshe kwamba na sisi hatuko nyuma. Tunahitaji kuonyesha ubora wetu.
1: Haya, sawa, mechi hizo za leo. Maki baada ya mechi hiyo saa 4 kuna mechi saa 7 kule Balama, sio?
0: Yeah, mpaka saa 7. Leo mchezo mmoja wa leo wa usiku ni huo wa saa 4, Senegal dhidi ya Ufaransa. Ila baada ya hapo tutarejea, tutaipindua siku manake ni kesho kuanzia saa 7 Norway, wao watakuwa wanacheza na Iraq. Itakuwa ni saa 7 ya Argentina dhidi ya Algeria saa 10 alfajiri. Austria dhidi ya Jordan na itakuwa ni mechi ya mapema saa 1 asubuhi. Kwa maana yake saa 1 asubuhi unaweza kaamka na mechi.
2: Sasa kwa kule
0: itaisha saa 3.
2: Unajua tunatofautiana ni kama siku zima.
0: Kama saa 6 7 hivi.
2: Utofauti huo kwa sababu ukiangalia sisi
1: kwa mfano usiku kule.
2: Ile mechi ya asubuhi tunayoangalia sisi huku au kule kama si saa 1 saa 2.
1: Usiku bana.
2: Usiku. Jioni hiyo jioni. Lakini mechi ambayo inachezwa saa 7 kwa kule ni kama saa 11. Kwa hiyo unaona utofauti huo kama anavyosema ndugu yangu kwamba
1: sisi tunaumia huko asubuhi au usiku.
2: Usiku kabisa,
0: mechi ya usiku ya mwisho.
2: Maana kumbuka hata nyumbani pale mama watoto ukiamka ile asubuhi ile mechi ya saa 11 ile asubuhi.
1: Na kushangaa,
2: Anakwambia, "Huu umelala saa 7, umetoka kulala saa 7."
1: Alafu saa 11 na
2: saa 11 tena
1: unaamka. Alafu asubuhi kazini.
2: Yaani watuvumilie, na kwa sababu sasa hivi tu mpango wetu mkubwa ni kwamba tutaki kwenda kuangalia vibanda umiza. Yaani nyumbani kule. TV tunabadilisha. Unalala kidogo unapumzika hivyo vipindi
1: vinaenda bandua naitwa. Haya. Bana hapa nyumbani ligi kuu soka bara imeendelea na jana leo jana Coastal Union alishinda.
0: Ya jana Coastal alienda kupata
1: funga KMC.
0: KMC ambaye magoli matatu kwa moja.
1: KMC ambaye maisha yake ndo bye bye jana baada ya kufungwa. Nafahamu tayari hana cha. Sasa hivi timu imecheza na Coastal, ni kucheza na KMC itakuwa na furahi tu kwamba hizi alama za kuchukua tu.
0: Yana kamilisha ratiba Coastal.
1: Kwamba yes, ambaye yashuka akicheza dhidi ya KMC wanakuwa na furahi sana kwa sababu unajua hizi alama huku ni uhakika tu kwa
0: kuzipata. Timu ishashuka daraja, maana yake hakuna anachotafuta. Kukamilisha ratiba tunakujiandaa na msimu ujao wa championship.
1: Championship kule KMC kijana
2: kwa mchuano Temu umekuwa mkali. Ligi ya Temu kiukweli. Kiukweli
1: kuna vuta ni kuvute kubwa.
2: Yaani ni kubwa sana. Kitu ambacho mimi naweza nikasemea kwamba ubora wa ligi yetu sasa hizi unajionyesha uko wazi. Sipokuwa tu kuna baadhi ya mambo madogo madogo ambayo pia nitakiwa tujisaishe. Kwa sababu unaweza kukuta leo hii labda pengine mfano tu unaweza kukuta Yanga kicheza na timu fulani yani hatuonyeshi ile mechi nzuri kabisa. Lakini pia Simba kuna baadhi ya mechi unaweza kukuta labda mechi moja unaona kuna ubora fulani ambao ndakia uwepo hivyo. Najaribu kusemea hivyo kwa kubalance kwa maana kwamba tumekuwa tukiona kwa mfano unaweza kaona Singida kicheza na Yanga unaona hauoni ile mechi hasa ile ambayo ina intensity kubwa wachezaji wakijitoa. Au kuna baadhi ya mechi unakuja kukuta wachezaji wengine hawaingii kabisa. Kwa mfano mechi ambayo Aucho alikuwa hayupo kwenye kikosi. Lakini unaona kabisa ni mechi ambayo ilitakiwa awepo kwenye kikosi na aonyeshe ubora. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu tunatakiwa kujisaisha hasa kwenye ligi msimu unaofuata ili kusudi tuonyeshe ubora wetu na namba same tulipo.
1: Sawa. Coastal Union msemaji wao amesemaje baada ya ushindi wa jana?
3: Ilikuwa ni ngumu kwa sababu tunacheza na timu ambayo ilikuwa haina cha kupoteza. Ilikuwa ni ugumu sana. Wenzetu wachezaji wao walikuwa na motivation ya individual players kwa sababu wote pia timu yao inaenda kuchuka, lakini kila mmoja alikuwa na malengo yake. Lazima acheze vizuri aweze kuonekana. So kwa namna hiyo na mwalimu jinsi ambavyo waliweza kuorganize pole pole. Yes, so waliweza kucheza kitu ambacho wao wamekiandaa kwa namna moja au nyingine. Lakini Coastal Union pia tulikuwa na mpango wetu kwamba kutokana na level yao, I mean ni vijana wengi na tumeangalia mechi kadhaa mbili zilizopita walipokuwa wanacheza. So tukasema twende kacheze, lakini tusende kushindana nao sababu hawa wana energy zaidi. Tuendelee ku reserve. Kiangalia tuna michezo kadhaa hapo imebakia ambayo ni muhimu zaidi pia. So it was more about game management. So tumemanage vizuri. First half tukapata magoli mawili mapema kabisa, tukaendelea control. Bad luck captain wangu alipiga pasi vibaya pale katikati wakaitumia. Second half tumefanya mabadiliko ambayo yamekuwa na tija kwa upande wa Coast. Tukapata goli jingine ambayo imesaidia kuhakikisha kama tunamaliza dakika 90 tukiwa na point 3 na magoli matatu. Of course kwanza ni vitu ambavyo huwa tunavitrain mara nyingi mazoezini. Tukiwa tunaanza lazima tuhakikishe kwamba dakika za mwanzo mazoezini tupate magoli. Yes, lakini kwa nini ni ili akili zao wachezaji ziendelee kuzoea hiyo hali. Na tumeona michezo kadhaa tumecheza Coast, ni kweli dakika za mwanzo huwa tunafanya vizuri sana. Na inakuwa ni pressure. Kwa hiyo ni mwendelezo wa vijana ambao kwamba wanaonyesha kwamba wanapokea kile ambacho wanafundishwa kuelekea katika michezo ambayo mbalimbali tunaenda kucheza zidi ya wapinzani ambao wako mbele yetu.
1: Ni Coastal Union hawa, baada ya ushindi wa Coast anajaribu kujinasua sishuke daraja.
0: Yeah, Coast manake kwenye zile danger zone kule chini, manake lazima wao hakisha wanashinda.
1: Mechi tatu sasa Coast.
0: Ambaki na mechi tatu. Manake baada ya ushindi wa jana dhidi ya KMC, Coast yeye manake amefikisha alama 32 baada ya michezo 27, amesalia na michezo mitatu. Amesogea mpaka nafasi ya 9. Manake unazungumza kwenye nafasi hii bado anaweza kujikwamua. Kufikisha alama 32 unaendelea kukimbia kule kwenye playoff.
1: Nataka kimbia playoff.
0: Hii playoff manake kama unataka uikwepe lazima uhakishe michezo ya karibuni unashinda. Maana kwenye ile danger zone kuanzia kwa nafasi ya 11 Mashujaa, ukija nafasi ya 12 Mtibwa Sugar, wote wenye alama 27 na Mungu yuko kwenye danger zone kule kwenye playoff.
1: Coast ajinasua huyo.
0: Coast ameshaondoka.
1: Atapona.
0: Na Mungu ameshuka. Anaambia City maana yake na
1: hiyo. Kwa maana tu Coast michezo tatu za mwisho atapata ushindi mmoja.
0: Na Tanzania Prison naye anataka atoke kabisa kwenye ile eneo la kushuka moja kwa moja. Kwa maana yake naye ana alama 23, wamepishana labda ni alama 4 pekee na kina Mashujaa Mtibwa Sugar. So lazima tu hakikishe Mashujaa sasa leo dhidi ya Azam, mchezo mwingine ambao unawezekana leo kwa ni mgumu zaidi kwake. Kwake kupata alama. Kama anaweza kapoteza ataenda kujiweka kwenye hali mbaya zaidi kwenye kwenye msimamo wa ligi kuu.
1: Mashujaa dhidi ya Azam leo.
0: Sio. Mashujaa dhidi ya Azam.
1: Samu, Azam naye taka shinda kwa vizio wa juu kama ataanguka.
0: Azam naye anafukuza mwizi kimya kimya. Maana anasubiria tu pale ambaye atadondoka yeye achukue nafasi. Alama 55 amezidiwa alama 6 dhidi ya Simba mwenye alama 61. Amezidiwa alama 8 dhidi ya Simba mwenye Yanga mwenye anaongoza ligi alama 63.
1: Alafu na game pale mbele.
0: Ya pressure anazidi kuiongeza sababu kama anashinda anafisha alama 58. Gap itakuwa ni alama 3 dhidi ya Simba. Simba anaenda Mbeya kule kesho atacheza dhidi ya Mbeya City.
1: Yes, 10. Sasa 8.
0: Mchezo saa 8.
1: Pema kabisa kishima. Pema
0: kabisa maana yake kuna faida inawezekana akaipata. Na yeye baada ya hapa Azam, baada ya kucheza mchezo wa leo, yeye atakuwa anasubiria tena kucheza nyumbani. Anamfuata Young Africans. Maana yake ni mchezo mwingine mgumu zaidi. Inawezekana pia wa maamuzi pia kwao. Kama anaweza akafanikiwa, maana kuna mchezo back to back na Yanga. Wake tarehe 21 kwenye FA, wataenda tarehe 24 hiyo kwenye ligi. Maana kuna back to back na Yanga. Maana kuna mchezo mmoja inawezekana kama anaweza akafungwa kwenye FA, inawezekana kwenye ligi akashinda, au akafungwa michezo yote, au akashinda kwenye ligi kwenye FA akafungwa. Maana yake inawezekana ibenge yeye akachagua route gani ya kwake ni sahihi. Hii route ya FA ni nzuri zaidi. Yaani nzuri zaidi, ni fupi kuliko hii ligi route ya ligi. Maana route ya ligi yeye anahitaji tu alama 2. Okay, alama. Yeye anahitaji wake kwenye kumaliza nafasi ya 3. Singida amemzidi alama 11.
1: Na hiyo ni hapo uhakika tu.
0: Yeah, maana yake kwenye michezo minne iliyosalia, maki yeye anahitaji alama 2 pekee, akiambazo Singida hawezi kuzifikia. Maki akiwa na alama 57 kwenye michezo minne iliyosalia, atakuwa maana yake ameshajiwekea uhakika wa kumaliza nafasi 3 za juu. Either kuanzia nafasi ya 3. So maana yake Singida leo kama anamfunga Mashujaa, maki Singida hawezi kumfikia Azam kwenye nafasi ya 3. So maana yake leo inawezekana pia ikawa ni mchezo wa kuamua nafasi atamaliza kuanzia ya 3 kwenda juu. atakata tiketi leo akishinda dhidi ya Mashujaa kushiriki kimataifa msimu ujao. Aidha atashiriki shirikisho au anaweza kushika CAF Champions League kama Simba atadondoka kwenye eneo lake ambalo yupo nafasi ya pili. Kwa hiyo ni mchezo mwingine kwa Ibenge. Fomu yake ya karibuni michezo minne iliyopita tunazungumza kwamba hajapoteza mchezo wote na ameshinda michezo yake na kwenye usahihi kwamba anapata na clean sheet. Okay, mchezo ambaye ameshinda wa kwanza kabla alipotoka amepoteza na Tabora na TRA, alishinda 2 bila dhidi ya Pamba, akaja kushinda 2 bila tena dhidi ya Tanzania Prison, akashinda 3 bila dhidi ya KMC, na mchezo wa mwisho alicheza ni Juni 12, alishinda 2 bila dhidi ya Fountain Gate pale Sheikh Amri Abed. Maana unaona ni mchezo ambayo ana clean sheet 4 katika michezo minne iliyopita na ana wastani wa kufunga magoli mawili kwenye kila mchezo. Maana unaona kabisa kwamba
1: Mashujaa yuko tarini.
0: Yes, na Mashujaa maana yake michezo mitano ya mwisho Mashujaa hana kuzizi nzuri, maana michezo mitano ya mwisho amefungwa mitatu, amesare michezo miwili. Na michezo katika hii mitatu mitano kuna Yanga, kuna Simba huko ndani yake. So maana yake ni michezo ni migumu na Azamu anaingia. So na mchezo wa mwisho dhidi ya Yanga amepoteza akiwa pale Lake Tanganyika. Na leo anaenda kukutana na Azamu. Azamu naye pia ambaye yupo kwenye nafasi. Anatafuta nafasi pia kushiriki michuano mikubwa, anatafuta pia nafasi ya pili. Msimu juzi alimaliza nafasi ya pili, ikampa nafasi ya kwenda CAF Champions League. Na msimu huu inawezekana bado. Gap lake na Simba ni dogo sana.
1: Bado ipo ni kuomba tu
0: wao. Bado ana pressure pia kwenye nafasi yake. Ya Azam naye anaamini haijaisha mpaka ishe. It's not over until it is over. Inawezekana kwenye michezo minne lolote inaweza kutokea. Akamaliza nafasi ya pili. So lazima ushinde kwanza michezo yake ya nyumbani. Anaocheza unayokutana naye sasa nyumbani. Yes, unaoambia nyumbani. Amesali michezo 10 mpaka sasa. Amefungwa mchezo mmoja. Michezo minne ya nyumbani ndio sale, amesali michezo miwili, michezo mmoja na Simba, amesali mchezo mmoja na Yanga, alicheza pale Benjamin Mkapa, alikuja Fountain Gate pale Azam Complex akasale, Singida Black Stars alienda pale akasale. Tumaye kwa michezo minne ambayo amedondosha alama 8 akiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Amefungwa michezo mmoja tu akiwa ni ugenini na michezo 6 amesali akiwa ni ugenini. So fomu yake nyumbani inashawishi kuliko ugenini. Lakini naamini na leo anakutana na timu ambayo bado haijakaa kwenye shape nzuri ya
1: eneo la
0: kupata alama zidi ya Mashujaa. So inawezekana leo akijulio akajiuliza tena dhidi ya Ibenge. Daraja la kocha Ibenge ni kubwa zaidi kwenye ligi yetu na Afrika pia. Moja ya kocha bora kwenye ligi yetu tumempata na bado anaonyesha ushawishi wake, ufundishaji wake. Amefanya Azamu imekuwa imara sana hasa kwenye eneo la kufungika. Moja ya timu ambayo inaokuta bora zaidi wa kujilinda, imeruhusu magoli 9 tu katika michezo yote 26 iliyocheza.
1: Sawa, cheza na Noropesa sasa hivi, mchezo bomba kabisa kama nilivyokuambia awali. Tutapomba namba ya kampuni, tukoleweka 55 31 11 kwenye kila mtandao. Pia namba kumbukumbu namba tutakoleweka 889. Kiasi ni book tu, enjoy. Fedha zipo karibu, unaweza kuzipata kwa uzuri sana ukicheza pia mara kwa mara. Katika jumbe ziko nyingi sana, tutapitia pia baadhi ya jumbe ambazo zimeandikwa hapa. Lakini Mbeya City umetoa tamko kuelekea mchezo dhidi ya Simba, lakini msimamo wao Mbeya City kuhusu namna ambavyo wanahakikisha wanapambana ili wasiporomoke daraja. Msemaji wa timu hiyo kazungumza jana na wanahabari kuhusu namna Mbeya City ambavyo inazielekea mechi ambazo zimesalia hizi 4 za ligi kuu soka bara.
4: Siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika.
5: Bato ya kwanza Simba na utafuta ubingwa wa ligi ya soka Tanzania bara, lakini bato ya pili sisi tunatakiwa tubakie kwenye ligi ya soka Tanzania bara bila ya kucheza playoff. Sisi Mbeya City tunatarajia kucheza mchezo mwingine unaofuata wa ligi kuu kati ya minne iliyosalia, mchezo wetu dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mchezo huu natarajia kucheza tarehe 17 kwenye dimba la kumbukumbu ya hayati Edward Moringe Sokoine hapa jijini Mbeya. Kubwa kabisa kuwajuza tu kwamba kikosi chetu sisi kiko timamu na kiko kamili kabisa, na tuko tayari kwa ajili ya mchezo huu ambao tunakwenda kucheza dhidi ya Simba. Hatuko kwenye nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi ya soka Tanzania bara. Nafasi yetu si nzuri na mipango yetu si kubakia hapo. Mipango yetu ni kusogea mbele zaidi. Kwa ili tusogee mbele, lazima tupate ushindi kwenye kila mchezo ambao uko mbele yetu. Kwa hiyo niwaambie tu washabiki na wapenda mpira wa miguu kwenye mkoa wa Mbeya na nje ya mkoa wa Mbeya, Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, kwamba tunakwenda kucheza mchezo ambao naamini kabisa utakwenda kuwafurahisha Watanzania, utakwenda kuwafurahisha wapenda kandanda, utakwenda kuwafurahisha mashabiki wa timu hii ya Papo Nation ikimaanisha Mbeya City, lakini pia itakuwa faraja kutu sisi kutuongezea kasi ama mwendo wa kusogea kutoka kwenye nafasi tuliyopo kwenda nafasi ambayo tunahitaji, tukiwa na lengo la kubakia kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara bila ya kucheza playoff. Hii ndio target yetu, hii ndio shabaha yetu ya kuhakikisha kwamba tunabakia kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara bila ya kucheza playoff. tumejipanga vizuri. Na mchezo huu kama unavyojua sisi utakuwa na battle za aina mbili. Battle ya kwanza Simba na utafuta ubingwa wa ligi ya soka Tanzania bara, lakini battle ya pili sisi tunatakiwa tubakie kwenye ligi ya soka Tanzania bara bila ya kucheza playoff. Kwa hiyo hii inatengeneza aina fulani ya mchezo ambao utakuwa umejaa mbinu na ufundi wa aina yake katika mchezo huu utakaopigwa pale Sokoine. Kwa hiyo shime tushikamane tukapambane vizuri kuhakikisha timu yetu inabakia kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Na kuhusiana na swala la viingilio kwenye mchezo huu, kiingilio kitakuwa shilingi 5000 tu. Kiingilio ambacho tumeweka kitakuwa very affordable kwa mpenda kandanda yoyote duniani. Nawaambia tu kwamba usimkatie tamaa mwanaume, mwanaume akatii tamaa. Funga msuri wako vizuri njoo Sokoine, tuonyeshe shosho ya kibabe, tuzipate point 3 muhimu kwa ajili ya kujiweka sawa kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Na kama unavyojua tumesalia na mechi 3 tukapoteza na Simba, tutakubakisha na mchezo dhidi ya Pamba kule Mwanza, dhidi ya Dodoma Jiji pale Dodoma, na mchezo mwingine ambao tutakuja kuhitimisha ligi tunacheza hapa nyumbani dhidi ya watoza ushuru, nikimaanisha timu ya TRA, itakuwa tarehe 30. Kwa hiyo niwaanikize tu tushikamane kwa pamoja tuimalize vyema ligi ili timu yetu iendelee kusalia kwenye nafasi ambayo sisi management, fans, wachezaji na technical bench tunahitaji.
1: Sawa, tumalizie kumsikia Ahmed Ali kwa upande wa Simba, nao wanajinasibu vipi maandalizi yao kuelekea mchezo huu wa kesho kivana dhidi ya kikosi cha Mbeya City pale dimbani Sokoine.
6: Yote kwa yote tunakwenda kucheza mchezo mgumu sana dhidi ya Mbeya City. Tunafahamu Mbeya City akiwa nyumbani kwao pale Sokoine inakuwa sio timu ya kawaida, anakuwa na ubora wa hali ya juu. Lakini sisi tumejipanga kwenda kupambana, kushindana na hatimaye tuweze kupata ushindi mzuri na tutimize malengo ambayo tumejiwekea ya kutodondosha hata alama moja. Lakini lazima tukiri kwamba tunakwenda kucheza mchezo mgumu, lakini tutashindana tunavyoweza kushindana tuweze kupata matokeo mazuri. Ya msimamo wa ligi ndio ambao huwa unadetermine mechi itakuwa ya kiwango gani. Either mnawania kitu gani ndicho kinachotengeneza ugumu wa mchezo husika. Kama mnawania ubingwa, maana yake mechi inakuwa ni ngumu kwa sababu unataka ubingwa. Kama unawania top 4, maana yake mechi ni ngumu kwa sababu unawania top 4. Kama unawania comfortability katika ligi, mechi itakuwa ugumu. Lakini kama unawania kutoshuka daraja, hiyo ndio inakuwa ni mechi ngumu zaidi. Na Mbeya City ametoka ligi daraja la kwanza msimu uliopita tu, hayuko tayari kuona anarejea ligi hiyo tena msimu huu. Maana yake ni kwamba hizi mechi nne ambazo zimesalia kwake ni mechi za kufa na kupona. Hana cha kupoteza, kwake amebaki na option moja tu ya kupata ushindi. Ukicheza na timu yenye mazingira kama hayo, mechi inakuwa ni jiwe kweli kweli. Lakini yote kwa yote sisi tunamwambia Mbeya City ya kwamba kama hakushiba kwenye jungu, basi hawezi kushiba kwenye hawezi kushiba kwenye mwiko. Kama hakunusurika kushuka daraja kwenye mechi 25 alizocheza, ategemee mechi na Simba Sports Club aje anusurike, hiyo itakuwa ni kujidanganya. Mechi itakuwa ngumu kwa pande zote. Sisi kwetu mechi itakuwa ngumu, na yeye kwake mechi itakuwa ngumu, na tutakwenda kushindana pale kwa dakika 90, mwenye timu bora, mwenye mipango mizuri, mwenye commitment bora ya wachezaji. Ushindi wake wa mechi iliyopita dhidi ya Mtibwa unaweza ukamwongezea confidence kwamba yes, nimeweza kushinda, naweza nikashinda mechi nyingine. Na kwenye maisha ama kwenye mpira, ukisha kuwa na ile confidence tu, huwa inakusaidia pakubwa kwenda kutimiza malengo yake. Na sisi ushindi wake ule aloupata dhidi ya Mtibwa Sugar tunaochukulia kwa umakini mkubwa, kwa sababu umemuongezea imani ya kwamba nafasi ya kubaki ligi kuu nayo tayari nimechukua alama. Na ukiangalia msimamo wa ligi, kwa mtu akifanikiwa kuchukua alama 6 mfululizo ama akachukua alama 9, anahama pakubwa, anatoka chini anakuja kwenye comfort zone. Kwa hiyo ameshachukua kwa Mtibwa alama 3, zimemuongezea imani na matumaini kwamba nikipata 3 nyingine naweza nikawa salama. Bahati mbaya 3 nyingine ni 3 dhidi ya Simba Sports Club, hawezi kuchukua.
1: Ahmed Ali akizungumza mechi kesho saa 8 ya City dhidi ya mnyama Simba. Na Haruni, nyinyi mna mipango gani sasa wana Iringa, wana Simba wa mkoa wa Iringa? Mbeya sio mbali, lakini nilishasikia wengi wameza mikakati ya kufika Mbeya kwa ajili ya mchezo wa mchana kesho.
2: Kimsingi kwanza ni wambie wana Simba kutoka Iringa na maeneo mengine kwamba mechi ya Simba na Mbeya City ya kesho ni mechi yetu. Ni mechi ya kuonyesha ukubwa, lakini pia mechi ya kuonyesha kwamba tunahitaji tumalize msimu kwenye mechi zilizobaki kwa kupata ushindi. Kwa hiyo niwaombe wana Simba, maandalizi yanaendelea kama tulivyoanza mchakato toka mwanzo, na kesho safari ya kuelekea Mbeya itakuwa imepamba moto. Kwa hiyo niwaombe sana wana Simba wote wananisikiliza, tutakuwa na mechi na ni safari ya kuelekea Mbeya. Lakini kingine ambacho naweza nikasema kwamba kweli wapinzani wetu wako juu, lakini tunatamani mechi ya kesho tupate ushindi ili kusudi kuonyesha pia mpinzani kwamba mpaka siku ya mwisho ndipo tutaamini kwamba kweli Simba tumeshindwa kuchukua ubingwa. Lakini na imani ubingwa, mtu akikuuliza mwana Simba popote ulipo, mwambie tu Simba bingwa. Simba bingwa kwa sababu uwezo tunao na wachezaji tunao, kama mechi tuliyocheza juzi ilikuwa mechi zito sana yenye ya kutumia nguvu kubwa, lakini pia waamuzi pia wamekuwa nao hawako fair vile vile. Kwa hiyo sisi hilo hatuangalii, zaidi tutaka lengo ni kuwaonyesha kwamba tuko vizuri. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wenu wa tawi la Simba mkoa wa Iringa niwaambie tu kwamba tutakuwa na safari kesho asubuhi saa 12 kwa ajili ya kuelekea
1: mapema kabisa
2: Mbeya, mapema kabisa. Lakini kwa namna moja ama nyingine niseme tu kwamba viongozi wangu wengine wataungana na mashabiki wengine kuelekea Mbeya, lakini mimi kesho pia nitakuwa na shughuli kubwa pale Kisanga Pawaga. Sehemu ambayo kesho tukiwa tunaendelea kuangalia mechi hiyo saa 8, basi watu watakuwa wanaendelea kusajiliwa katika eneo la Kisanga pale, sehemu ambayo wanafanyia mkutano inaitwa Mbuyuni, sehemu ambayo wanafanyia mkutano. Kwa hiyo ndugu yangu Goodluck Paulo yeye anaendelea na zoezi la kuwasajili wote ambao watakata kadi kesho, kadi za Simba, kadi za wanachama. Na zoezi kubwa hili tutalifanya kuanzia mida ya saa 5 kamili asubuhi. Kwa hiyo niwaambie tu mwana Simba ambaye yuko Pawaga, inawezekana huko Pawaga sehemu nyingine, watu wa Itunundu, lakini pia watu wa maeneo mengine ambayo yako jirani na Kisanga Pawaga, kesho ni siku ya kuweka furaha hapo kwa wana Kisanga Pawaga, kwa sababu tunahitaji tuwafungulie tawi, tunahitaji watu wakate kadi, tunahitaji tutengeneze umoja wao. Kupitia mechi ya kesho tutakuwa na mkutano mkubwa hapo ambapo wana Simba tutafurahi kwa pamoja. Lakini niseme tu kwamba kadi hiyo ya Simba utaipata kwa shilingi 15,000. Unatakiwa kuwa na namba ya NIDA, kitambulisho ama kitambulisho cha kupigia kula ama leseni ya udereva. Kwa hiyo kesho wana Kisanga niombe msiniangushe. Mechi yenyewe saa 8, usajili unaanza saa 5. Kwa hiyo tujae wa kutosha. Tuahirishe shughuli, twende tufanye jambo letu la kulizindua tawi la Kisanga hapo, jambo litakuwa liko vizuri.
1: Lakini kwa uzinduzi alafu baadaye mechi.
2: Yeah, mchakato tutakaofanya tutaanza na usajili wa kadi, kwa sababu ili kusudi tawi lizinduliwe ni lazima watu waweze kukata kadi. Kwa hiyo niwaombe tuko pamoja kesho hapo Kisanga, tutakuja na maafisa wetu kwa ajili ya usajili wa kadi za Simba, na tutakuwa na mambo kadhaa ya kuyaweka misingi ndani ya tawi hilo la Kisanga hapo Pawaga. Lakini siku ya Ijumaa tutakuepo Kipaduka, ambapo tulikuwa siku 2-3 zilizopita wametuomba tuweze kurudi tena, kwa sababu akili ilikuwa haijatosha. Kwa hiyo tutakuwa na mkutano pale na kuweza kufanya uchaguzi na mwisho wa siku kuimarisha tawi lao. Jumamosi tutakuwa tuko Nyororo, nako tunaenda kwa mara ya pili, kwa sababu tuliweza kusajili lakini watu pia wamesema mwenyekiti unatakiwa kurudi, kwa sababu watu ni wengi, lakini pia ikiwa ni pamoja na kuwapa kadi zao za Simba. Kwa hiyo niwaombe tu watu wa Nyororo Jumamosi, lakini pia Ijumaa tutakuwa tuko Kipaduka. Baada ya kumaliza wiki hili tutatoa ratiba ya wiki lijalo kupitia Jumapili kwenye kipindi cha show ya mashabiki ambayo itakuwepo hapa. Kwa hiyo niwaambie tu wana Simba kwamba zoezi kubwa ambalo kesho tunaenda kulifanya ni kuhakikisha tunazichukua pointi 3 ndani ya Mbeya. Hilo ndio zoezi kubwa sana sana sana. Lakini kuna mtu hapa nikiwa naongea anasema bwana
1: game
2: itakuwa mapema sana. Kwa hiyo utaratibu nadhani tataja namba ya simu hapo mwishoni ili kusudi kila mtu aweze kuelewa ni nini kitafuata. Lakini naomba nitaje kwa haraka haraka namba ya kiongozi mwenyekiti huyu wa tawi la Kisanga Nambaki ya simu ni 0786744445. Nambaki ya simu ni 0786744445. Huyu ni kiongozi wa tawi la Kisanga, ndio mratibu. Kwa hiyo kwa mwana Simba ambaye anisikiliza wakanda hiyo ya Pawaga, basi wasiliana na huyu bwana. Lakini pia nimalizie kwa kutaja namba yangu ya simu kwa ajili ya safari, uzinduzi wa matawi, kila kitu. Namba yangu ya simu ni 0745110857. Namba yangu ya simu ni 0745110857. Haruni Kiongore, mwenyekiti wa tawi la Simba mkoa wa Iringa. Tuwasiliane kwa ajili ya jambo lote linalohusiana na Simba. Lakini kesho mapema, basi chopa ipo kwa ajili ya kuelekea Mbeya kwa ajili ya kuweka mambo sawa.
1: Ya mechi ya mchana ya mjegu, na tujaye kuona experience timu hizi kubwa kiza mchana.
2: Nasikia sasa hivi Mbeya ni kama tuko makete
1: kulidi sana.
2: Baridi ni
1: kali. Haiwezi kuwa joto kali.
2: Kwa hiyo ni kwa nini
0: tumefanya joto 10 ngapi tunacheza huko? Joto
1: 10. Winter hatari kabisa.
2: Winter la kutosha.
1: Kwa hiyo kwa mchana ni kidogo futari kwa Simba.
2: Ndio.
1: Na hiki kwa mazingira Dar es Salaam yale unaweza wachezaji kuna kama baridi ikasumbua kwa jioni ile mbungi
2: ingekuwa changamoto na unajua nani Dar es Salaam joto kali sana ila kwa Mbeya kwa Sanane itakuwa bado jua lipo na kama unavyofahamu kwamba Mbeya ni kati ya miji yenye baridi sana. Kwa hiyo kesho najua hiyo Sanane itakuwa ni muda sahihi, na si tumeomba si ndio tuliomba kwamba waadjust kidogo muda, lakini pia mashabiki washiriki kwa vizuri, kwa sababu tunajua wapo mashabiki ambao kiafya pia hawako vizuri, baridi inawasumbua. Kwa hiyo ikiwa saa 8 atakuwa na uwezo kutoka nyumbani na kuja uwanjani kushuhudia mechi, kama alivyotangaza hapo kwamba kiingilio ni shilingi 5000. Sasa kama ni 5000 maana yake uwanja utajaa kutosha.
1: Ah kabisa.
2: Kwa hiyo pia mimi nawahamasisha wana Simba wote wako wapo, watu wa Njombe, Njombe Makambako, lakini pia na Mbeya yenyewe. Kesho mwana Simba ambaye unanisikiliza kutoka sehemu zote hizi, wapo watu wa Mafinga, Nyororo pale, ambapo tushaweka utaratibu na wao, kesho tutakuwa tuna zoezi la kuondoka nao kwenda Mbeya. Kwa hiyo niwaombe sana kwa pamoja tuende tukahakikishe tunaujaza uwanja.
1: Sawa, Rudi, tukushukuru kwa kila reli na safari yenu hiyo.
2: Nashukuru sana, nashukuru sana, lakini pia nitamani sana kesho tutakapokuwa tunaenda kuzindua kule kijana wetu yule wa digital tuwe naye kule amshaamsha zile. Itakuwa vizuri kweli kweli.
1: Bila shaka sawa. Sisi tumalize hapa. Ligi ratiba baada leo kesho.
0: Leo baada ya michezo miwili itachezwa leo ikiwa Azam yupo na Mashujaa. Ligi itaendelea kesho. Simba kama hivyo tunamshuhudia Simba kesho kule Sokoine. Anamfuata Mbeya City ambaye Mbeya City bado haja vizuri sana. Yaani amerejea ila mchezo wa mwisho alishinda dhidi ya Mtibwa.
1: Alishinda. Anaweza kuamka kidogo na jiwe.
0: Katika timu ambazo katika timu ambazo hazina fomu msimu huu Mbeya City naye ni mmoja wao. So leo kuna michezo miwili ambayo itakuwa inachezwa ya majira saa 10 jioni na Mungu atakuwa nyumbani Luango Majaliwa pale kumkaribisha TRA United, huku saa 1 usiku Azam watakuwa nakaribisha Mashujaa kutoka Kigoma. Kesho michezo itachezwa kesho ni michezo miwili pia Mbeya City wao saa 8 mchana dhidi ya Simba, huku saa 10 jioni Singida Black Stars chui weusi watakuwa nakaribisha Wali Mazabibu Dodoma Jiji majira ya saa 10 jioni. Na kesho kutwa itakuwa michezo mitatu inaendelea. Fountain Gate dhidi ya Young Africans majira saa 10 jioni pale Sheikh Amri Abeid Arusha, huko JKT Tanzania Meja Jenerali Samuyo saa 10 jioni dhidi ya Tanzania Prison. JKT Tanzania atakuwa anakabisha Tanzania Prison, na mchezo wa mwisho hiyo ya Alhamisi saa 10 jioni Pamba CCM Kirumba pale atakuwa anakabisha Mtibwa Sugar alimamiwa kutoka Manungu Tuliani kule Morogoro. Ni mchezo ambao itaendelea ligi kuu soka Tanzania bara na inaingia raundi ya 27.
1: Yes, mechi za mwisho hizo kumaliza maliza msimu. Bana, kama unajenga nyumba sasa hivi biashara au mradi wote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati haya yametengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium ambayo yanasaidia kudumu kwa muda mrefu kuli kweli. Pia nitumie teknolojia ya kisasa double coating na ongezo imara kuifanya imili hali mbalimbali zile za hewa. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa kama nilivyokuambia hapo awali, kununua moja kwa moja kiwandani upate usafiri wa bure popote ulipo nchini Tanzania. Misumari ya bure kwa kila ununuzi, warranty miaka 10, lakini pia ule ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako pia unapata hapo. Lakini pia usikubali gharama kubwa za watu kati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Piga simu 0600 92165165. WhatsApp kule 0718030169. Kwa hiyo kote huko naweza kufanya mawasiliano kwa uzuri kabisa wakati sisi tukielekea ukingoni kabisa hapa kwa haya michezo.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
2: Hamida, nina shida.
1: Shida gani?
2: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
1: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
2: Niliona homa imetulia nikaailisha.
1: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
2: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
1: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
2: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
2: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: Marcus Rashford rasmi ana Manchester, imeshaisha ile mkopo wake rasmi imeisha na kwa hiyo na Barcelona ndo yake
1: rasmi tamatika jana iliishia jana yake na walipewa option unaita buy clause ya Barcelona ilikuwa ni kama pound milioni 30
0: kama unataka kumchukua
1: kama unataka kumchukua moja kwa moja ila maana yake wao hakutuma hakulilia hakuwa na release yote kuhusu Marcus Rashford kujiunga na Barcelona maana yake rasmi maana kuanzia leo Marcus Rashford yeye ni mchezaji halali anarejea Manchester United na buyout clause yake ambayo iko sokoni sasa hizi ni pound milioni 40 ya klabu yote ambayo itamhitaji
0: 40
1: pound milioni 40 maana sokoni Liverpool na Manchester City nao walianza kuonyesha nia ya kumhitaji Marcus Rashford ila yeye anaona kwamba hana nafasi ya kucheza kwenye hana nafasi ya kucheza yeye mwenyewe alisema kwamba hahitaji kucheza Manchester United anahitaji kutafuta changamoto nyingine nje na anasema yupo comfortable sana akicheza nje ya Manchester United na kama ataongeza mkataba na kama watakaa mezani na Manchester United maana yake lazima labda aongeze mwaka mmoja pekee mwaka 2027 analejea alikuwa ni bora sana yani na kuyumba kwa Barcelona kwenye eneo la kiuchumi imepelekea wao kumhitaji Marcus Rashford ila kocha wao Enrique alisema kabisa kwamba anamhitaji Marcus Rashford kwenye kosi chake na alikuwa ni muhimili zaidi kwenye kosi na aliwasaidia pia
0: issues za
1: ki financial status
0: chume cha
1: bwana sakiri nyingine ya kocha wa baada ya kupoteza kwa magoli 5-1 Tunisia dhidi ya Sweden kwenye kombe la dunia walimfuta kazi
0: mechi ya kwanza
1: Sabri Ramuchi walimfuta kazi kocha wao
0: Mfaransa
1: yes walimfuta kazi baada ya kufuta kazi pia wamempata kocha mwingine ambaye anaenda kuchukua nafasi ya Sabri Ramuchi na maki anaenda kuchukua nafasi ya Sabri Ramuchi huyu ni kocha wa Ufaransa mwingine ataingia ni Heavy Jenny Mail ambaye anaingia kuchukua nafasi Heavy Jenny Mail Loja Lenard ambaye anaenda kuchukua nafasi ya Sabri Ramuchi na huyu ni raia wa Ufaransa ametoka kuifundisha Saudi Arabia pia alishakufundisha Lille Morocco pia alishakufundisha Zambia timu ya taifa 2011-2013 Angola 2010 alishakufundisha pia manake alishakupita Ivory Coast 2014-2015 ya ameenda kuchukua Tunisia kumalizia
0: yes, na alishinda afu kwa Zambia
1: nakumbuka
0: na Ivory Coast pia Javier Renard
1: alishinda afu kwa mbili ya Morocco 2016-2019
0: ile Zambia
1: amepita mara mbili alipita 2008-2010 na kaja kupita 2011-2013 alibeba ubingwa dhidi ya Ivory Coast nakumbuka ile akaja kufundisha 2014-2015 akapita na Ivory Coast Lille alishafundisha 2015-2016-2019 AS Monaco
0: Saudi Arabia
1: Saudi Arabia kombe la dunia ile 2022 kule Katari yeye alikuwepo kama kocha mkuu. Anatakiwa aende kuokoa jahazi kwa michezo miwili iliyosalia. Performance ya Tunisia 2022 Katari nakumbuka alimaliza na alama 4. Moja ya mchezo ambao ulishock dunia
0: akiwa Saudi
1: akiwa Saudi.
0: Akumbuka Saudi Arabia.
1: Ila maki Tunisia
0: ali kidogo ifunge Argentina
1: Tunisia alikuwa Saudi Arabia Katari kwenye 2022
0: Arasamu Adim alifunisha
1: Saudi Arabia alifunga Argentina na Tunisia 2022 alifunga Ufaransa kwa hiyo inawezekana performance ya msimu wao wameona kabisa kwamba haitoshi wamchukue mchezaji kocha ambaye ana experience kwenye mashindano kama alifanya vyema dhidi ya mchezo mkubwa kabisa dhidi ya Argentina anaweza kawasaidia ila Tunisia wameanza vibaya sana na kundi lao maana yake unazungumza kama atakaa vibaya pia inawezekana akamaliza hana alama kabisa maana kupoteza kwa magoli 5-1 shape ya timu haishapotea yani shape ya timu haijakaa sawa mpaka sasa maana kwenye msimamo wa kundi lake Tunisia yupo kwenye kundi
0: bidaje yuko mechi mbili zisalia
1: yupo kwenye kundi F Sweden anaongoza na alama 3 Japan ana alama 1 Netherlands ana alama 1 maana yake ni mataifa makubwa yote kwenye kundi hili ana mchezo msaidia dhidi ya Uholanzi na Japan unajua namna alivyocheza dhidi ya Uholanzi na Uholanzi naye anatafuta nafasi ya kuvuka so ni kundi gumu zaidi kama mpoteza dhidi ya Sweden michezo miwili zisalia ni migumu sana atumuone Roger Renardi anaweza kufanya nini kwa Tunisia kuwafanya wapate ndoto yao nyingine ya kuenda hatua ya mtoano. Kama anaweza kashinda mchezo mmoja au miwili iliyosalia, anaweza kuvuka kwenda hatua ya mtoano.
0: Sawa, na Ramadhani Mduda pande za Pawaga, Magumbwe, vipi tetesa usajili za Yanga? Yanga nasema bado wao wanafanya vitu vyao kimya kimya. Toby Gideon Machapu kutoka Iwundo naye kwa ndo sikia vizuri sana. Ramadhani Simba ameuliza anacheza lini kesho, Yanga anacheza lini kesho kutwe, Shoje Masengo kutoka Mhimila kama anauliza kesho kutwe anacheza Yanga.
1: Alhamisi.
0: Sawa, Liabu Mtokoma kutoka Mafinga ni namba A kwa mataifa ya Afrika kikweli, Ivory Coast itafika mbali, takujua tutesi bizo bado tukwambia. Huyu Majidi kutoka Palaga, Festo Makalas kutoka Iringa, Trivila anatakia maandalizi mema timu yangu ya Yanga washindi. Haya, nasema hivi mchezo wa sawa. Haya, baadhi ya jumbe hizo watu wakiandika jumbe zao wakati huu. Asante kwa yamba anashiriki vizuri wakati tukielekea kingoni kabisa. Hassan Luginile Lula Mtua tuseme vizuri pia. Nusu finali ya Simba na Costa anacheza tarehe ngapi?
1: Tarehe 20
0: Ile inasema umakiwa inasema CRDB.
1: Tarehe 20. Sheki Amabedi pale Arusha.
0: Lebu Mtokoma kutoka namba A. Pia asante kwa ujumbe wako. Hawa ni baadhi ambao walikuwa na shiriki nasi vizuri hapa. Akanauliza pale ukipa wa Cape Verde anachezea taifa gani? Anacheza daraja ya pili kule Ureno.
1: Ureno Chavez.
0: Ureno kule.
1: Zovinha.
0: Ndio.
1: Anaitwa Josmar Diaz Zovinha. Miaka 40
0: bwana. Haya. Huyu Play Good Msola akiwa Ilula pia iko Vala naye. Atusikie vizuri Play Good Msola pia. Asante Klaus Kuoko wa Kiponzelo, wote hawa walikuponasa wakati tukianza mapema ile majira saa 6 mpaka muda huu tukitenanga hapa na mwenzangu Balama Junior na wadau wengine kadhaa tulikuponao unasikia. Tushukuru pia kwa wote ambao mshiriki nasi na wewe ambaye ulifanya vizuri kabisa kutuandikia ujumbe mfupi maandishi. Kesho pia ni siku tukijaliwa mule na katika mahileo. Asante na mchana mwema.
2: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
3: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
6: Hamida, nina shida.
5: Shida gani?
6: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
5: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
6: Niliona homa imetulia nikaailisha.
5: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
6: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
5: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
6: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
6: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.

0: ulipo na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman.
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: El Funvillager en la cita. Cajubo. You're now listening to Sayaria Burudani. Tunatoboa. El Fumbili 26. Kahumo.
1: 2026. Make sure kila mchongo ambao unaofanya unatoboa, kwa sababu tunayo sababu ya msingi ya kufanya uweze kutoboa. That's why tunakutana hapa hapa tena kwenye Sayaria Burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Shout out to everybody ambayo ikifika saa 8 kamili mchana wanajua jinsi na namna ya kufanya vile ambavyo sisi watu tunafanya kupitia kodi ya 88.9. Unataka kumsikiliza mjumwezi anaitwa Machine Gun, iko na Kelly pamoja na Wiz Khalifa saba na goma linaitwa Passport, pia unataka kulisikiliza pamoja kati ya joint team pia ambao zinafanya poa, lakini pia umemsikiliza Ozuna. Bana, moja kati pia ngoma ambayo linafanya poa kwa sasa kipande cha mbele. Saba na karibu sana kwenye SB Bagamida saa 10 kamili za jioni. Mwanita mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nase wa Kunyumba au Mgashida au Baba Momo. Bana, mateso yanaendelea. Kama unatizama kombe la dunia, taungana na mimi kama msoto unaendelea, msoto ni mkali.
2: Sio poa.
1: Bana, ni hakuna namna, ile usiku watu wanakesha, usiku watu wanatoboa kwa ajili ya kuhakikisha tu wanaangalia timu zao ambazo wanazipenda na wanaendelea kuzifuatilia.
2: Oh yeah.
1: Bwana, sasa leo tena kuna games zingine, watu wanaendelea vile vile. Sasa sema good news kwamba hatujutii kile ambacho tunakitizama usiku ule.
2: Oh yeah.
1: Timu za Afrika zimekuwa noma sana, zinaonesha ushindani wa hali ya juu sana. So that's why na sisi pia tunajivunia, mbali na kuwa timu yetu ya Taifa Stars yaipo, ila wa Afrika wenzetu pia watuangushi. Hawatudondoshi kabisa.
2: Kasolo South.
1: Ai bwana. Noma, karibu sana. Unachotakiwa kufanya ni kutucheki muda huu kupitia 0766744292 0766744292. Na baadaye leo tutakuwa na jambo letu, tutakuwa nalizindua hapa kwa mara ya kwanza. Sasa unataka kujua ni jambo gani? Na stay tuned, hakikisha sauti ya radio inakuwa juu sana, lakini pia tutakuwa tuna wageni wengi ambao watadondoka hapa ndani, ambao ni ma DJs pia watafika hapa ndani. Leo tuna jambo letu zito, tutakuwa naliintroduce leo hapo kwa mara ya kwanza.
2: Yes, sir.
1: So get ready kwa ajili ya kujua huo mchongo mida ya baadaye. So kwa sasa tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha unapata burudani, lakini pia kuhakikisha unapata madini ya kutosha. Sabara. So shout out to everybody. Shalo kwa wanangu wote ambao muda huu hapa wamedondoka na wako live kwenye akaunti yangu ya TikTok pale, ambayo inapatikana kama DJ Nas wa Kunyumba au Nas wa Kunyumba muda huu hapa. Sawa bana, dondoka pale kama unatusikiliza kupitia 88.9. Join kwenye akaunti pia, DJ Isam yuko live. MC Bizo pia leo yuko live, wamejaribu kufutafuta sana ukungu kwenye kioo.
2: Futafuta sana.
3: Amekaa sawa.
1: Ukungu ulikuwa ni mwingi sana. Sasa so, wamejaribu kufutafuta ila vitu vimekaa. Leo unaonekana fresh au?
2: Leo nipo full nga. Nyama ni mwingi.
1: Tutajaribu kuzoom hapa tuone.
2: Oh yeah.
1: Kama bwana leo mwanetu anaonekana au inakuaje? Simon Mcrane anambia waya, namsubiria mwanangu DJ Vani kutoka Miami. Hai bwana, ina noma. Na wengi tu watapita hapa kwa ajili ya kuja kuzungumza nao, kupiga nao story kwa ajili ya jambo letu ambalo tutakuepo nalo siku ya leo. So join pale kwenye account ya mwanangu MC Bizo.
2: Oh yeah.
1: Yuko live. DJ Isa yuko live. DJ Nas wa Kunyumba, NASI wa Kunyumba yuko live pia. Msiapi peke yake ndo ambaye yuko live.
2: Shida simu. Mimi
1: nishasema. Na shida ni simu.
2: Kisabuni. Simu kama jamaa.
3: Bora kujikata.
1: Bwana uko na tambo zito tu.
2: Leo kanua PC bwana.
1: Nimeona bwana ile. Au sija kawa meneja jia radi ya mfanya namna.
3: Ile neto ni nguvu ya mwanamke.
1: Ile kusabu ni mishangaa. Ndomani mwana amekafunua hivi.
2: Amekafunua. Mimi nikamuliza mtumba. Kasema haa, dukani bwana.
1: Kasema kadogo, kaduchu. Zile unabisha bei na unachukua mpaka kwa 20.
3: Ile ubishi bei. Kuna namna.
1: Ila kama ile ilichokuwa nishai kutaka kwa DJ Sam. Unaweza kusema Sam kafanya usamalia. Kuna namna umefanya nini mzee?
2: Kamsogezea dogo.
1: Bravo, tisiko. Tisiko yuko serious. Kaweka miwani fulani hivi.
2: Kaka tinteni. Kapiga lim light hiyo.
1: Asimchezo. Mbona kujipiga editing kwenye TikTok yake pale live, vitu kama vinaondoka hivi. Makana muona live zake sikutavivaa miwani fulani kubwa. Solo media chukue live kabisa.
2: Oh yeah.
1: Bada saa, 0766744429. Hii ni nambali ya SMS za kawaida kabisa. Uweza kuendelea kutucheki. Mida ito mjikuwa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasa wa kunyumba Omgaya Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo ni Mr. Happy DJ Isam. Baka mida ya 10 kamili za jioni. Taratibu ule ule, lazima tuhakikishe unaondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa mida ya badabadae. Saa 9:55 kuna mkwanja lazima uingiziwe kwenye simu yako ambayo unatumia, yani mtandao ule ambao unatumia. Yani kwenye simu utakuta tu mkwanja umeingia kupitia mtandao ambao unautumia. Sio inawezekana utumie mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel. Na unayo nafasi kubwa sana ya kujoin, kucheza ili uweze kushinda na kuondoka na huu mkwanja wa Nuru Pesa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, zero utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha yale malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtumiaji mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha yale malipo. Kama unatumia mtandao Halotel pia sijakusahau, nenda kwenye menu ya Halotel, halo pesa, bonyeza nyota 150 nyota na 8 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 weka namba ya kampuni, afu utaweka ile namba ya 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya muamala ambao unakuwa umefanya.
3: Sasa tuko nao pia Kachanga Traders, Ilula Mtua, mahali sahihi ambapo unaweza kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Wanapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Hao ni wauzaji wa magodoro aina zote, Dodoma, Transform, Arusha, Penform, Furaha, Vita Raha na Vita Supreme TV za kisasa, subwoofer na vifaa vya muziki, sola na betri za sola pia zipo, betri za magari, vingamuzi vya Azam na aina nyingine zote zinapatikana pale. Taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa order mbalimbali unaweza ukafanywa delivery pia mpaka ulipo. Unaweza kupiga simu namba 0719867434 37, lakini pia 0742903159 na 0784903159. Ukifika Ilula Mtua, ulizia George mpiga simu changa, bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika, nijadie tu, karibu tukuhudumie.
2: Oh yeah. Basi kwa wale wote wanaohitaji kujenga sasa hivi, kuna miradi yoyote ya kibiashara, wanaohitaji mabati, basi Mabati Bomba Tanzania, ubora wa kweli kutoka kiwandani. Je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote? Chagua Mabati Bomba yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc, aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa, yani double coating, inaongeza uimara na kuhimili hali mbalimbali za hali ya hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani ili upate usafiri wa bure popote ulipo, misumari kwa kila ununuzi, warranty ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa za kati. Nunua moja kwa moja kiwandani, bei nafuu na uhakika wa ubora. Piga namba ya simu kwa maelekezo zaidi, piga namba 0692165645 na WhatsApp pia tunapatikana kwa namba 0718030169. Hii ni kwa wale wote wanahitaji kujenga na wanahitaji mabati, Mabati Bomba Tanzania. Oh yeah.
1: Sawa, anaitwa Madam Simba, tuko naye pamoja muda huu hapa na wengine wote ambao wanaendelea kujoin live kabisa. Inakuwaje Jenas, mnatisha sana hapo, sauti zipo juu pande za Kigonzile hapa Mibata, piga ngoma ya Hussein Machozi inaitwa Kafia Ghetto na nikumbusha mbali sana hiyo ngoma. Habari zapo studio napata vizuri, nisome kama Shade Uleli Kilosa, Eliabu Mtokoma aka baba wa vikwazo kutoka Kinyanambo A. mnatisha sana mjengoni na wakubali. Fote kwa chengo majamita fala ifikie please kama goyo. Aida nifidege Musa Babas. Niite Zidadi Mkongomasi nipo Ilula Ikuvala. Benjamin Chenga King of Mathematics. Jenas tuko pamoja, pamoja, po familia, nitamati nisome kama Kulwa Makinga kutoka pande za Iringa. Na wapata vyema sana po. Hadi tamati Mama Devota kutoka Ismani Mangawe. Niliomba ngoma ya Diamond Joy Kweji. Leo naiomba ngoma ya Sheta Mdananda yafikie wana wa Kigonzile. Edison Mtove kutoka Kigonzile. Nisome kama Shade Kilosa. Sawa, asante. Nimekuona kutoka pande hizo hapo. Huyu ni moja kati ya washindi ambao walipatikana pia kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Hello.
4: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
4: Poa poa.
1: Uko fresh pande hizo?
4: Ah, nipo salama ise.
1: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
4: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
4: Ya, nimecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
4: Ndio.
1: Naomba nichukue nafasi kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
4: Asante sana sasa brother.
1: Unaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
4: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
1: Au sio?
4: Ah.
1: Haya, tukushukuru sana.
4: Asante sana.
1: Wili moja wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa na tumekwambia 2026 lazima utoboe.
0: Hii tunatoboa. 2026 kahumo.
3: Kahumo.
1: Gusa wimbo matonyo vaileto burudike Shauli Lufegila Musa Babas na Ali Kilave na itwa CEO ya Masengo kutoka Mwiliwa Darajani pale samana wasikiliza muda huu hapa. Sante kutoka pande hizo hapa ambazo tunasikilizana muda huu hapa. Sawa. Huyu mwingine anasema anaitwa Adeto nani? Anasema mko vizuri hapo ndani. Nisome kama Shade Uleli Kilosa kama Kilosa ndiko ambako anatusikiliza pande zile pale. Aiden Homa. Tuko na mshikaji wetu Disaster Vina. Yanaeleza sababu za kukaa mbali na media. Disaster sio mtu media.
5: Yeah, Disaster sio mtu wa media kabisa. Yaani hapo sasa ndo akaeleza sababu zake za kukaa mbali na media kabisa. Yaani akaona media kama sio kama zinampush yeye ila bali

0: nataka kupata faida binafsi kutokana na kile kitu anachoenda kutangaza mshikaji pale. Basi msikilize Disaster Vina pale akitoa sababu zake.
1: Okay, I'll share this story ambayo sidhani kama nishawahi kushare. Nilipata raise na ili wazo la kuwa mainstream. Siku moja tulikuwa mimi na msanii mwenzangu alikuwa anaenda kutambulisha video same kwenye media kubwa. Tulipofika pale tulikuta kuna sessions zingine zinaendelea kabla ya muda wake kutambulisha. Kwa hiyo ni kama nimemsindikiza. Tukawa tupo kama tuna watazamaji wa ile session inayoendelea. Msanii ambaye ametangulia kutambulisha wimbo alikuwa na models, watu walioshiriki kwenye album, directors na managers na manager wake na nini. Alafu akawa namuuliza msanii kuhusiana na wazo la wimbo alioutoa na idea ya video na nini, strictly kwenye sanaa yake. Yule alikuwa ni msanii wa kiume. Alipomaliza akasema tutambulisha watu wengine. Akasema huyu dada ni huyu aliyeshika kwenye wimbo, hawa ni wa dancers. Ilipofika muda wa kuwahoji wale wa dada, akamwambia simameni, wakasimama. DJ tupige muziki wacheze. Wakacheza. And then akaanza kuwauliza mmependeza, mvango nzuri. Makali wenu ni halisi au sio halisi? Na fanyaje kazi watu wakitaka mkacheze kwenye nyimbo zao? Mnapatikanaje leo? Sikupenda ambavyo alivyokuwa ana sexualize ile situation. Kwamba kwa msanii wa kiume ilikuwa ni about sanaa yake.
2: Yeah.
1: Kwa msanii wa kike alisahau sanaa yake ile ya modeling na kucheza dancing.
2: Yeah.
1: Aka concentrate kwenye jinsi alivyovaa na jinsi alivyo. Ilikuwa ni siku yangu ya kwanza kuwa introduced to mainstream platform yoyote. Na hiyo ndio ilikuwa ni welcome party.
0: Sawa, wasikiza sababu za msingi ambazo zinamfanya Disaster Vina asiwe mtu wa media sana.
2: Oh yeah,
0: always mshikaji amekuwa mtaa unamwaminia kwa ngoma ambazo anafanya, kwa sababu anafanya muziki wa hip hop. Ni mmoja kati ya wasanii ambao wanasikilizwa sana street mitaani na wanetu.
2: Yeah,
0: lakini kwenye media sio mtu wa kuonekana sana.
2: Oh yeah.
0: Eh, that's why ametoa sababu zake hapa. Oya, inakuwaje goma la Professor J machozi ya jasho na damu ispegul na vingina kutoka Wenda Luzina, kutoka Kilosa nipige ngoma ya Slay inasema totoa good love, kutoka pande za Mafinga kijana Mbosi na wapata kwa uzuri kabisa hapo mjengoni. Ngoma ya Oten Nyandindi inaitwa mimi yusiki hapo ndani, anaitwa nani, anasema bana, anaitwa eh bane, haya majina majina gumu sana. Amedondosha mashavu kwa Mengela, kwa Mengele akiona tena tana kwa mapo mjengono wa kubali Andrew Charles. Nani wanaitwa kutoka Don Bosco gengeni pale, tunawasoma Claudi Mwitula. Sawa, oya mjikuu wa Bibi Sanga ni aje hapo mjengoni, sauti imepaa sana pande za Kigonzile. Ngoma ya Disaster Vina inaitwa Kanisa, itakuwa poa. Nisome kama Robert AK wa Kufosi, tunawapata sana. Naomba ngoma beli 9 Masogange inaitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Mambo vipi Isaya Muhepo wa Iondo, pia tunasikilizana kwa uzuri muda wape bana, tuna pay bills. Zen DJ Isa mwanafata hapa ni 1 and 2, hakikisha utoki hapo ulipo.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 030169. Karibuni sana.
1: Double 8.9. Oh yeah, we love music.
4: I can make a broke shit rich. It's my birthday.
1: I'm a nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Alice Savannah Wall.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo kasa shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Richie Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa

kodi ya mtaa. Mta. Hii tunatoboa. 2026 kahumo.

0: tunatoboa 2026 kahumo kahumo.
1: Anaitwa Yahaya Kibambe aka Yaki, goma linaitwa Tonight. Utakulisikiliza muda huu hapa na Mashavu anapewa Tedo TC. Umu ndani bwana, producer ni Amba Ngile Mbwanji, producer Amba ambaye aliproduce mdondo huu hapa Yaki unaitwa Tonight. Moja kati ya washikaji ambao walifanya game nyanda za juu kusini pia kachangamka na wana mchango pia hapa mkoani Iringa kupitia game ya nyanda za juu kusini. That's why ukisikiza flow mwana alikuwa yuko mbele ya muda.
2: Oh yeah.
1: Msikiliza Tedo Tizi alikuwa mnyama ameua sana kwenye ile goma. Ito Tonight ni goma ya zamani kidogo, lakini ukisikiliza flows ambazo wana wanazifanya mundani unagundua kama walikuwa kwa mwaka wa mbele zaidi. Yani si ukisikiza ngoma ni kama imetoka leo hivi. Yani ukisikiliza kama imedondoka siku ya leo. So kabla tujaendelea na mbanga nyingine, shout out kwa DJ Isam kwa kuhakikisha ngoma nyingi sana zimelia kipande hii hapa usi bana. Lakini pia mchongo mwingine, tunakwambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huo ndo msemo na maana halisi utambulisho mpya wa mtindo wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trillion moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu 4G, 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu pia una kasi kwa Tanzania unaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Bora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiulizaje tumefikia viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe vile viwango ambavyo unastahili, si ndio?
3: Yeah, sasa inawezekana ni mzazi au ni mlezi. Sasa hivi tunavyozungumza, unatafuta shule kwa ajili ya mtoto wako. Sasa mimi nikukaribishe Selai Prairie Primary School iliyopo Mwangata mkoa wa Iringa. Katika Selai Prairie Primary School, usalama wa mtoto umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera za ulinzi ni CCTV. Ziweko kwenye maeneo ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelezo zaidi

0: Kipindi Kihanga na ameandika nigee nipigie kibao cha Lucky Dube chochote kile huku kwetu redio zipo juu. Umeelewa bwana?
1: Kibao.
0: Wana kibao. Ulefahamu kuvizuri Boniface Nyingo kutoka Mtuvila wenda sim zuka. Boniface Nyingo kutoka Mtuvila wenda si pia tumemwona hapa yuko tuko naye pamoja anasema fanya kwa chengo madaya mita fala imfikie please kama goyo Aidan Fidege. Boniface Nyingo na wengine wote wale tuko nao pamoja muda wapo. Bwana tuko na tuna jambo hapa ilibidi tuanze nalo leo lakini kwa heshima na tazima naomba ile jambo kesho tulifanya usi bwana na hii tutatoa nafasi kwa wana wote ambao tutakuepo nao hapa siku ya kesho.
1: Okay.
0: Yeah, nafikiri kwa sababu jambo liko linahitaji namna fulani liondoke. Sasa hili tulifanya kesho kwa ukubwa zaidi lakini pia tuko na mmoja ya wadogo zetu ma DJs yuko hapa bwana atajitambulisha mwenyewe msogeze kipaza hapo. Inakuaje?
2: Kama kawaida inakuaje mtu?
0: Tuko vizuri.
2: Niko poa.
0: Mambo yanaenda.
2: Nashukuru Mungu.
0: Na okay. Jitambulisha kwa majina watu sasa hivi wanakusikiliza hapa.
2: Yo, kwa majina bwana naitwa DJ Das D47. Au jina jingine watu ambao wamelizoea sana la nyumbani Mansuri lakini kwenye account zangu au mitandao yangu ya kijamii Das D47 najulikana hivyo mzee.
0: Da okay. Sawa bwana tuko na Das D47.
2: Yo.
0: Tuko naye hapa na tunapiga naye story mbili tatu. Kabla tujamaliza naye pia tutaenda tutaisikiliza joint pia ya mshikaji wetu aitwa Aba Single. Goma linaitwa Gabachori. Wewe Gabachori unazijua Gabachori wewe? Unazijua Gabachori?
3: Ndio nini? Gabachori.
0: Shida ndo mnakaa sana mapolini watoto wadogo. Wewe Gabachori usijui, Gabachori unasijua mdogo wangu? Au sema nayo wale wale.
2: Jenzi.
0: Mdogo wetu wanakaa sana mapolini sana. Hivi tu lazima umepoa sana mjini. Gabachori hivi ni mama mpofani wa hindi, popochopocho na watoto wadogo sisi ambao mjini mjini. Tutapiga sana
3: hizi. Au kama zile kababu.
0: Mdogo wangu mimi nasijui. Mdogo wangu pia anazikana pia sijui Gabachori. Mdogo wangu bwana Isa. Isa mzio Gabachori mdogo wangu.
2: Kanji bayo sinza.
0: Kwa hiyo kama kanji bayo sinza. labda tuzungumze hapa kuna mchongo ambao kesho tuzindua rasmi hapa lakini unahusu ma DJs. Kama umeelewa vizuri, umchongo unahusu ma DJs na kama bado hujapata time, hujapata nafasi, umekuwa ni utaratibu wa Sayare Burudani pamoja na Nuru FM kuhakikisha wanatafuta DJs wapya na kuwasogeza mjini. Sio kama umeelewa bwana.
3: Yeah.
0: Sasa ni muda wa DJs kujiamulia jambo. Unaitaka milioni au huitaki? Nuru FM inakuletea SB DJs Competition 2026 ambayo inakutanisha DJs wote wa mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa Nuru FM. Unaelewa kapo?
1: Oh yeah.
0: Zawadi. Mshindi wa kwanza anaondoka na shilingi milioni moja. Mshindi wa pili anaondoka na shilingi 500 na mshindi wa tatu anaondoka na shilingi 300. Sawa eh? Bana fomu zinapatikana hapa hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 2020 tu. Kwa uzamini na ushiriki piga simu namba hii ambayo unahitaji.
1: Okay.
0: Kama wewe ni DJ na unataka kushiriki, haijalishi utashika nafasi ya tatu, ya pili au ya kwanza, piga namba hii hapa ambayo unahitaji. Kama unataka kuzamini pia huu mchongo, piga namba hii ambayo unahitaji. Ni 0715779233. Tarudia tena namba 0715779233. Fomu zinaanza kutolewa leo tarehe 16 mwezi wa 6 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Je, nani kwa DJ mkali mkoa ni Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram andika Nuru FM Iringa. Utatupata pia au tucheki wazee wa SP Sayari ya Burudani. Sasa kama wewe ni DJs haujapata nafasi au inawezekana tayari ushaondoka ila unataka umkwanja milioni moja, unaweza ukaja kushiriki.
1: Yani hao ni kwa ma DJs wote. Yani haijalishi umetoboa au bado upo underground, lakini ni kwa ma DJs wote. Kama unataka huo mchongo milioni moja kupewa sasa hivi mlio,
0: milioni moja, kuna 500, kuna laki tatu.
1: Okay, kwa maisha sasa hivi bana ukipata hiyo hela inakusogeza bana.
0: Ya unasogea. Ya
1: unasogea. Kwa hiyo kwa wale ma DJs wote kama unataka huu mchongo basi piga hiyo namba ameshahitaja DJ Naswa kunyumba hapo right now.
0: Eh, basi sasa kesho mdogo wetu DJ Daz. Kesho tumpa time bwana Agusi hapo watu wamsikilize. Na ma DJs wengine pia ambao watakuja siku ya kesho.
1: Oh yeah.
0: Kwenye uzinduzi rasmi wa hili jambo la SP DJs competition.
1: Yeah,
0: okay,
1: yeah.
0: So wadadazi watu wategemee kama embe zinakuwa nyingi sana hapa ndio time yake kuja ya kuja kuzalilika.
1: Tu hata selato haioni
0: mimi. Eh, makina mdogo wangu anicheki sana wewe mkubwa. Vipi nipite hapo sasa nikaona una mashaka na hofu. Sijaka nidondoshe bwana. Afu tukajikuta bwana oya imekuaje?
1: Hamna yeah, dazi kitambo bwana.
0: Dazi inadondosha embe nyingi sana. Maana yake nini bwana? DJs ulianza lini?
2: Da bwana DJs nimeanza mwaka 2022.
0: Da
2: 22 ya.
0: Ba kumbe juzi tu hapa.
2: Yeah, juzi.
0: Changamoto ni ipi?
2: Ah bwana, wakati naanza nilikuwa nadhani game ya DJs labda nilivyokuwa naichukulia mimi nilikuwa naona ni mbona kama ni mchongo hizi sana. Lakini siku zinavyozidi kwenda, namshukuru Mungu, wakati naanza game ya DJ kuna watu ambao nimekutana nao walikuwa hawanitupi, yani wananishika mkono kwambia bwana game ya DJ njoo ni nyepesi, lakini si nyepesi unavyofikiria na ndivyo nafikiria mimi. Namshukuru kwanza bro Isam, naye ni mmoja kati ya watu ambao nilikutana nao. Wameniweka kwenye mistari ambayo nimepitia, wakaniambia kuna changamoto za hapa na pale unatakiwa ukutane nazo. Pia namshukuru Tony Stopper, wote ni mabro, hata DJ Nasi pia nashukuru Mungu ambaye nimekufahamu kwenye game ya DJ nikiwa bado mdogo underground, lakini nilisogezwa kukutana wewe. Lakini zamani Nasi kukusogelea ilikuwa sio rahisi mkubwa.
0: Kweli. Ilikuwa ilipata na hata leo amepata nafasi hii bwana, si mchezo. Nafasi ya timu hizi.
1: Jamani Nasi
0: ni vibaya.
1: Msijisikie
0: vibaya. Vijana msijisikie vibaya nasema.
2: Eh, wakati kipindi hicho naambia hata kumiliki namba yake ilikuwa ni noma. Lakini sasa hizi nashukuru Mungu nikipiga simu anaokota mkubwa. Tunakutana, tunazungumza mawili matatu. Yeah. Juzi kwenye video ile alinipigia simu mdogo wangu, njoo udondoke kwenye video.
0: Nione. Mdogo wangu ameonekana kwenye chupa sasa hivi, ndugu zake wanamtafuta kutoka Shinyanga huko Sumbawanga. Wanamtafuta sasa hivi wanamcheki.
3: Kwamba Nasi zamani alikuwa anakaza sana.
0: Sio kukaza, amesema
2: wakati
0: msogelea. Anakaza vipi
3: bwana? Bwana kutafutia
0: ubaya. Yaani watu wanataka waweza kutafutia ubaya. Wadogo zangu.
2: Mara kwanza
0: kumsogelea.
2: Yeah, mara
3: nataka jibu kutoka
0: Mr. DJ. Ngoja nimekuwa nikikupalia sana.
2: Mara kwanza ni pale Savannah. Nakumbuka ya kulikuwa kuna baadhi ya DJs ambao walikuwa pale wananifahamu. Ya Fujo kina Tony Stopper alinita pale. Mkubwa alikuwepo naye pia pale. Tony Stopper ananiambia huyo ndo DJ Nasi.
3: Yes.
2: Ah okay. Mara hizo wakati huo sasa namsalimia bro inakuaje? Alikuwa anafikiri huyu ni nani, dogo gani huyu, mbona kama amevamia hii.
3: Hapo. Ukiambiwa umzungumzie DJ Nasi kwenye game.
2: Yeah.
3: Utamzungumziaje?
2: Yeah, ni bro sasa. Tunamuita ni bro.
3: Ni bro, yes.
2: Yeah. Kwa DJ Nasi naanza kumsikia na mfahamu tayari upana wake na ukubwa wake Ilinga hii Manispa. Yeye ni top.
3: Top.
2: Yeah, ni top. Kigogo tunamuita. Kigogo wa Arsenal.
0: Umeona sasa? Umeona sasa? Piga makofi mtoto mdogo. Najua nataka kunitengenezea ubaya. Sio okay so far. Unasema mbako unafanya kazi, unapiganisha mbishe zako.
2: Yeah.
0: Unahisi sema mbako unafanyia kazi una deserve kuendelea kuwepo hapo au unatakiwa move on ili uendelee kukuza kali yako ya DJ?
2: Yeah, hiyo ni moja kati ya kila DJs anatamani hivyo. So sema mbako nilokuwepo kwamba nitasema nitashimilele, hapana. Yeah. Nakumbuka bro Isa aliniambia kuna nyakati aliniambia wewe huwezi kuwa hii sema mpaka unakufa. Sawa. Unahitajika ukue na kupata changamoto za kila sehemu. Siwezi nika stay kwamba leo tu nitakaa miaka yote. Labda siku mkubwa Nasi kuna kimeo dogo Mwanza, hebu unyanyuka hapo, unaweza kuna kupiga, nafika kule naanza kutetemeka. Sijawahi. Kwa hiyo sehemu nilikuwepo siwezi kusema nitaishi milele. Wakati wote dau lolote litakalotokea, nitajua namna ya kufanya ili kuondoka. Nahitaji kukua. Sihitaji kufikia tu hapa kwamba bwana Dust D ni Ilinga tu anafahamika, hapana. Nahitaji yani DJ, yani game yangu DJ iwe kubwa. Yaani malengo yangu ni marefu.
0: Unajiona wapi? Hapo baadaye unajiona wapi? Na kama DJs wengi wadogo wa Ilinga tunaona labda mwaka mmoja miwili mitatu wanapotea tena. tunakutana nao wako vilabuni huko wanapiga sana vitu vikali chali. Wewe unajiona wapi?
2: Ah, mimi najiona mbali bro. Na na yani na future yangu mimi niko mbali sana. Yaani natamani siku yani siku na naitwa na labda kwenye tunakaa tena hapa kwamba ah Dust D wana saizi alipofikia Tanzania hii ni tayari ameshakuwa mtu ambaye ah si mzito wa ukoti. Eh, kwa hiyo mimi game yangu DJ bwana na yuni mbali sana. Sitamani kufikia malengo ambayo kila mtu anasema ah yule alikuwa DJ bwana alikuwa anapiga linga. Sasa hivi ndio amefikia huko, hapana. Natamani kufika sehemu ambayo heavy kidogo.
0: Watu wanaacha sana DJ. Wenzio pia ulikopo nao wanaacha, wanasema ni kazi ambayo hawaokoti, yani ni kazi fulani mieusho. Wewe unaweza kuizungumziaje? Unaona watu wengi wanakina Winston na naona wameacha. Madogo wengi naona wameacha, wame give up kwenye mchongo wa DJs. Ni mchongo ambao haulipi. Watu wanafanya tu kwa kutafuta sifa au labda watu wanafanya wapate madem na vitu kama hizo.
2: Yeah. Na bwana, game ya DJ ni kazi kama kazi nyingine. Kwa game ya DJ inabidi uipe nafasi. Kabla hapo bwana mimi nilikuwa fundi bwana. Kabla kuwa DJ nilikuwa fundi huko, nilikuwa napiga michongo yangu.
0: Fundi wa nini?
2: Nilikuwa napaua kipindi hicho. 21 nimetoka shule.
0: Dogo life na DJ huyu.
2: Ah, noma sana mkubwa. Noma sana, noma sana. Kwa hiyo na wakati naingia kwenye game sasa, nakumbuka crossover aliniambia ukiwa DJ inabidi uipe nafasi yake. Yaani usichukulie DJ kama unaenda kuenjoy. Chukulia ni kazi, unaenda kwenye kazi. Kama kazi nyingine. Kwa hiyo kipindi kile michongo yangu ya kupoa ilikuwa migumu bwana. Januari ile mpaka mwezi wa 4 michongo ilikuwa migumu. Kwa hiyo ikabidi nizame sasa kwenye game. Na nakumbuka wakati nazama kwenye game, favorite DJ wangu alikuwa ni tutamwita DJ nani? Huyu kutoka EATV ni nani?
0: Sama au nani?
2: Hey, DJ Sama TZ. Alikuwa ni role model wangu ambaye nilikuwa napenda kitu anachokifanya. Kwa hiyo wakati naingia kwenye game DJ, crossover ananiambia ukitaka vitu vyote hivi uvifanye kwa ukubwa na upana na upende, inabidi uwekeze. Yaani uwekeze kama DJ, mimi naingia kwenye kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo DJ wewe ukichukulia kama unakuja kuenjoy kutafuta madem bro, huwezi kuona mbali. Kwa hiyo sasa hivi sina mchongo mwingine. Ndio ni mchongo huu ambao nautegemea kwenye kula, kulipa kodi, kufanya kila kitu. Kwa hiyo game ya DJ sizani kama unaipenda uweze kuingia kama sifa. Wengi ambao wanaingia na kuacha ni kama sifa, hawawekezi. Ila wengi ambao wanaingia kwa nia ya kula, kutafuta ugali hapa, tunalipa kodi, tunafanya mambo mengi, inatuweka mjini. Hawezi kuacha kile hisi.
0: Sawa. Kuna namna ulikuwa utakuzungumza hapo.
1: Ni kwa namna bwana. Basi sehemu iliyopo sasa hivi Dazi, watu wamekuwa nakuja na kuondoka. Nakuja na kuondoka. Yaani wewe unacho nini cha ziada mpaka sasa hivi upo pale? Wenzako walikuwa nakuja na kuondoka. 47 Isam amekuja, ameondoka. Sasa ulikuwa unacho nini cha ziada kubaki pale mpaka sasa hivi? Au nini special unacho wewe kama DJ kwenye game yako kubaki pale kinakufanya ubaki pale?
2: Umemshambulia kijana.
0: Ili umefanya kama shambulizi.
1: Hamna bwana. Hamna.
2: Kwanza amemtaja 47 ni mimi pia. Ko labda ni 44.
1: Eh, 44.
2: Yeah.
0: Mlikuwa mnajiita sana ma 44 ya kweli.
2: Bawa. 40 zimekuwa nyingi sana hapa.
1: 44 bana, 44.
2: Yeah.
0: 44, 47.
2: Yeah.
0: Si mchezo bana. Hii kwa sababu gani? Mlikuwa mnafasa sana ile matisheti ya namba namba makubwa nini?
2: Mlikuwa bwana ni 22 bwana. 22.
0: Hawa ndio wale maninja walikuwa na wale mabeli makubwa yale 47 nyuma.
2: Kwanza bwana 47 hilo lilikuja baada ya kuna mtu mmoja aliniambia ukijiita DJ Dust D haitakuwa na maana sana, hebu ongeza kitu kidogo mbele. Huyo ni mkubwa West. Ongeza kitu kidogo mbele ni tuone inakuwaje kuwaje. Dust D 47. Ya, hiyo mbona kama imekaa poa sana. Ikawa hivyo. Lakini bwana, swali lako bro ni zuri sana. Nakumbuka wakati fulani miezi ya nyuma hapa nilikuwa nimetoka pale Loetua.
0: Una alitoka.
2: Yeah, nilichomoka.
0: Sasa tu wewe ulikuwa ujui. Yaani
1: hilo ndio si hapo ndo unaijua hapo.
0: Una pia alitoka.
2: Nilichomoka pale.
0: Alikula sana msoto hapa katikati. Tukawa tunatumatuma sana posho hizi fungu nini.
1: Ndio tunaendelea. Kama unamokotesha sana mama.
0: Dakika ya mwisho tu bwana ikabidi narudi pale pale. Kwa hiyo alitoka. Yaani sio kama watu waliondoka, ila ni changamoto nafikiri tutaenda kupata sehemu nyingine.
2: Okay.
0: Kwa sababu hata tulipo sisi sio kila siku tutakuepo hapa.
1: Oh yeah.
0: Kuna time watakuepo watu wengine hapa. Maisha inabidi yaendelee, si ndio?
2: Sahihi.
0: Yeah, that's why hilo mimi mwenyewe pia nilijaribu kukutetea kidogo. Umeoa? Unasikia unakaa na mke sasa hivi?
2: Hapana, sijaoa.
0: Mbona msema na watoto wengi sana?
2: Hapana, hata mtoto sijabarikiwa kwa naye.
0: Ah, bwana. Kwa hizo taarifa zetu tulizonazo hapa zinakuwa zina uongo. Kuna message nimeona hapa.
2: Ah, uzamishaji.
0: Kuna mtoto mwangata zizi.
2: Hapana mkubwa sijaona.
0: Kwanza sana damu. Watu sana bwana, ah, DJ Dazi. Bana mtoto wake mwangata.
2: Hapana.
0: Mwingine nani? Isakalilo nako pia nasemekana.
2: Hapana sita mtoto
0: bro. Una mahusiano, uko kwenye mahusiano? Una mwanamke wako?
2: Ah, for now sina mahusiano.
0: Hauna mahusiano?
2: Yeah.
0: Okay.
2: Yeah, lakini yalikuepo yamevunjika. Kwa hiyo for now yani niko
1: mbona kama hiyo
0: unaruka na mtu yote?
2: Eh?
0: Wewe unaruka na mtu yote.
2: Mbona kama unataka kunitafutia mtu hapa?
0: Aje nasema. Hata tunataka tuangalie kuna nani. Kuna watu hapo tu hapa.
2: Ah, bana sina mahusiano sahihi.
0: Unaweza kukokota dodo. Kwa hiyo haupo kwenye mahusiano kabisa.
2: Na sipo kwenye mahusiano.
0: Na utarajii kuwa kwenye mahusiano.
2: Labda mtu ambaye namhitaji vigezo na masharti yake zingatiane. Sawa.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Na sisi uzuri tunajua mapambano yako ya usiku. Kwa hiyo usizungumze hilo. Kwa umechagua maisha haya.
2: Eh,
0: kuna namna ulikuwa
2: vigezo. Mimi nataka mtu aliyotulia bwana. Ah, sio na mambo mengi. Kuchoshana akili hapana.
0: Mm.
2: Yaani game ya DJ tuchosha akili na yeye anichosha akili hapana.
0: Bisi hapa ametulia sana.
2: Labda tumsikie na neno gani atakuzungumza.
3: Hapana, mimi nataka tu niulize vigezo ambavyo wewe umeviweka. Inawezekana kuna mtu sasa hivi anakusikiliza.
2: Yeah.
3: Na anatamani kuwa kwenye mahusiano. Vigezo gani ambavyo umeviweka?
2: Cha kwanza heshima iwepo. Mm-hmm. Yeah, yani ni heshima. Pili yani nisikilize. So mimi nataka hivi, wewe unataka vile unavyotaka wewe, hapana.
3: Mm.
2: Yeah, kwa hiyo vigezo vyangu mimi awe ni utulivu tu. Unajua wanawake wengi za hizi utulivu hapana. Ilingenye hii. Ah, utulivu.
0: Huko kwenye utulivu misi yapi mtoe? Mapema tunakufuatilia alikiwa job, tuna enjoy Nuru FM. Alifu Msavange, Isoka, asante mwanetu Boniface Ngingo na wengine wote wale. Tumalize mwanangu na neno lote la mwisho kwa sababu kesho pia utakuja hapa.
2: Yeah.
0: Nimekupa nafasi kesho uje, watu wakusikilize unavyopiga. Wao ndio watazungumza. Kwa hiyo tuna vitu vingi pia vya kuzungumza kesho.
2: Na kwanza napenda kutoa shukrani. Shukrani sana Bronasi, shukrani MC Bize, lakini pia shukrani DJ Sam. Yeah. Madam hapa jina lake sijalipata vizuri.
0: Anaitwa Miss Happy.
2: Ah, okay.
0: Kuna namna namba tutakurushia usiku tunakujua. Namba tutakurushia.
2: Shukrani sana. Lakini kesho umesema nitapata nafasi.
0: Yeah, kesho pia nakupa nafasi.
2: Hilo natoa shukrani sana. Lakini kikubwa nachoweza kuzungumza bwana, game ya DJ kwa watu ambao wameacha umemshusha sana mwanangu Winston. Asibanda huyo. Huyo hajashuka, hajadondoka, yupo kwenye game. Ila game yake amewekeza sauzi. Amewekeza sauzi. Plani zake
0: nimesema ameacha tu, yuko kwenye mbanga zingine. Sio kama amedondoka. Yuko kwenye mbanga ambazo sasa hivi tunamuona sana afungwe. Yani
2: kuna
0: ba note, yani sasa hivi mwenyewe unatembelea slope la Winston.
2: ikitokea michongo ambayo imenyoka kutoka, yani kutoka, unaona kabisa game ya bwana nikiingia pale na kiasi fulani shilingi 15,000. Lakini kuna mchongo nikishinda hapa na kupata zaidi ya shilingi 15,000. Unaweza ukaweka kwa DJ bwana, hii na enjoy tu bwana. Mimi sifanyi kama kazi.
0: Okay.
2: Kwa hiyo wa ndugu yangu Winso bwana, Tanesco yule umeme ukikata hapa tunamlomo yeye, tunampigia simu yeye.
0: Unakwambia akajipata kaondoka.
2: Kwenye game hajaondoka.
0: Akajibea kwenye game hajaondoka ila akajipata. Sasa hivi kwenye mtikasi ambao
2: kuna nafasi zikitokea wanatuulia zao, mnaenda kufanya nini? Fanyeni 1 2 na 3 au twendeni wote. Nakumbuka mchongo wa mwisho ulikuwa ni mchongo wa Valentine. Bro Isam alifanya mipango tukaenda kupiga VOV na 44. Ule mchongo Wins walitupigia simu nyingi sana. Yaani zilikuwa ni nyingi. Yaani mpaka ana maskani unafunga mlango unamkuta nje mkubwa. Mkubwa vipi? Anakwambia bwana, nimekuja tukae tuzungumze nafanya. Lakini kipindi kile watu tuliona jamaa amesha deserve sana kwenye mishi zake. Kwa hiyo hata kusema tumpe mchongo tudondoke naye. Kina namna fulani anaweza katuangusha.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kipindi kile tukamwambia bwana mkubwa, hebu subiri kwanza, piga mazoezi fulani hivi. Hata mwezi mmoja ukae fit.
0: Bwana sawa. Sisi tukushukuru kwa tabia yako. Kesho tukopona pia DJ Dazi hapa na ma DJs wengine kutoka Iringa Town na Nyanda za Juu Kusini.
2: Yeah.
0: Tutakuwa nao hapa na tutapiga story kuhusiana na ma DJs, lakini kuhusiana na SB DJs Competition 2026 na form tayari, ziko tayari, zinatolewa hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 2020 tu. Piga namba 0715779233 na kesho itakuwa ni uzinduzi rasmi. Mshikaji wetu anaitwa Aba Single, goma linaitwa Gaba Choli. Ili hapo unalisikiliza, tukirudi tutakuja kukamilisha na Sports Rebound Hub. Hautaki kutoka hapo ulipo.

0: hii tunatoboa 2026 kahumo. Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

Bane, time ya sisi kuondoka hapa ndani. Hii hapa Arafata Sohumu kwa hapa kwa ajili ya taarifa ya habari. Kesho pia tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka mida ya 10 kamili za jioni. Nilikuwa na MC Bizo, Miss Happy, DJ Issa, Mon 1 and 2, Minute Mjikuwa, Bibi Sanga, au DJ Nase, au Wakunyumba, au Gashida, au Baba Momo.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche ametembelea familia ya vijana watatu wanaodaiwa kupotea tangu walipokwenda kituo cha polisi. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC imekutana na management ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA jijini Dodoma kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na miongoni mwa yale ambayo utakwenda kuyasikia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani kuongezeka kwa kasi ya matumizi ya drone nchini Sudan. Na katika duru za kimichezo, mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya Simba na Azam, kati ya Yanga na Azam, rasmi umethibitishwa kucheza visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche ametembelea familia ya vijana watatu wanaodaiwa kupotea tangu walipokwenda kituo cha polisi. Akizungumza mbele ya wanafamilia hao, Heche amesema chama hicho kimesikitishwa na tabia ya watu kupotea wakiwa chini ya ulinzi wa dola, jambo linaloacha maswali mengi kuliko majibu.
5: Kwanza ni seme pole kwa familia hizi za watu watatu ambazo zimepotea kwa siku moja. Familia hizi zina maumivu makubwa. Watoto wao warudishwe. Kama wana makosa washtakiwe kwa mujibu wa sheria, washughulikiwe kwa mujibu wa sheria.
6: Kwa sisi tumekuja kusympathize na nyinyi, lakini pia kuwapa hakika kwamba tukizungumza kwamba tuna uongozi unaocheza na amani ya nchi, tunamaanisha haya unayopitia. Lakini nataka niwape uhakika, chama chetu kiko pamoja na nyinyi kwenye maombi, kwenye maumivu na kwenye madai haya. Hata ikipita miaka 20, iko siku kila kitu kitakuwa wazi na dunia imetuambia hivi. Jana nimesema hapo kwamba zama hizi za simu na teknolojia hakuna kitu kitakachopotea. Familia hizi zingekuwa na amani kama Ibrahimu angefungwa gerezani wakajua mtoto wetu yuko pale, waende kumuona Jumapili wampelekee chakula. Watoto wa Ali na watoto wa Anton wangejua baba yetu yuko pale, wakamuona gerezani. Sasa mnasababisha anguish, hawajui waomboleze, hawajui wafanye msiba, hawaelewi ni maumivu na wengine wote.
4: Aidha, Heche ametoa pole kwa familia waliopoteza ndugu zao na kusema kuwa atakuwa mstari wa mbele kuwasaidia familia hizo kibinadamu na kisheria.
5: Forms za UN ambazo zinashughulika na masuala ya haki za binadamu zinazoangalia enforced disappearance au abduction ni kwa ajili ya watu wote. Na natoa rai kupitia hapa kwenye familia hii kwa nchi nzima zijazwe. Ziko kwenye mtandao, lakini pili nafikiri ni vizuri viongozi wa chama chetu wakasaidia wa Tanzania kwa nchi nzima kujaza hizo form ili ziende Umoja wa Mataifa kule kwenye madai ya haki za binadamu wanaotekwa na kupotezwa, dunia ielewe na itusaidie kupiga kelele. Hili ni la muhimu sana. Kwa hiyo sio kwa ajili ya hii familia tu, ni kwa ajili ya Watanzania wote kabisa ambao wamepoteza ndugu zao katika mazingira kama hayo.
6: Kwa hiyo fomu hizo ziwe printed, katibu wa mkoa nazo, katibu wa wilaya na viongozi wa chama mwasaidie hawa na mawakili wazijaze the enforced disappearance. Na wengine wote ambao ndugu zao wamepotea, tutumie hizo fomu kutafuta hiyo haki kwenye mahakama za kimataifa.
4: Hata hivyo, mdogo wa Ibrahim Yovelo ameeleza namna ambavyo kaka yake alikuwa msaada katika familia yao na kuiomba serikali kushughulikia suala hilo.
7: Niliongea naye usiku wa tarehe 17. Aliniambia mdogo wangu kesho kuna kwenda polisi. Mdogo wangu, mimi sijaua, mimi sina kosa. Mungu ndo anajua, anaweza kutenganisha ukweli na uongo. Nitapambana na hii kesi kwa kadri ninavyoweza. Hana utoto wa kusema atoke aende polisi sijui afu akapotelea huko afu mseme kakaangu ajulikani aliko. Tunahangaika na serikali sana sana sana, tunaenda kila sehemu kuelezea, yaani tunaopitia ni magumu jamani, sijui tusemaje, kwa sababu kila tunakwenda wanasema hawajui na wenyewe wanatafuta. Tusaidiane. Alafu anakuwa kila siku anaturudisha nyuma. Miezi minne sasa, kila siku anasema wiki mbili, wiki tatu, mwezi njoeni tarehe fulani. Alafu tukienda, yani tukienda hakuna chochote kinachotia moyo, chochote ndani ya miezi minne. Alafu mara ya mwisho tumeenda, kuna askari anatuambia, nyinyi ndo mnajua waliko. Tungekuwa tunajua waliko, tungekuwa tunahangaika hivi.
4: Mpambe Thomas Mnyambeu ambaye ni mkazi wa kijiji cha Magubike kata ya Nzihi wilaya ya Iringa ameishukuru serikali kwa kumaliza mgogoro wa ardhi uliodumu kwa takriban miaka 4 kati yake na kampuni ya uwekezaji ya Premium Active Tanzania Limited, ambapo Mpambe ametoa pongezi hizo wakati akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya mgogoro wa ardhi kuisha baina yake na kampuni ya uwekezaji kuhusu umiliki wa eneo la ekari 10,052 ambapo lipo katika kijiji cha Magubike kata ya Nzihi. Msikilizaji, kuhusiana na taarifa hii utaisikia kwa kina hapo baadaye kuhusu namna mgogoro ulivyoweza kutatuliwa. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC imekutana na management ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA jijini Dodoma kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Katika kikao hicho kilichoongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Devota Minja, kamati imepongeza TRA kwa juhudi zake katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kuboresha huduma kwa walipa kodi. Hata hivyo, kamati imeitaka TRA kuendelea kuimarisha mifumo ya kazi, kuongeza ufanisi na kuhakikisha inatoa taarifa za utekelezaji kila robo ya mwaka kwa wakati. Akizungumza kwa niaba ya bodi, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi TRA Aledi Abbas Musa amesema mamlaka itaendelea kuboresha mfumo wa kodi za ndani IDRAS kwa kutumia lugha nyepesi ya Kiswahili ili kurahisisha huduma kwa walipa kodi.
8: Viongozi mbalimbali ambao wameshiriki katika kikao hiki, kwa maana viongozi kutoka mamlaka ya mapato Tanzania na pia kutoka CAG, tumefarijika sana kwa maswali ambayo mmeyauliza, kwa sababu kutokana na maswali mliouliza tumejifunza pia ni maeneo gani ambayo tunahitaji kuongeza nguvu, kuongeza weledi katika kuwatumikia Watanzania kwa maana ya walipa kodi. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na

0: Show ya miaka 30 ya TRA tangu kuanzishwa kwake yatafanyika Julai mosi mwaka huu.
1: Kwanza ni kushukuru kwa muda na namna ambavyo tumefanya kikao, na la pili ni kuhakikishia kamati kwamba nimepokea maagizo na tutakwenda kuyafanyia kazi na tutayawasilisha kama mlivyotupa muda wa kuwasilisha. La mwisho ni kwa sababu ni kamati yetu, tarehe 1 Julai TRA itatimiza miaka 30 na tunatarajia kuwa na sherehe ya kutimiza miaka 30 ambayo itaambatana na kutoa tuzo kwa walipa kodi bora. Na tunatarajia mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tutafurahi sana kama mwenyekiti na wajumbe na nyie mtashiriki katika tuzo na sherehe za kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari.
0: Mkurugenzi wa idara ya watoto kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Sebastian Kitiku, amesema siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa kila mwaka Juni 16 ili kuwakumbuka watoto wa Soweto nchini Afrika ya Kusini waliopigania haki ya kupata elimu sawa mwaka 1976, ambapo wengi walifariki dunia na wengine kujeruhiwa wakati wa maandamano. Kitiku amesema mwaka 1991 Umoja wa Afrika ulipitisha azimio la kuadhimisha siku hiyo kila mwaka ili kuendelea kuhamasisha ulinzi na utetezi wa haki za watoto barani Afrika. Amesema maadhimisho mwaka huu yanafanyika katika mikoa mbalimbali nchini, huku mkoa wa Tanga ukishirikiana na wizara kuongoza maadhimisho ya kitaifa, ambapo kauli mbiu ya maadhimisho hayo kwa mwaka 2026 ni mtoto ni malezi msingi wa familia bora kwa taifa imara, ikisisitiza wajibu wa wazazi na walezi na jamii kuhakikisha watoto wanalelewa na kulindwa ipasavyo. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari, kikutangazia moja kwa moja kutoka nyanda za juu kusini. Jina langu ninayekusomea ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe, endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na kamishna mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani kuongezeka kwa kasi matumizi ya drone nchini Sudan inayokumbwa na vita. Mwana habari wetu Telesia Chalamila na mkusanyiko wa taarifa hiyo.
3: Akihutubia baraza la haki za binadamu la umoja huo mjini Geneva wakati ya kikao chake cha 62, Turk amesema nchini Sudani mzozo huu wa kutisha umeenea na kuambatana na ongezeko kubwa la matumizi ya vita vya droni. Turk pia ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuenea kwa ubakaji na ukatili wa kingono. Vita vinavyoendelea nchini Sudani vimesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwalazimisha zaidi ya watu milioni 11 kuyahama makazi yao. Umoja wa Mataifa umeeleza hali hiyo kuwa ni mgogoro mkubwa zaidi duniani na watu waliopoteza makazi na kukabiliwa na balaa la njaa. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya kuwa bado kuna mianya hatari katika juhudi za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeua zaidi ya watu 180 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. MSF imesema licha ya kuongezwa kwa kiwango kikubwa cha juhudi za kukabiliana na mlipuko huo uliotangazwa rasmi Mei 15, 2026, ukubwa halisi wa janga hilo bado haujulikani. Katika taarifa, mratibu wa huduma za dharura za kimatibabu wa shirika hilo nchini Kongo, Kate White, amesema mwezi mmoja baada ya kutangazwa kwa mlipuko huo, ugonjwa wa Ebola uliendelea kuenea kwa kasi zaidi kuliko uwezo wa juhudi za kukabiliana nao. Hata hivyo, amesema kinachojulikana kwa sasa ni kwamba vituo vingi vya matibabu jimboni Ituri vimelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa, na wagonjwa wengi hufika hospitalini wakiwa tayari katika hatua za mwisho za ugonjwa huo wa Ebola. MSF imeonya kuwa idadi halisi ya maambukizi na vifo huenda ikawa kubwa zaidi kuliko takwimu zilizoripotiwa rasmi. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba meli zimeanza kupita tena katika mlango bahari wa Hormuz na kwamba njia hiyo

0: muhimu ya kusafirisha mafuta duniani itakuwa wazi kikamilifu kufikia siku ya Ijumaa mara baada ya Marekani na Irani kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Kufunguliwa tena kwa njia hiyo muhimu kunaashiria hatua kubwa kuelekea kumaliza miezi kadhaa ya mzozo mbaya na msukosuko wa kiuchumi uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani mwishoni mwa mwezi Februari. Irani iliofunga mlango bahari wa Hormuz tangu kuanza kwa vita hivyo na kusababisha kupanda maradufu kwa bei ya mafuta kote ulimwenguni. Marekani, Irani na Patanishi Pakistani wamesema makubaliano ya amani yaliyofikiwa yatatiwa saini siku ya Ijumaa mjini Geneva, Uswisi.
1: Habari za michezo.
2: Tukijielekeza katika duru za kimichezo ni pamoja na mchezo wa ligi kuu NBC kati ya Yanga na Azam FC rasmi umethibitishwa kuchezwa pale visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Mwana michezo wetu Frank Vegula ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
3: Klabu ya Yanga imethibitisha hilo kupitia ukurasa wao rasmi wa mitandao ya kijamii, lakini tukumbuke kuwa kabla ya timu hizo kukutana kwenye mchezo wa ligi kuu zitakutana kwanza kwenye mchezo wa nusu finali kombe la shirikisho katika uwanja wa Sem Kirumba jijini Mwanza. Na katika midani za kimataifa, klabu ya Real Madrid imethibitisha kufikia makubaliano na klabu ya Chelsea juu ya kumsajili beki wa kushoto Marco Cucurella kwa mkataba wa miaka 6 utakombakisha klabu ni hapo hadi Juni mwaka 2032. Nyota huyo wa timu taifa Hispania ambaye alipata makuzi ya soka kwenye shule maarufu ya kukuza vipaji ya klabu ya Barcelona maarufu kama La Masia amejiunga na Real Madrid kwa dao la pound milioni 51 kutoka klabu ya Chelsea. Itakumbukwa hakukuwa na mchezaji wa Real Madrid alijumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Hispania kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026. Hivyo sasa Cucurella anakuwa mchezaji pekee wa Madrid katika taifa hilo.
2: Asante sana Frank Vegula.
1: Uchumi na biashara.
2: Katika uchumi na biashara jioni ya leo ni pamoja na serikali imependekeza kusamehe kodi ya ongezeko la thamani VAT kwa mafuta ya kula yanayozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi, hatua inayotarajiwa kuchochea uwekezaji wa ndani na kuimarisha viwanda vya mafuta nchini. Mwana habari wetu Adelfina Kutika na undani wa taarifa hiyo.
4: Akizungumza kuhusu hatua hiyo, mchambuzi wa uchumi Marandu Marwa amesema msamaha huo utapunguza gharama za uzalishaji kwa wawekezaji na kufanya kutumia zaidi malighafi za ndani, jambo litakaloongeza ushindani na faida katika sekta hiyo. Amesema kwa muda mrefu tofauti ya ushuru kati ya bidhaa za ndani na za nje imekuwa ikidhoofisha ukuaji wa viwanda vya ndani, lakini hatua hiyo mpya itabadilisha hali hiyo na kuongeza hamasa ya uwekezaji. Kwa upande wake, serikali kupitia bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 imesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kukuza uzalishaji wa ndani, kuongeza ajira na kupunguza uagizaji wa mafuta kutoka nje ya nchi. Aidha, imeendelea kuweka ushuru wa forodha wa 35% au $300 kwa tani moja ya mafuta safi ya kula kutoka nje, pamoja na kuanzisha kanuni za kudhibiti uagizaji wa mafuta hayo. Hata hivyo, serikali pia imependekeza ushuru wa 10% kwa mafuta ghafi ya soya, karanga, nazi, mnyonyo na haradali kwa mwaka mmoja ili kuainisha viwango vya ushuru na mafuta mengine yanayotozwa kodi hiyo.
1: Nuru FM. Viongozi wanasema,
5: umeacha mtoto pahali, wajibika. Usijifiche, wajibika. Huyo ni kiumbe alikuja bila kutaka mwenyewe, ulimleta, nenda kawajibike, shirikiana na uliyeshirikiana naye kumleta duniani.
1: Wananchi je?
6: Tunachokiomba serikali waingilie kati na wao kusaidiana na mwenyekiti wetu, wahakikishe kwamba machinga wote wanaingia wapi? Sokoni, nafasi zipo. Wakiingia wote biashara ndipo tunaweza kufanya.
1: Sisi ni Nuru FM. Na hii ni habari kwa kina. Habari zilizofanyiwa upembuzi yakinifu.
2: Asante sana msikilizaji wa Nuru FM, na katika habari kwa kina ni pamoja na Mpambe Thomas Mnyambeu ambaye ni mkazi wa kijiji cha Magubike kata ya Nzihi wilaya ya Iringa. Yeye ameishukuru serikali kwa kumaliza mgogoro wa ardhi uliodumu kwa takriban miaka 4 kati yake na kampuni ya uwekezaji ya Premium Active Tanzania Limited. Na mwanahabari wetu Azori Orema ametuandalia mkusanyiko wa taarifa hii.
7: Mgogoro huu,
8: kwa nini ya kufanya mazungumzo na wewe kabla hawajauza eneo ambalo ndani yake kuna makaburi yako?
7: Ulikuwa vuta ni kuvute. Wananchi,
9: watu wengi tumekosa sauti kwa sababu hatuna hati.
7: Serikali ya mkoa,
10: kuna mamlaka ambayo wanayo wenye viongozi wa vijiji, mimi mkuu wa mkoa sina.
7: Mwekezaji,
11: lakini baada ya muda mfupi ndo tukaanza kugundua kwamba kuna matatizo.
7: Na mlalamikaji,
12: Head James, kama leo utanifanyia ukali nifanyie ukali, lakini wewe ni kiongozi bora, naomba jambo hili unisaidie, mimi naonewa.
7: Wote wakijadili moja ili kupata suluhu.
13: Ni wapi unaona pamedanganywa, si kweli, ama kuna ufafanuzi wa ziada?
14: Mimi naomba mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwananchi muache kwenye asili yake. Hata kama haitawezekana eneo kubwa, eneo linalozunguka makaburi mpe eka 5. Halafu hayo maeneo mengine yaliyobaki kaa na kijiji wapewe maeneo mengine.
7: Ni mgogoro uliodumu kwa takriban miaka 4 tangu 2022 hadi 2026. Ukimuhusisha Mpambe Thomas Mnyambeo ambaye ni mkazi wa kijiji cha Magubike kata Nzihi wilaya ya Iringa, akilalamikia kampuni ya wekezaji ya Premium Active Tanzania Limited juu ya umiliki halali wa eneo lenye ukubwa wa ekari 1052 ambalo kwa sasa kisheria liko chini ya kampuni hiyo.
15: Mkuu wa mkoa, yule mwekezaji ni mgeni, kwa hiyo hapaswi kumilikishwa ardhi, yeye anapewa haki ya kutumia ardhi. Kwa hiyo hati tuliyomilikisha ni tumemilikisha chombo cha serikali ambayo ni TISEZA, ambao ndio waratibu wa wawekezaji wote hapa nchini.
7: Unadhani nini kilipelekea mgogoro huu? Ni kwamba eneo hili ndani yake kulikuwa na eneo la kimila, ikiwemo makaburi ya ndugu zake Mnyambeyu, ambalo tangu awali walikuwa wakilitumia.
12: Ndio kushtuka. Hati gani? Kuna hati kwenye shamba letu, nasema eh. Nikasema nyinyi watu wa benki, hati gani ambayo mnaona mna makaburi? Mnaona kuna sehemu ya matambiko, kuna nyumba. Mlimkopeshaje bila kutushirikisha?
7: Kwa mujibu wa taarifa zilizowasilishwa katika mkutano huo uliofanyika Aprili 27, 2026, awali eneo hilo lilikuwa chini ya mwekezaji wa kwanza ambaye alikopa fedha kutoka benki moja ya biashara mkoani Iringa. Baada ya kushindwa kurejesha mkopo huo, benki ilifikia maamuzi ya kulipiga mnada eneo hilo na kuliuza kwa kampuni ya Premium Active Tanzania Limited.
8: Ni wakuambia hatima ya vitu vyako wewe. Wanakuambia tu kama mwekezaji anabadilika, unauza, kapatikana. Kwa nini hawakwambii hatima ya makaburi yako wala hatima ya nyumba zako zilizomo kwenye eneo ambalo wanatoa hati kwa mtu mwingine?
7: Ili kupata suluhu ya mgogoro huu, mkuu wa mkoa wa Iringa aliagiza bwana Thomas Mpambe Mnyambeu aruhusiwe kutumia eneo la makaburi kwa ajili ya shughuli za kimila, huku akitaka eneo hilo kuondolewa katika hati ya mwekezaji. Na kupitia mamlaka ya serikali ya kijiji, iliamriwa bwana Thomas Mpambe Mnyambeu kupewa ekari 8 kwa ajili ya matumizi ya shughuli mbalimbali za kimaendeleo.
8: Alitamani sana kwenye hilo eneo la mwekezaji ambao kuna makaburi yake, aruhusiwe kumiliki eneo la makaburi yake japo liko ndani ya hati ya mwekezaji. Kama serikali tayari tumeshatenga ile eneo, na sasa atapewa hati ya eneo lake la makaburi ndani ya lile eneo, ili kumpa uhuru wa kufanya matambiko na kuishi na kusimamia makaburi ya enzi na enzi ya wazee wake bila shida ya aina yoyote. Lakini jambo lingine, kuhusu maeneo ya zamani ambayo yalikuwa yameingia na kutumiwa na mwekezaji, tumeelekeza katika ekari 30 zilizokuwa zimebaki, kijiji kimempa ekari 8 ili aweze kujiendeleza yeye na shughuli zake kama ambavyo walikuwa wakifanya hapo awali.
7: Je, maagizo hayo yalitekelezwa kwa kiwango gani au zilikuwa porojo tu? Huyu hapa Mpambe Thomas Mnyambeo ametoka hadharani akishukuru serikali kupitia mkuu mkoa baada ya maagizo yaliyotolewa kwenye mkutano kutekelezwa.
12: Baada ya kuipata serikali, yani kupata haki, haki niliyoipata mimi ni haki mbili. Haki moja ya kijiji, kwa hiyo nilizipokea kanane, lazima niwe mkweli. Halafu kupitia Harry James akaamuru nipewe makaburi.
7: Mpambe hajaishia hapo, ameongeza haya:
12: nampongeza mwekezaji Viridium na ameniahidi kuwa kwa kuwa tuna mashamba jirani, kilimo anacholima atatulime na sisi atatupa mbegu ili tufanye maendeleo.
7: Mpambe kutoka hadharani na kuishukuru serikali, wewe inakupa picha gani? Mimi ni Azori Orema, Nuru Digital.
2: Asante sana Azori Orema kwa kutuandalia habari hiyo.

kwake Gato. Na nipa nafasi ya mimi kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Asante sana Rose Beatus Migodela kutoka Igingilanyi B barabara ya Dodoma. Anasema hii tunatoboa, e Mwenyezi Mungu tunaomba utujalie Tanzania utulivu, amani na upendo wa kweli. Anasema ardhi ni mali. Anasema ardhi ni mali, hivyo ambaye amekabidhiwa ardhi aweze kupambana. Ni ujumbe wa Yohane Ludasi kutokea Mgera Mapinduzi. Amoni Mgimwa kutokea Ilula Ikuvala, na shukuru sana mkuu wa mkoa kwa kutatua changamoto ya ardhi. Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu kutoka Sawala Mufindi, poleni sana Sudani kwa changamoto mnazozipitia, Mungu endelee kuwaepusha. Anasema pongezi sana kwa Heri James kwa kutumia kwa tumaini la Wanyaluko lo hapa Iringa. Jordan Chando kutokea maeneo ya Mtera Safi, pole sana kwa wanafamilia ambao ndugu zao wamepotelea kituo cha polisi. Anauliza hii imetokea mkoa gani, ni aibu kwa kituo cha polisi cha aina hiyo. Asante sana kutokea maeneo ya Mafinga. Mwenyezi Mungu tusaidie Watanzania kwa kupotea kwa wananchi bila kujua wako wapi jamani. Anasema tumechoka na haya mambo. Fei Toto kutokea maeneo ya Ilula Sokoni. Asante sana Amoni Mgimwa kutokea maeneo ya Ilula. Lakini naimpongeza sana John H kwa kuwatembelea watoto hao. Mungu ampe moyo kwa namna hiyo.

0: Amani Lukosi kutokea maeneo ya Ipogolo mtaa wa Chuo. Anasema mkuu wa mkoa wa Iringa ni jembe. Lakini pole sana kwa hawa na familia ambao ndugu zao wamepotea. Asante sana. Nikushukuru sana wewe ambaye umeandika ujumbe wako mfupi kwa kutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, tupate nafasi tena ya kusikiliza muhtasari wake. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche ametembelea familia ya vijana watatu wanaodaiwa kupotea tangu walipokwenda kituo cha polisi. Na kamati kuu, kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC, imekutana na management ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA jijini Dodoma kwa ajili ya kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na kamishna mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani kuongezeka kwa kasi ya matumizi ya drone nchini Sudan. Miongoni mwa yale ambayo tumekuwa nayo jioni hii katika habari za kimichezo ni pamoja na mchezo wa ligi kuu NBC kati ya Yanga na Azam rasmi umethibitishwa kucheza visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea, jina langu ni Saum bin Saidi, nikutakie jioni njema. Endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
6: Habari mnazo?
5: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo kiasi shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics.

0: tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi, tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
6: Kutoka baraza kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
7: Unanitabu na mali yao?
8: Anakutabu.
9: Siri nyingine. Siju.
10: Baba, namba usinitabu.
6: Bali, wajumba mtani washachagua mdundo. Basi.

0: upande ule vipi?
1: Yeye hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
5: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Na tabia njema hatari sana Lady JD.
1: Hata mimi mwenyewe naona huko serious
0: sana. Sana. Na hii ni cover ya hii ni cover ya Marijani Rajabu nafikiri ambaye aliimba miaka ya nyuma, baadaye Jidi akaja kufanya hii version akimwimbia mwanaume. Akimwimbia mwanaume ambaye Marijani Rajabu alimwimbia mwanamke. Jidi akaja akafanya version
2: na okay
0: ya kumwimbia jinsia nyingine
2: tena.
0: Kwa hiyo
1: akafanya vice versa. Akafanya vice versa.
0: Ikawa vice versa. Kwa hiyo hubabaishwi na sura, unapenda tabia njema, sivyo Si ndio?
1: Tumuulize Top Scent.
0: Wewe
2: Top Scent, kwani mimi? Kwamba mimi?
1: Sura mimi siangalie sura. Nitatakiwa naniuliza habari ya kuangalia sura kweli? Sio kweli.
0: Okay. Wewe huangalii sura
1: Siangalii sura mimi. Sasa mwanaume anaanzaje kuwa mzuri kwanza?
0: Kwani neno handsome manake nini?
1: Hand to someone. Yes, yani natoa makoto nampa mtu mwingine ndio hand to someone. Yes.
0: Kwa hiyo hakuna mwanaume mzuri.
1: Hamna mwanaume mzuri. Akamwambia mwanaume huyu mzuri au yeye mwenyewe asemi mimi mzuri. Unakuwaje mzuri afu makoto una? Michezo hiyo.
2: Kumbe ni swala la makoto.
0: Okay. Kwa hiyo hiyo ndio umenipa wewe mpya hiyo. Kwa hiyo hakuna mwanaume mzuri.
1: Hakuna kwamba mimi ni mzuri, mwanaume ni mzuri.
0: Yeah, si huwa
1: labda useme handsome.
0: Yule huwa sasa handsome kwa Kiswahili maana yake nini? Sio mwanaume mzuri.
2: Mzuri.
1: Umenielewa? Una hand to someone, unatoa hela unampa.
0: Hiyo ndio maana ya handsome.
1: Handsome, una hand to someone.
0: Then
1: hiyo ndio handsome maana.
0: Halafu mwanaume mimi unanichanganya. Kwa nini hakuna mwanaume mzuri?
1: Mwanaume
0: mimi ninavyojua handsome ni kama mwanaume yule mzuri, ana muonekano mzuri, sio?
1: Umeona ana muonekano mzuri. Unashika kitu muonekano. Ukiweka ukisema tu labda mwanaume ni mzuri, mwanaume yule ni mzuri, yani kuna namna kama haijakaa.
0: Haikaa vizuri.
1: Kwa hata yeye mwenyewe mwanaume ukimwambia, "Eh, wewe ni mzuri," hataweza kukuelewa.
0: Anatakiwa ngate kuja nani?
2: Niko kuambiwa wewe mzuri.
1: Tutake kiambia ni mzuri, hiyo ni kawaida. Yes, hiyo ni kawaida.
2: Kwa mwanaume hapana.
1: Ila kwa mwanaume sio kawaida. Umwambie mwanaume mzuri.
2: Kingine pia ina depend, imetoka hii kauli imetoka kwa nani? Yaani hii kauli imetoka kwa
0: mwanamke anamwambia.
2: Ikitoka kwa Teddy unaniambia mimi I'm very okay with you. Lakini Steve ananiambia
1: lakini kwa namna hutakuwa comfortable. Yaani kwambie wewe ni mzuri, hutakuwa ile. Yaani amna, kuna namna lazima hutakuwa sawa.
0: Kweli
1: Kabisa.
0: Sawa. Basi Jidi anasema hababaishwi na sura, anapenda tabia njema. Usifikiri mimi kija kazi wako, napenda tabia njema na sibabaishwi na sura. Na hii ni moja kati ya kazi ambazo Jide amezifanya na hazito kuja kufa, kwa sababu zimefanya sehemu nyingi
2: siwema.
0: Wanaume wanaimba na wanawake wanaimba. Mwanamke anamwimbia mwanaume. Unajua hata sisi wanaume tunaumizwa na wanawake.
1: Kabisa.
0: Tunaumizwa na wanawake.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo tunasema hatubabaishwi na sura, tunapenda tabia njema.
1: And then ukiacha mbali sura, kingine nini ambacho mnaweza mkasema mbabaishwi
2: na tabia njema?
0: Ukitoa sura.
1: Ukitoa sura.
0: Ambacho hatubabaishwi nacho,
2: shape zenu.
1: Kwa nini umesema shape?
0: Asiumeulizwa swali.
2: Simuulizwa unatokea ujibiwe.
1: Lakini mimi naona kuna baadhi ya watu kwa miaka sasa hivi hii Gen Z wenyewe tunasema tunapenda kuita hivyo Gen Z. Wanaangalia sana shape.
0: Kwa ni
1: uwe
0: mekujibu ni Top Scent? Top
2: Scent. Sasa sina mimi mekujibu hivyo.
1: Ndo wanasema vijana wa siku hizi asilimia kubwa ndo vitu ambao wanavizingatia. Kwenye issue ya tabia njema ni wachache sana.
0: Hata wazee wa zamani hii tabia njema of course ilikuwepo, lakini kuna namna na
1: ila sasa hizi imekuwa too much.
0: Tabia wanataka sura.
1: Sura, shape, nini, rangi.
0: Lakini unajua
1: rangi ya mtume wenyewe anasema.
0: Unajua Teddy unaweza kushape tabia lakini sio sura
1: Hilo kabisa. Hilo sahihi.
0: Ya, kwa hiyo tabia tutabadilisha.
2: Hivi mkoje? Unaweza kushepu? Hapo ulikuwa umenipita kidogo. Unaweza kushepu sura?
1: Tabia.
0: Unaweza kushepu tabia
2: sio sura.
1: Ndio,
0: najua. Kwa hiyo chukua mwenye sura nzuri.
1: Unaweza kushepu tabia.
0: Chukua mwenye
2: sura tabia utashepu.
0: Tabia utashepu.
2: Na kwenye hilo mmeniongovea. Kwamba tutarekebishana juu kwa juu.
0: Tabia nitakurekebisha lakini sura siwezi.
1: Kwa mwenye nilikuwa sijakuelewa basi. Mwenye hapo mkao umenipiga dongo.
2: Steve.
1: Hapana. Kwenye tabia hapo hata iweje. Anaweza kaigiza saizi lakini baadaye akawa yule yule wa mdauli.
0: Yeah.
1: Akaleta tabia yake kama kawaida.
0: Sawa. Wana sisi tuko hapa. Asante sana kwa kuichagua Nuru FM Radio. Tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026.
2: Yes.
0: Eh? Niona eh?
1: Nimeipenda.
0: Yeah. Tarehe 16
1: mwezi wa 6.
2: Mwezi wa 6 mwaka 2026. It's a very rough day kwa watu ambao huenda wamezaliwa siku ya leo. Mm. Au pepo, yeyote anayetusikiliza, yeah, inaweza kuwa ni siku nzuri kwako.
0: Mfano speaking of birthday leo.
2: Yeah, yeah.
0: Leo ni siku ya kimataifa ya mtoto Afrika.
1: Mm.
2: Mtoto Afrika.
0: Mtoto,
2: yeah.
0: Mtoto Afrika.
2: Yeah.
0: Na mwaka 1976 pale Soweto ndio siku hii ilianzishwa mahususi kwa ajili ya kuhakikisha tunapinga ukatili na tunapinga matendo ya hovyo na kuhakikisha haki ya kupata elimu kwa watoto wote inakuwa sawa. Yeah, mwenye okay. rangi nyeupe na rangi nyeusi wote wanapata haki sawa kupata elimu. Kwa hiyo hiyo ndio mwanzo pekee wa siku ya mtoto Afrika. Na kwenye kuelekea dira ya taifa ya maendeleo 2030 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anasema tunapojiandaa kuanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050 tumeazimia kujenga taifa ambalo kila mtoto atapata malezi na makuzi bora, analindwa na anajengewa misingi imara ya maisha yake. Huu si wajibu wa serikali pekee bali ni kila mwananchi, kwani uhai, ulinzi, usalama na maendeleo ya taifa letu vinategemea ustawi wa watoto wetu. Ametweet leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuelekea kilele cha siku ya mtoto wa Afrika.
2: That's nice.
0: Wamezaliwa watu wengi pia leo.
2: Yeah.
0: Bwana binti yangu wa kwanza amezaliwa leo pia.
1: Kweli?
2: Ah, okay.
0: Yeah, binti yangu wa kwanza.
1: Status yangu kama sijaiona.
0: Yeah.
1: Status yangu kama sijaiona.
0: Status ya nini?
1: Umwambie happy birthday kipenzi changu mwanangu wa kwanza.
0: Ah.
1: Wanasema mtoto wa kujifunzia, si ndio mtoto wa kwanza mtoto wa kujifunzia.
0: Asante kwa kunikumbusha. Basi nitafanya hivyo.
2: Sasa na kwa ajili yake.
0: Ya basi nitafanya.
2: Kwa ajili yake na baadhi ya watu ambao wamezaliwa siku kama ya leo, sisi tunaomba kwenye break ambayo tutaenda tupate hata ngoma ya Harmonize ile happy birthday.
0: Yeah, happy birthday.
1: Ah, okay.
2: Tarehe 16 mwezi wa 6.
1: Naomba niulize Steve.
2: 2026.
1: Karo ndo amezaliwa leo?
0: Yeah,
1: au sio Karo? Au yupo mwingine? Mane
0: leo Karo ndo birthday yake.
2: Hedi uko mbele ya muda sana.
0: Amezaliwa leo binti yangu, kwa hiyo happy birthday kwake na Watanzania wengine wote ambao wamepata bahati ya kuwa na sherehe hii leo.
2: Siku ya leo. Nilikunongoneza mchana.
0: Yeah, kuna mshikaji wangu mmoja ni wajina. Wajina anaitwa Steve. Yeah. Huyu bwana anaitwa Steve Sylvester. Yeye pia amezaliwa tarehe na mwezi kama wa leo na niliwahi kupita kijiweni kwake panaitwa Double
2: Double S
0: pale Ifunda.
1: Steve Sylvester.
0: Yeah, Steve Sylvester.
1: Ah, okay.
2: Kuna lile Runyungu
0: Runyungu, yes, kijiji cha
2: Sylvester Runyungu
0: pale ambapo
2: Ifunda.
0: Ifunda tunapata soda mweleka pale, angalia mpira.
1: Kumbe kuna soda mweleka. Ah, ndo maana umemkaribisha mwana usali.
0: Yeah. Na vitu vingine vingi. So shout out kwake na wadau wengine wote ambao kimsingi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, lakini msisitizo wangu ni kuhakikisha kwamba tunawalinda na kuhakikisha watoto wetu wanakuwa sehemu salama. So,
1: kabisa.
0: Tarehe nzuri kabisa kwa ajili ya watoto. Mm. Umesema tupige ngoma mbili.
2: Yani, of course, ngoma mimi nimeomba ngoma ya Harmonize ya Happy Birthday. Na hii ni kwa maarufu
1: kabisa. Na hii ni ya muda sana. Maana naona ushaanza kusema Professor Jay kwa maana yake.
2: Unaisi
1: kama
0: hiyo soya. Happy Birthday ya
2: Harmonize.
0: Ya Harmonize nitaipata karibu kweli.
2: Ni maalum sana. Mimi natamani iwe special kwa ajili ya Carlo.
1: Steve mwenyewe wa jina
2: lake. Happy beautiful birthday Carlo. Kwa nini hayo majina kama yameungana ungana hivi?
0: Yeah.
2: Happy beautiful birthday Steve, Sylvester Runyungu. Mkubwa kabisa Double S pale Funda. Na washikaji wengine wote ambao wamezaliwa siku kama ya leo.
0: Dada, kaka, kijana, mzee, happy birthday. Na leo ni mahususi kwa ajili ya siku ya mtoto wa Afrika, sio eh?
2: Yeah, sure.
0: Sawa.
2: Yeah.

0: Soke, basi kila laheri kwenu nyote ambao leo ni siku muhimu na siku adhimu. Na msisitizo mkuu ni jambo ni moja tu, tuwalinde watoto.
1: Kabisa.
0: Tuwalinde watoto kwa nguvu kubwa na kwa wivu mkubwa.
2: Mkubwa sana.
0: Hao ndiyo taifa la kesho. Sawa, eh?
2: Exactly.
0: Moja kati ya jambo ambalo napenda kusisitiza ni muda wa ma-DJ kujiamulia jambo. Na hii si jambo jingine, ni kujiamulia jambo.
2: Hiyo kauli.
1: Kujiamulia mambo.
2: Kujiamulia.
0: Sasa DJs ni muda wenu wa kujiamulia jambo. Unaitaka milioni au hutaki? Wewe ndio utajiamulia.
2: Jiamulie wewe.
0: Bwana Nuru FM inakuletea SB DJs Competition 2026 ambayo inakutanisha DJs wote mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa na kuifukuzia milioni moja, na usajili utakamilishwa yeye kuwa sehemu ya staff wa Nuru FM Radio. Kwanza unashinda milioni moja. Pili unaingia kwenye usajili na kuwa sehemu ya staff wa Nuru FM Radio. Zawadi ni ya mshindi wa kwanza kuondoka na milioni moja, mshindi wa pili 500,000, na mshindi wa tatu ni shilingi 300,000. Sasa ili kuweza kushiriki, utaratibu ni huu. Fomu zinapatikana Nuru FM Radio kwa shilingi 20,000, na kama unataka kudhamini pia hii DJs competition basi inawezekana. Kwa hiyo wewe unataka kushiriki, fomu ni shilingi 20,000. Unataka kudhamini, sikiliza, andika hii namba alafu piga kwa ajili ya kutaka utaratibu wa kudhamini DJs competition. Na mashindano haya yatafanyika Iringa mjini, Mafinga pamoja na Ilula. Kwa hiyo hodi Ilula, hodi Mafinga, hodi Iringa mjini. Kwa hiyo namba ya kupiga ni 0715 77 92 33, 0715 77 92 33. Piga hiyo namba kwa ajili ya kuulizia utaratibu, kwa maana ya kujaza fomu na shughuli nyingine za udhamini. Sawa, eh? Na fomu zinapatikana kuanzia leo mpaka tarehe 30. Kutoka leo tarehe 16 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6.
1: Okay.
0: Kwa hiyo fomu zitakuwa zina zoezi la kuchukua fomu linafungwa. Kwa hiyo mshtue mwanao kama ni fundi wa kuchezea mashine, basi aje achukue fomu na shughuli zianze. Nani kuwa DJ mkali kutoka mkoa wa Iringa kuondoka na Kibunda, lakini pia kuwa sehemu ya usajili wa staff wa Nuru FM Radio, basi kodi ni 88.9. Tembelea mitandao ya kijamii, Instagram andika Nuru FM Iringa, utatupata hapo kwa ajili ya utaratibu wa wewe kuanza rasmi kuifukuzia shilingi milioni moja.
2: Kumbe kizuri zaidi anaweza kaa pia ni sehemu ya staff wa Nuru FM.
0: Baada ya kuwa mshindi unakuwa staff wa Nuru FM Radio, usajili wa kibabe kabisa.
2: Hiyo imekaa kinyamwezi sana.
1: Ni wewe tu kuwa mjuzi wa kujiamulia mambo.
0: Kujiamulia jambo.
2: Jiamulie tu kwamba mimi naitaka hii.
0: Itaka hii. Bwana asante sana. Majabali Mkonda anasema mimi mtoto wangu amezaliwa siku kama leo mwaka 2006. Anaitwa Shukuru Majabali. Bwana hongera na
1: hongera kwake.
0: Aendelee kumweka salama, aweze kufikia malengo ambayo wewe baba umeyapanga.
2: Kwa tumewapata watatu.
0: Tumewapata watatu leo.
2: Kuna Carlo,
0: na Carlo,
2: tuna Steve Lunyungu.
0: Nashukuru.
2: Na Shukuru.
0: Na wengine wote ambao leo imekuwa ni siku bora kwenu, basi kila laheri kwenu.
2: Kabisa.
0: Sakata kubwa ni nimeona mgogoro wa ndoa sehemu. Wanawake wanasema wamechoka, wanaume wanasema wanataka.
1: Eti wanawake wanasema wamechoka, wanaume wanataka.
0: Niliwaambia siku moja mwanamke alimpa ratiba mumewe, Jumatatu nakupa, Jumanne sikupi, Jumatano nakupa, Alhamisi sikupi, Ijumaa sikupi, Jumamosi nakupa, Jumapili sikupi.
2: Kupangiwa
0: tena.

0: World Cup. Sasa mgogoro mkubwa umetokea juu ya swala la wanaume kunyimwa haki yao ya msingi ya kusoma katiba. Lakini wakati haki hiyo ikinyimwa, wanawake wanatoa maelezo kwa nini wana hawataki kutoa, hawataki katiba isomwe, na wanaume wanatoa malalamiko kwa nini katiba isisomwe. Wapi hiyo
1: ambako imetokea?
0: Yes,
1: Kigoma.
0: Sawa.
2: Mfano sisi wanawake wengi ni wachakataji wa maloni. Nimekwenda kuchakata maloni kuanzia ile asubuhi. Nimepata mboga zangu, nimeleta nyumbani kubanika. Toka asubuhi mimi niko napita huku, nipite huku, nijue watoto wanakulaje, nipie muda umefika kuandalia watoto, wewe baba haupo. Inafikia muda sasa ule usiku. Mimi nimeshachoka, nimevoga maji yangu, nimejipaka mafuta, naenda kulala. Wewe mume wangu unaniambia mke wangu geuka. Hivi kweli nimeshinda kutwa nzima na kazi? Jamani, hata huo muda wa tendo la ndoa itakuwepo? Nimeshachoka. Na kama nimechoka na nafanyaje sasa? Mimi lazima nikukatalie.
3: Haya, tunarudi kwenye tendo la ndoa. Unapomwambia mume wako nimechoka, mmoja wako, kama mume wako ana tabia zile za alikuwa na tabia ambayo ni nzuri tu, hana tabia ya kuruka kwenda nje, tayari umemsababisha huyu aanze kufanya ngono nje. Kwa sababu siku ambayo umemkatalia wewe, kesho akizunguka na alikuwa bado ana kiu chake. Na sisi wanaume tuna ni watu ambao tuna tamaa sana kuliko wanawake. Hatujiziwii. Mwanamke una uwezo wa kujiziwia, lakini wanaume si mara nyingi sana, kama huna hofu ya Mungu. Kwa hiyo unapomkatalia, tayari kuna kitu umemfundisha huyu. Kwa hiyo tukiangalia haya yanayotokea, na hata kama atakwenda kuzoa gonjo la ukimwi huko nje, sababu ni mama mwenye nyumba.
4: Maandiko katika Wakorintho wa kwanza mstari ule wa 5 wa 3 hadi wa 4 sura ya 5 inasema hivi: mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe.
1: Umesikia hiyo?
0: Hebu rudia hapo mwisho, anasema mke hana amri juu ya mwili wake.
1: Na wala mume hana amri juu ya mwili wake kwa mkewe hivyo hivyo.
0: Sasa hii
5: wewe umefanya comeback yo.
0: Ndivyo hivi.
1: Ndivyo ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Wakorintho.
5: Kwa maana yake kiufupi ni kwamba hakuna mtu mwenye amri juu ya mwili wake.
1: Hakuna kunyimana
5: kwa ufupi. Ishu ya ndoa.
0: Sasa kwa nini tupangiane ratiba?
5: Sasa Steve, mimi nimechoka. Nimetoka huko nimebonda sana kokoto. Nimetoka huko nimepiga sana debe,
0: marage,
1: nikuulize top set.
5: Yes.
1: Yaani najua unachotaka kuzungumza. Ina maana wewe kila siku unafanya hizo kazi, maana yake wewe hauta, yani kila siku utamwambia bwana nimechoka. Kila siku utamwambia
5: umechoka. Sio kila siku.
1: Lini sasa utasema, kwa sababu shughuli kama hizo ni shughuli za kila siku ambazo kila siku lazima uamke nazo ufanye mwendelezo. Kwa sasa
5: kwa sababu kwa
1: nini lini ambapo au Jumapili siku kama mapumziko ambapo unaenda kanisani?
5: Nikiaminicho mimi Teddy. Of course katiba inasoma kwa hisia. Sasa isivyo bahati wewe Jumatatu ndo huenda pengine kutana na hizo hisia sana. Lakini isivyo bahati tena kwa mara nyingine, mimi Jumatatu hiyo ndo nipo kule kwenye zege, ni mto kule shambani, ndo kule kwenye kokoto, ndo nipo kule kwenye kubeba mizigo, kubeba simenti, kubeba mahindi, kupakia kwenye gari, kubeba hiki kupeleka
0: hapo ni mwana. Hapo unamwongelea mwanamke
5: au mwanamke? Yeye namzungumzia mwanamke yeye ambaye
0: mwanamke mwingine mwenyewe. Wewe jizungumzia hizo
5: sasa. Haya, mimi naizungumzia mimi Jumatatu yangu ambavyo imekuwa ngumu pengine kwa ajili ya kuhakiki, yes, mwanaume, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nyumbani wanakula, nyumbani wanavaa, nyumbani wanalipa bili.
0: Hivi tafsiri nikuulize swali.
5: Naam.
0: Unafikiri hapa mlalamikiwa ni nani?
5: Kwa katika hii scenario,
0: katika mazingira tu ya kawaida hii,
5: mwanamke mimi nafikiri ndio
0: mlalamikiwa. Na hata katika maisha ya kawaida mlalamikiwa mkuu ni mwanamke.
1: Mwanamke.
0: Kwa hiyo ukianza kuelezea mwanaume kuchoka, ukiona
1: mwanaume yeye anaga vya kuchoka kwanza. Ana vya kuchoka.
5: Inatokea. Sio tu kwamba unajua kuchoka.
0: Inatokea. Kuchoka.
5: Kama Steve ukiomba katibu, ngoja Steve wewe ukiomba katibu muda wote inasomwa.
0: Ah, bae.
5: Namsubiri.
1: Acha mbana kumsubiri kwa hali ya kawaida. Na mi binafsi kwa mafikirio yangu na ukizingatia.
0: Wewe unataka kujibu swali ambalo.
1: Sio najibu swali ambalo linihusu.
5: Nimemuuliza.
1: Mtaani si hapo yanatokea?
5: Nimemuuliza yeye Steve.
1: Yeye atajibu kwa kadogo sababu pale anajingata ngati.
0: Mwanaume yoyote, mwanaume yoyote.
5: Muda wowote.

0: Pana.
1: Sawa. Kwa hiyo kama mwanaume yote muda wote mlalamikiwa mkuu hapa ni
2: Jamani. Na hivi ndivyo ambavyo umeumbwa. Sisi tunawavumilia, yes, tunawachukulia kwa ufupi.
1: Sasa hapo ndo tutarudi kwenye ile scenario niliwaambia. Inawezekana
0: nimechoka.
1: Inawezekana kisheria mwanaume akabakwa na mwanamke.
0: Na kuliza mimi kati ya vitu nimewahi kukataa duniani.
1: Ndio.
0: Hiyo.
1: Sawa. Kwa hiyo sasa nini nataka kusema? Mlalamikiwa mkuu ni mwanamke.
0: Ni mwanamke.
1: Yes. Yeah. Mwanaume kuchoka binafsi yangu nimesema
0: mara chache.
1: Mno.
2: Kati ya sana ikiwezekana achoke. Kuna wengine hawachoke, yani hawana umu.
1: Unachoka.
0: Kati ya 100% ni 100% ngapi?
1: Kazi unajua unazifanya. Ukifika ukikaa tu kwenye kochi pale pale hata hapo
0: usingizi unakuja
1: nawa wakula
0: hauna
1: sio huna, yani unatamani ingekuwa kimetokea sehemu chakula kimetumbukizwa tumboni
0: moja kwa
1: ili upumzike. Kuna kazi tabu ambazo watu wanafanya sio mchezo, ni ngumu sana.
2: Unaweza kumaliza wiki nzima
1: na kabisa. No, inategemea sasa na hiyo kazi, kwa sababu kuna ratiba ambayo inatakiwa ufanye hiyo kazi Jumatatu mpaka Ijumaa iwe imeisha, sio wewe yani kazi iwe ime
0: isivyo bahati.
1: Na ni mateso ya kuamka saa 12 kila siku au saa 11
0: kurudi,
1: na kurudi saa 2 au saa 3 kila kitu kimechoka, kuoga tu zoezi ni
0: shida.
1: So it is possible kabisa, ni is possible kwa mwanaume kucho, ipo kabisa. Lakini asilimia kubwa mlalamikiwa wa katiba ni mwanamke. Sasa wanaume wanasema kwa nini mnachoka? Sawa, mnafanya kazi ngumu. Anyway, kwa wiki unafikiri katibu akisoma mara ngapi mwanaume anaweza kuelewa?
0: Sasa inategemeana na kazi yake. Inategemeana na kazi yake, inategemeana na majukumu yake na au ratiba yake.
1: Kwa wiki basi tuseme siku 7 eh?
0: Yeah, kuna siku 7.
2: Wiki na siku 7 basi.
1: Warau mara 4 sio?
2: At least.
0: Eh?
2: Yeah. Eh, kwa nyinyi hapo at least. Sumesema mtu kutegemea na kazi yake. Kuna mwingine kazi yake sio ya kuchosha.
0: Yaani kwa wewe Teddy ndio
2: unataka. Siku 7 mtu anapumzika Jumapili tu kwa sababu ameenda ibadani, ameshinda ibadani.
0: Kwa wewe Teddy unataka mara 4 wala.
2: Sio kwa mimi Teddy. Umezungumza hapo kwamba kulingana na kazi ya mtu. Yes, kwa kuna mwingine kazi yake sio ngumu sana kiasi kwamba anaweza amalize wiki nzima.
0: Kwa mfano kwa mwezi ikiwa mara 3 mara 2.
1: Kwa mwezi?
0: Yes. Vipi? Sasa yani sasa hii swali sio kwa kwa Steve. Sisi tunaji nimeuliza Teddy. Kwa mfano ukiwawakilisha baadhi ya wa kwa mwezi ikiwa mara 3 mara 4. Yaani kila wiki mara moja au walau mara 3 kwa mwezi.
2: Siwezi kujibia watu wengine.
1: Kuna shida.
0: Wewe?
2: Mara 3 mara 4 kama ni mgonjwa labda.
0: Wewe hapo Teddy sasa.
2: Mimi kama ni mgonjwa. Kwa mwezi umesema
1: kwa mwezi.
0: Kwa mwezi.
1: Wanawake bwana ni wanawake, hii tabia ya kusema wamechoka kimsingi huo ina kera hiyo.
0: Inawatoa watu sana kwenye
1: rehe. Inauma hiyo.
0: Na pengine huenda ndo sababu ya baadhi sasa ya mivunjiko au baadhi ya yes.
1: Usaliti pia
0: kabisa, usaliti
1: kwa sababu leo umechoka, kesho anaumwa, kesho kutwa anaumwa. Mtondogo wake
0: yupo kwenye
1: ametingwa.
2: Lakini mimi naweza nikasema kitu kimoja.
1: Wiki imeisha.
0: Ameingia
1: kwenye mwezi, ameingia kwenye ratiba hizo.
2: Kuna baadhi ya watu wengine kitu ambacho kinachangia sio kwamba ni uchovu au ni majukumu ambayo labda wanayafanya. Mwanamke kishaanza kusaliti. Yaani anakaa na mume wake afa akaanza kusaliti. Huyo mume wake ndani ya ndoa itakuwa ni ngumu sana kuweza kuelewa na kusoma hiyo katiba.
0: Hivyo eh.
2: Kwa sababu asilimia kubwa yani kama ameshawaza kusaliti basi akili yake asilimia kubwa itakuwa
1: akili inamwaza yule.
2: Yes, itakuwa hapo kule. Kwa hiyo yani hata huko anaona kama ananipotezea muda. Asilimia kubwa hata kama ni kuchoka sawa, lakini hiyo pia inaweza kuwa ni sababu kubwa ambayo inaweza
1: kusababisha. Wakati mwingine mwanamke akikwambia amechoka na umwa sijui nini na nini, anza kufuatilia. Huenda
2: sijasema anza kufuatilia. Kunawezekana kweli akawa naumwa. Kweli uchovu, lakini sio too much. Mtu mwezi mzima anaumwa. Mtu mwezi
1: sasa chura jike.
0: Chura jike.
1: Yeye
0: Steve tena mzee wa fact.
1: Hujifanya amekufa. Ili katiba isisomwe.
2: Na nazima kabisa anabana pumzi.
1: Yeye bwana hujifanya amekufa. Ili katiba. Kocha dume linavyokuja.
0: Nakuta
1: linamtikisa hivi.
0: Huyu marehemu.
1: Linamtikisa. Kachula jike kale kanakuwa kamesizi kameziba pumzi.
0: ni vile tu ni chura. Ila ingekuwa binadamu tungekufukia.
1: Kwa hiyo
0: niamini.
1: Sasa chura kwa yike jume anakuja anaangalia pamna kitu ashakufa huko anaondoka. Akiondoka tu na kijeka na kibia. Kwa hiyo ndio mbinu. Hiyo ndio mbinu ya chura jike ili asisome katiba. Lakini nyuki. Nyuki. Nyuki jike. Nyuki dume akisoma katiba ndio kifo chake.
2: Ingekuwa kwa binadamu wangekuwa wengi washaisha.
1: Nyuki dume akisoma katiba mara moja ndio kifo chake. Kwa kama chura anajifanya amekufa, ninyi ndio huwa mnajifanya mnaumwa. Leo kiuno, tumbo, mgongo, kichwa, uchovu. Alafu mnasema tusiende kweli kwa kinabii Fatuma kimanumanu wadogo.
0: Eti. Ah, we.
2: Afuko
1: kuna ki
0: kweli kabisa.
1: Kina 20 huko, kina 20 flani huko.
0: Wenyewe wanaita
2: au kufanya kitabu kitoto cha 2000 flani hivi 2005 hivi.
1: Mu baba nimemisi kitambi chako.
0: Aya.
1: Toka mbio hapo. Na kuangalia mpira World Cup.
0: Yaani ukisikia unaenda kuangalia Senegal na Yanga hiyo siku. Siko mnielewa. Hivi unafahamu game ya Senegal na Yanga?
1: Hii World Cup kama unakuwa mchovu utaki kusoma katiba na mume wako, watch out.
2: Kwa kweli kwa sababu anaweza kusema sema nini wife? Ngoja nikaangalie tu mpira.
1: Kwa hiyo sawa.
0: Na vile nyewe amfuatilia haya mambo sasa hivi tu ndio umeanza kujiongeza. Sasa hizi vile mwanzoni amfuatilii. Haya.
1: Wewe bwana kina dada mimi nawashauri.
0: Cheza Barcelona na Hispania.
1: Nawashauri wasikilizeni waume zenu, washaurini kama kuna changamoto mmalize mgogoro. Na ikibidi msaidie. We are going through a lot. Mfano mwezi huu peke yake kumeripotiwa vifo viwili vya wanaume kujiua. Mmoja wawili wamejitupa kwenye magari ili wafe. Wapo walionyonga, wapo nimeona mmoja jana amejitupa kwenye gorofa tatu kutoka juu mpaka chini kafa.
0: Yule miaka 22. Miaka
1: 22. Yes.
0: Mmoja kati ya story ambazo pia nilikuwa najaribu kupitia comment.
1: Ya ukisoma zile comments unagundua kwamba wanawake na wanaume wote wanaumia. Na comments nyingi zinasema aisee wanaume wanapitia mambo mengi sana. Mungu awasaidie. Sasa waza tu kwenye kifua chako umebeba hayo mambo mengi yanayomhusu yeye mke wako, kazi, shule watoto, wazazi wako, wazazi wa mke, wewe mwenyewe, kodi ya nyumba, sijui ni kila ukigusa
2: hapo hapo yenu kiasha mbali kodi ya nyumba, kuna kodi ya meza,
1: kila kitu. Sasa jamaa kila siku yeye ni mtu wa stress. Then mke aliyemweka ndani sio faraja kwake kwa jambo lolote.
2: Akirudi maneno kibao ni anaongea sana. Yaani kwa ufupi anachoshwa.
1: Wakizungumza ni kuomba na hela na nini na mshikaji hela. Hana wakati mwingine labda na jamaa sasa nafikiria sana naenda kumwambia naye. Msimlete top cent.
0: Hapana.
1: Top cent atanionaje?
0: Atanichora.
1: Ngoja nianze kunywa pombe. Lakini sio kila mtu pombe inampokea vizuri. Sio.
0: Yeah.
2: Kabisa.
1: Sio kila mtu pombe inampokea.
0: Na Steve pia kama umeifuatilia vizuri ile video yule jamaa kabla hajafanya maamuzi yote alikuwa anaonekana kuwa na yani kama ana wasiwasi, yani anajiuliza hichi kitu
1: nikijitupa hawa
0: na ndio hapo nilipokuja kugundua kumbe kuna muda kushirikisha baadhi ya matatizo yako kwa baadhi ya watu ambao unaamini huenda ikawa ni faraja kubwa au ikawa ni tiba kubwa sana, kwa sababu yule jamaa kwa mujibu wa ile clip ya video kwa waliobahatika kuiona inaonekana it's like alikuwa anajiuliza nifanye nini.
1: Amechukua zaidi ya dakika moja kujiuliza.
0: Yes, anapiga hesabu, anaangalia huko, anaangalia huko. Hivi hili naloenda kulifanya ni kweli au ni sio kweli?
1: Yaani ni sahihi
0: au sio sawa? Sawa au sio sawa? Akaangalia huko, akaangalia huko. Akapiga hesabu, akapiga hesabu. Lakini akaamua aende. In which angeamua kumshirikisha Steve, pengine Steve angempa maneno ya kumfariji na kumwambia labda njoo kwenye njoo huko tujaribu upande huu
1: tusote.
0: Mimi mwenyewe pia nina hili zito ambalo
2: nimepitia. Sasa unajua kwa huo muda ambao alichelewesha kujirusha pia inamaanisha kwamba angemshirikisha mtu ingekuwa dawa nzuri sana.
1: Unajua unaweza kutoa ushauri dhidi ya jamaa. Lakini ukiwa kama mwanaume sawa, ukiwa mwanaume ile situation ya jamaa wanaume wengi tumeipitia.
0: Kabisa.
1: Umeelewa situation hiyo
0: na katika engo nyingi sio maisha tu.
1: Yes, wanaume wengi tu. Kwa sometimes sio sahihi kujiua. Kunywa sumu sio sahihi. Lakini kuna muda unasema hiki chuma mimi pia niliwahi kufika hatua hii. Sasa sio kila mtu anaweza kuhandle hiyo situation ya mnyama. Yaani ukiwa mwanaume kuna upande kama unamuelewa yule mshikaji.
0: Unamuelewa vizuri. Sio
1: unaelewa. Yaani ukiwa
2: mwanaume. Lakini sio sahihi kufanya maamuzi aliyoyafanya.
1: Sio sahihi, lakini ukiwa mwanaume kwa sababu hujui kiwango alichofika.
2: Kwa sababu inawezekana wewe uliwaza kiwango kama kile lakini hukumfikia jamaa.
1: Ulifikia matatizo kuzidi yeye. Lakini ukaweza ku overcome situation.
2: Na kuna mtu tatizo
1: ya tatizo ambalo mtu anaweza kujiua, kuna mwingine ni dogo kwake ameshapitia mengi na anaondoka zake. Kwa hiyo ndio maana nasema inawezekana sisi wanaume ni mieusho big time majumbani.
0: Lakini tunayoyapitia ni mengi.
1: Msaidie huyo mwanaume ambaye uko naye. Kwa sababu unajua sometimes mwanamke anaweza kawa katili sana kwa mume wake. Mume anafika sehemu anaona hivi sijui kwa nini nilioa, sio? Alafu yule mume bahati mbaya imetokea amekufa. Nenda kafuatilie kile kilio cha yule mwanamke. Kwa nini hukuniambia? Ungeniambia mapema. Bora ningekufa mimi kuliko wewe.
2: Ningekusamehe. Ningeishi naye vizuri, yani.
1: Lakini maneno mengi. Yuzie mbwa wewe, kwanza hata watoto sio wako.
0: Niliwahi kumsimulia hata
1: sometimes vice versa in life man.
0: Anakuchapa na tukio jingine tena ambalo linaku speed up kwenye ile
1: situation
0: ambayo unaenda kuipitia.
1: South Africa mwaka jana kuna tukio lilitokea. Kulitokea msiba, mshikaji alijiua. Kwenye msiba mke wa marehemu aliongea kwa hisia sana. Natamani mume wangu angekuwa hai. Natamani yasingetokea yaliyotokea. Umri wetu bado mdogo, tuna watoto.
2: Watoto bado wanahitaji.
1: Kweli mume wangu ameondoka mapema sana. Nilimpenda mno na alinipenda sana. Natamani angerudi ili iwe simulizi. Sasa ngoja nimalizie. Hiyo ni wameshazika sasa, familia zinatoa maneno ya shukrani. Dada wa marehemu akafuata baada ya mke wa marehemu. Dada wa marehemu akasema kaka yangu amekufa kwa stress. Aliyempa stress ni mke wake. Mke wake alithubutu kuwaleta wanaume kwenye hii nyumba tulioko hapa. Yule mwanamke alitoka mbio kule kwenda kumvamia dada mtu asiendelee kuongea. Dada mtu alingangania mike akamwambia let me talk. Usijisafishe. Wewe ndio umesababisha huyu jamaa kufa, kaka yangu.
2: Ndio umesababisha leo kalaha.
1: Unaleta wanaume humu ndani na hichi ndicho kilomua kaka yangu. Hakuna namna yoyote unaweza kueleza umma hapa. Ushahidi ninao. Yule mwanamke watu akamzuia, ikawa fujo, shughuli ikaisha. Sasa akili yangu inaniambia yule mwanamke ametoa speech bora sana, mke wa marehemu. Just imagine, ametoa speech bora sana kuhusu mume wake. Dada mtu anakuja kusema kilichomua mume
0: ni huyu mwanamke.
1: Huyu mwanamke ambaye hapa
2: ambaye ametoa speech nzuri.
1: Wishi mume wangu angenisamehe, ningemsamehe.
2: Haya angekuwa historia.
1: Then hataki watu wajue kama yeye ndio
2: sababu
0: mkosaji.
1: Kwa hiyo wakati mwingine bwana wanaume, Mungu tu atusaidie sasa ndugu
0: yangu. Yes, nilikuwa na
1: huruma ya Mungu.
0: Nilikuwa najaribu kukuambia Steve, kuna story niliwahi kumsimulia Teddy nafikiri. Nilimsimulia Teddy na msikilizaji. Yes, niliwahi kuwasimulia. Nikasema kuna mwanamke alikuwa anasimulia maisha yake. Anasema niliwahi kuwa na mwanaume wangu ambaye tulikuwa tunapendana sana, lakini isivyo bahati kuna siku moja tu mwanaume wangu tumeamka asubuhi kama kawaida. Mimi naenda kazini na yeye huwa anaenda kazini. Ikawa yule mwanaume wangu mimi kuna siku alinikosoa sana asubuhi kwenye utani tu, kwenye breakfast before hatujaenda kazini. Alinikosoa sana kwamba unakula vibaya huo mkate, yani unautafuna vibaya, yani kama mtu
2: yani katika kula unakula vibaya,
0: yani unakula vibaya sio nini. Nilimnunia sana mwanaume wangu, nilimnunia nikamchukia na nilimnunia sana, sikupenda kile kitu. Kwa hiyo
2: ambavyo alimkosoa
0: kwa hiyo kwa sasa tulienda kwenye mazingira ya kununiana kwa siku kama 2-3 hivi. Sasa siku moja alinie usiku wakati tukiwa bado tumenuniana, nampikia chakula, anakula, analala, tunapiga tunaangalia TV na watoto, tunazuga pale, tunaenda kulala. Watoto wakiamini sisi tuko sawa. Tukifika chumbani tumenuniana. Mimi yeye mwanamke sasa namnukuu. Anasema mimi nilikuwa bado nimeji nunisha. Na moyoni nikajiambia kwamba huyu lazima aanze kuomba yeye
2: Yaani kila mtu anasema lazima anze yeye.
0: Eh, anze kuomba yeye msamaha. Ndipo siku moja, ilikuwa siku moja usiku, mwanaume wangu alianza kunishika hivi, akawa kama ananipapasa hivi. Mimi niliamini yeye anataka tusome katiba. Kwa hiyo nikamletea kiburi. Nilimletea kiburi, alinishika sana. Nikawa kila sana utoa mkono wake na utupia huko, na utoa mkono wake na utupia huko. Asubuhi ilivyofika, mwanamke sasa anasimulia, asubuhi ilivyofika mimi niliamka mapema, nikamwandalia chai pale kifungua kinywa, mimi nikajiandaa nikaenda kazini. Nikiamini na yeye ataamka, ataenda kazini. Lakini sivyo bahati, jioni nilirudi, nikaja kukuta yule mwanamume bado amelala. Kilichonishtua zaidi, amelala kwenye pozi lile lile ambalo nilimwacha asubuhi. Yes. Hii kidogo ilinipa mashaka. Niliamua kujivua kale kaukiburi kangu. Nikaanza kumuamsha. Wewe, mbona umelala hivi? Wewe. Nilipo jaribu kufuatilia, niligundua kwamba si mtu ambaye anaonesha hata dalili za kunisikia. Si mtu ambaye amekunywa pombe unaweza kusema amezima. Hapana. Nikamfuatilia fuatilia, baada kusikiliza hata mapigo yake ya moyo, kifua chake tayari mwili wake ulikuwa baridi. Kwa ufupi ni kwamba yule mwanaume tayari alikuwa amefariki. Lakini kumbe ule usiku wa jana yake, ambapo alikuwa anamgusagusa huyu mwanamke, mwanamke akiamini kwamba hawa anataka, yani huyu tu mwanaume anataka tu kwangu kusoma katiba, yeye kumekucha tayari. Kumbe ule usiku mwanaume alikuwa anapambana. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo alikuwa, yes, alikuwa anapambana kunikumbusha au kunishtua nimsogezee dawa zake. Mimi kiburi changu kilinituma ya kwamba huyu mwanamume anataka simpi leo, anataka kunisoma katiba.
1: Simpi.
0: Ehe. Kwa hiyo nilikuja kugundua hilo kesho yake hiyo, sasa baada ya kuwa yule mwanamume tayari ameshafariki dunia. Somo ambalo mwanamke alikuwa anajaribu kutupa ni msamaha sana kwenye situ,
1: kujishusha,
0: lakini pia kusameheana, lakini pia kujaribu kuelewana na kuelewa
1: unajua kilichopo top senti. Sisi wanaume neno samahani huwa tunataka liombwe mara moja. Na wakati mwingine matendo yangu yanaweza kusema neno samahani.
0: Yes.
2: Matendo yangu. Na ukikuta mtu amesema samahani kwa mdomo wake,
1: sisi wanaume kazi sana.
2: Lakini
1: matendo yangu tu yanaweza kukuambia kwamba naomba msamaha. Sasa ninyi wanawake huwa mnataka samahani ianzie yani hapo samahani hiyo, sawa eh? Hiyo ni samahani, sawa? Kwa hiyo wakati sisi ile
0: nyingine hiyo.
1: Wakati sisi hatuwezi kuomba msamaha zaidi, yani hatuwezi kuomba msamaha hivyo
2: kwa maneno yani kabisa.
1: Yeah, kwa maneno marefu. Sisi tunaomba msamaha kwa matendo.
2: Na maana leo kuna mwanamtu kaingia jikoni.
1: Mapema na
2: nini? Vipi?
1: Sasa nyinyi mnajinunisha kwa muda mrefu mnataka msamaha uombwe wiki nzima. Subiri. Kwa hiyo Mungu atusaidie na wanaume wote ambao tunapitia magumu, kimsingi tutapata njia ya kutokea.
2: Kabisa. Mwenyezi Mungu awasaidie.
1: Sana. Mimi
2: lakini kwenye issue hapo kwenye hiyo story aliyosimulia top cent, ninataka niseme kitu. Yaani watu mmeuziana leo usiku, yani kwa mfano mmekosana huu usiku. Usipite usiku mmoja basi. Yaani huu usiku usiishe.
0: Ulivyosema mmeuziana umechanganya.
1: Mimi na
0: kumegombana.
2: Mmegombana.
0: Sasa mmeuziana tena.
1: Mimi nakutakia Teddy kila laheri.
2: Mimi nasema hivyo.
1: Sikiliza. Nakutakia kila laheri. Uingie kwenye ndoa.
2: Amen.
0: Ashuhudie.
1: Na mimi niwe hai nishuhudie hata miaka mitano au 10 ya ndoa yako, afu siku utanipigia simu utasema
0: Steve, kakaangu.
1: Steve, ndoa ya.
0: Ulikuwa unaniambia hivi?
2: Na mimi ndo nasema usiishe usiku mmoja kwa sababu kama hivyo. Nafikiri
1: jambo la msamaha ni la siku moja afu linaisha tu kawaida. Ninyi mkishangia kwenye ndoa.
2: Tunabadilika eti. Tunakuwa si wakina Teddy tena.
1: Na sisi wenyewe pia huwa tunabadilika. Mfano kama hivi mimi nakwambia. Mimi sasa hivi imefika muda na lawama saa 3. Sambia kuangalia mamipira.
2: Ile ingekuwa ndo kwanza ile.
0: Kombe
1: la dunia.
2: Wenyewe wanasema penzi jipya.
1: Sawa, tuondoke huko. Wakati hayo yakiendelea, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeendelea. Na wakati bunge likiendelea, hapa katikati kumekuwa na maneno mengi juu ya muungano. mm-hmm. wa Tanganyika na Zanzibar.
2: Kabisa.
1: Kumekuwa kukielezwa mambo mengi. Leo nimesikia wanaongelea ligi ya Tanzania na ligi ya bara. Ipi ligi? Nimesikia mm-hmm. juzi wanaongelea swala la juzi kiliongelewa nini hapa katikati hapa?
2: Kuna siku pia iliongeleka masuala ya
1: matibabu.
2: Yes, matibabu.
1: Mm. Ya, na vitu vingine vingi sana. Sasa leo mbunge Msukuma ameibuka kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. naye akipiga spana zake juu ya swala la muungano na maisha ya sasa ya ni Tanganyika na Zanzibar au maisha ya Tanzania.
0: Ya
2: no.
1: Maisha ya Tanzania.
3: Ni, nataka nizungumze mheshimiwa kwa ufupi sana mheshimiwa.
4: Mimi na muda wako umeisha.
3: Kwa kifupi dakika moja, mimi ni mjumbe wa NEC. Nachaguliwa Zanzibar. Naomba nimalizie tu mheshimiwa. Nachaguliwa Zanzibar na Tanzania bara. Sisi tumekuta maneno haya shuleni. Muungano, muungano. Rais wa Tanganyika na wa Zanzibar walichanganya udongo. Sasa hivi sisi tumechanganya mpaka damu. Tumeenda mbele ya wale. Niwaombe wabunge wenzetu wa Zanzibar wajadili mambo ya Tanzania. Kuanza kutugawa kuzungumza kauli zisizokuwa na sababu. Mara Sangara, mara Sato, mara Kambale, anayezungumza ni waziri. Niwaombe sana, sisi hatujui Mzanzibari, tunajua ndugu yetu Mtanzania tu. Na hii mheshimiwa mwenyekiti, ukija Zanzibar, ukija Geita, robo tatu ya wachimbaji madini ni Wazanzibari. Tunawatibu, tunawalisha Sangara na wanakula Sato. Sisi tunatamani na wao kama tumepeleka Sato zikaboreshwe kule, na wao watuletee korekore tutengeneze huko kwetu tuwafuge. Lakini kauli za ubaguzi zinazoongozwa na mawaziri, ninamuomba sana mheshimiwa rais wa Zanzibar, chukua hatua. Sisi tunadhani ni kauli ya serikali. Ukiwa waziri wewe ni serikali, ni vizuri mawaziri mchunge kauli zenu. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Bwana, kuna hoja kubwa sana imetolewa hapo.
2: Kabisa.
1: Na mimi nimemuelewa sana Msukuma. Mm. Swala la muungano sio swala ambalo linahitaji yani kuna maneno yanatolewa mpaka unarudi nyuma unajiuliza why this, na hii ni agenda
2: au sisi tupo tofauti?
1: Yeah, ni agenda setting. Mm. Ni ameamua tu, ametumwa. Mm. Ni mpango mkakati unaandaliwa. Sio, unaelewa.
2: Ina yeye ameamua tu kuzungumza.
1: Yes,
0: inafikirisha. Yeah.
1: Ni mtu kaamua. Kuna vitu unaviona kabisa kwenye hili, na kama hakukemewi manake kinachofanyika ni sawa.
2: Kwa sababu kama alisema hivi, watu wanaotibiwa tuna watu wengi sana wanaotibiwa Zanzibar wanaotoka Tanganyika.
1: Na mwingine akasema ajira nyingi za Zanzibar zimechukuliwa na wageni kutoka
2: Tanganyika. Yaani sasa tunaitwa Tanganyika.
0: Kutoka
2: Tanzania.
0: Unajua kuna ilivyo na inavyotakiwa kuwa. Mm. Inavyotakiwa kuwa ni Tanzania bara. Mm. Tukiamini ni visiwani na bara.
2: Bara
0: na visiwani. Ehe, inavyotakiwa kuwa ni Tanzania bara. Mm. Lakini ilivyo kwa sasa
1: agenda inavyosetiwa, it's like kuna kitu kinaanza kutengenezwa. Wakati journalism, naamini si tumesoma.
0: Yes,
1: kuna kitu tumefundishwa shule, agenda setting. Agenda setting inaanza kutengenezwa taratibu ili muanze kuizoea.
2: Hapo mwisho wa picha ikija kuzungumzika ionekane ni ya kawaida.
1: Hili jambo la kawaida.
0: Leo limekuwa la kawaida.
1: Kumbe tuanze kulipambania
0: tu. Kwa hiyo tunaanza kujitoa taratibu.
2: Na kuna baadhi ya watu baadaye watakuja kuona ni kama haki yao kusema kwamba sisi ni wa huku na wa huko ni wa huku. Yes.
1: Kwa hiyo na nimefurahishwa na Msukuma kukemea hili. Nimeona kama speaker kuna muda kama anataka kumcrash hivi bwana asiyakini.
2: Taarifa.
1: Naona Msukuma kamaliza pale na kuona kwamba bwana utaratibu tunaotakiwa kwenda nao ni huu. Msukuma naweza kuwa nimemuelewa, na kwangu mimi leo ni man of the match. Atakayefuata hapo utakuja kumsikia mbunge ambaye kidogo naye anapendwa sana na kufuatiliwa na Watanzania. Sijui kwa nini lakini anaitwa Sagrada, mbunge kutoka Njombe. Utakuja kumsikia hivi punde. Lakini kwanza tuwapate ndugu zetu kutoka Azam TV ambao moja kwa moja michuano michuano ya World Cup iko live kwa lugha adhimu ya Kiswahili.
2: Azam TV tumesikia na ile ofa ya juu zaidi, hivyo bado inaendelea. Kwenye Azam 2 vipo vima viwili vya moto, upande wa tamthilia kuna Asari pamoja na Mahidistini, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na heka heka ambazo haziishi. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu kwa wale wote ambao wanatazama. Na ukifika Azam Sports, hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja kama ambavyo inaendelea. Yes. Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema usipitwe na burudani hizo. Nasi tunakwambia Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
0: Okay, sawa. Sasa wakati Teddy anaendelea kutusimulia kuhusiana na kile cha juu zaidi, ngoja nikukumbushe pia kitu Teddy, wakati unaendelea kufuatilia pale Azam TV na burudani za soka la dunia, unaweza kuwa umetulia unaangalia TV, ugali unajipika wenyewe peke yake.
2: Eh, hata sisi tunaona.
0: Sio kama umeelewa?
2: Naelewa.
0: Yes, ugali unajipika
2: wenyewe
0: peke yake. Na ni kwa sababu ya jiko fulani pekee linalotokea pale Mwaliko Store. Nazungumzia ile ile mashine ya kupikia ugali meka. Sio kama umenielewa vizuri. Yes, hawa wanaitwa Mwaliko Store, ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zile ambazo hazivunjiki kabisa, lakini pia lunch box portable kabisa ambazo zinatumia umeme. Wanayo majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi. Wanazo water dispenser za kisasa kabisa. Wana vifaa vya massage, vile ni vya kuchaji. Lakini zaidi wanazo mixer kwa ajili ya kutengenezea keki. Vacuum cleaner zipo pale. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi na kwenye madirisha, kapeti na sehemu mbalimbali. Wanazo blender za kisasa zisizotumia maji, lakini pia zipo ambazo ni waterproof. Haziingizi maji kabisa. Lakini ukiachana na hayo, wana mashine kwa ajili ya kusagia kunde. Kwa wale ndugu zangu kupika bagia kama pale Kalenga pale Ifunda na maeneo mengine, hii mashine bwana inatumia umeme, lakini wanao majagi ambayo yasiopooza kabisa, unazo food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, na inatumia umeme pia. Sasa kwa sasa hivi wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako wewe hapo ambaye unanisikiliza sasa hivi, kiasi kwamba ukinunua kifaa chochote kile kutoka Mwaliko Store, basi niamini mimi unapata zawadi pia papo hapo. Yaani pale pale unapata zawadi. Lakini pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Hilo ni jingine zuri zaidi kutoka Mwaliko Store. Wanapatikana Uhindini, karibu na msikiti wa Ijumaa zamani, ila kwa sasa msikiti Masjid Faraji, si ndio bwana? Wanapatikana pale. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia tu simu namba 0673 341 509. 0673 341 509 na 0714 144 322. 0714 144 322. Na ukurasa wa Instagram upo wazi kabisa, muda wowote ule ukihitaji kuwapata basi unawapata, na unapatikana kwa jina la Mwaliko Store pale Instagram. Ukiingia inapatikana kwa jina la Mwaliko Store.
1: DJs nawaita mara tatu, DJs mkwani Ringa, ni muda wenu wa kujiamulia jambo, ama uchukue milioni ama uachane nayo. Hiki ni nini? Ni DJs Competition 2026 SB. Sayari ya burudani imekuletea DJs Competition 2026, ambayo hii itakutanisha DJs wote katika mkoa wa Ringa na kumpata mtu ambaye atatoboa pia kuifukuzia milioni moja na kula ajira ndani ya kituo cha Nuru FM Radio. Zawadi ya mshindi wa kwanza ni kuondoka na milioni moja, mshindi wa pili 500,000 na mshindi wa tatu 300,000. Fomu zinapatikana hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 20,000 pekee. Unachukua fomu kwa ajili ya kuikimbilia milioni moja. Lakini kama unataka kudhamini DJs Competition, karibu sana kwa kupiga simu namba 0715 77 92 33. 0715 77 92 33. Hiyo ni kwa ajili ya kupiga simu, kwa ajili ya kujaza form, lakini kwa ajili ya udhamini. Udhamini utakaoweza kufanya, kuna package mbalimbali utaipata. Utapata interviews, lakini pia tutakufikia ofisini kwako uliko kwa ajili ya kuitangaza biashara yako, na wafanyakazi wa Nuru FM Radio utakaowachagua watafika kwa ajili ya kuitangaza biashara yako. Kimtaka Lihawa, Top Scent na Teddy tufike tuifanyie kiyoyozi ofisini kwako, basi piga namba 0715 77 92 33, waambie nataka Lihawa Top Saint na Teddy Kiyoyozi Luke Live kutoka hapa ofisini kwangu. Basi sisi tutakuja na wewe utakuwa mdhamini wa DJs Competition 2026.
0: Na nipo pote pale.
1: Sayari ya burudani ije ifanyike ofisini kwako kama mdhamini, watakuja. DJ Nasi atakuwa hapo. Ukitaka Raha Leo, Nuru Joni waje wafanye kipindi, watakuja hapo. Na ukitaka Nyambizi waje wafanye
0: kipindi,
1: wafike hapo kufanyia kipindi, inawezekana kwa ajili ya udhamini wa DJ's Competition. Lakini kama unataka kushiriki, basi piga namba 0715779233. Fomu zimeanza kutolewa leo tarehe 16 mwezi wa 6, mwisho ni tarehe 30 mwezi wa 6. Nani kuwa mkali wa mkoa wa Iringa kwenye UDJ na kuondoka na kibunda, basi endelea kufuatilia 88.9 kupitia mitandao ya kijamii. Endelea kusikiza radio kupitia 89 pamoja pia na mitandao
0: ya kijamii. Hivi Steve? Steve, kwa mfano tuka ndugu wa jina wako akasema hebu njoni hapa Double S Funda. Mje mfanyie hapa kipe.
1: Kiyoyozi
0: Steve, yani Steve Lunyungu Lusi. Sasa sio Steve Liao. Steve, hello Steve. Steve Lunyungu akatuambia hebu njoni hapa Double S.
1: Tunafika. Tunafika na wesi, tunafanya Kiyoyozi huko
0: live pia, pale pale
1: live kutoka WS
2: Ifunda
1: kwa Mr. Steven Lunyungu. Inaruka pale, ni mambo yanayowezekana bwana. Tunakula nyama choma,
0: tunaenda
1: soda mweleka kiasi,
0: soda mweleka kiasi.
2: Lakini baada ya kumaliza kipindi soda mweleka.
0: Hapo tumeshamaliza kipindi sasa.
2: Okay.
1: Sijui yanazungumzika. Wana waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba ameendelea na ziara zake za kuzungumza na wananchi. Lakini wakati akiendelea na ziara za kuzungumza wananchi, leo mbunge kutoka Njombe amehoji jambo moja. Jambo ambalo anahoji ni juu ya shughuli ambazo anazitatua Mheshimiwa Waziri Mkuu. Anasema ni bora hizi bajeti zihamishiwe kwenye mambo mengine, kwani kuna watu wanapaswa kushughulika na hayo mambo na si
2: ambayo anashughulikia mheshimiwa.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuwa kuhoji hapa tukaulizana maswali kwamba kwa nini hizi kesi ziko nyingi za ardhi, viwanja, ndoa, sijui kitu gani.
2: Sana sana ni hivyo vitu, ardhi, ndoa.
1: Je, hakuna huku chini taasisi zinazoshughulikia hayo, idara ambazo zinalipwa kwa ajili ya kushughulikia hayo matatizo ya wananchi? Kwa nini yamekuwa mengi?
2: Kuna mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, mwenyekiti, mjumbe,
0: kwanza kunaanzia huko mtaani chini kabisa. Mtaani kabisa.
4: Mambo ya ardhi iwe mambo ya mikopo, kuna wahao watu ambao tunawalipa kodi za Watanzania. Kinachonishangaza Mheshimiwa Naibu Spika, sio maana kwamba mimi sitaki viongozi wakuu wasifanye kazi. Lazima tuheshimu mfumo tulioweka wenyewe. Leo hii waziri mkuu kutoka kujadili mambo magumu ya nchi, kujadili mikataba mikubwa ya kiuwekezaji, kushuka kijijini kwenda kusikiliza mtu aliyeachika na mume wake. Tuwe serious Naibu Spika. Maana yake tunataka waziri mkuu aache ratiba zake za kiwaziri mkuu. Jamani, waziri mkuu ni mtu namba 3 kwenye nchi. Tulitamani waziri mkuu yamfikie mambo ambayo hata mawaziri wa wizara nyingine wameshindwa. Lakini hawa mawaziri wana manaibu waziri tena watoto wadogo, damu zinachemka kabisa.
5: Taarifa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Napenda kumpa taarifa mzungumzaji dadangu Sigrada. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu anajenga mahusiano. Anajenga mahusiano na wapiga kura wote wa nchi hii. Kwa hiyo nampa taarifa mzungumzaji kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu anachokifanya ni lazima aende akasikilize, na anafundisha Mheshimiwa Waziri Mkuu katika ziara zake kwamba namna gani ya kuwasikiliza wananchi wa Tanzania. Yeye analoliona ni dogo mzungumzaji, kule kwa wananchi ni kubwa. Liwe la changamoto ya 100,000, labda malipo ya mafundi, liwe changamoto kama ni yale makubwa ya kisekta, tunakuweko kule, manaibu waziri wizara mbalimbali, mawaziri mbalimbali ambao tunachukua yale makubwa ya kisekta. Kwa hiyo nampa taarifa mzungumzaji kwamba ziara ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu amezianzisha na anaendelea kuzifanya zinaleta matumaini makubwa na zinaongeza mahusiano kati ya wananchi na serikali yao. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
6: Asante Mheshimiwa Sigrada, taarifa hiyo unaipokea?
4: Inanisikitisha sana kaka yangu, Mungu amembariki, pia ni handsome Mheshimiwa Naibu Spika. Hajaelewa hoja yangu.
6: Mheshimiwa.
4: Hoja yangu Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa siipokei, lakini pia tumuonee huyu waziri mkuu. Huyu waziri mkuu mnayesema anatengeneza mahusiano, nchi nzima atatengeneza mahusiano mangapi? huyu waziri mkuu ambaye mnasema anaenda kuongea na wakurugenzi, rais aliteua mkurugenzi ambaye hajitambui mpaka asubiri waziri aje muelimishe. Mbona tunapigia makofi vitu ambavyo logically vinagoma waheshimiwa?
7: Taarifa mheshimiwa.
4: Naendelea.
7: Taarifa mheshimiwa mwenyekiti.
8: Mheshimiwa naibu spika, kwanza nimshukuru sana mheshimiwa Sigrida kwa michango yake, lakini naomba tu nimpe taarifa kwamba moja ya kazi ya waziri mkuu ni kuisimamia serikali. Na katika jukumu la kuisimamia serikali mojawapo ni kufuatilia. Kufuatilia lakini na kutathmini. Kwa kile anachokifanya mheshimiwa waziri mkuu ni sehemu ya majukumu yake, lakini anafanya vile kwa ajili ya vile kutufundisha sisi wengine kwamba hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa kuisimamia serikali. Kwa hiyo naomba nimpe taarifa mheshimiwa Sigrida kwamba kile anachokifanya waziri mkuu kipo ndani ya scope ya majukumu yake, na anafanya hivi kwa lengo la kuhakikisha kwamba hata wale wa chini sasa wajua anatakiwa kuwajibika katika kusimamia serikali. Nashukuru mheshimiwa.
6: Asante mheshimiwa Sigrada, taarifa hii unaipokea?
4: Asante mheshimiwa naibu spika, siipokei lakini namuonea huruma waziri mkuu kwa sasa atafika amechoka sana. Mpaka 30. Naendelea mheshimiwa naibu spika. Hoja zangu ni hivi, lengo langu. Tunajadili budget mheshimiwa naibu spika. Tunapojadili budget lazima tuangalie vitu ambavyo tutafikia malengo ya hiyo budget. Lakini lazima tuangalie vitu ambavyo tusipovifanya haviwezi kuathiri serikali kwa kiwango kikubwa. Mfano nimewekea ndo huo. Kuna vitu ambavyo tukiviacha havina madhara direct ya moja kwa moja kwa wananchi, kwa sababu wangeweza kusaidiwa hata kwenye levo zao. Ndo maana yangu.
1: Bwana, ni mvutano mnyukaro kiasi kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vuta ni kuvute, hoja juu ya hoja, na yale yanayoendelea kwa sasa ni katika kuhakikisha tu kwamba kila mtu anawajibika katika kuwatumikia wa Tanzania.
2: Kabisa.
1: Anasema wanaume tunapitia mengi sana. Mimi tulipishana na mke wangu kidogo, akaaga narudi kwao kusalimia. Alipofika kwao, baba mkwe akamtorosha kumpeleka Dar es Salaam kufanya kazi. Mpaka leo ni miaka miwili hajarudi. Pole sana.
2: Wazazi wasihusike kwenye kuyatenda hayo.
1: Maisha sasa hivi hawa wanawake ni pasua kichwa. Kwanza ni wabishi na wanataka ushindani. Pole bwana. Jamana, mimi huwa napenda mahusiano ya mbali, lakini saliti ni dhambi yake mwenyewe. Unaambia unaitwa nani, kutoka wapi? Anasema kwa mwanaume yafaa kwa wiki walau mara tatu, hapo ndo unakaa sawa sawa. Katiba ni muhimu sana jamani. Kwa mwanaume, ombi kwa wanawake wasitunyime katiba. Mwaisa kutoka Wihanze, asante bwana.
2: Wanawake wamesikia.
1: Wanawake msinyime watu kusoma katiba. Kwa wiki mara tatu si mbaya sana. Nakaa vizuri kabisa. Anasema, stori zenu zinanitesa. Boniface Mugu kutoka Mpwapwa, pole kaka, ndo ukubwa.
2: Kabisa.
1: Watu wengi sana wangeumbuka, wangesema kila mtu amsajili mpenzi wake. Wengi sana wangekuta kila mpenzi amesajiliwa. Msajili mpenzi wako kwenye mfumo, unakuta mfumo unakataa.
2: Unamwambia huyo tayari sasa.
1: Namuuliza, wewe? Ah, babe, mimi ni wewe tu. Mbona umeshasajiliwa huku?
2: Eti, msajiliwa na nani tena?
1: Raymond Msemwa kutoka Kipeduka anasema huyo mbunge yuko sahihi. Nimemuelewa vibaya. Mno kaka Steve, huyo mbunge mligo, na muelewa. Tunataka wabunge kama hao. Asante bwana. Anasema huyo mbunge yupo sahihi. Raymond Msemwa, asante. Kaka, hiyo nondo ya mbunge imekaa vizuri hapo, Asante bwana. Mwalimu Kija Masanja, Msukuma anaitwa. Asante, asema habari za hapo kaka. Nampenda mume wangu, siwezi mwambia nimechoka nikamnyima katiba. Mama Alvin kutoka Ilala Mkwawa, mdau mkubwa wa Kiyoyozi. Asante.
2: Kabisa.
1: Kaka safi sana. Mnaenda vizuri. Huyo mbunge wa Njombe ni jembe. Huyo anastahili kuwa mheshimiwa waziri. Majabali Mkonda, asante. Na wadau wengi. Wengi wamemfurahia hoja za mheshimiwa Sigrada kutoka Njombe. Kapiga spana kidogo. Bwana, sisi hapa burudani ni sehemu ya maisha.
2: Kabisa.
1: Na hii na

0: kutofunzwa nidhamu. Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni bad

0: Wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo sasa shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: dakika ya saba toka ilipoingia saa 12 kamili za jioni. Yes, of course ni tarehe 16 mwezi wa 6. Bado tupo kuna wewe kwenye kiyoyozi, si ndio? Anaitwa Alikiba, yuko na Chidi Benz, inaitwa Far Away. Tulikufahamisha mwanzoni kabisa kwamba leo tutakuwa na ugeni fulani hivi, na of course ni mara ya sio ya pili wala sio ya tatu, ni kwa mara nyingine tena tunazungumza nao hawa moja kwa moja kutokea Kampala University in Tanzania. Sindia, tulizungumza mambo mengi sana mwanzoni, lakini pia leo tuko nao hapa kwa ajili ya mengine mengi ambayo natamani unatamani kuyafahamu. Yalikuwepo maswali mengi sana kuhusiana na wao, lakini okay, mimi nisijibu. Kwa nini tusiwatafute wao? Wao wakayazungumzia mengi zaidi. 0766742928. Tuma ujumbe wako hapo, tutausoma vizuri kabisa. Anasema huyo mbunge wa Njombe, nimemuelewa sana hoja yake, kwani wizara zilizoundwa kutatua changamoto za wananchi zinafanya kazi gani na mishahara wanapata? Baishole kutoka Ilula Madizini anasema wanaume wanadanganya sana eti wanaangalia mpira wakati wanacheza mechi nyingine sasa hivi. Au kina sevi baridi kali. Mwenyekiti anamsaidia mkeo kumuelewesha. Okay. Nafikiri tulikuwa bado tupo kwenye ile topic ile. Karibu sana. Madam nimzungumzie madam Tausi Msasi kutoka Kampala University. Kampala International University in Tanzania. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Tumezungumza

0: kuhusiana na ofa mpya ambayo pengine leo mmeamua wa Tanzania waijue hii ofa mpya.
1: Yeah.
0: Tuanzie hapo.
1: Yeah. Ngoja nianzie hapo, nirejelee kule alikokuwa amezungumza kuhusiana na kozi. Mwingine anaweza akasema madam alisema kozi 100 zipo zaidi. Ni zipo nyingi afu akaja
0: zaidi ya 100.
1: Akaja akasema mbona hapa Tanzania zile alizozizungumza kimsingi amezungumza za Uganda main campus. Ya kule kuna kozi nyingi sana zimeganyika katika vitivo mbalimbali. Lakini tuje hapa Tanzania. Tanzania hapa tumejikita katika vitivo vitatu ambao tuna medicine and pharmaceutical science. Alafu tuna computing management and social sciences ambao ndani yake pia kuna course nyingi. Alafu tuna kitivo kingine tunakiita ni the Faculty of Education and Legal Studies, kitivo cha elimu pamoja na masomo ya sheria. Kwa hiyo tunapoizungumzia Kampala International University in Tanzania tunazungumza kwenye hizo nyanja nilizozitaja, nyanja kuu tatu. Lakini tunapozungumzia Kampala International University in Uganda tunazungumzia katika uwanda mpana zaidi.
0: Kuna mengi zaidi.
1: So kikubwa leo ambacho tumekuja nacho ni kutaka kuwajuza tu wa Tanzania na kutaka kutoa msisitizo kwamba vijana wengi wanapomaliza kidato cha sita wengi wao wana ndoto ya kusoma afya, kozi za afya kama unavyofahamu. Kwa hiyo Kampala International University in Uganda ina offer hizi kozi kwa ngazi ya cheti mpaka PhD.
0: Okay.
1: Sawa. Na kuna kozi nyingi sana ambazo tunazitoa, ukiachana tuna afya, tuna engineering college ambayo inatoa engineering kuanzia cheti mpaka PhD na yenyewe. Kwa hiyo nataka niwaambie na niwasisitizie tu wa Tanzania kwamba mtu asisitishe ndoto yake kwa sababu ya kukoswa nafasi ya kusoma. Kampala International University inakwenda kuangalia kwa ukubwa ndoto ya mwanafunzi.
0: Sawa. Tausi Msasi.
2: Ndio.
0: Tunazo baadhi za elimu ambazo pengine huenda zimekuwa si rafiki sana kwa ajira za mazingira yetu tuliopo, hasa hasa ukanda wa Afrika Mashariki, pengine si rafiki sana.
2: Ndio.
0: Kwa nini mmeamua kuwekeza nguvu kwenye hizi kozi ambazo leo mnatufahamisha?
1: Naomba nijibu.
0: Okay. Kaka Rogers sasa.
1: Naomba nijibu mimi.
0: Okay.
1: Yes. Kwamba tunawekeza nguvu kwenye kozi ambazo tunakuja kuwafahamisheni. Tunajua sasa hivi tuko kwenye dunia ya ushindani. Tupo kwenye dunia ya science na teknolojia. Na kama tuko kwenye dunia ya ushindani inamaanisha hata soko la ajira ni finyu. Ndivyo? Sasa tumekuja kuzitengeneza hizi kozi kwa ajili ya kulenga soko la ajira, sio la ndani tu, hata la nje. Umeona? Kwa maana tumekuja na wigo mpana wa kozi wa kumpa mwanafunzi kuweza kuchagua kwamba ni wapi ambapo patakuwa ni pazuri, lakini pia kupata ushauri wa kitaaluma na kitaalamu zaidi, kwa sababu tupo pale wabobezi katika nyanja tofauti. Kuna wabobezi katika nyanja ya afya, kuna wabobezi katika nyanja ya elimu, kuna wabobezi katika masuala ya engineering. Kwa hiyo tumekuja na hiki kitu kwa kutambua hilo kwamba kuna changamoto ya fursa mbalimbali za ajira, lakini ndani yake katika hizi kozi tunazo hapa tunawafundisha namna ya ujasiriamali. Kuna vitu ambavyo tunawapa vya ziada, tunasema
0: kwa hapa next. Kuna hizi kozi zinaendelea lakini ndani yake pia kuna namna ya ujasiriamali. Najaribu kuelewa, kuna nesi namuona hapa, kuna dokta namuona hapa,
1: kuna mwalimu namuona,
0: lakini kuna mwalimu namuona hapa, lakini pia katika hawa watu watatu, nesi, dokta na huyu mwalimu, nawaona pia wajasiriamali ambao wanaendelea na shughuli zao
1: kabisa.
0: Yote hapo mundani.
1: Na sio tu ujasiriamali mpaka na kuendeleza vipaji, kugundua vipaji walivyonavyo. Unajua kuna mtu anaweza kawa na kipaji lakini yeye mwenyewe hasitambue. Sasa sisi tupo kwa ajili pia ya kuwasaidia na kuviendeleza vile vipaji vyao. Na ndio maana tukimuona kwamba huyu mtu ana kipaji, tunaamua sasa kumuendeleza katika kipaji chake vile vile kuhakikisha kwamba safari yake ya masomo inakwenda sambamba na safari yake ya kukuza kipaji chake.
0: Unawezaje kuyaconnect haya mambo mawili? Mimi ni daktari kielimu.
1: Exactly.
0: Nimesoma vizuri kabisa, nimefikia kwenye hiyo level ya kidaktari. Na pengine mmenipa hata hiyo scholarship. Maybe nimefaulu. Lakini mimi ni msanii wa Bongo Flava. Mimi ni msanii wa movie. Mimi ni mchongaji wa vinyago.
1: Ndio.
0: Mimi ni msusi. Tuna connect vipi haya matukio kwa hawa watu?
1: Kimsingi talanta haijifichi.
0: Kabisa.
1: Kipaji
0: hakijifichi.
1: Pengine unaweza kuwa na kipaji lakini unaona aibu kukiendeleza. Tuna muda wa masomo lakini tuna muda wa kukuza vipaji. Kuna muda wa michezo. Sasa ngoja nikupe mfano. Kuna madaktari wengi ambao tayari ni madaktari by professional, tena wengine sio daktari tu, ni specialist. Sawa.
0: Okay.
1: Kuna wengine ni super specialist. Sawa. Lakini wameamua kubobea, yani wamebobea kwenye daktari lakini wanaendeleza vipaji vyao. Kuna watu ambao ni MC. Sindio? Kuna watu ambao ni MC.
0: Nakuta msanii lakini ni daktari. Mtangazaji lakini ni daktari.
1: Kwa mfano kuna watu ambao ni MC lakini ni walimu, si ndivyo? Sasa vipaji hivi vinaonekana angali wakiwa bado wako chuo. Na pale kwetu tuna kitu kinakiita multi-talent department.
0: Okay.
1: Multi-talent what?
0: Department.
1: Ambao inadidi na vipaji. Vipaji vya wanafunzi. Kwa pale ndani naweza nikakwambia mpaka sasa tuna vijana ambao wanaigiza kwenye tamthilia hizi zinazorushwa kwenye baadhi ya vyombo vya habari na digital platform mbalimbali.
0: Tunawaona wapo. Ni wanafunzi wenu?
1: Wanafunzi wetu wapo.
0: Okay.
1: Yes. Na wengine wapo wanashiriki tournament mbalimbali ikiwemo hizi za volleyball kitaifa, wanakwenda mpaka nje internationally. Juzi tu hapa walitoka Malawi kwenda kushiriki hizi za volleyball. Kuna wengine tayari tushawauza nje.
0: Tunaelewa.
1: Nice. Nice. Yeah, lakini wengine wanatoka Zambia wanakuja kwa ajili wanaletwa kwa ajili ya vipaji lakini pia kuendeleza nini elimu yao.
0: Mmoja kati ya vitu ambavyo niliwahi kuvisikia pia sio niliwahi kuvisikia, nilifahamu kutoka KIUT, nazungumzia Kampala International University in Tanzania, ni kwamba mwanafunzi pia ana opportunity ya kusoma kupitia kipaji chake.
1: Exactly.
0: Na nataka nijue, sijui nani atanijibu ili, lakini nataka nijue kwamba hizi scholarship ambazo leo rasmi kabisa tunataka tuzitangaze.
1: Ndiyo.
0: Hizi scholarship zinalenga nini? Zinamwangalia nani?
1: Sawa.
0: Aweje ili aweze kuzipata?
1: Sawa, sawa. Asante, asante ndugu mtangazaji. Kimsingi hilo ni jambo kubwa na la msingi sana ambalo nilikuwa nataka nilizungumze.
0: Karibu.
1: Unapozungumzia scholarship za Kampala International University, hazimlengi mtu yoyote. Hazimbagui mtu yoyote. Hazibagui wa sehemu fulani, wa kabila fulani. Hizi ni kwa wote.
0: Okay.
1: Kwa wote. Kwa yule ambaye anahisi kwamba pengine anaweza kuwa na changamoto ya ada. Kampala International University kupitia management yake imeamua kuwafadhili wanafunzi katika kipengele hicho cha ada. Nikupe mfano mmoja mzuri kwamba hata hivi karibuni uliona serikali iliomba vyuo vikuu, baadhi ya vyuo vikuu kwamba visiwatoe ama visiwafukuze wanafunzi kwenye mitihani kwa kukosa ada. Sasa hii inakuja kwa nini? Ni kwa sababu kuna baadhi ya watu wana nia ya kusoma. Sawa sawa.
0: Nakuelewa.
1: Lakini inapokuja kipengele cha ada kinakuwa ni changamoto. Mzazi anaweza akawa na ada ambayo haijitoshelezi. Sasa kuna baadhi ya vyuo hawatakuruhusu kufanya mitihani. So sisi Kampala International University tumekuja na mfumo wa kuweza kuwasaidia wanafunzi kwa yoyote ambaye atawiwa na ambaye atahisi kwamba hana uwezo wa kukamilisha ada yote. Sasa hii ada iko hivi. Hii itatolewa kwa kozi za humanities. Yes. Kwa ngazi ya cheti mpaka bachelor degree.
0: Okay.
1: Yeah. Ambayo yenyewe haimbagui mtu. Kigezo kikubwa ambacho awe nacho, kwanza kabisa aombe nafasi.
0: Okay.
1: Aombe nafasi ya kujiunga na Kampala International University. Baada ya kuomba nafasi, basi tutamhitaji apate barua ya utambulisho kutoka sehemu anayotokea. Yaani hapa namaanisha barua kutoka kwa katibu tawala ya wilaya ya kumtambua kwamba mtu huyu kweli ana uhitaji.
0: Ni vitu ambavyo vinawezekana.
1: Yeah, ni kabisa. Na tuna wanafunzi wengi sana, wengi sana. Kidadi tunao wengi sana, na si tu wanafunzi hata wafanyakazi. Sababu mwingine anawiwa kuendelea kusoma, lakini akiangalia nilipe ada, changamoto familia, nini. Sasa anajikuta ile ndoto yake anashinda kuitimiliza. So hii scholarship ina cover kwa watu wote.
0: Okay.
1: Lakini pia hata ukipata ule mkopo wa serikali. Ile loan spot, wale ambao wanasomeshwa na mikopo ile ya serikali, tunajua kwamba hii mikopo huwa inatoka kwa asilimia. Sawa. Sasa hata kama utakuwa umepata asilimia 80-70, sisi kumbuka scholarship yetu inakwenda kukava kwenye ada, nusu ya ada, asilimia 50. Kama ada ni milioni 2, inamaanisha utalipia shilingi milioni 1, na milioni 1 italipwa na management. Sasa hii kwenye milioni 1 utaigawa kwa awamu 4.
0: Yeah,
1: inaweza siwe 4, mdo mwingine inaweza kafika paka 6. Okay. Kulingana na mfuko wa mwanafunzi pamoja na semester zinazo ambazo tutakuwa tumeziweka. Yeah, kwa hiyo kimsingi mimi ni wakaribishe tu kwamba wakaribie, na scholarship haimlengi mtu yoyote, ila ni kwa watu wote.
0: Sawa. Kakango Rogers, mhadhiri kutoka KIUT. Nataka unitambulishe timu ambayo uko nayo. Yes, na kila mmoja aniambie nini ambacho anakifanya yeye kwa dakika chache tu.
1: Aha. Basi ngoja mimi nijibu. Ya, kimsingi kama alivyokwisha kutambulisha hapo awali, dada Tausi yeye yupo kwa ajili, huyu ametoka main campus.
0: Okay, Uganda.
1: Yeah, yeah, ametoka main campus. Okay. Lakini pia so, ni mzaliwa
0: from Uganda.
1: Hapana,
0: ni mzaliwa ni Tanzania.
1: Yaani Mtanzania, mzaliwa wa Mbeya.
0: Okay. Vipi kule, baridi ipo kama Iringa?
2: Sana.
0: Ipo?
2: Sana sana.
0: Kweli?
2: Yeah.
0: Karibu.
1: Ni,
0: okay.
1: Ni mzaliwa wa Mbeya. Lakini pia ametoka ku graduate juzi tu.
0: Okay.
1: Yeah, lakini vile vile anafanya kazi kule. Ni Mtanzania. Kwa hiyo huyu anawakilisha Watanzania wengi walioko kule Uganda. Okay. Ya, kumbuka nilikwambia kwamba
0: kwenye swali la utani, ndio. Tukifika kule ugali, vya kule vitu vya Kitanzania tumuone yeye.
1: Tumuone. Yaani kila kitu, kusema masuala yote yale ya Kitanzania, nini kila kitu tumuone yeye. Ya. Okay. Sababu huyu ndo tumemchukua kama kuwa mwakilishi wa Watanzania waliopo Uganda. Na bahati nzuri alikuwa pia ni kiongozi kule. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani Watanzania wapo wengi. Sio wachache, wapo wengi sana wa main campus. Kwa hiyo tunawashauri na tunaendelea kuasisitiza kwamba wazazi, walezi na hata mtu yoyote ambayo hatawiwa kuendelea kusoma kwa ngazi ya cheti mpaka PhD, tunamkaribisha Kampala International University in Uganda, lakini pia Kampala International University
0: in Tanzania.
1: Tupo kwa ajili ya kuwahudumia.
0: Sawa. So, Madam Tausi Msase.
2: Ndiyo.
0: Chochote ambacho wa Tanzania unatakiwa kukisikia kutoka kwako.
2: Asante ndugu mtangazaji. Naweza kusema wanyarukolo wangu, watu wa Iringa.
0: Kumbe kamwene kabisa.
2: Mimi ni kamwene kabisa, mbena kabisa. Asante.
0: Yule binti pale anaweza kuwa ni jirani yako. Ukimsalimia na kujibu vizuri kabisa yule.
2: Oh, Teddy. Sawa.
0: Teddy kamwene bwana.
2: No que yuve. Ale.
0: Yes, sawa.
2: Yeah. Ninaweza kusema kwa ndugu zangu watu wa Iringa wachangamkie hii fursa.
0: Okay.
2: Unajua scholarship ni kwamba mtu akishakuwa anakupa scholarship hawezi kukudai. Ukishamaliza chuo unaondoka moja kwa moja.
0: Okay.
2: Lakini pia hii ni fursa nzuri sana ambayo chuo imekileta, imetuletea kama zawadi, tumepata kama favored. Ya, lakini pia naweza kusema kwamba bila kusahau kwamba Kampala International University is the leading private university in Uganda. Ni chuo ambacho kinaongoza ikitoka Makerere, chuo ambacho alisoma Mwalimu Nyerere, baba yetu wa taifa. Hichi ni kinafuata. Lakini pia sio tu Uganda, hata kwa East Africa ukitap Kampala International University unakutana nacho.
0: Lazima
2: kuje nacho. Ya, lakini pia hata kwa World Rank, ranki ya dunia. Chuo cha Kampala International kipo pale. Na lakini pia sio tu huko, Kampala International University is the leading private university also in Tanzania.
0: Okay.
2: Ndio ndio. Kwa hiyo na wengi waliosoma hapo matunda yake yanaonekana kwa sababu kuna namna ambavyo unafunzwa kiasi kwamba unaweza unaenda kuwa una fit kwa jamii yoyote ile. Popote unapowekwa una fit vizuri.
0: Okay. Mimi niwashukuru sana. Niwashukuru sana kuanzia kwako wewe mwenyewe Madam Tausi Masasi ambaye ni afisa masoko. Sasa. Lakini pia nikushukuru kaka yangu Hassan Manyama. Nikushukuru sana, lakini pia nikushukuru kaka angu Rogers ambaye ni mwadhiri pia kwa kuja kutupa hii elimu. Swali la kichokozi.
2: Ndio.
0: Sisi wa Tanzania.
2: Ndio.
0: Tunavyokula huko tulivyo vizoea huko kule vipo?
2: Vipo.
0: Kuna mtu anakusikiliza yuko Ifunda, yupo Kilolo, yupo Isimani, yuko wapi? Anajiuliza sijikawa naenda kama naenda China, naenda kula nyoka.
2: Yaani kule kuna special hoteli kabisa za Waswahili, lakini pia
0: zipo.
2: Ya hata mimi nilipofika mara ya kwanza nilipata changamoto. Nili Google kutafuta ugali. Lakini at the end of the day kumbe ugali unaitwa posho.
0: Okay.
2: Kwa posho vyakula vipo.
0: Nashukuru sana. Kuna kitu tunatakiwa kumaliza kakaangu?
1: Asante. Kitu kikubwa cha kumalizia ni wasisitize tu wa Tanzania kwa ujumla na wakazi wa Iringa pamoja na viunga vyake kwamba wakimbilie fursa hii ya masomo, lakini waondoe ile dhana kwamba Kampala International University in Tanzania ni chuo cha afya.
0: Una sekunde moja ya kulijibu hili hapa. Una sekunde moja kama sio mbili ya kulijibu hili hapa. Samahani. Unapotaka kusoma kuna AI kwenye hii inaitwa
1: blended
0: scholarship nafikiri. Okay. Samani, unapotaka kusoma kwenye scholarship kuna ada au haipo kabisa? Kuna swali hapa kutoka kwa msikilizaji.
1: Kwamba kuna ada ama haipo?
0: Haipo. Kabisa. Yeah.
1: Yeah. Ngoja niweke vizuri. Unaposema ufadhili upo aina mbili. Inaweza ikawa full funded, inaweza ikawa ya half. Sawa. Sasa sisi ya kwetu sio full funded. Hii inakwenda kukava ada, asilimia 50.
0: Asilimia 50 ya ada.
1: Ya ada.
0: Kwa hiyo kama laki ada ulitakiwa kulipa shilingi 10,000,
1: ya utalipa
0: 5,000.
1: Na hiyo
0: utakiwa kulipa shilingi 1,000, utalipa shilingi 500.
1: Na hiyo 500 utailipa kwa awamu 4.
0: Ah, okay. Yeah. Unaweza kaamua wewe.
1: Yeah. Kwa hiyo sisi tumekwenda kukava kwenye kipengele cha ada kwa sababu hapo ndo tunaona kuna tatizo kubwa sana. So tulikumbana na changamoto hizo miaka ya nyuma kwa sababu kabla tujaanzisha mfumo wa scholarship, kwa sababu wanafunzi wengi inapofika kipindi cha ada wanaanza kustruggle, wanaanza kuhangaika. Yeah. Kwa hiyo tukaona kwamba kuna haja sasa ya kuja na mfumo ambao utaweza kuwasaidia wanafunzi wanaotoka kwenye mazingira magumu hasa katika kipengele cha ulipaji wa ada. Kwa hiyo tumejikita zaidi katika ulipaji wa ada. Kwa mfano ada ni 1,000,000, wewe utalipa 500,000 ambapo utalipa kwa awamu 4 kama 100,000 na kitu. Alafu hii 500,000 nyingine italipwa na management.
0: Na okay, chuo kitamaliza.
1: Yes.
0: Sawa, tunayo almost dakika moja pale. Tuna mawasiliano, tuna namna ambavyo anayetusikiliza sasa hivi anaweza kutupata. Naomba kwa hii dakika moja.
1: Sawa.
0: Walau.
1: Ya ngoja nikimbie.
0: Tukimbizane.
1: Tukimbizane. Ya kimsingi wanaweza wakatupata kwa digital platform zetu ambazo ni KUT, akiandika tu KUT ataweza kutupata. Instagram, Twitter ambao sasa hivi ni X pamoja na YouTube pia anaweza kutupata. Lakini pia anaweza kutupata kwa website yetu ambayo ni www.kut.ac.tz.
0: Okay. Ni vile inaitwa
1: www.kut.ac.tz. Lakini pia anaweza kutupata kwa mawasiliano zaidi ambayo ni 0713754798.
0: Okay.
1: Ama 0762666879. Yeah, anaweza akatufikia.
0: Akatupata hapo. Hebu tuombe tuirudie hii namba.
1: 0762666879.
0: Okay.
1: Au 0757
0: 0757 60 22 3 08. Okay.
1: Ama kwa namba ya Uganda ataanza jumlisha 256.
0: Hii ni kwa Uganda sasa.
1: Ya mbili, jumlisha ataanza na alama ya kujumlisha ambayo tunaanza hiyo tunaita country code. Ataanza na 2 jumlisha 256 744 4 0 4 2.
0: Okay. Hebu turudi.
1: Jumlisha 256 744 4 0 4 2.
0: Okay. Yeah. Sawa. Hii kwa mara ya mwisho kwa ajili ya Mtanzania, hii ya Tanzania kwa mwisho.
1: Ya Tanzania. Kuna 0762 666 879.
0: Okay.
1: Ama 07 namba ya Yasi 0713 75 47 98 na au namba nyingine ya Voda 0757 0757 60 23 08.
0: Okay. Yeah. Sawa, mimi niwashukuru sana kwa muda wenu. Asanteni sana kwa elimu ambayo mmetupa. Asanteni sana kwa hili dili. Kwa sababu hili ni dili, eh?
1: Ndio.
0: Yes, ambalo mmetupatia. Na kwa sababu nina Uganda pia naifuatilia as much as ni iko East Africa.
1: Ndio.
0: Kuna mmoja kati ya wanadada wako pale Uganda na wafuatilia sana. Ni msanii huyu. Jina lake anaitwa Priscilla Zawede. Sawa, eh?
1: Ndiyo.
0: Lakini anafahamika sana kama Azawi. Yeye amezaliwa tarehe nafikiri tarehe 2 something like Azawi, tarehe 2 something like mwezi wa pili. Nimepishana naye siku moja. Ilivyo bahati mimi nimezaliwa tarehe 1 mwezi wa pili.
1: Inadhihirisha udugu uliopo kati ya
0: yes,
1: kati na
0: yeye.
1: Yeah, na yeye.
0: Ni udugu wa nyota.
1: Yeah, lakini pia na udugu wa Afrika kwa sababu wote
0: na Afrika pia. Yeah. Yes. Azawi bwana yeye amezaliwa kama najaribu kukumbuka vizuri, amezaliwa tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 1996.
1: Ndio.
0: In which mimi nimezaliwa tarehe 1 mwezi wa pili mwaka usiotajika. Ehe, usiotajika, si ndio?
1: Yeah.
0: Sasa kwa sababu ya upendo wa Kampala University, I mean Kampala International University in Tanzania, lakini pia Kampala International University kwa pale Uganda, basi mimi naomba tuagane na Azawi. Mnasemaje?
1: Kabisa.
0: Ah, sawa. Na bwana dakika ya 38 tukalipoingia saa 12 kamili za jioni. Hii ni Kiyoyoze 88.9 Nuru FM. Unanisikiliza kupitia wapi? 0766744292. 0766744292. Anasema samahani kwenye kusoma ada hapo sijasikia vizuri. Anyways, ingia kwenye hizo namba ambazo wamekutajia sasa hivi, na hiyo ada ambayo utaiona hapo, basi kwenye scholarship wewe utalipa nusu yake. Kama ada ni shilingi 10,000, basi wewe utalipa shilingi 5,000. Kama ada ni shilingi 1,000, basi wewe utalipa shilingi 500. Nikushukuru sana ndugu yangu, dada yangu Tausi. Nikushukuru sana Hassan. Nikushukuru sana Rogers. Karibuni sana 88.9 kwa wakati mwingine tukihitaji kupata deal kama hizi, kwa sababu hii ni deal. Tukihitaji kupata deal kama hizi, naomba tuwakaribishe.
2: Asante
1: sana. Lakini pia nawe karibu International, Kampala International University. Mimi nitaka ya Mascom ipo pale.
0: Ipo Mascom, eh?
2: Yeah.
0: Kwa unaweza nikaje kuongezea nilipo.
2: Yes, yeah, na yes, na unaweza ukakaa hapo hapo ukafanya blended moja kwa moja.
0: Nikiwa hapa hapa.
1: Nikiwa hapo ofisini. So, karibu.
0: That's too nice.
1: Okay.
0: Anaitwa Zawi, hii inaitwa Queen Amino, kutokea pale Uganda, na imekuwa ni maalum sana kwa ajili yao. Na hii ni Kiyoyoze 88.9 mpaka 2 kamili za usiku. Sisi tuko pamoja na wewe.
3: Kiyoyoze. Kiyoyoze.
4: Makofi.
5: Amen.

Bad man back.

0: 99.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Master Keys.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Nane Nane, Nupetisa, Nuru FM.
1: Nane Nane, Nupetisa, Nuru FM. Elofumbili na ishirina sita, tunatoboa.
2: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
3: Kumbuka agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ni tuende tukahubiri injili kwa kila kiumbe na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Hili agizo ni wajibu wa kila mtu ambaye anasema ni Mkristo. Ni wajibu wa kila mtu ambaye anasema kwamba nataka kwenda mbinguni. Ni wajibu wa kila mtu, ni wajibu wa kila mtu. You see, najua watu wengine mmekuwa kwamba mmeokoka tu ili msiende jehanamu. Baada ya hapo hamna faida yoyote kwa ufalme wa Mungu. You are totally useless. Mnakula hewa ya bure hapa, hamna matunda yoyote kwa Mungu. Na Bwana Yesu alisema kwamba sio ninyi mlionichagua, ni mimi nimewachagua muende mkazae tunda ama matunda na matunda yenu yapate kukaa. Usikubali ukawa mtu useless, hopeless, una faida mbele za Mungu. Pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi ama waraka wa Paulo kwa Wafilipi, na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa. Leo tunaendelea tena kuchambua kile ambacho tulianza kukiangalia jana. Jana tuliangalia, tulikuwa tumeanza kuangalia uhusiano kati ya wokovu, kwa lugha nyingine mahitaji yako, na maombi, supply ama ruzuku ya Roho Mtakatifu pamoja na matarajio yenye shauku. Na tukaona kati ya tatizo kubwa ambalo wanyima watu kuwa na matarajio yenye shauku ni kwa sababu hawana uhakika na majibu ambayo watapata kutoka kwa Mungu. Na nikakwambia huo mtizamo unaleta shida sana kwa watu wengi, ndio maana wanapoomba wanashindwa kuwa na matarajio yenye shauku. Kwa leo nitaendelea kufafanua na kusisitiza ili maombi yako wewe ukipiga kiki moja tu yaweze kuleta matokeo. Sio unaomba mpaka uso unatengeneza kontua alafu hujapata matokeo, inakuwa na usio nzuri sana, ipendeze. Lakini kabla ya kuendelea tu nikukumbushe kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel yetu, inaenda kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Na utakapofika pale tafadhali subscribe, lakini pia utakapokuwa umeangalia video yote tunaomba uweze ku like pamoja na kushare, lakini pia usahau kubonyeza kengele ili uweze kupata alert pale post mpya inapokuwa imewekwa. Kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi kuna podcast, tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, katika Castbox, katika Anchor. Unaweza kwenda pale ukaandika Mwalimu Huruma Gadi, jina ni hilo hilo Mwalimu Huruma Gadi, basi zitakuja pale subscribe ukishaingia. Lakini pia utakapokuwa umesikiliza fundisho lolote, tafadhali tunaomba share na watu wengine. Kumbuka pia tumeanza utaratibu wa kuposti mafundisho marefu. Kwa kama unataka mafundisho zaidi ya nusu saa, unataka yaleo marefu, basi unaweza ukaenda kule ukapata. Lakini pia nadhani naweka utaratibu pia niseme hivyo tu inatosha. Na MB ni ndogo sana za mafundisho ambayo yako mle. Na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia WhatsApp ama Telegram, basi kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Nitoe shukrani za pekee kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila siku, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine ili waweze kusikiliza na waendelee kufuatilia. Kwa kufanya hivyo unakuwa umefanya kazi yako njema kabisa. Asante pia kwa kwenda kuwashirikisha wengine kile ambacho mwenyewe umejifunza. Kumbuka agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ni tuende tukahubiri injili kwa kila kiumbe na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Hili agizo ni wajibu wa kila mtu ambaye anasema ni Mkristo. Ni wajibu wa kila mtu ambaye anasema kwamba nataka kwenda mbinguni. Ni wajibu wa kila mtu, ni wajibu wa kila mtu. You see, najua watu wengine mmekuwa kwamba mmeokoka tu ili msiende jehanamu. Baada ya hapo hamna faida yoyote kwa ufalme wa Mungu. You are totally useless. Mnakula hewa ya bure hapa, hamna matunda yote kwa Mungu. Na Bwana Yesu alisema kwamba sio ninyi mlionichagua, ni mimi nimewachagua muende mkazae tunda ama matunda na matunda yenu yapate kukaa. Usikubali ukawa mtu useless, hopeless, una faida mbele za Mungu. Una faida kwa wanadamu wengine. Yaani wewe umepita tu huko. Yaani ukiwepo usipokuwepo ni poa. No, rafiki, wewe ni zaidi ya hapo. Ndio maana Bwana Yesu alikuamini akukabidhi hiyo kazi. Kwa hiyo nakupa hongera sana wewe ambaye umechukua hatua ya kutii agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Nikushukuru pia wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu ambayo tunaleta mafundisho haya kwako kila siku. Tunasema asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana. Kumbuka tu tunapofanya maombi, tunafanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji sana wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa 17 mpaka 23, wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 23, na wa Kolosai mlango wa kwanza 9 hadi 11, wa Kolosai mlango wa kwanza 9 hadi 11. In fact, nizungumze na wewe ambaye unaenda kushia na kufundisha wengine. Kabla ya kwenda kumfundisha mtu na kumshirikisha, fanya maombi juu yake sawa sawa na Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 23 na Wakolosai 1:9 hadi 11. Alafu ndio uende ukamwambie. Ukifanya maombi juu ukisimamia misari na kuhakikishia, lazima akubali. Kwa hiyo niseme asante sana kwa hilo. Ni washukuru wale wote ambao wamefanya maamuzi ya kuwa partners wa vipindi vya Neema na Kweli. Kwa mapato yenu mmeamua kuleta tofauti, kuleta mageuzi katika nchi yetu ya Tanzania, katika dunia nzima kwa ujumla. Kumbuka kama nilivyoeleza hapo jana kwamba kila tunapokwenda kufundisha neno, yes, tunalenga kufikia watu, lakini pia tunalenga kubadilisha hali ya nini, hali ya kiroho katika ulimwengu wa roho, atmosphere, mandhari ya kiroho katika ulimwengu wa roho. Ngoja nikwambie rafiki, unaweza kuona ni jambo labda dogo. Sio jambo dogo. Ushiriki wako wewe kuwa partner, fedha yako inaleta mabadiliko makubwa mno. Unajua tunapoanza kufundisha kweli, kumbuka kweli ndio inaweka watu huru. Kweli ambayo watu wameijua na kuifanyia kazi ndio ambayo inaweka watu huru. Na kwa maana hiyo huduma yoyote inayosimama na kuleta, kumbuka kweli ni Kristo. Yohana 14:6, mimi ni njia kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba sio kwa njia yangu, kwa sababu mimi ni njia kweli na uzima. Kwa kweli ni Kristo. Msingi wa kweli ni Kristo. Kusema Yohana nani wa Efeso 4:21 inasema kweli iko katika Yesu. Kwa nje ya Yesu Kristo hakuna kweli. Unasema vipi kwenye agano la kale? Kwenye agano la kale mtafute Kristo utamwona. Kwa hiyo tunapoleta kufundisha kweli, kuna mabadiliko makubwa sana tunayaleta. Ndio maana watu wengi huwa wanapinga. Kwenye redio nyingi napata shida kwa sababu watumishi wananyanyuka wanaenda kuzungumza na wenye redio, wanasema hatumtaki Huruma Gadi. Kumbuka kipindi cha mafundisho ya Kristo ni nusu saa tu. Tena hata nusu saa yenyewe haifiki. Lakini hiyo nusu saa inawapa shida mno kwa sababu wanaanzaga, wanafundisha, wanashambulia, wanatukana, wanamuita Huruma Gadi majina yote. Lakini mwisho wa siku kweli inabakia kuwa kweli. Kristo hahitaji kutetewa na mtu yeyote. Sisi tunampresent, tunamwakilisha Kristo, na Kristo anafanya kazi yake mwenyewe nini? Ya kubadilisha mioyo ya watu. Na kwa kuwa watu wanabadilika, watu wengi wanachukia. Ndio wale ambao tulikuwa tunaangalia kwenye Wafilipi kwamba anasema kwamba wengine wanafundisha kwa upendo na wengine wanafundisha kwa nini? Kwa fitna na kwa hila. Kwa hiyo watu wanaofundisha kwa fitna na hila hawaipendi kweli. Kwa hiyo wewe ambao umefanya maamuzi kwa fedha yako kuhakikisha kwamba kweli ya Kristo inakwenda na watu wa Mungu wanajua, nakupa hongera sana. Basi tunaendelea na somo letu, tuko kwenye Wafilipi na nilikuwa tumeanza kuchambua ule mstari wa 19 hadi wa 20. Wafilipi mlango wa kwanza mstari wa 19 hadi wa 20:21. Nitasoma haraka haraka alafu nimalizie kipointi fulani afu tupige hatua. Maana ndo kwanza tuko mlango wa kwanza afu tuko wiki ya pili, siku ya pili. Paulo anasema hivi, maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo. Sasa neno kuruzukiwa hapo, neno gumu kidogo. Ngoja niangalie kwenye Biblia neno anasemaje huo mstari wa 19. Tafsiri ya neno anasema hivi, kwa maana najua kwamba kwa maombi yenu na kwa msaada unaotolewa na Roho wa Yesu Kristo. Safi kabisa. Msaada unaotolewa na Roho wa Yesu Kristo, yale yaliyonipata mimi yatageuka kuwa wokovu wangu. Okay. Ehe. Nani anasema Biblia Baraka anasema, kwani najua kwamba kwa sala zenu na kwa msaada wa Roho wa Yesu Kristo nitakombolewa. Kwa lugha nyingine Paulo anasema kwamba maana najua kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu kwa sababu ya nini? Ya kuomba kwenu na msaada wa Roho wa Yesu Kristo. Msaada wa Roho wa Yesu Kristo. Anasema kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu. Naomba mstari wa 20 ni usome kwenye Biblia ya Neno na tafsiri ya Biblia Habari Njema, alafu tuone ndio tutapiga hatua. Anasema ninatarajia kwa shauku kubwa, ninatarajia kwa shauku kubwa na kutumaini kwamba sitaaibika kwa njia yoyote, bali nitakuwa na ujasiri wa kutosha ili sasa kama wakati mwingine wowote Kristo atukuzwe katika mwili wangu, ikiwa ni kwa kuishi au kwa kufa. Kwa Paulo anasema I don't care either watu wataniua. Unajua vitu vingine, unajua watu wengine wanaogopa bure. Unajua ukienda ukahubiri injili mahali, watu wakakuokoka wakapokea, super. Lakini pia ukiwa katika harakati za kuhubiri injili wakakuua pia, Paulo anasema haijalishi, kwa sababu mwisho wa siku Kristo atatukuzwa. Na tunafahamu of course mwisho wa siku Paulo kichwa kiliondoka, lakini anasema, kwa hiyo anasema sasa, kwa hiyo turudi nilizungumza hapo jana, nikumbushe tena. Kwa hiyo anasema wokovu, nilikwambia neno wokovu neno soteria kwa lugha ya Kigiriki ya Kiyunani, na nikwambia neno wokovu maana yake linamaanisha kufunguliwa, inamaanisha uponyaji, inamaanisha kulindwa, inamaanisha kupatiwa riziki, inamaanisha chochote kile ambacho unakihitaji kutoka kwa Mungu. Akasema ili hayo mahitaji yako basi uweze kuyapata, unahitajika nini? Combination ya maombi pamoja na msaada wa Roho Mtakatifu, supply ya Roho Mtakatifu, msaada unaotoka kwa Roho Mtakatifu. Lakini tukasema maombi haya lazima yawe yana matarajio yenye shauku, matarajio yenye shauku ya hali ya juu. Ili nini? Ili kwa sababu msaada utakaoletwa na Roho wa Yesu Kristo utategemeana na matarajio yako yenye shauku. Matarajio yako yenye shauku. Na nikasema jana kwamba watu wengi wanafanya maombi lakini hawana matarajio yenye shauku. Angalia tena, ngoja nikusomee mstari wa 19 na wa 20 kutoka kwenye Biblia ya tafsiri ya Neno, alafu tupige hatua. Wafilipi 1:19-20 tafsiri ya Neno, Biblia tafsiri ya Neno. Nasema kwa maana ninajua kwamba kwa maombi yenu na kwa msaada unaotolewa na Roho wa Yesu Kristo, yale yaliyonipata mimi yatageuka kuwa wokovu wangu. Ninatarajia kwa shauku kubwa na kutumaini kwamba sitaaibika kwa njia yoyote, bali nitakuwa na ujasiri wa kutosha ili sasa kama wakati mwingine wote Kristo atukuzwe katika mwili wangu, ikiwa ni kwa kuishi au ni kwa kufa. Kwa anazungumzia habari ya matarajio yenye shauku pamoja na tumaini. Matarajio yenye shauku pamoja na kitu kinaitwa tumaini. Tumaini. Tuko sawa sawa. Sasa kwa wale ambao wamenisikia nikifundisha, nimesemaga kwa maneno tumaini, pia tumaini ni picha unayoitengeneza kutoka katika neno la Mungu ikiambatana na matarajio yenye shauku. Kwamba tumaini ni picha unayoitengeneza kutoka katika neno la Mungu ikiambatana na matarajio yenye shauku. Sasa jana nikasema hivi kwamba watu wengi wameshindwa kuwa na matarajio yenye shauku. Maana yake bila matarajio yenye shauku hakuna majibu, hakuna supply, hakuna msaada kutoka kwa Roho Mtakatifu. Na hii ndio imekuwa shida, na ibilisi analijua hili. Analijua kwamba shauku ya moyo wako ambayo kwa lugha ya Kiingereza wanasema desire ni ya muhimu sana katika watu kujibiwa. Na watu wengi wanakuwa hawana hicho. Ngoja ukiangalia kwa mfano ukisoma kwenye Marko 11:24 lakini kwenye Biblia ya Kiingereza either King James Version, anasema whatsoever things you desire when you pray believe that you receive them and you shall have them. Desire maana yake ni matarajio yenye shauku. Kwa hiyo jana nikakwambia kama umefundishwa vibaya ama kwa sababu ya uzoefu uliopata huko nyuma kwamba uliomba haukujibiwa, ama ametokea mtu akakufundisha vibaya, maana yake ni kwamba itaharibu, italeta shida katika matarajio yako yenye shauku. Na tukaangalia pokeo moja wapo ambalo limesambaa sana kwenye kanisa, ni kwamba unapoenda kumuomba Mungu kwamba anakuambia subiri, anakuambia ndio ama anakuambia hapana. Kwa hiyo anasema tarajia majibu matatu, na hii inapingana kabisa na kile ambacho Yesu Kristo amesema. Twende kwenye Mathayo 7 nikuonyeshe. Tere kwenye Mathayo 7, nitaanza mstari ule wa 7 mpaka wa 8. Bwana Yesu anasema hivi, ombeni nanyi mtapewa, ombeni nanyi mtapewa. Hajasema ombeni nanyi mtapewa ama mtakataliwa. You see? Asa ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa maana, kwa sababu, kila aombaye hupokea. Kwa anasema ombeni nanyi mtapewa, kwa nini? Kwa sababu kila anayeomba hupokea. Kwa sababu kwamba wewe matokeo huna matokeo kwa ya maombi ama unafanya maombi bila kupata matokeo, ni kwa sababu unaenda kuomba, Mungu anatoa, alafu wewe unakataa kupokea. You see? Ni sawa sana sasa hivi rafiki kwa umeniomba, labda unaambia mwalimu naomba 5000 hapo. Alafu nikakupa 5000 alafu usipokee. Na mimi nikaa nimeiachilia. Nini kinatokea? 5000 inadondoka chini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba 5000 itakuwa haiko mikononi mwangu mimi, lakini pia wakati huo 5000 itakuwa haiko mikononi mwako. Na itaendelea kubakia hapo chini mpaka utakapoamua wewe kuiokota hiyo shilingi 5000. Na ikitokea kama vile nilikupa 5000 alafu nikageuka nikaenda zangu, labda nilikuwa napita na gari nikatoa mkono nje nikaachilia, alafu usiiokote, hiyo 5000 itabaki hapo chini. Alafu wewe utaendelea kulalamika, utasema kwamba nilimuomba mwalimu shilingi 5000 akaninyima. Kiukweli ni kwamba ulipoomba 5000 ilitoka mkononi mwangu na ikaja mikononi mwako. Bahati mbaya ni kwamba wewe hujapokea. Angalia ule mstari wa 7 na 8. Sikiliza. Ombeni nanyi mtapewa. Angalia mstari wa 8 anavyosema. Mstari wa 8 anasema kwa sababu kila aombaye hupokea. Ombeni nanyi mtapewa. Niseme hivi, anasema hivi, mwanadamu anapomuomba Mungu anapewa na Mungu. Ukiomba Mungu atakupa. Na wewe unatakiwa upokee. Ukiomba Mungu anakupa. Na wewe unatakiwa upokee. Wakristo wengi wanaomba lakini hawapokei. Na kwa nini hawapokei? Kwa sababu wamefundishwa vibaya. Wameambiwa kwamba ukimuomba Mungu tarajia jibu la ndio, hapana ama subiri. Na Bwana Yesu anasema kila aombaye anapewa na kila aombaye anapokea. Sasa unamwamini nani? Unamwamini Yesu aliyekufa msalabani akakupatia wokovu, ama unawaamini hao ambao wamekufundisha vibaya? Hata kama ni maarufu, lazima ufike mahali uwe serious. Kama mtu amekosea anakupeleka shimoni, unaenda tu kwa sababu yeye ni maarufu? No. You have to be serious about it. Yesu Kristo ambaye ndio mwokozi wako, ambaye amekufa msalabani kwa ajili yako, anasema kila aombaye hupewa na kila aombaye hupokea. Angalia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa maana kwa sababu kila aombaye hupokea. Kila aombaye. Kwa hiyo anasema ukiomba utapewa, lakini pia lazima upokee. Na watu wengi mnaomba lakini hampokei, kwa sababu hamjui namna ya kupokea. Na kwa bahati mbaya kwenye Wafilipi siwezi kufundisha namna ya kupokea. Labda tutaje kufundisha somo huko mbele alafu kitu kitakaa sawa kabisa. Kwa hiyo nitakalo uelewa. Na tukaona, kumbuka jana tuliona pia kwamba Biblia inasema kwamba tukitaka kuomba. Twende nikakuonyeshe kwenye Yohana 15. Yohana 15 mstari wa 7. Anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtapewa, mtatendewa. Nikakwambia njia moja hapo ya kukaa ndani yake katika maombi ni kuomba kutumia jina la Yesu. Ninapoomba kutumia jina la Yesu, maana yake ni kwamba nimekaa ndani ya Yesu Kristo. Sio ngumu sana. It's not a rocket science. Kukaa ndani ya Yesu Kristo katika maombi ni kwamba ninapoomba nikitegemea jina la Yesu, nikitegemea kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kwa niaba yangu pale msalabani. Najua ngoja nikwambie kitu rafiki. Na ndio maana tunafundishana na muda unakuwa hautoshi. Lakini niseme kitu hichi kwamba hata kwenye Agano la Kale, sio mara moja, sio mara mbili. Kwa mfano, ukipata nafasi, nenda kasome Kumbukumbu la Torati mlango wa 9. Mungu anawaambia Israeli, "Nawaingiza katika nchi ambayo niliwaahidi, nchi yenye asali na maziwa. Mmesikia kwamba kuna majitu makubwa. Mmesikia kwamba watu wana nguvu. Kuta zimekwenda mpaka mbinguni. Nitaingia, nitawapiga, nitawasambaratisha na tangulia mbele yenu kama moto uteketezao." Anasema mtakapoingia mkao mmemiliki hiyo ardhi ya wageni, angalia msije mkaseme moyoni mwenu kwamba ni haki yangu mimi ndio imenifanya nikapata nikaanza kumiliki. Anasema hacha, sio haki yenu ninyi. Anawaambia moja ni kwa sababu ya uovu wa hawa watu, lakini mbili ni kwa sababu ya kiapo na agano ambalo liliingia na baba zenu. Kwa hiyo Mungu hakuwahi kuwajibu Israel kwa sababu ya kile ambacho, kwa sababu ya tabia yao na mwenendo wao. Alikuwa anawajibu kwa sababu ya agano ambalo aliingia na Abrahamu, Isaka na Yakobo. Na katika agano jipya, Mungu anatujibu kwa sababu ya agano ambalo ameingia na Yesu Kristo. Anatujibu kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kupitia msalaba. Na Wakristo wengi sana hawaelewi hichi kitu. Kwa sababu ukienda mbele za Mungu ukadhania kwamba anakujibu kwa sababu ya tabia yako njema na mwenendo wako ukuwa mwema, ama anakataa kukujibu kwa sababu ya tabia yako imekuwa mbaya, then wewe hujui, humjui Mungu. Hilo ni kitu cha kwanza. Kwa sababu Daudi anasema kama Mungu angehesabu maovu yetu, ni nani angesimama mbele zake? Unapoenda mbele zake kwa dhania kwamba ni kwa sababu umefunga wiki tatu, ni kwa sababu umekesha, na sisemi usifunge, mimi mwenyewe huwa nafunga, lakini usitegemee, usiingize CV yako mezani. Kwa hiyo Bwana anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, maana kukaa ndani yake ni kwamba nakwenda mbele za Mungu, ninachokitegemea, ninachotia ujasiri wangu katika ni kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Ni usafi, utakatifu, lakini zaidi ya yote ni lile agano ambalo Mungu ameingia na Yesu Kristo. Na kwa maana leo hii nikitokeza katika jina la Yesu Kristo, lazima Mungu anijibu. Hanijibu kwa sababu ya mimi ninastahili, hanijibu kwa sababu ya mimi ni mtakatifu sana, hanijibu kwa sababu mimi ni mwimba kwaya, ni mzee wa kanisa, ni mchungaji, ni mwinjilisi. Ananijibu kwa sababu nimetumia jina la Yesu, jina ambalo ni jina lipitalo majina yote, jina ambalo limebeba ukamilifu, limebeba utakatifu, limebeba utoshelevu, jina ambalo linamkosha na kumsuuza moyo wake na nafsi yake, kwamba anaposikia jina la mwanae mpendwa anafurahi. Kwa anakujibu kwa sababu ya hilo jina. Kwa lugha nyingine Bwana anasema tumia jina langu, maana ni kwamba kwa lugha ya Kiingereza na lugha ya kisheria tunasema umepewa power of attorney. Si, kwamba umepewa nguvu ya kisheria kutumia hilo jina, kwamba hilo jina umeruhusiwa kutumia mahali popote. Kwa ukitokeza ukaonyesha hilo jina, lazima uhudumie exactly kama ambavyo ingekuwa ni Yesu mwenyewe anamuomba Mungu. Sasa nikuulize swali, lini Yesu alishamuomba Mungu baba yake Mungu akasema hapana? Hakuna siku hata moja. Na unasema mwalimu umejuaje? Najua kwa sababu katika Yohana 11 wakati Bwana Yesu amekwenda kumfufua Lazaro, aliposimama mbele ya watu mbele ya kaburi akasema, Baba asante kwa kuwa siku zote wanisikia, na kushukuru kwa kuwa siku zote unanisikia, lakini nafanya haya maombi ili hawa waamini wajue kwamba wewe ndio ulinituma. Kwa hiyo Yesu alikuwa anasikilizwa siku zote, alikuwa anajibiwa siku zote. Na kwa maana kama Yesu alikuwa anasikilizwa siku zote na anajibiwa siku zote na baba yake, leo hii unapotumia jina la Yesu, maana yake ni kwamba lazima Mungu akusikilize. Alafu tukaona pia jana kwamba katika Wakorinto wa pili mlango wa kwanza mstari wa 19 hadi wa 20, mstari wa 19 anasema kwamba Yesu tuliyemhubiri kwenu, mwana wa Mungu tuliyemhubiri kwenu, hakuwa ndio na hapana. Mstari wa 20 anasema ndani yake yeye, katika Yesu Kristo, ahadi zote za Mungu ni ndio, na sisi tunasema amen, na iwe hivyo milele, kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu. Kwa hiyo neno lake kukaa ndani mwako, maana yake ni ahadi za Mungu kukaa ndani ya moyo wako, na ahadi zote za Mungu, kwa sababu wewe sasa hivi uko ndani ya Yesu Kristo, kwa kuwa umetumia jina la Yesu Kristo, basi ahadi zote za Mungu ni ndio. Iwe ni uponyaji, iwe ni kufunguliwa, iwe ni kupata mtaji, iwe ni kupata kodi, iwe ni kupata ada ya mtoto, iwe ni kitu chochote, iwe ni kupata kazi, iwe ni chochote ambacho unakitaka, tayari Mungu amesema jibu ni ndio. Sasa kama umeshajua hivyo, ndio tunaenda kumalizia kwenye waraka kwanza wa Yohana 5:14. Alafu ukiomba unaomba kwa ujasiri kabisa. Angalia waraka kwanza wa Yohana 5:14, anasema hivi, 14 hadi 15. Kwa anasema na huu ndio ujasiri tulionao kwetu kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake anatusikia. Na kama tukijua kwamba anatusikia tuombacho chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Kwa hiyo anasema kama umuomba sawa sawa na mapenzi yake, jua kwamba Mungu anakusikia. Na kama Mungu anakusikia, Mungu amekubali kukusikiliza, basi jua kwamba kile ulichomuomba tayari unacho. Kwa hamna sehemu yoyote kwenye Biblia inatosha kwamba ukimuomba Mungu atasema ndio, hapana, masubiri. Hakuna. Hayo ni mapokeo ya wanadamu. Ambao Paulo anasema nini? Ngoja nikuweze, Paulo anasema nini kuhusu hayo mambo? Tuende kwenye Wakolosai 2:8. Wakolosai 2:8 Paulo anasema hivi: angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ya Kristo ahadi zote za Mungu ni ndio. Sasa huyu anayafundisha kwa Mungu anasema hapana, subiri, ama ndio, huyo mtu manake ni kwamba haelewi maagano anafanya kazi. Haelewi agano ambalo Mungu aliingia na Abrahamu, wala haelewi agano ambalo Mungu ameingia na Kristo kwa niaba ya kanisa. Haelewi. Na ndio maana nakwambia unaweza kaambiwa ndio, unaweza kaambiwa hapana, unaweza, lakini wewe uliyezaliwa mara ya pili, wewe ambaye uko ndani ya Kristo, wewe ambaye uko ndani ya ufalme wa Mungu, unapoomba katika jina la Yesu Kristo, maana yake umekaa ndani ya Yesu Kristo, na maana yake umeomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, na unavyoomba sawa sawa na neno la Mungu linavyosema, ambao ni ahadi ya Mungu. Mungu amesema jibu ni ndio. Kwa sababu hiyo basi lazima uwe na matarajio yenye shauku. Kwa ukienda kuwa na matarajio yenye shauku, unasema matarajio yenye shauku ndo nini? Nitakupa mfano mdogo. Chukulia wewe unaishi labda Arusha. na una ndugu jamaa na rafiki anatokea Dar es Salaam, na ni rafiki yako wa muda mrefu sana, amekupigia simu na kukuambia nakuja kesho ama nakuja kesho na basi la Kilimanjaro. Unaondoka saa ngapi? Naondoka na basi la saa 3, na wameniambia kwenye mitaa saa 12 nitakuwa nimefika Arusha. Na kuhakikishia, ukiamka kesho yake asubuhi wakati unafanya shughuli zako, kuna kafuraka na kwa kanazunguka ndani mwako, alafu baadaye unajiuliza kwa nini nafurahi. Unakumbuka fulani anakuja leo hii. Kwa hiyo unafanya shughuli zako, ukifika baadaye unaangalia, kila baada ya muda unaangalia saa, sasa hivi saa ngapi? Saa 5. Yeye saa 12 jamaa anaingia hapa. Ikifika saa 9, jamaa amekaribia. Unasikia raha, na kama mnaweza mkawasiliana, unapiga simu, unamwambia mko wapi sasa hivi, anakuambia tuko Same, unasema safi kabisa. Nini? Una shauku ya kumuona rafiki yako. Shauku hiyo hiyo ndio unatakiwa uwe nayo unapokuwa umeenda kumuomba Mungu akupatie kitu fulani. Kwa sababu Yesu anasema kila ombaye upokee, maana yake ulipoomba ulipewa na wewe ulipokea. Na kama ulipokea, unakaa katika hali ya furaha ukiwa unatarajia kuiona. Kila mtu unakutana naye unamwambia sikiliza, nimeomba Mungu aniletee simu mpya, sijui Tecno, sijui iPhone, sijui kitu gani, naye amenipa. Kwa hiyo najua inakuja. Yaani haleluya, Mungu ni mzuri mno. Unakuwa una furaha, unakuwa una kicheko, unakuwa na shangilio. Kwa sababu gani? Kwa sababu una uhakika supply kwamba roho atakuletea hicho kitu sasa na maombi yako ulivyoomba. Na kwa maana hiyo, kwa kuwa una matarajio yenye shauku, basi lazima kitu kijipe. Hivyo ndivyo ambavyo tunaomba rafiki. Hasa hii ni kitabu cha Wafilipi tunachambua. Tuko tunachambua kuhusu maombi. Huko mbele nitakuja kuzungumza habari ya maombi. Lakini kama wananisikiliza wanasema bado na mimi nataka niwe na uhakika wa kujibiwa masaa 24 wakati wote ninapoomba. Hatua ya kwanza ni kukaa ndani ya Yesu Kristo. Na ili uweze kukaa ndani ya Yesu Kristo, basi inabidi umpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Fanya maombi yafuatayo. Sema, Bwana Yesu, nimesikia habari njema. Leo hii ninakukubali na kukukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika, umefanya maombi mafupi kabisa, ninakupa hongera, ninakukaribisha katika familia ya Mungu, ninakukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama, anaweza kukutunza mpaka siku ile ya Bwana. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gade, na kumbuka Yesu ni Kristo.
4: Bwana Mungu nashangaa kabisa.
5: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jionee nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.
6: Umekuwa ukisikia 0242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
7: Kinachonivutia
8: wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: barber. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
7: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Dismas Flavius Nyakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya Iringa vijijini, alafu ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
1: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nuru Pesa kuhia leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie, ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
2: Kwa kweli, niwezi nikasema lolote zaidi ya kumwomba Mungu, kwa sababu mimi ninapocheza kweli nikasema ngoja nicheze tu, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza cheza. Hata jana nilikuwa nimecheza. Mara nyingi ninapokuwa na kasalio kadogo kwenye simu huwa nacheza. Nikasema ngoja nicheze kama kawaida yangu, nicheze tu, huwa sijali kukosa au kupata.
1: Kwa leo umecheza mara ngapi?
2: Leo nimecheza kwenye boda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye tigo kama sikosei.
1: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
2: limeingia kote, limeingia kwenye tigo, limeingia na kwenye boda limeingia.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Kusema ule kweli, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kuchezacheza, wao wakuamini kama michezo hii ya kubahatisha huwa inatoa pesa, kwa sababu nilikuwa nacheza tu, niko toka huko Dodoma huko, nilikuwa nacheza nafanikiwa labda shilingi 5,000 au 10,000. Sasa hata hivi nilipokuwa naendelea kwa siku zote nikapata kidogo.
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
2: Nawaambia kwamba wacheze hata kama hawana hela, kama wana rafiki yake wa jirani anaweza kumkopesha shilingi 3,000, 4,000 anaingiza kwenye simu mtandao nao utaka kujelea katika mtandao iliyotangazwa. Siku Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
1: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda unajulikana sana kwa jina gani?
2: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismas Flavius Nyakunga au kwa mzee Nyakunga. Na umri kidogo mkubwa na miaka kama 73.
1: Asante. Tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimemwambia.
1: Msalimie sana mama yetu pia.
2: Sasa.
1: Hey.
2: Kama nilivyokuambia kwanza, amerudi sasa hivi. Sasa naomba nimbusu mbele yako, sijibu ushangu utalisikia.
1: Nakusikia.

0: kulipeni na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorovicha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
1: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, matuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
2: Busati la michezo.
3: Busati la michezo.
0: Nikikujua wewe ndio nikulovisha. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
4: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
4: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia busati la michezo. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa kede kede ambazo tumewaandalia usiku huu wa leo. Kubwa zaidi ni kuhusiana na klabu ya wananchi da Young Africa iko katika jiji la Arusha kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Fountain Gate utakaopigwa tarehe 18 pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Wakati haya ya kijiri, ligi kuu Tanzania bara imeweza kutamatika tukishuhudia kikosi imeweza kuendelea kwa michezo miwili. Kuna mchezo ambao umewakutanisha kikosi cha Namungo dhidi ya TRA ukiisha kwa sare ya bila kufungana. Kesho Simba atakao pale katika jiji la Mbeya kwa ajili ya kupepetuana uso kwa uso na wagonga nyundo Mbeya City pale katika uwanja wa Sokoine. Wakati haya kijiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kocha raia Ufaransa Herve Renard ameteuliwa kuwa kocha mpya timu ya taifa ya Tunisia kwa ajili ya kampeni za kombe la dunia. Uamuzi huu umekuja mara baada ya shirikisho la soka nchini Tunisia kumtimulia mbali kazi aliyekuwa kocha Sabri Lamouche kufuatia kipigo cha chuma 5-1 dhidi ya Sweden katika mchezo wa kwanza wa kombe la dunia 2026. Konami Captain Rajun Hafidh Ali sambamba na Giazi Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Tuna makoto pia ambapo tunatoka washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas uweze kuwa miongoni mwa washindi ambao wanajishindia vibunda hapa Nuru FM.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama, chamu.
1: Maraba, unaitwa nani?
2: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
1: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza mara nyingi tu.
1: Umecheza mara nyingi tu?
2: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
1: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
2: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
1: Simu yako simepata vocha hapo?
2: Nimepata 4,230.
1: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Hapa Ilula wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
1: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Mimi nawashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema hata sishinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nikaona mechi imeingia na sikutarajia kama mechi yenyewe.
1: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri bosi. Endelea kucheza Nuru Pesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
2: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo hivyo endelea ndio nikajishindia hii vocha.
1: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Haya, nawatakia kazi njema.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ninakereketwa vibaya. Kama mtu

0: nikimjua huyo mtumia atantia shoti na maliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikulofisha yangu, hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa, hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kuli kweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana, mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikulofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
1: Busati la michezo.
2: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
3: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
4: Wana Busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Tumesema pia kupitia Busati la michezo tuna washindi watano watakaoondoka na shilingi 100,000, watakaogawana shilingi 20,000. Sasa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas, unachopaswa kufanya ni kubonyeza menyu ya mtandao usika kwa ajili ya kufanya malipo. Utachagua sehemu ya kulipia bili au lipa kwa M-Pesa, kisha utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utakayopaswa kuweka pale, utaandika 553111 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, utaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, alafu utaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala, unakuwa umecheza Nuru Pesa. Wakati draw inachezeshwa, huenda tiketi yako ikawa ni miongoni mwa washindi wanaojishindia kupitia Nuru Pesa. Fedha zipo hapa, endelea kuandika ujumbe wako pia kupitia 0766742 92. Bwana, moja kwa moja tuanzie na taarifa kuhusiana na kikosi kile cha wananchi da Young Africa. Bwana, tayari kipo kule Arusha kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Fountain Gates utakaopigwa tarehe 18 pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Yanga ndo vinara wa ligi wakiwa na alama 62. Fountain Gates wako nafasi ya 10 na alama zao 29. Wananchi wameona wawahi mapema kabisa siku mbili kabla.
5: Na mchezo ni kishokutwa tarehe 18 majira ya saa 10 kamili jioni. Fountain Gate ndo timu ambayo itakuwa nyumbani kwenye mchezo huu kwa maana ya wenyeji. Then Young Africans wao watakuwa timu wageni. Na ukiangalia structure za timu zote mbili, lakini ukiangalia hata matokeo ambayo wamewahi yapata wote wawili wakikutana, Young Africans ndio wananufaika kwa maana moja ama nyingine, kwa sababu ukiangalia head to head za michezo saba iliyopita, Young Africans ampata ushindi kwenye michezo yote. Na msimu huu kwenye raundi ya kwanza ama kwenye ungo ya kwanza kabisa, Young Africans alipata ushindi wa goli 2-0, mabao ambayo walifunga kwa mkojo wa penalti na Prince Dube pamoja na Pacome Zuzu, kama watu wanaikuwa na wanaikumbuka ile game ama wanaukumbuka ule mchezo. Sasa kitu kikubwa ambacho naweza nikasema sina wasiwasi nacho kwenye mchezo huu kwa Young Africans ni kutokana na mazingira ambayo kwanza Fountain Gate yupo kwa sasa, lakini ukiangalia pia nini ambacho Young Africans kwa sasa anakihitaji ama anakitamani zaidi kukipata, kwa sababu ukiangalia wapinzani wake ambao wanamfuatia mpaka sasa, Simba pamoja na Azam wanazidi kushika kasi siku hadi siku. Ukimwangalia Azam FC anazidi kupata matokeo siku hadi siku, na mpaka sasa kwenye mchezo wake ambao anacheza anaongoza. Kwa hiyo kwenye swala la table ama kwenye swala la points, Azam FC anafikisha alama 58. Sio kwamba Azam wamekaa mbali sana ama wamejitenga sana kwenye mbio hizo za ubingwa. Kama ikitokea Simba ama Yanga mmojawapo akateleza kwenye michezo miwili, basi moja kwa moja Azam atakuwa na advantage kwa maana moja ama nyingine kwenda kutoa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo Young Africans kitu ambacho yeye anakiwaza kwa sasa ni kuendelea kukusanya alama tatu, kwa sababu faida ambayo yeye yupo nayo ni kwamba amewazidi tofauti pointi wenzake, kwa sababu amemzidi Simba Sports Club pointi 2. Tofauti hiyo kwa maana kama yeye atapata ushindi kwenye michezo minne yote ambayo imesalia ligi kuu, yeye akafikisha round 30 na mpinzani wake mkubwa ambaye ni Simba ambaye yuko jirani zaidi kumkuta Young Africans akashinda michezo yake, kwa maana hiyo Young Africans atatoa ubingwa moja kwa moja. Kwao sina wasiwasi sana na Young Africans, lakini sina wasiwasi pia na aina ya timu ambazo zinamfukuza, kwa sababu kwenye ligi yoyote dakika za mwisho kama hizi ambazo timu zinahitaji ubingwa, zile timu ambazo huwa ni title contenders huwa wanakuwa na uthubutu sana, huwa wanahitaji kwa hali na mali kupata matokeo alama tatu, kwa sababu alama tatu ndo zinakupatia possibility kubwa wewe ya kupata matokeo ama ya kupata matokeo na kwenda kuchukua ubingwa. Japo kuna muda hizi timu huwa zinateleza, kwa sababu mpira ni dakika 90. Kuna baadhi ya michezo unaweza ka approach vizuri kabisa ukafanya kila kitu uwanjani, kwa maana ya mbinu zako kwenda kwenye kushambulia, lakini hata kwenye kupress pia, kuwazuia wapinzani wakiwa kwenye line yao ya juu kabisa, kuwapoka mipira ili kuweza kuwafunga, lakini bahati sio kwa upande wenu siku hiyo mkashinda kupata matokeo. Lakini kwangu mimi sina doubt kabisa kwenye mchezo, naona Young Africans ana possibility kubwa sana ya kupata matokeo, japo situsimbeze Fountain Gate ni moja ya timu ambayo imepata matokeo mazuri vizuri sana kwenye baadhi ya michezo hivi karibuni. Moja ya kitu ambacho kimewatoa ama kimewaondoa kidogo kwenye ile danger zone ambayo walikuwepo kwa kipindi kirefu. Mchezo wa mwisho kabisa Fountain Gate wamepoteza dhidi ya Azam FC wakiwa nyumbani goli 2-0. Kwa hiyo nikimwangalia Young Africans the way ambavyo wanacheza, aina ya wachezaji ambao yupo nao na tactics ambao wamekuwa wakitumia Young Africans wanapokutana na timu ndogo, approach ya maana kabisa, pressing ya kuanzia juu, kitu ambacho huwa kinafanya timu ndogo zifanye makosa mengi zaidi ambayo Young Africans wanayatumia kama faida yake yeye kupata mabao. Kwa kwangu mimi naona Young Africans ana possibility kubwa ya kupata matokeo kwenye mchezo, ila inategemeana tu na wapinzani Fountain Gate wataingia vipi kwenye mchezo na watau approach vipi mchezo.
4: Bwana ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM, na nikukumbushe tu kuwa Yanga wakishatoka kucheza mechi dhidi ya timu ile ya Fountain Gates watasafiri kuelekea visiwani Zanzibar, kwa sababu mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Yanga dhidi ya Azam umethibitishwa kuchezwa kule visiwani Zanzibar, New Amani Complex. Klabu ya Yanga imethibitisha hilo kupitia kurasa za mitandao ya kijamii, na timu hizo kabla timu hizo kukutana katika mchezo wa ligi kuu bwana hiyo tarehe 24 watakutana katika mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho, kule CCM Kirumba Mwanza.
5: Wanapiga back to back wakitoka kwenye kombe la shirikisho, atakayekuwa atakayekuwa ameumia hapo moja kwa moja anaenda kutafuta alama kwenye mchezo wa ligi kuu. Unajua mimi nikiangalia zile fixtures ambazo zimesalia kwa Yanga,
4: unaweza ukashangaa unachukua alama kwenye kombe la FA na unachukua tena alama kwenye ligi.
5: Inategemeana tu umejipanga vipi.
4: Kabisa.
5: Atakayejipanga vizuri ndo ana uwezo wa kuchukua alama huenda kwenye michezo yote ama akanufaika kwenye unajua, kwa sababu mchezo wa FA uzuri wake mnaenda mbao kwenye mikwaju ya penalti. Kwa hiyo unaweza kupata matokeo hata kwenye mikwaju ya penalti ukasonga kwenye hatua inayofuata. Lakini ligi kuu ni alama tatu ama alama moja ndio kitu ambacho kinamata zaidi na ndio kitu ambacho kipo. Lakini kwangu mimi nikiangalia aina ya fixtures ambazo zimesalia kwa Young Africans, kwa Simba pia, lakini na kwa Azam ambaye anaonekana yupo karibu kabisa kuzikuta hizi timu mbili, kwa sababu mpaka sasa ukiangalia Azam FC naweza nikasema kwangu mimi ameshapata matokeo kwa zaidi ya 90%. Yuko nyumbani dhidi ya Mashujaa dakika 67, anaongoza, anafikisha alama 58, anabakiza michezo mitatu ambayo ina alama 9. Kama atafanikiwa kupata hizo alama 9, kwa maana hiyo Azam FC atafikisha alama 67. Kwa Azam FC ili awe bingwa wa ligi kuu kwa msimu inabidi aombe Simba ama Yanga wasifikishe alama 28 ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu, kitu ambacho ukiangalia kwa haraka haraka
4: alama 20.
5: Azam huu ni mchezo wake wa 27, round ya 27. Anabakiza michezo mitatu ambayo ina alama 9. Sasa hizi alama ambazo yuko nazo sasa hizi hapa live 58, akiongeza 9 anafikisha alama 67. Kwa hiyo ili Azam awe bingwa kwa msimu inabidi aombe Simba ama Yanga asifikishe alama 68, kwa sababu hizi timu mbili kama zitafikisha hizo alama basi automatically Azam FC hawezi kuwa bingwa hata afanyeje, kwa sababu hatofikia hizo alama kutokana na aina ya michezo ama kutokana na round ambazo zimesalia za ligi kuu. Kwa hiyo kwangu mimi naona vita kubwa zaidi inabakia kwa hizi timu mbili, kwa maana ya Yanga pamoja na Simba. Na ukiangalia hizi timu mbili zina gap la alama 2. Simba moja ya sehemu ambayo anamwangalia zaidi Young Africans ama anaomba zaidi Young Africans atereze, na akiangalia kwa haraka haraka timu ambayo inaweza ikamtelezesha ama ikamshusha kidogo mwendo Young Africans kwenye fixtures ambazo zimesalia, Azam ni moja ya hiyo timu, kwa sababu ukiangalia zile timu ambazo ziko big 4 na timu ambazo zinamiliki naweza nikasema quality za aina ya Young Africans, lakini zinazokaribia zaidi kwenye zile quality ambazo Young Africans wanazimiliki, na ni moja ya timu ambayo imekuwa ikiwasumbua Young Africans kupata matokeo kwenye baadhi ya michezo, basi ni Azam FC. Kwa Simba yeye jicho lake kubwa zaidi lipo kwenye mchezo ambao Young Africans atakuwa nyumbani dhidi ya Azam. Kitu kikubwa ambacho wao wanaomba Young Africans apoteze, kwa sababu kama atasare pia ukiangalia goal difference Simba kazidiwa mbali sana. Hata afanyeje kwa upande wangu sidhani kama anaweza kafikia goal difference ambayo
4: magoli 51 kwa 36
5: kwa 36. Ukipiga mahesabu ya haraka haraka ni goli 17 hizo. Goli 17 ni nyingi kiukweli kwenye round ambazo zimesalia, na ukiangalia aina ya ushindi ambao Simba anaupata kwenye baadhi ya michezo iliyosalia, lakini aina ya timu pia ambazo wanakutana nazo, the way ambavyo huwa zinawanyimia ile nafasi ya kupata mabao mengi kwenye hiyo michezo. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho Simba anakiwaza ama anakiangalia zaidi kwenye mchezo ni kumuombea mabaya Young Africans, kama sio kupoteza basi apate sare, ili michezo ambayo inafuata kama dhidi ya JKT ama TRA pia aweze kupoteza. Lakini ukiangalia pia fixtures za Simba, Young Africans naye pia anamuombea Simba mabaya. Kuna fixture ya kesho dhidi ya Mbeya City, moja ya timu ambayo huwa inazisumbua sana hizi timu kubwa ambazo zinatokea
4: tena
5: pale,
4: hasa pale katika jiji la Mbeya.
5: Jiji la Mbeya, Sokoine. Unajua pale Simba na Yanga kupata matokeo kidogo inakuwa ni mtiti. Wakitoka nje ya pale, michezo ikiwadaa, Simba au Yanga wanapata sana matokeo. Lakini ukiangalia fixture ambazo huwa zinachezwa pale Sokoine, Simba na Yanga ni moja ya wahanga wa kupata matokeo kwenye kile kiwanja. Sasa Simba kesho ana kibarua dhidi ya Mbeya City. Kwao Young Africans pia anaangalia sana hii michezo ambayo Simba atakao ugenini dhidi ya Mbeya City, dhidi ya Mtibwa pia, lakini kuna mchezo dhidi ya Singida Black Stars. Hii ni michezo ambayo Young Africans pia naye anamuombea mabaya Simba Sports Club walau hata ukote sale. Kwao kila mtu anamuombea mwenzake njaa huko akiendelea kushinda michezo yake na kwangu mimi nikiangalia hizi fixture ambazo zimesalia kwa wote wawili, kwangu mimi naona wana uwezo wa kutoboa hivi barua vyote na wote wakachukua alama zilizosalia.
4: Bwana Azam iko mbele goli mbili bila dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao unaendelea hivi sasa pale Azam Complex Chamazi Dar es Salaam, dakika ni ya 70. Wakati mechi ile matamatika ni kikosi kile cha Namungo dhidi ya TRA, mechi kimalizika kwa sare ya bila kufungana. Jamaa bwana
5: TRA wameshushwa kasi kidogo. Singida ameenjoy sana hichi ambacho kimetokea siku ya leo kwa sababu kuna vita kubwa kati ya TRA pamoja na Singida kwenye kutafuta yule mshindi wa tatu nafasi nne zile za juu. Na ukiangalia mchezo uliopita Singida ali
4: pia JKT
5: unajua Singida alimshusha kasi JKT mchezo uliopita. Singida amemfunga JKT akiwa kwake goli mbili kwa moja, akashusha naweza nikasema ile hope ama zile mbio ama ile kasi ambayo JKT walikuwa nayo. Na moja ya kitu kizuri ambacho huwa wanasema ni kwamba mfunge yule ambaye unagombaniana naye nafasi ili wewe uweze kuipata ile nafasi. Sasa ukiangalia matokeo ambayo yametokea siku ya leo, TRA wamepata sare na wamefikisha raundi ya 27, alafu Singida wao bado wana kipolo chao ambacho watakicheza siku ya kesho dhidi ya Dodoma Jiji, na kama watapata matokeo ya ushindi kwenye huo mchezo basi comfortably wanakuwa wameweka gap la alama 6 kama sio 5 dhidi ya TRA. Moja ya kitu kizuri sana kwa sababu ukiangalia mbio zao hizi toka msimu unaanza, kuna nyakati JKT alikaa sana kwenye nafasi ya 4 akaja kati ya TRA wakawa wanapishana. Singida Black Stars alionekana ni kama yuko chini hivi kwenye swala la upambanaji, lakini kwenye kuitafuta ile nafasi ambayo aliimaliza kwa msimu uliopita. Lakini tukimwangalia Singida Black Stars kwa safari hii the way ambavyo wanakuja na matokeo haya ambayo amepata TRA, kwangu mimi naweza nikasema yanamuongezea nguvu kwenye mchezo ambao unafuata.
4: Bwana ngo tulipe bili utakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo ambazo tuko nazo. Kumbuka hili ni Busati la michezo mpaka saa 3 kamili usiku.
2: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
6: Mimi naitwa Dismas Flani tunakuunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, alafa ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
2: Bwana hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nuru Pesa kuia leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
6: Kwa kweli iwezi nikasema lolote zaidi ya kumwomba Mungu kwa sababu mimi ninapocheza bwi nikasema ngoja nicheze tu kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza. Cheza hata jana nilikuwa nimecheza mara nyingi ninapokuwa na kasalio kadogo kwenye simu huwa nacheza. Nikasema ngoja nicheze kama kawaida yangu, nicheze tu, huwa sijali kukosa au kupata.
2: Kwa leo umecheza mara ngapi?
6: Leo nimecheza kwenye boda nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye tigo kama sikosei.
2: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
6: limeingia kote limeingia kwenye tigo, limeingia na kwenye boda limeingia.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
6: Kusema ule kweli kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza, wao wakuamini kama michezo hii ya kubahatisha huwa inatoa pesa, kwa sababu nilikuwa nacheza tu, niko toka huko Dodoma huko nilikuwa nacheza nafanikiwa labda shilingi 5,000 au 10,000. Sasa hata hivi nilipokuwa naendelea kwenye siku zangu nikapata kidogo.
2: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
6: Nawaambia kwamba wacheze hata kama hawana hela, kama wana rafiki yake wa jirani anaweza kumkopesha shilingi 3,000-4,000 anaingiza kwenye simu mtandao na utaka kujelea katika mtandao iliyotangazwa, siku Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
2: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda unajulikana sana kwa jina gani?
6: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismas Francis Nyakunga au kwa Mzonya Kunga. Na umri kidogo mkubwa na miaka kama 73.
2: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine Nuru Pesa tunatoa pesa.
6: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimemwambia.
2: Msalimie sana mama yetu pia.
6: Sasa
2: hey.
6: Kama nilivyo kuambia kwanza amerudi sasa hivi, sasa naomba nimbusu mbele yako, sijui busu yangu utalisikia.
2: Na kusikia wewe busu tu mimi nitasikia.
6: Mke wangu nimembusu mara.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Habari ya asubuhi.
9: Salama, shikamoo.
8: Marahaba, unaitwa nani?
9: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
8: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
9: Nimecheza mara nyingi tu.
8: Umecheza mara nyingi tu?
9: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
8: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
9: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
8: Simu yako simepata vocha hapo?
9: Nimepata 4,230.
8: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
9: Hapa Ilula wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
8: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
9: Mimi nashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza afu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Bana sishinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nilikuwa na message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
8: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri boss. Endelea kucheza Nurupesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
9: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo nikuendelea ndio nikajishindia hii voucher.
8: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
9: Haya, nawatakia kazi njema.
7: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
10: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
7: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Busati la michezo.
4: Yes, mwana dakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kesho ligi kuu Tanzania bara kuendelea, tutashuhudia mechi mbili zikipigwa. Mechi ya mapema kabisa saa 8 kamili mchana. Simba kesho anacheza dhidi ya Mbeya City. Mbeya City ndio yuko nyumbani akiwakaribisha Simba pale katika uwanja wa Sokoine Mbeya. Kocha wa Mbeya City Salum Mayanga anasema wapo tayari, wapo katika wakati mgumu sababu ya kupambana ili waweze kuepuka kushuka daraja, lakini wamejiandaa vizuri kupambana na klabu ile ya Simba, na anasema licha upinzani ambao utakuwepo lakini watahakikisha wanapambana vilivyo ili waweze kutoka chini katika msimamo wa ligi. Wakati mchezaji Eliud Ambukile naye pia akizungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo huo.
11: Pande wetu nadhani bado tuko kwenye wakati mgumu kwa sababu tuko kwenye mbio za kukwepa kushuka daraja. Tumejiandaa kucheza na Simba na kuona tunatafuta points kwa siku ya kesho. Tunajua tunacheza na Simba wako nafasi ya pili na tunajua sisi tuko nafasi ya tatu kutoka chini. Tumejiandaa kucheza na Simba na tutacheza na Simba siku ya kesho. kama ambavyo tumejiandaa. Tumemaliza mchezo uliopita, kuna makosa tulifanya na kuna vitu vizuri tulifanya. Kwa upande wetu, makosa tumeyafanyia masahisho, vitu vizuri tutavitunza. Tunacheza na timu bora na mechi itakuwa ni ya kimbinu zaidi na kiufundi zaidi. Vyote hivyo tumejiandaa navyo, tunasubiri kesho muda ufike tuweze kucheza na Simba. Kwa wachezaji waliocheza mechi iliyopita na baadhi ambao wameshaanza mazoezi, kwa ujumla kwa wachezaji tuko nao kambini wote wako kwenye afya njema, tukiacha wale wanaendelea na mazoezi mepesi baada ya kutoka kwenye injury za muda mrefu. Lakini tuliokuwa nao wote wako kwenye hali nzuri kiafya, kiakili. Nategemea tutakawapanga wataanza mchezo wetu kama ambavyo tutawaelekeza. Nadhani tunacheza na timu bora Tanzania Afrika, hilo tunalijua. Kwa upande wetu tumejiandaa tuweze kukabiliana nao kiufundi, kimbinu. Na imani tutacheza kama ambavyo tumejiandaa na kuweza kutafuta matokeo.
12: Si kama wachezaji huwa tunaongea vitu vingi sana, lakini asilimia kubwa kilichopo saizi kwa hali ya timu ilivyopo, kilichopo ni tunaongea vitu vya kuhamasishana, tuhakikishe tunapambana kupata pointi tatu. Ukiangalia kuhusu pressure, pia pressure na sisi ipo. Ukiangalia sio kwa Mbeya City tu, even kwa Simba ukiangalia wanataka ubingwa na sisi tunataka kushuka huko, lakini na sisi tunapambana, hakikisha tunabakia na wanapambana, hakikisha wanapata ubingwa, lakini mechi itakuwa rahisi kama nilivyosema. Mimi nadhani matokeo yaliyopita yalikuwa mazuri, pia yanatupa nguvu kuhakikisha mechi ya kesho tunapambana, lakini kama nilivyosema, siku zote mechi haijakuwa rahisi. Yaani siku zote mechi ni ngumu. Kwa kiangalia wachezaji waliopo kambini, morale yao ipo juu, kuhakikisha kesho wanapambana na Simba tuweze kupata pointi tatu. Kama kipindiki ukiangalia kipindi kunachozungumza, kipindiki ni kigumu. Yaani kama wachezaji tunavyojua hivi vitu lazima tupitie. Sio kwenye mpira tu, hivi ni kwenye maisha, lazima upitie vitu vipindi hivi. Lakini kwa sisi hapa kama tunajua kabisa ni kazi yetu, ni wanaume ambao tunajua kupambana, lazima tupitie vipindi, lakini lazima tupambane kuhakikisha tunatetea nembo ya Mbeya City. Mimi niwahakikishie tu kesho tutapata pointi tatu.
4: Bwana, umesikia kwa upande wa kikosi kile cha Mbeya City walivyojiandaa kupitia kocha wake Salum Mayanga sambamba na Eludi Ambokile. Simba wanasemaje? Huyu hapa Steve Beka, kocha wa Simba, akiwa na mchezaji David Kameta Duchu.
13: Obviously once again we're looking forward to our match tomorrow here against Mbeya City. It's important for us to just continue with the momentum that we have put together and challenging obviously to keep pressure on the top of the table. Obviously both teams have different ambitions in this match, be it at different ends of the table, but important that we don't ever underestimate our opposition. However, preparations are going well. We've got a team that are very committed to being successful as a team. Important for us to make sure that tomorrow we execute our game plan. We continue to play the way we want to play as Simba Sports Club, show our identity on the field, and just play in a way that the performance will warrant us getting maximum points. Yeah, as I said, both teams have different ambitions for tomorrow. Obviously, whenever you play a team that's fighting for their survival, it's never easy. But it's important for us that our desire for success has to be higher than our opposition's desire to achieve their objective in the game tomorrow. We obviously want to challenge to win the league. It's a Simba Sports Club or a club that need to be challenging to win a league title, so we've put ourselves in a position that we are there and we are challenging. The responsibility, you know, is on us to take one game at a time, to continue winning our matches. We don't have control over what others do in the league, but what we do have control is controlling our situation, and our situation is that we need to win tomorrow, and then obviously after that we look forward to a semi-final. And then the next league games that are coming up. So yes, a congested period in the league, but we're used to that. We're used to playing every 3 days, so we're comfortable with that. We don't hide away from it. We don't shy away from it. We embrace it. A club like Simba Sports Club should be playing in all competitions and competing for all trophies. So a big game for us, a very important game tomorrow for us to ensure that we continue winning. No, not really. We train on a grass pitch every day. So we're used to playing on grass. We've played a lot of our home matches at JKT Stadium, so which is also grass. So no tactical changes. We've just got to obviously play to the way we've prepared, play to our strengths. And obviously we do always take conditions of pitches into account in terms of maybe here and there one or two subtle changes to how we approach the game. So And yeah, no, we're comfortable playing on either turf or on grass. And the only current injury concern is Maurice Abram, so he won't be available for tomorrow, but otherwise everybody else is fine.
14: Kwanza najisikia furaha kurudi nyumbani tena, japokuwa sipo tena katika nipo kwenye kuipambania timu yangu, lakini furaha itakuwa zaidi endapo tutapata matokeo ya ushindi. Lakini kingine kikubwa, sisi kama kocha alivyosema, wachezaji wote wa Simba wanajua nini wanachotokea kufanya katika wakati huu, kwa sababu kile kinachokiangalia sisi kwetu ni matokeo ya ushindi tu, hakuna kingine tunachotakiwa kufanya katika wakati huu. Kwao tuna imani kwamba mechi itakuwa ngumu, kwa sababu Mbeya City wapo katika wakati mgumu na wapo katika sehemu ambayo ngumu, ambao wanatakiwa nao wapate matokeo ya ushindi. Lakini sisi kama Simba tumejiandaa vizuri kwa nguvu, kwa kusikiza maelekezo ya mwalimu pamoja na kupambana kwa 100%, tunataka matokeo ya ushindi katika siku ya kesho. Tangu ligi inaanza, nadhani hata mwalimu alisema hapa, sisi mechi zote zimekuwa ngumu kwetu. Kwa hiyo mechi ilikuwa ngumu, lakini tumeweza kupata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo mechi ishapita, tunaangalia mechi inayofuata ya kesho. Kwa hiyo na wenyewe tunajua pia mechi itakuwa ngumu, lakini pia kikubwa ni sisi kwetu kuendelea kusikiliza mbinu za mwalimu na kuendelea kujiandaa vizuri, kwa sababu tunatarajia kwamba mchezo hautakuwa rahisi hata kidogo. Tunajua mechi itakuwa ngumu, kwa hiyo lazima tujitolee ili kuweza kupata pointi tatu. Mwandishi anatakiwa ujue sisi tunacheza kwa kuangalia mechi zetu, sio tumwangalie mpinzani. Kwa nini nimesema hivyo? Nadhani kama umesikiliza mwalimu anachokisema, anataka mechi zake yeye, kama amebakiwa na mechi 10 basi ashinde 10. Kama amebakiwa na mechi 5 aweze kushinda mechi 5. Kwa hiyo yeye mwalimu anatuambia sisi wachezaji tunatakiwa tufuate yeye anachokitaka. Kwa maana ipi? Kwamba sisi tuangalie sisi mechi zetu kwanza. Kwa hiyo inamaanisha sisi kama tukishinda mechi zetu 5, mengine tutaangalia baadaye. Lakini tukisema kwamba tuangalie timu pinzani yeye sija anacheza vipi, hapana, hiyo itatuathiri sisi. Tunatakiwa tushinde mechi zetu. Hicho ndio kitu cha msingi ambacho tunatakiwa tukifanye sisi kama wachezaji wa Simba.
4: Kama Geaz alivyozungumza, kila mtu ashinde mechi zake, ndicho ambacho hata wachezaji na benchi la ufundi la vilabu vyote linahitaji kufanya. Hii ni kuelekea mechi za kesho, msikilizaji wa Nuru FM, kwa dakika moja Geaz, mchezo ambao unaifanya pia Mbeya City na wao kujitathmini.
5: Mbeya City wako eneo ambalo sio zuri. Ukimsikiliza hata mwalimu Steve Barker wa Simba amezungumzia kwamba Simba wana mahitaji yao, lakini Mbeya City pia wana mahitaji yao, akiwa na maana kwamba Simba wapo kwenye mbio za ubingwa, wanahitaji ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini Mbeya City yupo kwenye eneo ambalo sio salama sana, anaweza akawa relegated muda wote akashuka daraja. Kwao ni timu mbili ambazo zote zinahitaji alama tatu ambazo ziko mezani, ila tu tofauti yao ni kwamba wana mahitaji tofauti kutokana na nyakati, lakini pia hata nafasi ambazo wapo ligi kuu soka Tanzania bara. Ukiangalia so far Mbeya City ambavyo huwa wanacheza na Simba ambavyo huwa wanacheza, lakini hata aina ya matokeo yao ambayo huwa anayapata kiwanjani, Simba anakuwa kifua mbele kwa maana moja ama nyingine, kwa sababu Simba ni mkubwa kwa Mbeya City, lakini yeye ni title contenders mbele ya Mbeya City. Na ukiangalia hizi timu zote mbili, uzani wao ni vitu viwili tofauti kabisa, kwa sababu hapa kuna mtu ambaye anahitaji ubingwa, lakini kuna mtu ambaye yupo kwenye eneo hatari la kushuka daraja, kwa maana ya performance yake ama consistency yake haijawa nzuri sana ligi kuu, kitu ambacho kinamfanya akae kwenye eneo ambalo sio salama zaidi. Kwangu mimi, nikiangalia matokeo ya nyuma head to head, the way ambavyo Simba amekuwa kistruggle kupata matokeo kwenye uwanja wa Sokoine, lakini ukiangalia pia na situation ambayo ipo kwa sasa, kwa maana ya uhitaji wa matokeo kwa Simba, kwa sababu kama ulivyosikia baadhi ya wachezaji wa Simba walivyozungumza, kila mtu apate matokeo kwenye mchezo wake ama kwenye michezo yake, then tutakuja kuangalia mwishoni ni nani ambaye atastahili kutoa ubingwa wa ligi kuu, kuliko kumwangalia mwenzio alafu kasahau michezo yako na ukashindwa kukifanya kile ambacho inabidi ukifanye kwenye michezo yako kwa maana ya kupata ushindi. Kwangu mimi, naona Simba bado anakuwa ana nafasi kubwa ya kupata matokeo. Tukumbuke Mbeya City amepanda msimu akitokea championship, na Simba hajaenda Sokoine kutana Mbeya City kwa muda mrefu. Kwa ile fixture ama ile nadharia ambayo ilikuwepo misimu kadhaa iliyopita, kama sio mitano sita ama minne iliyopita, ni tofauti kabisa na ya sasa. Mbeya City ni mpya kabisa, Simba ni mpya kabisa. Aina ya wachezaji walionao, aina ya mbinu ambazo wanazitumia kwa sasa, ni vitu viwili tofauti kabisa na aina ya matokeo ambayo yalikuwa yanatokea kwenye baadhi ya miaka iliyopita.
4: Bwana, nikukumbushe tu kwamba bondia Hasani Mwakinyo Digo huyo toka Tanga bwana, ameporomoka katika viwango vile vya ubora wa BoxRec kwa nafasi 31 kutoka nafasi ya 35 hadi nafasi ya 66. kati ya mabondia 2020 wa middleweight duniani. Hiyo ni kufuatia kupoteza pambano lake la Juni 10 dhidi ya bondia na mzungumzia Michael Soro katika raundi ya 9 kwa TKO. Kwa hiyo licho ambacho tumeona tuwajulishe pia wasikilizaji wetu, wakati Soro akipanda nafasi 5 kutoka nafasi ya 11 hadi nafasi ya 6 katika uzito huo. Pole kwa Hassan Mwakinyo kwa kuporomoka. Lakini wakati ya kijiri, Juma Chok, King of the Ring, amesaini pambano la kucheza raundi 10 dhidi ya Tom Rashid, Bad Bell aka 47, tarehe 24 mwezi ujao, pale katika pambano litakalofanyika katika pambano kule la Da Boxing Derby. Choki mwenye miaka 26 amekuwa nje ya ulingo tangu ushindi wake wa raundi 4 Oktoba mwaka jana dhidi ya Mankandan wa 5 kutoka kule nchini India katika pambano la knockout ya Mama Season 6. Wakati pambano hilo linamrudisha pia Tom Rashid katika ardhi ya Tanzania, ambayo hakucheza pambano takriban mwaka na nusu tangu aliposhinda kwa pointi dhidi ya Twalib Tua Novemba mwaka 2024. Bango, tuangalie leo jiri upande wa pili wa shilingi. Muda umetukimbia kwa kweli, lakini kukumbusha una fursa pia ya kuendelea kucheza na Ropesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Uenda kwa ni miongoni mwa washindi wale watakaoondoka na vibunda usiku huu, washindi wa 5.
15: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
16: Tunaongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
15: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
16: Sana kabisa.
15: Umeanza kucheza lini?
16: Hizi kama kuna mwezi vinacheza, kama mwezi.
15: Kama mwezi mzima umekuwa ukicheza?
16: Nacheza hivyo, sina nikubatiki, lakini na hivi nashukuru nimebatika.
15: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
17: Sema pembe oye.
16: Mtonyo.
15: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
16: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
15: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Sasa hivi unaamini nini?
16: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na ninawajua.
15: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
16: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
15: Sawa.
16: Huyu si wa wapi najua.
15: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, kama vile umepata mtonyo sema pembe?
16: Naambia wacheza wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
15: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
16: Ihongole.
15: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
16: Wananijua kwa Mama Allen.
15: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
16: Yeah.
15: Msalimie Baba Allen.
16: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Said.
17: Asante sana sema pembe.
15: Shukrani sana.
1: Busati la michezo.
3: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
4: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Gaz Mkata, kabla ya kuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa, tumeona klabu ya Esperance de Tunis pia imethibitisha kumteua mkufunzi Laurent Ref Camp kuwa kocha mkuu klabuni hapo, akichukua mikoba ya Patrice Bumele alitupwa virago tarehe 13 mwezi Mei mwaka huu. Ref Camp amewahi pia kuinua klabu hiyo kati ya mwaka 2024 hadi mwaka 2025. Anarejea klabuni hapo akitokea Al Hilal, ambako aliongoza miamba hiyo ya Sudani kushinda ubingwa wa kombe la Sudani na ubingwa wa ligi kuu ya Rwanda. Bwana, kati ya kijiri tumeona raia wa Ufaransa Hev Renald bwana ameteuliwa kwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tunisia. Tunisia bwana, mechi yake ya kwanza tu kombe la dunia kocha analiwa kichwa. Alipigwa chuma 5 bila dhidi ya Sweden. Watakaona bwana ndugu yangu pumzika.
5: Unajua Tunisia ni moja ya taifa ambalo ukilitazama kwa haraka haraka kwenye mataifa ambayo yanatoka Afrika na yameenda kwenye kombe la dunia, moja ya taifa ambalo halina wachezaji wenye majina makubwa sana ambayo yamekuwa yakisumbua sana barani Ulaya tofauti na baadhi ya mataifa mengine, Tunisia nayo ni moja ya mataifa. Na ukiangalia aina ya wachezaji wake ambao wanao, lakini ukiangalia kile ambacho wamekifanya kwenye mchezo dhidi ya Sweden, watu wengi hawakuexpect kwamba Tunisia angepoteza kwa idadi kubwa ya mabao kama ambao walipoteza. Alipoteza mchezo wa kirafiki dhidi ya Ubelgiji goli 5-0, na mchezo unaofuatia ukawa ni mchezo wa World Cup, akapoteza pia dhidi ya Sweden goli 5-1. Moja ya kitu ambacho kimekuwa kibaya zaidi kwa timu ya taifa ya Tunisia, na mwalimu ambaye alikuwa anaifundisha timu ya taifa ya Tunisia akaweza kuondolewa kwenye timu ya taifa ama kufukuzwa kazi kabisa. Kwangu mimi nikiangalia aina ya wachezaji ambao wapo timu ya taifa, na ukianza kuwahesabu wachezaji ambao wanatoka ligi ya ndani ni wachache sana. Tunisia ni moja ya taifa ambalo halina majina makubwa sana, lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao wamedominate baadhi ya ligi na kwenye timu husika, na wamekuwa na performance nzuri kabisa. Ukimwangalia Hannibal Mejbri kwenye klabu ya Burnley, moja ya viungo ambao amekuwa akifanya vizuri, lakini eneo la namba 6 na timu na team captain wa timu ya taifa ya Tunisia, Elie Skiri kwenye klabu ya Frankfurt amekuwa kidominate kwenye hilo eneo na amekuwa akicheza vizuri kabisa. Lakini kuna mchezaji mwingine ambaye huyu anaitwa Rani Kedira, ni ndugu yake na Sami Kedira ambaye alikuwa Real Madrid. Huyu kabadilisha uraia kutoka kwa Mjerumani mpaka kuja kwa Mtunisia. Kwa hiyo ukiangalia aina ya wachezaji ambao Tunisia wanao na aina ya matokeo ambayo wameyapata kwenye mchezo wa kwanza kabisa wa kombe la dunia kwa maana ya World Cup, ni matokeo ambayo sio mazuri kwa upande wao, lakini hayashawishi kabisa. Kile walicho nacho na kile ambacho wamekipata ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo kitu ambacho wamekifanya utaelewa, kupoteza goli 5-1 kwa timu kama ya Tunisia ama kwa taifa kama la Tunisia ambao lina rekodi nzuri kabisa barani Afrika na wamekuwa vizuri kabisa hata kwenye qualification, pia ni moja ya taifa ambao lilifanya vizuri, ni moja ya kitu ambacho kinachagiza kwa namna moja ama nyingine kuweza kubadilisha kocha, kwa sababu ukiangalia mataifa mengine ambayo yanatoka Afrika ni yeye peke yake ambaye amepoteza kwa idadi kubwa ya mabao. Ukiachana na yeye, kuna timu ya taifa ya South Africa ambao walipoteza goli 2-0, lakini mataifa mengine yote ambayo yamesalia yameweza kupata matokeo kwenye yale ambayo yamecheza, japo kuna mengine ambayo yanatoka Afrika bado hajacheza World Cup.
4: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM wakati ya kijiri. Nikukumbushe tu kuwa Madrid bwana amethibitisha kufikia makubaliano na Marc Cucurella, ana sign mkataba hadi mwaka 2032, lakini pia Rudiger bwana anaongeza mkataba hadi mwaka 2027.
5: Eneo kubwa ambalo mashabiki wengi wa Madrid walikuwa wakilalamikia sana ni eneo la ulinzi, na mpaka sasa Real Madrid unaweza ukasema kazi kubwa ambayo wameifanya ama wachezaji wengi ambao wamewasajili ni wachezaji ambao wanahudumu kwenye eneo la ulinzi. Kwanza ukianza na Marc Cucurella ambaye amesajiliwa kutoka Chelsea kwa dau la pound euro milioni 60, ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na performance nzuri sana kwenye klabu ya Chelsea. Ni mzuri sana kwenye kucheza na mchezaji wa timu pinzani kwa maana ya winga ambaye anatumia mguu wa kushoto ama wa kulia, ambaye anacheza kwenye eneo lake la namba 7. Amekuwa vizuri sana kwenye man marking. Ukimwambia Cucurella akae na mchezaji Adil Naye perpendicular, yani akae na huyo asimuache, Cucurella usipande deal na mchezaji fulani, basi amekuwa ni mmoja wa wachezaji ambao anafanya vizuri sana kwenye ile eneo la man marking, lakini hata kwenye kudefense pia. Kwenye kuattack yes anajitahidi, lakini Marc Cucurella ambaye mimi namjua yuko vizuri sana kwenye kazi hiyo ukimpatia ya kufanya man marking. Lakini ukiangalia aina ya wachezaji wengine ambao Madrid wamewasajili, kuna Konate, lakini Rudiger ameongezewa mkataba, mmoja wa wachezaji ambao kwa msimu huu amecheza baadhi ya michezo, japo alikosa michezo ya mwanzoni, lakini michezo ya mwishoni hapa amecheza vizuri kabisa, na ni mmoja wa wachezaji ambao ni kama alianza kureboost kile kiwango ama ile performance ambayo alikuwa nayo.
4: Bwana, leo kuna shughuli nzito katika michuano ya kombe la dunia. Kwanza alfajiri ya leo kulikuwa kuna michezo ambayo ilitamatika, lakini kuna mechi ambayo inasubiriwa kwa saa 4 usiku kati ya kikosi kile cha timu ya taifa ya Ufaransa dhidi ya Senegal.
5: Mechi za jana unajua zimeweka rekodi sare zote. Spain na Cape Verde sare, Ubelgiji na Egypt sare, Saudi Arabia pamoja na Uruguay sare, lakini Iran pamoja na New Zealand na wenyewe pia wakapata sare. Siku ya leo kuna mchezo mmoja usiku saa 4, na ni timu ya taifa ya Ufaransa dhidi ya timu ya taifa ya Senegal. Ukiangalia head to head, mara ya mwisho wanakutana ilikuwa ni mwaka 2002 kwenye michuano ya kombe la dunia, na Senegal ni moja ya timu ambayo ilipata matokeo kwenye ule mchezo kupitia kwa mchezaji wao Papa Boud Diop. Na tukumbuke moja ya Senegal ambayo iliweka historia kabisa kwenye michuano ya kombe la dunia, basi ilikuwa ni mwaka 2002 mpaka wanafika kwenye hatua za robo finali, na walifanya vizuri kabisa. Lakini ukiangalia wachezaji ambao wapo kwa sasa na aina ya vikosi ambao vipo kwa sasa na mara ya mwisho walivyokutana, ni vitu viwili tofauti kabisa, kwa sababu hakuna mchezaji yoyote ambaye alikuwepo kwenye ule mchezo na atakuwepo pia kwenye huu mchezo. Mpaka sasa squad zimeshatoka, nitazitaja kwa haraka haraka: front line ya Senegal pamoja na timu ya taifa ya Ufaransa. Ufaransa wameanza na Olise Kolise upande wa kushoto, upande wa kulia Due upande wa kushoto, alafu kuna Dembele kwenye nora namba 10, lakini juu kabisa pale anasimama Kylian Mbappe. Kuna possibility Ulisa kana kuja namba 10, inategemeana tu na mwalimu the way ambavyo atahitaji. Lakini kwa Senegal, Sadio Mane, Nicolas Jackson pamoja na Ismail Sal ndo wachezaji ambao wamesimama pale juu kwenye front line ya ushambuliaji.
4: Bwana mdomo tukimbia sana, mdomo tukaba kwa kweli, naona ndugu zetu wa mitetemo ya Kiafrika wako tayari hapa na washindi wa Nuru Pesa tayari washapatikana, msikilizaji wa 88.9. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0654 inaishia na 80. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0713 inaishia na 90, na mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0675 alafu inaishia na 50. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0788 inaishia na 72, na anayetukamilisha list nambari yake ni 0657 inaishia na 63. Bwana Singo, tuondoke hapa tupishe kipindi kinachofuata. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Gaz Mkata.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Aisee,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa.

0: Satano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka Satano kamili usiku. Usiku.
1: Hey. Mokili koti mataji. Eric Mandala, le docteur des ignorants, et Maria Piron,

0: Kila dakika, kila saa tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupa uzima, kutupa kibali tena cha kuiona siku ya leo. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu si jambo jepesi na sio jambo la kuona kwamba ni rahisi. Kwa sababu ukitazama kushoto, ukitazama kulia, unaona kwamba wapo ndugu zetu, wapo marafiki zetu ambao tulikuwa nao katika namna moja ama nyingine, tukaishi nao katika maisha ya amani, furaha, ila leo hatuko nao tena. Si ndio bwana? Wengine tumeshawazika, wengine wana miguu, wengine wana macho, wengine maradhi yamekuwa ni mengi sana. Kuna ndugu zetu tulikuwa tunacheza nao mipira, tulikuwa nao kwenye vikoba, kwenye vijora, lakini leo ila leo wamepooza. Hawawezi hata kutembea kuja mpilani, hawezi kutembea kuja katika vikoba ambavyo tumekuwa tukishiriki. Kwa hiyo wakati unajiona wewe uko mzima na uko hivi, una kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Jitazame mara mbili alafu uone namna gani Mungu ameendelea kuwa pekee sana katika maisha yako. Niamini mimi, sio rahisi na sio bure na sio kawaida. Kwa sababu wakati mi God Love nazungumza hapa, niamini mimi ukihitaji. Kama hautohitaji, basi usiniamini. Wako ndugu zetu na miezi 7, 8, 9, 10, miaka miwili, mitatu, minne wamelazwa, wako pale hospitali ya government, wako Tosa Maganga, wako Ipamba, wako pale Wenda, wako Ikonda, wako Dodoma Benjamin Mkapa, wako Muhimbili, na tunawajua na ni ndugu zetu, lakini kwa sasa wako wanaishi katika maisha magumu sana. Mimi niko poa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nikisema niko poa namaanisha niko safi, niko vizuri, niko kama ambavyo unanisikiliza. Jina langu bwana, mimi naitwa God Love Michael. Ndio jina ambalo nilipewa na mama yangu Agnesi. Akasema wewe utaitwa God Love kwa sababu baba yako anaitwa Michael, basi tutamfariji kwamba wewe ni mtoto wake kwa kukupa jina la pili, jina la baba yako, ambapo anaitwa God Love Michael. Unanisikiliza kila siku niko hapa Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 5 kamili usiku, ambapo siku ya Jumamosi na Jumapili sina kipindi usiku, bali Jumapili nipo katika kona ya vijana saa 8 mpaka saa 10. Karibu sana. Hii ni 88.9 Nuru FM. Tunapatikana maeneo mengi: Makambako, Mafinga, Njombe, Dodoma, Morogoro, Mtera, Kagera, popote pale unatupata kupitia masafa haya. Na huwa siku zote nazungumza, huwa napenda na natamani kama na wewe unaamini Mungu ameendelea kuwa moja kati ya kukuchagua wewe kuwa mtu wa kipekee, basi unaweza kanitumia message kupitia nambari ya 0766744292 0766744292. Leo Afrika tuko dimbani tena katika kombe la dunia, ambapo timu pendwa kutoka Afrika, Senegal, wako pale kwa ajili ya kukipiga na Ufaransa. Na kama wewe ni Mwafrika na unaamini kwamba Afrika leo tunaibuka kidedea, basi tuma message kupitia nambari ya 0766744292 kwa kuniambia to God Love Mungu ni mwema kwangu na kwa Senegal pia. Leo Senegal bwana wako dimbani kwenye mechi ile ya kombe la dunia. Kwa hiyo tuna imani kwamba Mungu ni mwema, kila kitu kitakuwa sawa. Nilimshangaa jamaa mmoja na nikastaajabu, akasema ukistaajabu ya nani utaona ya nani? Uona Saumi semo kidogo, anasema ukistaajabu ya nani? Nikumbushe basi, yani nyimba mpaka ntia aibu. Kuna neno wanasema bwana, ukistaajabu ya bwana bwana, jamaa mmoja bwana, sijajua kama alikuwa sawa, maybe yani inawezekana alikuwa sawa kwa upande mmoja au mwingine. Ana miaka 40, 45, 46. Bwana bwana, sasa huyu jamaa yeye alikuwa amemkosea mama yake mzazi. Mamake ni mtu mmoja wa maneno, anaongea ongea kama mama Godi. Mamake ana maneno maneno maneno mengi. Bora bana, yani ni wale wa mama fulani wananongwa. Unajua nongwa, kuna kina mama wananongwa. Umeelewa mama Alvin? Yani kuna kina mama yani wenyewe kitu kidogo shali. Umeelewa bana? Lubava kutoka Igori. Yani kuna watu yani kina mama fulani, wow, jambo dogo ni nongwa. Sasa huyu jamaa kuna mistake alifanya kwa mama yake. Kwa hiyo mamake akawa ameliweka lile swala rohoni, yani ameliweka rohoni kwamba huyu mwanangu amenikosea, yani na amenikosea kuli kweli, na mimi nime sasa. Yule jamaa akaja kumwambia mamake aje amtembelee huku mjini, kutoka yule mama akaja. Sikio yule jamaa akaenda kumpokea mamake, alikuwa na mke wake, msichana wa kazi, mkwe wake wa huyu jamaa, ina maana mama wa mwanamke, pamoja na watoto zake. Mtoto wake mmoja mkubwa mkubwa tu, wameenda kumpokea yule mama. Kumpokea yule mama kafium, mama kwanza kanuna balaa, yani mama aelewi. Sasa jamaa akaona, mama vipi tena, ananuna vitu gani huyu? Mbona jamaa akachukulia masia, akachukulia tu vitu vya kawaida, unajua kina mama zetu hawa. Kwa hiyo kuna mtu mmoja amesema asante mama Precious kutoka Mibata, amesema godi, ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Huyu anasema anaitwa Chuga Boy, ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Anasema Mungu ni mwema. Kwangu na kwa Senegal, ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Ana kutoka Mtivina naye ameniambia ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Ndio nimeona mimi leo ya Firauni. Nilistajabu ya Musa, leo nimeona ya Firauni. Sasa yule mama baada ya kupokelewa, pokelewa fresh nini, yameenda nyumbani na mama na mtoto wake, wako sebreni, wana hili na lile, wanapiga story. Yule mama akasema, unajua wewe mwanangu umenikosea sana. Mama akaanza kufoka pale sebreni, yuko mkwe wa jamaa, mke wake, watoto, mfanyakazi wa ndani. Mama kabadilika, anamfokea yule jamaa, anamfokea yule jamaa, anamfokea yule jamaa. Akamwambia mama, naomba nisamehe, mama naomba nisamehe. Umama kanyanyuka pale, kaenda kamwasha kibao jamaa mbele ya mkwe wake, mtoto mke. Mama, una nini wewe? Sio wewe nina nini? Nimekosa mimi, nimekorea, nimekutuza, nimelima mimi. Usijua akina mama, wakina mama wengine wanalia, wanakumbusha hata walivyokuwa wanakopa uniform. Yaani mama anakumbusha hata alivyokuwa anakopa kobasi. Nilichukua kobasi za bwana nani? Sije nikakupeleka wewe. Mama kamtia kofi yule jamaa. Yule mama ikabidi sasa watu wote pale. Yule mama akamwambia yule jamaa, piga magoti, piga magoti, umenikosea. Mama anamfokea jamaa mbele ya mkwe, watoto, mke, bila bana, mfanya kazi wa ndani, kamwasha kofi jamaa. Wewe utapiga magoti dadangu, nisikilize, utapiga magoti kwa maradhi mbele ya mkwe, mke, mama kasha kuwasha kofi. Iko hivi, tuna ndugu zetu mmoja wanaitwa Selai Pri and the primary school, wanakwambia, je, unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako? Karibu Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa, shule iliyosajiliwa rasmi namba EM21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama wa watoto umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera za ulinzi CCTV zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi kupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Piga kelele kwa Selai wewe. Pia shule hii kuendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2, standard 1. Kwa maelezo zaidi, yani endapo unataka maelekezo kuhusu Selai, fanya hivi. Piga simu nambari 0615823923. Nairudia 0615823923, au nambari nyingine 0789716313, 0789716313, 0789716313. Wanakwambia Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Sema Selai metisha. Safi, imekaa vyema hiyo. Mwenye dabiri mwanangu atisha hapo, tuone namna gani anatoboa. Lakini pia Tunao mchongo na unaitwa Nuru Pesa. Nuru Pesa ni bonge moja la mchongo ambalo limeletwa na kila mmoja ambaye ananisikiliza akiamua kufanyia kazi ili swala, basi itakuwa poa kama ataibuka kidedea. Ni moja kati ya sehemu ambazo watu wameendelea kupata huduma bora, wameendelea kupata vitu ambavyo wanahitaji kuvipata kwa kucheza Nuru Pesa. Sasa iko hivi, kwa wale ambao mmekuwa mkisuasua na kutokuwa na imani na umchongo, tunao ndugu zetu ambao wameshapata fedha kwa kutumia Nuru Pesa. Mimi wasipendi kuongea sana. Mara nyingi wanasema mtu anayeongea sana bwana anakuwa hana maajabu. Msikilize huyu jamaa.
1: Hello.
2: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
1: Unaongea na Abedi Dasa.
2: Abedi Dasa.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Abedi kutoka wapi boss?
1: Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga mtaa wa Mbagala.
2: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa? Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Mimi ni mchezaji wa Nuru Pesa.
2: Umeanza kucheza Nuru Pesa kuanzia lini?
1: Nilianza tuseme ni mwezi huu kwa mwanzoni.
2: Ndio ulipoanza kucheza Nuru Pesa?
1: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
2: Haujawahi kushinda, si ndio?
1: Sijawahi kushinda bwana.
2: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
1: Shilingi 8,500.
2: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000, ni makato madogo sana ambayo umekato hapo. Unalipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Yaani sasa hivi tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonyesha kwamba bwana kumbe hii kitu ni kweli bwana.
2: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba ni kweli ama sio kweli. Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
1: Nimeonyesha kama ni kweli, watu wanne
2: wahamasishe nao pia waweze kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
1: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, pigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
2: Okay, hongera sana.
1: 5-5-3-1-1-1 kwenda kwenye nani 889.
2: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala, ndugu yangu?
1: Dr. Dasa. Mimi dokta mifugo lakini nimestaafu.
2: Ni dokta wa mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinua mgongo kingine.
1: Kama unaona kuna kitu kimeandikwa CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 Asante sana, nashukuru sana.
2: Asante sana. Huyu ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafinga Bagala, amechukua pesa yake pia.
3: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
0: Ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wameendelea kupata faraja. Sasa kwa wanaotumia Halotel, unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, unachagua namba 4 fanya malipo, then unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ndio ile namba ya biashara ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kuwa bora na unaondoka na fedha. Kwa wanaotumia Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo, then unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889. Unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha muamala wako. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kuwa bora. Kwa wanaotumia mtandao wa Yas Tigo zamani, unaingia kwenye lenye menyu nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa bili, unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889. Unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha muamala. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kuwa bora. Kwa wanaotumia Vodacom, unaingia kwenye ile menyu M-Pesa nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 tena kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889. Unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kuwa bora na unaondoka na fedha. Ndivyo ilivyo na ndivyo ambavyo natakiwa kuendelea kuwa nalo hilo ambalo nimekueleza, kwa sababu pindi ambapo unacheza Nuru Pesa mara nyingi ndipo ambapo unajipa nafasi ya kupata fedha. Ngoja tusikilize mambo mawili matatu kutoka kwa mkuu wangu hapa Ananambia inabidi kuna taarifa hapa muipate ndugu zangu. Hebu tusikilize.
4: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Ah, see. Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa, nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Ko Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 030169. Karibuni sana.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City is still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sadio Mane kuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
10: Bitetemu ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Papi Kocha, yupo na Nguza Viking, inaitwa Sea. Nyimbo nzuri, burudani fulani ukisikiliza unaona da kweli. Nimeona message nyingi sana hapa, ndugu zangu mmenipigia na nimenitumia. Nimerejea tena God Love, hii ni Nuru FM. Kuna mtu mmoja amesema mama ni mlopof na nongwa juu, hafai hata kwa bure, hapo siombi msamaha wala goti spigi, maana kashaniabisha mbele za watu. Unafanyaje wewe? Mama kashakupiga kofi mbele za watu. Hebu nipigie simu nisikie maoni baadhi ya watu hapa. Nipigie kupitia 0735018440. Sasa mama ni mama, lazima afanye alivyokuagiza. Amesema naitwa Merrick, asante kutoka Mufindi. Ah, msijili. Asa God Love. Nimetupa shuka, nimeamka kucheza. Jasho linatoka jamani. Julius Nyomolelo kutoka Isoka kule. Msalimie sana mama wangu, mama Jack, mama Trump. Mambe bwana God Love wanakusalimia sana. Amesema Mungu ni mwema, mimi napiga sababu ni mdogo tu. Agley Malekela kutoka Ruganga. Ha? Chapa kofi mbele ya mama mkwe. Asema mimi nilikuwa nimekumi sana weekend. Mama Eva kutoka Ilula Mtua. Nipigie simu kupitia 0735018440 nisikie maoni yenu. Huyu anasema mimi amesema umesema sahihi kaka God Love. Nikijitazama mimi naona Mungu amenipendelea. Nimeungana na wewe kaka. Anaitwa Deo Nyeho wa Itamba Ndolezi. Asema okay, ngoja tusikilize huyu. Hello.
1: Habari za jioni.
0: Salama kaka, mimi naitwa God Love. Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Mimi naitwa Skini Kavago kutoka Kimande Pawaga.
0: Eh bwana, vipi Pawaga, mnatunyima nini? Mchele kama wote hivi?
1: Sisi mchele kama wote brother, mchele kama wote wa kutosha yani.
0: Yeye anataka kusema siku moja wewe brother God Love, wewe mimi nakuja hapo. Tuonane basi. Ah, vibaya hivyo.
1: Halo, karibu sana brother, karibu sana Pawaga yenu.
0: Eh bwana, vipi fresh akini?
1: Kabisa brother.
0: Eh bwana, mama amekupiga kofi mbele ya mama mkwe na mbele ya watoto. Vipi?
1: Bale takuwa sabumu nisana ya hila zaza. Nyani atakuwa mtiripu kwa kumwa.
0: Eh, tunafanyaji hapa?
1: Ya mba jikaza tu lakini. Ha, mba jikaza tu senda fanyeli.
0: Tunamuaji hapa. Tunakubali yaishe, tunapita pembeni. Uongo?
1: Ha. Ha. Tunakubali yaishe lakini. Ha, isinda kwa ina machinyongo sana.
0: Unapiga goti ama unasema bwana mama ushani piga kofi mia ta goti spigi tena?
1: Apuja bwana nitakuwa mbimu lakini ya sasa, baka ndafikiria na kufikiria bala.
0: Ibana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu kutoka Pawaga hapo.
1: Wapo bwana, karibu Pawaga bwana.
0: Ibana, nikija lazima tutafutane huko.
1: Hapo hapo.
0: Amesema ngoma unazogonga zenye ujumbe bwana Michael, mimi siwezi kupiga magoti kwa sababu naitwa Nasibu Lubava kutoka Igoole. Hakuna cha kupiga goti, dharau gani hizo? Juma Mangwata kutoka Mseke. Imetokea kwa mtu hii. Yes, habari. Halo?
2: Halo.
0: Habari kiongozi?
2: Salama kabisa, habari ya uzima?
0: Salama, mimi naitwa God Love. Michael, wewe unaitwa nani ndugu yangu?
2: Naitwa Zakayo Fidelis kutoka Mafinga Mjimani.
0: Bwana vipi za hapo mji mwema ndugu yangu Fidelis?
2: Ndio ndio. Kwa hapo bwana busara, mimi nitaje nitumia. Ni kutoka Tunje tu basi. Ana unajua ni mama huyo.
0: Lakini hebi tupige goti kuomba radhi kwa kile ambacho tumekosea.
2: Sawa, nitakubali, ni mzazi kwa sababu amenikia hapa toka Oktoba bado mtoto.
0: Kwa hiyo inabidi tupige goti pale.
2: Ah, nitakubali kwa sababu ndo mzazi.
0: Asante sana ndugu yangu.
2: Asante sana hapo studio na KLI.
0: Nashukuru sana. Huyu amesema da God Love, mimi nadhani ni moja kati ya vitu vigumu sana kwangu. Nikiona mama amenifanyia udhalilishaji kama huo, ni bora nikubali tu nipate radhi. Wewe. Yes, hello.
3: Hello, habari ya wewe?
0: Salama tu kaka, mimi naitwa God Love. Niko Nuru FM Radio hapo. Wewe unaitwa nani, unatokea wapi?
3: Naitwa Sibian sana, napatuka na Mawala.
0: Kutoka wapi?
3: Mawala.
0: Ah, kutoka Mawala.
3: Ndio.
0: Karibu sana ndugu yangu.
3: Hello, mzazi ni mzazi hata unafanyia jambo baya lazima umuue. Mstari tu inabidi ukimbie, kama kuna pepo umelifanya inabidi upige magoti tu umwambie mama naomba usiniue.
0: Inabidi tu upige magoti umwambie mama naomba niwe radhi.
3: Ndio hivyo. Sasa utafanyaje wewe ukajirudishia kwa mzazi? Mzazi ukishakuwa labda ukifanya jambo jingine anaweza kukupa tu laana. Bila sasa wewe pole.
0: Bwana mimi nakushukuru sana ndugu yangu.
3: Asante sana baba.
0: Yes. Mesikia maoni hayo. Anasema kwa sababu ni mzazi mimi nitapiga magoti tu hivyo hivyo. Anasema sauti ipo juu sana God Love. Nakupata kwa utulivu sana. Niite Mwaisa kutoka maeneo ya Wihanzi pale. Yes. Hello.
4: Bali hapo studio.
0: Salama tu. Uko poa?
4: Niko poa kabisa God Love.
0: Unapatikana wapi ndugu yangu?
4: Bwana njia panda tu Swahili icon ya hey timu nyingine George Valonge.
0: Karibu sana George, uko poa?
4: Niko poa kabisa ndugu yangu.
0: Asante, karibu nisikie maoni yako George.
4: Bwana mzazi ni mzazi tu ndugu yangu. Akishaona tu amekupiga kofi. Kwa vyovyote vile ndugu yangu huwezi kujirudishia na huwezi kusema chochote. Kila kinachotakiwa ni kuweka tu utulivu hapo ndugu yangu.
0: Ni kuweka utulivu.
4: Yaani kama kuna sehemu umekosea basi ni ujirekebishe. Kama tu unaona uko sahihi basi inabidi ubaki kimya. Mama kama anaona yeye amekosea kuna siku atakuja kukuambia mwanangu nilienda haraka.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
4: Asante sana. Tuko pamoja hadi tamati.
0: Asante. Ndani ya 88.9 Nuru FM niko na nyie mpaka napotimia saa 5 kamili za usiku. Nadhani umesikia baadhi ya watu hawa wakitoa maoni. Ngoja tende break burudani then narudi hapa.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogo wewe tusogwe sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wao kuna kunaitwa Ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
6: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
5: Sasa nifanyeje?
6: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
5: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: kesi zinaendeshwa zinacheza kituo polisi faili haliingii mahakamani kufanya nini
1: utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika bitetemo ya Kiafrika twende sawa mpaka 5 kamili usiku
2: Tibu Balater Kamba Best drama anakuja kama hivi

0: Nina kila sababu ya kuwa ninashukuru kwa wale ndugu zangu ambao mmeendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Mpaka sasa mechi ya Senegal na Ufaransa bado matokeo ni bila. Tunaambiwa mengi na watu wanatueleza mikasa yao mingi sana kutokana na zile changamoto za kimaisha ambazo wanapitia. Hivyo watu wanatueleza namna gani mambo yamekuwa magumu. Jamaa mmoja anaitwa Rajabu. Ujamaa kwa muda mrefu alikuwa anatamani kuweza kuonana na mimi ili tuzungumze baadhi ya mambo. Jamaa anaishi Pawaga kwa sasa. Anaishi Pawaga ndiko ambako ameka makazi. Jamaa alinitafuta kuniambia, bwana God Love, uko wapi bro? Kaambia mimi nipo. Akaniambia, brother, nahitaji kuweza kuonana na wewe, nina jambo ambalo nahitaji kuteta na wewe. Nikamwambia sawa, karibu bro. Kaniuliza tunapatikana wapi, nikamweleza kwamba tunakutana wapi. Kwa hiyo tukakutana. Kutana yule jamaa akaniambia, bwana, mimi God Love ni mkazi wa Mbeya, nimezaliwa Mbeya. Kwa hiyo baada ya kuzaliwa Mbeya nimeishi kule kwa miaka mingi nikiwa katika harakati za utafutaji wa maisha. Kwa hiyo nimeishi, baada ya kuwa nimemaliza darasa la saba, kwa bahati mbaya sikupata ufaulu mzuri ama sikuweza kuendelea na masomo kutokana na changamoto za hapa na pale. Unajua maisha yalivyo, kumekuwa kuna mambo mengi ambayo yanatokea, mengine yanafanya unapita katika mambo magumu, mambo mabaya, mambo hatari na mambo ambayo hujai kuwaza. Kwa hiyo baada ya kuwa nimeishi pale kwa muda mrefu, Mungu ni mwema, nikaja nikampata mshikaji wangu mmoja anaitwa Diki. Ni jamaa yake, akisema ni jamaa wangu mmoja ambaye anaitwa Diki. Alikuwa anaishi Mbeya. Kwa hiyo baada ya kuwa nimekutana na huyu jamaa, ikali nimemweleza kwamba nahitaji aweze kunisaidia, yani kunifungua mwanga, ni vipi naweza nikapata michongo nini, kwa sababu maisha yalivyo, kwaone namna gani naweza kunisaidia mimi nikapata mchongo. Ule jamaa Diki akaniambia, bwana Rajabu, kutokana na situation ya maisha ilivyo, mimi nina kushauri tuondoke Mbeya twende Iringa kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha. Kwa hiyo Diki akamwambia huyo jamaa, bwana, tutoke Mbeya twende Iringa tukatafute maisha ili tuone namna gani naweza tukaset mambo, tukaset vitu vikawa poa. Udiki Rajabu akaenda kwa akamwambia, basi sawa, ngoja nini nikamwambia wazazi pale nyumbani kwamba mimi nataka niondoke, sababu siwezi nikaondoka hivi hivi 44, ni lazima niweze kupata baraka kutoka kwa baba na mama. Kwa hiyo akaenda nyumbani kwao kwenda kuomba ruhusa kwa wazazi, kwamba wazazi, bwana, nimefanikiwa kupata kazi Iringa, hivyo nahitaji kuweza kwenda na kuona namna gani naweza nikajitahidi kuweza kujikwamua katika haya maisha yangu. Wazazi wake waligoma, wakamwambia ni kitu ambacho hakiwezekani na hatuwezi tukakupa ruhusa ya wewe kuweza kuondoka kwenda huko ambako wewe unadhani unaweza kwenda kutafuta maisha. Story mpya. Na leo kwa nimepanga tuanze na tumeanza, lakini kutokana na burudani nazo leo ndio zikuzikuwa zinahitajika. Ila kesho panapo majaliwa, ninakuahidi saa 4 na dakika 3 tunaenda kuanza simulizi, kwa sababu kwa wakati huu tayari ndugu zangu Vigo ameingia.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vituo vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
1: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Iviko hapo kliniki, wajibu wetu ni kushia na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako ambayo pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Herbal Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, balabali inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za ukoboa mpungu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malemigoha kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na Mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa maana hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi, kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752
0: 0752
1: 15 10 10 05 0752 0752
0: 15 15 10 10 05.
1: Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu, wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo hapo kliniki. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo hapo kliniki hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kuboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Kwenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kuwa ganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna maadhimisho fulani ya siku, labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni siku kuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Atakapofika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asa ndugu zangu, jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattendi kwa kutosha wajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa daktari wakisikia
2: ndio
1: habari za tezi dume.
2: Ndio.
1: Na bahati mbaya kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Malimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
2: Ndio.
1: Kwa maana ya hernia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
2: ndio
1: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya hernia.
2: Ndio.
1: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutaambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu ukimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
2: Ndio.
1: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
2: Ndio.
1: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
2: Ndiyo.
1: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndo kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema mwanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea. Japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25, anagundulika ama 20 na 30, anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume, ni pale ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambiwa kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kiwa, sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia, na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi naizi kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana lile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza kuwa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara, kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo, kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
2: ndio
1: hii tezi dume pia inaweza kupata maambukizi, kwa maana ya infection.
2: Ndio.
1: Na inaweza kupata maambukizi ya bacteria ama inaweza kupata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi, hasa human papilloma virus, pia inaweza ikakollapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi, ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria, mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza kuwa ni jamii ya Escherichia coli ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyo mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Manake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika, kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, mkojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. na hali hiyo mkojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatirika kidogo kidogo. Ujue kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza kashangaa tu umeshalimwaga bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
2: Na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
1: Ndio.
2: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba na tezi dume. Na kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika. Kuta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine.
1: Yes.
2: Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake. Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
1: Ya dawa
2: Kwamba hata kifika iviko hapo kliniki tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
1: Yes.
2: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya tena.
1: Yes.
2: Kwa maana mke wangu kule nyumbani nimemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena. Sasa niombe dokta, kwa faida ya wasikilizaji wetu, jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
1: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa chengo wa changamoto ya tezi dume. Unaweza kufanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
2: Ndio.
1: Hiyo ndo unauza kukuta kwamba mwanaume hana hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
2: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
1: Kwa kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
2: Ndio.
1: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
2: Ndiyo.
1: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema no milija ya Mullerian. Kwa mwanaume kuna milija ambayo tunasema ya Mullerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa pia hii wakati wa operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha, huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azoospermias. Azoospermia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
2: Ndio.
1: Kwa sababu tayari ile Mullerian ilipata itilafu.
2: Ndio.
1: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza katungisha mimba bila shida yoyote.
2: Ndio.
1: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
2: Ndio.
1: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa, kwa lakini kina uhusiano na tezi dume.
2: Ndio.
1: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
2: Ndio.
1: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile, ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. yako, yale maji maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
2: Ndio, na like, unakuwa unaunguruma.
1: Unaunguruma.
2: Ndio.
1: Na pia kuna hernia ambayo mara nyingi tunasema hii ni femoral hernia, ambayo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani, zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza kupata kauvimbe kwenye kinena. Ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waga kuna maji maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa hiyo yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni femoral hernia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale maji maji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza kupata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama mirija ya kutolea mbegu za mwanaume ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwenye kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani. Na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu asurvive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo, tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
0: ni 0752
1: 15 10 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
0: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile utajibiwa hapa. 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, daktari, mwanaume anaweza akawa bikra?
1: Haiwezekani.
0: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
1: Udongo na madhara kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa hiyo pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa hiyo maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix, pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
0: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
1: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema maana yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza kuwa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza kuwa na homa ya hepatitis kwa maana ya homa ya ini, pia tumbo litavimba. Lakini pia unaweza kuwa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Booking, vipimo kwanza vifanyike, tuone kwa nini tumbo linavimba, alafu matibabu yatafuata.
0: Huyu anasema anaitwa Amos. Dokta, mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
1: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni, ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo, ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
0: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
1: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, ama kwenye lile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
0: Sawa, lakini pia umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana Isimila. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwa kuwasha kwa ukubwa.
1: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini, ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye, sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali, ama naweza kafika pale Vigo Herbal Clinic pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
0: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
1: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu, ambayo itakata maisha yako yote, hautatumia tena pombe.
0: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja.
1: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
0: Yes.
1: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Booking kwa ajili ya huduma.
0: Anasema habari, samani, mimi nina miaka 32 na pokojua mkojo unatoka na matone ya damu, je, itakuwa tatizo ni nini?
1: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigo Booking tuweze kumsaidia.
0: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
1: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
0: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake. Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
1: Ganzi inaweza ikawa ni gauti ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
0: Huyu anasema daktari, fizi kutoa damu shida ni nini? Dawa zipo?
1: Changamoto ya gamsi, kwa maana ya fizi kutoa damu, mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
0: Amesema daktari, kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuwepo? Mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
1: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana ikawa ni dalili ya jipu kwenye titi, ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
0: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe, Kigamboni.
1: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii, na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
0: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
1: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu, inaweza ikawa ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
0: Sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752 151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madokta atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
1: Niombe tu kwamba Vigo Herbal Clinic watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga, tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga ile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Habu Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 10 10 0 5 0 7 5 2 0 7 5 2 0 7 5 2 0 5 0 5.
0: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndo namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752 1515 0 5. Narudia tena kwa umakini, 0752 1515 0 5. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati ya kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo imeendelea kutoa tiba katika vituo mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Nambari kwa mara ya mwisho ni 0752 1515 0 5. Basi mpaka wakati mwingine, pia mimi na kuwa naondoka, jina langu naitwa God Love Michael. Tusikilizane tena hapo kesho kuanzia
3: nane nane nukta tisa.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya

0: Mama Gold.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu kiasi shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Ko

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shuene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Nuru FM 88.9 Ilula.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Kwanza naomba ukae chini, alafu vute pumzi. Na vitu vya kuongea ambavyo unajua vitakuzi. Hivi unajua nimekuvumilia sana, angekuwa mtoto mwingine tayari ungeshampa lana. Najiuliza sijui nikuseme na kipi baba. Najiuliza sijui nianze na lipi labda. Mama anasema mwanzo mimba ulikataa, kwa nini sasa ukutoa ukaruhusu mpaka kazaa? Alafu hivi hauzijui kinga, au kujua peku peku kama italeta mimba? Uchi wako wa kijinga ndo sasa hivi unanitesa. Usinge mrubuni mama, labda ngemoa Bakresa. Da, unanipa kiwewe au maneso alichanganya babangu au kuwa ni wewe? Kama unataka kunipiga leo yote sawa, au nikuchumie fimbo unichape kisawa sawa.

idadi maini. Umeshindwa hata kununua kiwanja. Ona mpaka leo tupo nyumba za kupanga. Elimu sikuizi ni bure, ila cha ajabu umeshindwa hata kunipeleka shule. Na umasana

tena nilingoja ngoja ukue nikajitoa kwa hali na mali ili usijue nikafanya mambo mengi ya tali ili nikutunze wakanisweka jela ili dunia nifunze ukuaji wako sidhani ulilishwa mila nilipambana kila kona kuwatafutia ngawila niliuza mali zangu limradi wewe usome leo unanipandishia kibesi nyambavu tena unikome muone mtoto wa sobo mwenzio ni rubani mtoto wa sugu juzi kapata udiwani mtoto wa bwire ndo daktari marekani hebu toa bangi zako aliyekwambia usisome na

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Mtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenya safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Utamu wa burudani unaanzia hapa.